0: אתם בשבוע הבא. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי יטיל חרם על כלי התקשורת האמריקניים CNN, פוליטיקו ו-MSNBC. על פי ההצהרה, ייאסר על עיתונאים מכלי התקשורת להיכנס לבית הלבן, בטענה שהם מפיצים פייק ניוז, חדשות כזב. CNN הגיבה על ההחלטה וקרא לה התקפה בלתי חוקית על חופש העיתונות. אך לפי שעה, בבית הלבן לא ננקטו צעדים מעשיים למניעת כניסתם של נציגים מכלי תקשורת אלה. ידיעה שריכזו כתבותינו כליל מור ודרור הפרל. דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, פרץ לשלוש חברות במהלך מבחן ליכולות הגנת הסייבר שלו. על פי הדיווח, ג'מיני השיג גישה למערכות מוגנות של שלושת החברות באמצעות איתור פרטי הגישה וניחוש סיסמאות. בתוך כך, בכיר בממשל האמריקני מסר לרויטרס כי מועצת הביטחון של ארצות הברית תדון באכיפת כלי בינה מלאכותית. כדורגל מהליגה הספרדית. הכדורגלן הישראלי רוי רביבו בישל שני שערים בניצחון קבוצתו אלצ'ה 3-1 על אספניול. רביבו השלים 77 דקות במשחק. כתב הספורט יובל ישראלוף מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, ברנטפורד ניצחה 2-0 את צ'לסי במסגרת המחזור החמישי. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך לי עד חזיזה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

just wanna have fun. איזה כיף לפתוח שעה עם אנרגיות של שנות ה-80 וסינדי לאופר. אז לילה טוב, איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד שעתיים של מוזיקה מעולה. את המוזיקה ערכה לנו נועה בר-און, נועה לאופר, טכנאית שאיתי באולפן. אני קרן רון, ממשיכים את תחילת השעה עם טריינינג סיזן, דואליפה.

Crazy in Love, ביונסה וג'י-זי. שתדעו שהמשפט המפורסם Crazy in Love מהשיר בכלל לא נכתב מראש. ביונסה הגיעה לאולפן הקלטות עם בגדים לא כל כך קשורים, שיער מבולגן, הסתכלה על עצמה במראה ואמרה למפיק, וואו, אני נראית כל כך משוגעת. אז קפץ וככה יצא הפזמון. זה סתם עובדה מגניבה לדעת. ממשיכים עם מוזיקה טובה ועוברים לבובי בראון.

הכוס הכחולה. עכשיו 3:30 דקות אתם על גלי צהל. אנחנו ממשיכים עם שיר ששבר את השיא בכל הזמנים ולא יצא ממצעד הבילבורד במשך שנתיים ברציפות.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: She's always a woman to me, בילי ג'ול. ממשיכים עכשיו לעוד פסנתר, הפעם של מק מילר, והשיר Congratulations. שימו לב טוב טוב לשניות הראשונות של השיר על הרקע הפסנתר, אתם תשמעו לחישה וצחוק קטן ויפה. כן, ממש זה. זו אריאנה גרנדה, שהקליטה את השיר איתו באולפן, ממש ברגעים שהם התחילו להתאהב, והפכו לזוג.
1: The divine feminine.
2: Am I supposed to? Okay. Love? Love, love, love, love, love.
3: Sis.
2: Love, love, love, love, love, love, love.
3: Sis.

Crying in the Club, קמילה קבאו. אז אם אתם בקלאב, בדרך לקלאב או כבר בדרך הביתה, תשארו איתנו מיד אחרי החדשות, עוד שעה של מוזיקה, תמשיך את הלילה, רק בלי הקריינג. עד אז, קריסטינה אגילרה.

0: כך נוצרת אגדת רוק ישראלית.
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 4. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם מוקדם יותר הלילה בין הממשל האמריקני לבין דנמרק. בהודעה ברשת Truth כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. עוד כתב טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. בדנמרק אישור את דברי טראמפ והודיעו כי ההסכם ייחתם בשבוע הבא. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי יטיל חרם על כלי התקשורת האמריקניים CNN, פוליטיקו ו-MSNBC. על פי ההצהרה, יאסר על עיתונאים מכלי התקשורת להיכנס לבית הלבן, בטענה שהם מפיצים פייק ניוז, חדשות כזב. CNN הגיבה על ההחלטה וקראה לה התקפה בלתי חוקית על חופש העיתונות. אך לפי שעה בבית הלבן לא ננקטו צעדים מעשיים למניעת כניסתם של נציגים מכלי תקשורת אלה. ידיעה שריכזו כתבותינו כליל מור ודרורה פרל. גבר כבן 30 במצב קשה לאחר שנדקר בבת ים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים וולפסון שבחולון כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, פרץ לשלוש חברות במהלך מבחן ליכולת הגנת הסייבר שלו. על פי הדיווח, ג'מיני השיג גישה למערכות מוגנות של שלוש החברות, באמצעות איתור פרטי הגישה וניחוש סיסמאות. בתוך כך, בכיר בממשל האמריקני מסר לרויטרס כי מועצת הביטחון של ארצות הברית תדון באכיפת כלי בינה מלאכותית. ומזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יכול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

listen to your heart. רוקסט. שבע דקות אחרי השעה 4. שלום לכם. לילה טוב. ממש עוד קצת תתחיל לזריחה. אתם על גלי צהל. איזה כיף שאתם פה איתי לעוד שעה אחת של מוזיקה באמת מעולה שערכה לנו נועה בר-און. טכנאית שפה איתי באולפן נוי לאופר. לי קוראים קרן רון. עוברים לבק טו פרנץ. סמבר.

הבוקר, גילי גוב. את השיר הכל כך כל כך יפה הזה כתב המשורר יהודה מיכאי, ואת הלחן כתבה יהודית רביץ, שהייתה רק בת 15, שזה פשוט מטורף. עכשיו 4 ועוד 23 דקות בגלי צהל. עוברים לניר קנן, שיר לנטה.

My Life, הביטלס. 36 דקות אחרי השעה 4, אתם על גלי צהל. אני מקווה שהלילה עובר לכם בטוב, אתם נוגעים פה בזהירות. אנחנו ממשיכים עכשיו עם בועז קראוזר והשיר אולי תבואי. תאזינו לכינורות ולכלי מיתר שם בהמשך. בעיניים באמת מהפנטים. אולי תבואי.

סיכון, נטלי אימברוגליה. ואם הייתם בטוחים שזה השיר המקורי שלה, אז מסתבר שלא. הלהיט הזה הוא בכלל גרסת כיסוי לשיר שנכתב על ידי סקוט קאטלר. מפתיע, נכון? טוב, עכשיו 4 ועוד 48 דקות, אנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה שלנו. ממשיכים עם גרייס אברמס ו-That's So True.

זמר נוגה. חידוש בביצוע של דניאלה ספקטור וגבע אלון. טוב, הגענו לסוף של שלוש השעות שלנו ביחד. לפני שנפרדים, אני רוצה להגיד המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם, אני באמת נהניתי מכל רגע. תודה כמובן לנועה לאופר, הטכנאית שלנו, לנועה בר-און, שתמיד יודעת לבחור את השירים הכי טובים שיש. אז זה השידור האחרון שלי, ואני אגיד בפעם האחרונה שלי קוראים קרן רון. תודה שהזנתם, שיהיה לכם סוף שבוע רגוע. מיד אחרינו, צלילי שבת עם גלי יצחק. אני אסיים עם אבטר בעיניי, והשיר הכל כך יפה הזה. המון אנשים.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
2: הובל היא בת שנתיים וקצת.
1: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
2: אז לא הרבה.
3: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
2: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
3: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל.
2: צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, צלילי שבת.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם מוקדם יותר הלילה בין הממשל האמריקני לבין דנמרק. בהודעה ברשת Truth כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. עוד כתב טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. בדנמרק אישרו את דברי טראמפ והודיעו כי ההסכם ייחתם בשבוע הבא. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. שר החוץ של קוריאה הדרומית, צ'ו היון, נפגש בוושינגטון עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, והצהיר כי סאול מוכנה לתרום באופן משמעותי למאמצים להשבת השייט החופשי במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ. גבר כבן 30 במצב קשה לאחר שנדקר בבת ים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים וולפסון שבחולון כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, פרץ לשלוש חברות במהלך מבחן ליכולת הגנת הסייבר שלו. על פי הדיווח, ג'מיני השיג גישה למערכות מוגנות של שלוש החברות באמצעות איתור פרטי הגישה וניחוש סיסמאות. בתוך כך, בכיר בממשל האמריקני מסר לרויטרס כי מועצת הביטחון של ארצות הברית תדון באכיפת כלי בינה מלאכותית. ומזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

0: בניין אז יחדיו.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכם מאזינים ומאזינות. אתם על גלי צהל בתוכנית צלילי שבת. את המוזיקה בחר לנו יורם רותם, הטכנאי הוא אדם פייזר ואני גלי יצחק. בבוקר הזה, בתוכנית הזו, אנחנו כבר מתכוננים יחד לקראת יום הכיפורים, שיחול בתחילת השבוע הבא. אז פתחנו עם השיר שכב בני, ששר אריק לוי. את המילים שלו כתב אמנואל הרוסי, ואת הלחן, אהרון חריטונוב. ונמשיך ללחן נוסף של חריטונוב, הפיוט כחומר מיד היוצר, מתוך תפילת סליחות של יום הכיפורים, שמבוצע על ידי חווה אלברשטיין.

אבי הטוב שבשמיים, מילים ולחן, שלמה קלו. ונמשיך עם שני שירים שהלחין סשה ארגוב. הראשון הוא כל נדרי, שהוא השיר האחרון שהלחין ארגוב. את המילים שלו כתב יואב גינאי, ונשמע אותו בביצוע המקורי של יוסף הדהרי.

אבי הטוב שבשמיים, מילים ולחן, שלמה קלו. ונמשיך עם שני שירים של חין סשה ארגוב. הראשון הוא כל נדרי, שהוא השיר האחרון של חין ארגוב. את המילים שלו כתב יואב גינאי, ונשמע אותו בביצוע המקורי של יוסף הדהרי.

אתם על גלי צהל. הבוקר אנחנו עם תוכנית מיוחדת של צלילי שבת לכבוד יום הכיפורים. והשיר הזה שזה אתה שמענו הוא פיוט מתפילת נעילה ביום הכיפורים. הוא נקרא פתח לנו שער. ואנחנו ממשיכים עם שיר שנקרא באותו שם. והאמת היא שיורם תארלה וחנן יובל גם כתבו אותו בעקבות אותו פיוט ששמענו. מי ששר אותו הוא שייקה לוי, פתח לנו שער. פתח לנו שער.

אל תסתר פניך, פסוקים מפרק כף ב' בספר תהילים שהלחין ראובן סירוטקין. שולי נתן שרה אותו יחד עם נחמה הנדל, שהלכה לעולמה ביום הכיפורים 1998. וגם את השיר הבא שרות יחד אותן שתיים, על פי פסוקים מספר תהילים, הפעם עם לחן של ברוך חיית, מי האיש?

יואב יצחק בשיר הזה, זה הזמן לסלוח, שהוא כתב על פי לחן ארמני. אנחנו מסיימים את התוכנית הזו של צלילי שבת בגלי צהל. אז תודה רבה ליורם רותם על המוזיקה היפה. תודה גם לטכנאי שלנו אדם פייזר. אני גלי יצחק, ובשעה הבאה אהיה כאן איתכם בתוכנית אולדיז. אז תישארו איתנו גם אחרי החדשות. נסגור עם שיר אחרון, אבינו מלכנו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יום הכיפורים, תבשין פזיין בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
2: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
1: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פארג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
3: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, אולדיז.

גלי צהל השעה 6, היום יום שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, 19 בספטמבר 2026. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם מוקדם יותר הלילה בין הממשל האמריקני לבין דנמרק. בהודעה ברשת Truth כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. עוד כתב טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. בדנמרק אישרו את דברי טראמפ והודיעו כי ההסכם יחתם בשבוע הבא. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. שר החוץ של קוריאה הדרומית, צ'ו היון, נפגש בוושינגטון עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, והצהיר כי סאול מוכנה לתרום באופן משמעותי למאמצים להשבת השייט החופשי במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ. גבר כבן 30 במצב קשה לאחר שנדקר בבת ים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים וולפסון שבחולון כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, פרץ לשלוש חברות במהלך מבחן ליכולת הגנת הסייבר שלו. על פי הדיווח, ג'מיני השיג גישה למערכות מוגנות של שלוש החברות באמצעות איתור פרטי הגישה וניחוש הסיסמאות. בתוך כך, בכיר בממשל האמריקני מסר לרויטרס כי מועצת הביטחון של ארצות הברית תדון באכיפת כלי בינה מלאכותית. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם, גם לאלו מכם שאיתנו עוד מהתוכנית הקודמת וגם למצטרפים החדשים. אנחנו שמחים שבחרתם לפתוח איתנו את הבוקר היפה הזה של השבוע. אתם על גלי צהל בתוכנית אולדיז, והפעם שירים עם טעם של פעם לקראת יום הכיפורים. פתחנו עם ליאונרד כהן בשיר מי באש, הוא בי פייר. הוא כתב ושר אותו ב-1974 בעקבות הפיוט ונתנה תוקף שנאמר בתפילות הימים הנוראים, וגם בהשפעת הופעות שלו בפני לוחמים במלחמת יום הכיפורים. וגם את השיר הבא כתב ליאונרד כהן בהשפעת אותן הופעות, לאבר לאבר לאבר.

זה היה הביצוע של ננה מושקורי לשיר נוסף של ליאונרד כהן, הללויה. כל השירים בשעה הזו הם בדרך כזו או אחרת לקראת יום הכיפורים. אבל עכשיו נשמע כמה שאינם תפילות או פיוטים, אלא מתעסקים בחרטות ובקשת סליחה. נתחיל עם אלטון ג'ון, שהלחין ב-1976 את השיר Sorry Seems to be the Hardest Word. נראה שמצטער, היא המילה הקשה ביותר.

ורק לאנשים שאתם באמת אומרים להם את זה מהלב. ועכשיו נעבור לכמה שירים של אומנים שמצטערים ומבקשים סליחה. הראשונים הם חברי הפלטרס, בלהיט הגדול שלהם מ-1967, I'm Sorry.

Don't say your story again. אל תאמר שוב שאתה מצטער, של אריתה פרנקלין מ-1969. כן, לסליחה צריך להיות הרבה משקל, אי אפשר לזרוק אותה סתם ככה. כי רק אם יש לה משקל בעינינו, שווה בכלל להגיד אותה. אם היא לא משפיעה עלינו ולא משנה בנו שום דבר, היא בעצם די ריקה מתוכן. אז בכיפור הזה אל תגידו סתם סליחה, אלא תגידו את זה עם כוונה אמיתית.

Who's sorry now? מי מצטער עכשיו? אתם על אולדיז בגלי צהל, בתוכנית שמוקדשת הבוקר ליום הכיפורים. ממשיכים עם אנריקו מסיאס, ששר בהופעה חיה את השיר שלו מ-1972, על הסליחה הגדולה בין אברהם וישמעאל. לגרנד פרדון.

הוא מר יודע כל. ועם השיר הזה סטיבי וונדר מביא אותנו אל הרגע בו אנחנו חייבים להיפרד מכם. אז תודה רבה לאורם רותם על העריכה המוזיקלית הנפלאה. תודה לטכנאי שלנו אדם פייזר. אני גלי יצחק, ואחריי, בשעה הבאה שתבוא אחרי החדשות כמובן, יורם רותם יערך כאן בבו שיר עברי את הזמר והיוצר מני בגר, שגם ישיר וינגן באולפן. אז באמת יש בשביל מה להישאר. נאחל לכם שבת שלום וגמר חתימה טובה. Now.

0: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש. לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
1: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
0: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: שבח השיר ועוד
3: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
4: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות, אמא שמגייסת הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
3: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
5: שחם עלינו ממרומי.
3: פתחי לי אחותי, מחר, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: אמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
8: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, יורם רותם.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם מוקדם יותר הלילה בין הממשל האמריקני לבין דנמרק. בהודעה ברשת טרוט כתב נשיא ארצות הברית טראמפ, כי הסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. עוד כתב טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. בדנמרק אישרו את דברי טראמפ והודיעו כי ההסכם ייחתם בשבוע הבא. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. קוריאה הדרומית מוכנה לסייע לארצות הברית במצר הורמוז, כך הכריז שר החוץ הקוריאני צ'ו היון בפגישתו בוושינגטון עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. בפגישה הצהיר היון כי סיול מוכנה לתרום באופן משמעותי למאמצים להשבת השייט החופשי במצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ. גבר כבן 30 במצב קשה לאחר שנדקר בבת ים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים וולפסון שבחולון כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. מודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, פרץ לשלוש חברות במהלך מבחן ליכולות הגנת הסייבר שלו, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. ג'מיני השיג גישה למערכות מוגנות של שלוש החברות באמצעות איתור פרטי הגישה וניחוש סיסמאות, זאת ללא הנחיה ממפעיליו ובאופן עצמאי. בתוך כך, בכיר בממשל האמריקני מסר לרויטרס כי מועצת הביטחון של ארצות הברית תדון באכיפת כלי בינה מלאכותית. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בוא שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן באופן גלי צהל, הטכנאי בן שני, אני יורם רותם, בו שיר עברי, הבוקר לשמחתנו כבר לא בוקר של חמסין, אבל מי שהגיע אלינו הבוקר הוא מי שכתב, הלחין ושר את השיר הזה, מני בגר, אורח הבוקר בו שיר עברי.
1: בוקר טוב,
0: שלום,
1: יורם.
0: שלום, מני, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר.
0: אולפן הזה נראה לך מוכר, אנחנו כבר, אני זוכר, אלינו זיכרונות, כן. מהימים שהיית פה.
1: הרבה לא השתנה, יורם.
0: אתה רואה חיילים, אותם חיילים, רק שפעם אני הייתי החייל הזה.
1: אני זוכר אותך עם מדהים, אתה מבין?
0: כן, כן, אנחנו כבר בשיקון ותיקים, אבל פעם אנחנו היינו הצעירים, אני אפילו לא הייתי מורד ובועט וזה, אבל אתה היית נסיך הרוקנרול, נכון? איך כינו אותך אז בסוף שנות ה-70 כשהתחלת?
1: כן, זה מה שאמרו, אני יודע. אני קצת קשה לי עם ההגדרות של נסיכים ונסיכות, אבל...
0: אבל
1: כן.
0: רוקנרול זה עדיין אתה, נכון?
1: עדיין, עדיין. כל הדרך אני כנראה אקבל את האור של את המפסק שלה.
0: למה בעצם? הרבה אנשים שהתחילו איתך יחד, והיו כן. באמת בתחום הזה של הרוקנרול,
1: אני אגיד לך, אני מאז ששמעתי לראשונה את הביטלס, הייתי אני חושב בין 11-12, אני הבנתי שזה הדרך שלי לאורך כל הזמן, זה מה שיהיה. וזהו, קצת מאוחר יותר לקחתי גיטרה והתחלתי לנגן את השירים שלהם. מאוחר יותר התחלתי לשמוע את פינק פלויד והרולינג סטונס ולהקות קצת יותר מורכבות, והבנתי שזה הדרך שלי וכאן המקום שלי. אני רוצה להיות כמוהם, זהו, לנגן. יש לי שיר כזה אגב שנקרא רוצה להיות נגן, אולי אתה זוכר.
0: אני זוכר.
1: כן, וזה מה שרציתי, ממש מנעורים, נעוריי, והרבה הרימו גבה ואמרו לא יכול להיות רוקנרול בעברית, ואני אמרתי למה, אם שלום חנוך ואריק איינשטיין עשו את זה. אז אני חושב שגם אני יכול, והתחלתי.
0: אז גם לכאן, ביקשתי שתביא את הגיטרה שלך, לא את הגיטרה החשמלית, כי אנחנו בכל זאת
1: בתוכנית
0: בוקר, אבל הבאת את הגיטרה האקוסטית, וביקשתי שתשיר ככה משהו באולפן, ואתה כמובן הסכמת.
1: כן, אני מדי פעם עושה את זה גם בהופעות, אני לוקח איזושהי פאוזה בכל הקרחנה שאנחנו עושים, ולוקח כמה שירים למקום ש... שם הם נכתבו בעצם, בלי כל ההפקה הגדולה סביב השיר, ופשוט לנגן לאנשים את השיר כמו שהוא נכתב בעצם, וזה נורא יפה שאנשים מצטרפים ושרים ביחד איתי.
0: אז הזכרת את השיר רוצה להיות נגן, שבעצם מתאר את תחילת הדרך שלך, אז אולי אתה מוכן לבוא ולשיר לנו אותו פה, ככה unplugged, כמו שקוראים לזה?
1: כן, זה לא כזה היה מתוכנן, אבל בוא נעשה את זה.
0: טוב, בן שני, טכנאי השידור שלנו, גם טכנאי מוזיקלי, והנה, הוא יקליט אותך עכשיו, כאן, באולפן גלי צהל.
1: יאללה, סבבה.
0: רוצה להיות נגן.

0: רוצה להיות נגן, מני בגר, שיר שהוא כתב, שר על עצמו, נכון? ככה אתה התחלת בעצם, מני? השיר הזה מתאר את מה שעבר עליך?
1: כן, אפשר להגיד, אתה יודע, כמו שאמרתי קודם, זה התחיל בזה שלקחתי גיטרה בפנימייה, בכפר הנוער בן שמן, והתחלתי לנגן שירים של בוב דילן, של הביטלס, ולפי התגובות של החברים, אמרו לי, וואו, איזה יופי זה נשמע וזה. אמרתי, הייתי, אתה יודע, הייתי נער כזה חסר ביטחון, שהגיטרה עזרה לי לא מעט להיות מקובל בחברה וזה וזה. והבנתי שזאת דרך להתבטא, מה שהיה לי קשה כילד. פריצת מחסום כזה, אתה יודע, דרך השירים הגעתי לאיזשהו מימוש עצמי, במובן הזה שיכולתי להתבטא. ומאוחר יותר התחלתי גם לכתוב שירים, זה קרה ממש בשנות ה-70, עם להקת גן עדן, שהייתי חבר בלהקה הזאת.
0: מה זאת הייתה הלהקה הזאת, גן עדן?
1: זאת להקה נתניאתית שעשתה רוק מתקדם, ואני, הם התקשרו יום אחד ואמרו שהסולן שלהם עוזב, והם שמעו אותי באיזושהי הופעה והם היו רוצים שאני אצטרף. הצטרפתי להרכב הזה, והם שרו, הם ניגנו רק דברים מורכבים, ובאנגלית אמרתי, חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות משהו בעברית. אמרו, לא, זה לא יעבוד בעברית, זה לא הולך ככה וזה, ואז הבאתי להם כמה שירים. שביניהם היה התקרבי אליי, שזה השיר הראשון שהקלטנו עם להקת גן עדן, ולמרבה הפלא והשמחה, כאילו זה מה שתפס הכי הרבה, היה גם שלום ואהבה, ושיר הנבד, אני זוכר שאני בידיים רועדות, לקחתי את התקליט שדרים, אתה בטח זוכר, היו תקליטי שדרים כאלה, שבעצמנו הצבנו אותם, ורשמנו את הכל עם טוש על העטיפה הלבנה, ולקחתי את זה בהתלהבות גדולה, באוטובוס, בתוך מזוודה, והלכתי לרשת ג', וגם לגלי צהל הגעתי, והבאתי את זה, נדמה לי שזאת הייתה דלית אופר, שקיבלה ממני את הסינגל הזה, באמת, אתם לא הפסקתם להשמיע את זה, כן?
0: אנחנו תמיד עודדנו את החבר'ה הצעירים והמוכשרים, ואנחנו עושים את זה עד היום, אז בואו נזכר ככה בצלילים האלה של התקרבי אליי, להקת גן עדן.
1: נכון.

0: להקת גן עדן, התקרבי אליי, מני בגר, הסולן, הוא עורך שלנו היום, בבוא שיר עברי. אני אזכיר שאפילו היה לך שיר שנקרא, הייתי בגן עדן.
1: הייתי בגן עדן, שתה... כן, זה היה מאלבום השלישי, שגם סוג, אתה יודע, השירים שלי הם בין שירים אוטוביוגרפיים, לפעמים יש כאלה, שירי מחאה אם תרצה, שירי אהבה, זה מין פסיפס, אפשר להגיד אישי בחלקו. הייתי בגן עדן, זה בהחלט יכול להיות מוגדר כשיר אוטוביוגרפי, כן?
0: והתקליט הראשון שלך שיצא ונקרא רוק תל אביב, איך לא, על גבי העטיפה האחורית, אתה כותב שם, התקליט שהוא כולו רוק אנד רול, מוקדש בהוקרה לאימא כוכבה על העידוד, הסבלנות והעזרה.
1: נכון.
0: במשך כל השנים.
1: נכון, כן. היא האמינה, היא האמינה שזה יקרה.
0: והיא לא אמרה לך, מני, רוק אנד רול זה לא בדיוק לארץ, זאת אומרת, אולי כדאי שתשנה משהו אחר.
1: אני לא יודע, היא עודדה אותי באופן הזה שאמרה, אתה כותב כל כך יפה, ואני בטוחה שזה יום אחד ילך לך ויצליח לך, לעומת אבא שלא כל כך האמין בזה, הוא היה מאוד מאוד נגד, והם רבו על זה כל הזמן בבית.
0: אתה אומר.
1: אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כוח הרצון וההתמדה, זה מה שמוביל בן אדם לכל דבר בחיים.
0: כי גם אחיך נזכיר, אלברט בגר.
1: אח שלי, כן, אח שלי הוא סקסופוניסט מאוד מאוד, הוא יותר מוכר בחוץ לארץ, כן, הוא בתחום הג'אז. עושה מוזיקה מקורית, הוא גם מקליט דברים שמקורים, והוא בתחום הג'אז האבסטרקטי יותר, והבן שלו זה סתיו בגר, שזה אושיית, הוא מפיק והוא אושיית פופ מאוד מאוד מצליחה בארץ.
0: הוא היה שותף בכתיבה של טוי, של איתה ברזילאי, והוריקן של
1: מאוד מאוד הצליח פה בארץ.
0: עדן גולן, באמת, ודברים נהדרים.
1: כן, עשה דברים בתחום שלו, הוא נאמבר וואן בעיניי, כן.
0: ובבית, שמעתם מוזיקה? גדלתם בבית מוזיקלי?
1: תראה, אחי היה מאוד קטן, אנחנו עלינו לארץ ב-62, אני הייתי בן 9, אנחנו שמענו בבית.
0: מאין עליתם, תזכיר?
1: איסטנבול. כן.
0: גם כתבת שיר במוחרת על איסטנבול.
1: כתבתי שיר שנקרא איסטנבול, זה מופיע באלבום הייתי בגן עדן, ומאוחר יותר, באלבום שיצא לפני איזה 6-7 שנים, כוכב הקופים, שזה בעצם האלבום האחרון שהוצאתי, יש שיר שנקרא חזרה לאיסטנבול, וזה בעקבות טיול שורשים שעשיתי עם אמי, הספקתי לעשות לפני שהיא נפטרה, טיול שורשים מאוד מאוד מרגש באיסטנבול, אחרי שנים שלא הייתי שם, והשיר הזה נכתב על המסע הזה שעשינו ביחד, שנקרא חזרה לאיסטנבול.
0: וזכרת? כשהגעת לאיסטנבול, למראות בילדות,
1: זכרתי,
0: מקומות שגדלת?
1: זכרתי את הבית שגדלתי בו, זכרתי את הבית ספר שלמדתי, אפילו זכרתי את החנות של אבא שלי בשוק המסחרי בלב איסטנבול, ואימא שלי הייתה באלם, כאילו, ואני אגב מדבר עדיין את השפה, כן, אני...
0: נו, אז מתבקש לשמוע משהו, ככה ספונטני, אין לנו משהו שלא מצפים לשמוע ממני בגר.
1: יורם סף גילי יורם סני צ'וק סף יורם ואיננורם סן בני דה סף יורסון.
0: וואה, תרגום, אולי זה יעשה לו, יפשיר את היחסים בין ישראל לטורקיה.
1: אני לא יודע אם זה יישמע טוב בעברית. אמרתי שאני מאוד מחבב אותך, ואני מאמין שאתה מחבב אותי גם.
0: מאוד. כן, לא יודע, חונים בטורקית, אבל...
1: היום ב-AI אתה יכול, תעשה.
0: ברור, אבל לא אני. אבל מוזיקה טורקית, נגיד, אף פעם לא משכה אותך, באמת המוזיקה הזאת מהבית, ששמעת בטח פה ושם?
1: לא, קשה לי לומר את זה, למרות ששמעתי בעיקר מוזיקה שורשית טורקית, את הרמבטיקו הטורקי הייתי שומע בבית. ההורים שלי נהגו להשמיע יותר שירים נפוליטאים, איטלקים, שלא כל כך התחברתי אליהם. אני לא זוכר שמשהו יכול היה להשפיע לי בהוויה שלי שם בטורקיה, שהבאתי את זה איתי לארץ. מעבר לזה ששמעתי בבית את הדברים האלה שציינתי, כמו שאמרתי בהתחלה, זה כששמעתי את הביטלס, פה זה התחיל.
0: טוב, רבים כמוך כמובן, והזכרת את זה שבאת לגלי צהל עם תקליט השדרים של גן עדן וכולי, אז כשאני הגעתי לגלי צהל, דצמבר 1979, תעשו את החשבון לבד, כמה שנים אני כבר פה, אחד השירים הראשונים שהגיע יחד איתי פחות או יותר, היה שיר סולו שלך, הלילה לבד.
1: נכון.
0: שגם הוא הגיע, אני זוכר, בעטיפת קרטון פשוטה, בכתב יד, זאת אומרת, לא עם כל ההפקות של חברות התקליטים הגדולות.
1: אני חושב שזה גם איכשהו התחבר אליך, כי מי שהפיק לי את השיר הזה בהתחלה, לפני שירוסלב עשה את ההפקה של האלבום, כולל השיר הזה ברוק תל אביב, הסינגל הזה הפיקו שני בחורים צעירים ששירתו בגלי צהל, והם יאיר ניצני ויזהר אשדוד, ואני באתי לפה עם הגיטרה, וביחד ישבנו פה באיזה פינה, והפקנו את השיר הזה.
0: זאת אומרת, לא רק טיסלם, לא רק טיסלם,
1: לא היה טיסלם, אז הם בדיוק,
0: כן, אבל הם התאימו את טיסלם.
1: הם בדיוק התחילו לעבוד על השיר, נדמה לי, תנו לי רוק אנד רול, שדני בסן, אני גם חושב, אני חושב שגם הוא היה פה בגלי צהל, באיזושהי קונסטלציה.
0: הוא היה פה, כן, ישרת שירות, מה שנקרא, אחרי הלהקה הצבאית.
1: אז תקשיב, זה היה כאילו השיר הראשון שהם הפיקו כמפיקים, יאיר ניצני ויזהר אשדוד, ואני חייב להם.
0: כן, ואני זוכר את הגרסה האקוסטית, שככה נשארה לאספנים בלבד, מה שנקרא,
1: מאותו תקליט שדרים. אוי, תשמור על זה, תשמור על זה.
0: אני שומר, למרות שהאספנים עטים על התקליטייה שלנו כאן בגלי צהל. אני עוד משתמש בביטוי הזה, תקליטייה. ואולי אתה כאן עם הגיטרה, אז אולי נשחזר משהו, ואנחנו גם באולפן, אגב, שטיסלם התחילו בו, אולפן בית של גלי צהל.
1: ממש
0: כאן, הם עשו את כל ההקלטות שלהם, זה היה בלילה, אנחנו לא בלילה, אבל אתה מוכן עם הגיטרה האקוסטית ומפוחית פה. כן, הלילה לבד, השיר הראשון שנשמע אותו כמעט בגרסה המקורית שלו, ככה אני הכרתי אותו לפחות, והשמענו אותו בלי סוף, בעיקר כמובן בלילה, הייתה לנו תוכנית לא רוצים לישון, שהשיר הזה כחבר.
1: טוב, בלילה, חבל, כי בלילה יש פחות תמלוגים, סתם.
0: פה אתה משודר בבוקר, תקבל את התמלוגים כפיצוי. הנה, כאן באולפן גלי צהל, בן שני הטכנאי שלנו.

0: אלא אם זה היה בלילה, אנחנו לא בלילה, אבל אתה מוכן עם הגיטרה האקוסטית ומפוחית פה. כן, הלילה לבד, השיר הראשון, שנשמע אותו כמעט בגרסה המקורית שלו, כי ככה אני הכרתי אותו לפחות, והשמענו אותו בלי סוף, בעיקר כמובן בלילה, הייתה לנו תוכנית לא רוצים לישון, שהשיר הזה כחבר.
1: חבל, כי בלילה יש פחות תמלוגים, סתם.
0: פה אתה משודר בבוקר, תקבל את התמלוגים כפיצוי. הנה, כאן באולפן גלי צהל, בן שני הטכנאי שלנו.

0: איזה יופי, כאן מני בגר, עם הגיטרה, עם המפוחית, הלילה לבד, כמו שאני זוכר אותו, ואולי גם אתם, מהגרסה המקורית של השיר הזה, שהוא שמע כמו רבות, בגלי צהל, והזכרנו כבר את ירוסלב, שבעצם היה איש שקיבלת יחד עם חברת התקליטים, נכון? CBS שהייתה אז והחתימה אותך...
1: ירוסלב הגיע לארץ אחרי שהות ארוכה ומאוד מאוד פעילה ומצליחה בארצות הברית. הוא עבד כמפיק עם אנשים כמו פול סיימון ובט מידלר, והוא הגיע לארץ, עשה עלייה, אני מאמין, כן, סוג של זה, ואז פנו אליי מ-CBS, NMC היום, CBS היה אז, ובעקבות הסינגלים שהוצאתי, וציינו אותם קודם, אז הם פנו אליי להפיק לי אלבום ראשון כסולן, והציעו את ירוסלב יעקובוביץ' כמפיק. ירוסלב שמע אותי, והוא מאוד התחבר, גם לשירים וגם לווקליות שלי, מסתבר, והייתי הפרויקט הראשון שלו בארץ, אפשר לומר, כן? וזה אלבום רוק תל אביב, מה שאתה הבאת עכשיו.
0: אז אולי באמת מתוך האלבום הזה, אחד השירים הכי בולטים, אם לא ה, נקרא זה היה ביתי, שאני זוכר אותו, ואנשים לא זוכרים, שאתה שרת אותו עוד לפני כל מיני אירועים פוליטיים כאלה ואחרים, נכון?
1: כן, אז מתוך מבחר השירים שהצעתי, אז הוא בחר את ה... לא זוכר כמה שירים יש באלבום, אבל את רוב השירים האלה, כן? הוא בחר וזה, ואני זרמתי איתו, גם עם ההפקה, ואתה...

0: לראות מיטב הנגנים שניגנו שם.
1: מיטב הנגנים, הפקה של CBS, אלבום רוק ישראלי לכל דבר. אתה עם השפם שהפך אז לסמל המסחרי שלך, מתי הורדת אותו?
0: פחות, אתה יודע, פחות היה לי נוח עם כל התדמית הזאת שניסו להלביש עליי. כזה, אתה יודע, מין טיפוס זעפן כזה, שאני ממש לא כזה. אתה יכול להתרשם אפילו מה... מהצחוקים שהיו פה לפני זה, אבל לא כל כך הרגשתי נוח עם הדבר הזה, אבל אתה יודע, אני באתי מהקריות, ליתר דיוק מקריית אתא, הקריה, כן, ופתאום באתי לתל אביב, וחשבתי שהם יותר חכמים ומבינים ממני, אבל עם הזמן התחלתי פחות ופחות להרגיש נוח, והסרתי מעצמי את התדמית, זאת אומרת, לפחות ניסיתי, זה לא היה קל אגב, להשתחרר מדי, במקום שאנשים התקרבו וזה, אז אנשים, ראיתי שאנשים מתחכים, סוג של, לא יודע, ולא היה לי נוח עם זה, ולאט לאט התחלתי להשיל את כל הזה, וראו מני שהוא מני באמת. אז בוא נגיד מהאלבום השלישי כבר לא היה שפם.
1: טוב, אז בוא נשמע את זה היה ביתי, כן? בגרסה המקורית שלו. כן. מילה אחת, איך ולמה נכתב השיר הזה למי שצריך לזכור?
0: השיר הזה נכתב, הייתי בטיול תרמילאים באירופה, פשוט לקחתי תרמיל גב, כרטיס כיוון אחד, לא ידעתי מתי אני חוזר, ובאחד הערבים שישבתי בו בודד ומדוקה בהולנד, באיזה עליית גג שם שהתגוררתי, כתבתי שיר געגועים לאיזשהו בית, הוא לא יודע, אמורפי כזה אולי, לא ממש בית שהיה לי. ואז באתי לארץ ויצא לי הליין הזה. וזהו, ושם התחיל ונגמר השיר.
1: אז בואו נשמע, זה היה ביתי, מני בגר.

0: זה היה ביתי הגרסה המקורית של השיר של מני בגר, האורח שלנו היום כאן בבוא שיר עברי, כשהשיר הזה קיבל אחר כך עוד חידושים וביצועים ומשמעויות פוליטיות ואחרות.
1: השיר הזה, אני יכול להגיד, אולי בצער, שתמיד מקבל איזה פוש מאוד מאוד חזק, בעקבות אירועים טרגיים שקורים במדינה שלנו, פינוי אנשים מבתים.
0: התנתקות, אני זוכר שהוא ממש השיר הזה אומץ.
1: כן, למרות שזה שיר תמים שנכתב מתוך געגועים הביתה, הוא תמיד מקבל חיבור למשהו שהוא לא כל כך שמח ועצוב.
0: והזכרנו את ירוסלב יעקובוביץ', שעבד בעקבותיך כמעט עם שורה ארוכה של זמרים מקומיים, שלום חנוך, שרי, והכל עובר חביבי, וגם כמובן גלי עטרי, שהדואט שלכם הפך להיות קלאסיקה ישראלית, דואט פרידה, למי שצריך תזכורת, שירוסלב הלחין, למילים שכתבה רחל שפירה, זאת הייתה יוזמה שלך, של גלי, של ירוסלב, זאת אומרת, זה לא הופיע בתקליט שלך, אלא בתקליט שלה.
1: זה הופיע בתקליט שלה, וזה היה אמור להיות שיר שלה בעצם. הרכילות אומרת שזה זמר אחר היה צריך לשיר.
0: אופה.
1: אז אני לא יודע אם זה נכון, אני לא אגיד את שם הזמר שאמרו לי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שאומרים.
0: אוקיי.
1: ואני לא יודע למה זה לא קרה, ואז קיבלתי טלפון מירוסלב, הוא אמר לי, תקשיב, אני מפיק פה, ואתה יודע שאני מפיק לגלי וזה, ויש פה שיר, תבוא תשמע אותו, יש כבר טרק שירה שלה לפלייבק, תבוא תשמע, אנחנו נעשה מיוט, על השירה במקומות מסוימים, תנסה לשיר איתה. תקשיב, אני באתי לאולפן ושמעתי את השיר, זה פשוט שיר פצצה, למרות שזה לא כל כך היה בסגנון המאופיין שלי, של רוק תל אביב, שזה היה רוק אנד רול יותר אנרגטי, וזה היה שיר, פשוט אהבתי את השיר, ושרתי, עשיתי טק, ופתאום ראיתי שכל הגוורדיה של CBS, וכל המפיקים וזה, קמים על המכיסאות ועושים ככה, מעבר לזה. וזהו, והטרק שלי נשאר.
0: זאת אומרת, רק אחד ששרת, והלהיט גדול, ועד היום, אתה, גלי עטרי מארחת אותך, כשמופיע בהיכל התרבות, אתה עולה, שר את השיר הזה, כאילו, לא יודע אם היא מציגה אותך, או שאתה עולה בלי שהיא תציג אותך, כי...
1: לא, זה בדיוק העניין, אני כאילו הפתעת המופע,
0: נכחתי שם באולם.
1: היית?
0: כן, אני לא בהופעות הראשונות, אבל כשהגעתי, אתה עדיין עלית.
1: עליתי, כן, וזה כאילו, אף אחד לא, היא לא אמרה, ואז היא מציגה אותי, היא מתוקה, אני אוהב אותה. היא עשתה עם ירוסלב בעצם תקליט רוק. אני לא יודע כמה מהשירים האלה באמת הצליחו וזה, אבל השיר הזה פשוט...
0: כן, אז בוא נשמע. אנחנו לא לפני הפרידה, זה שיר שבדרך כלל משמיעים בסוף תוכנית, אבל בוא נשמע את השיר הנהדר הזה, דואט פרידה.

0: דואט פרדה, גלי עטרי, מני בגר, האורך שלנו כאן, בבוא שיר עברי.
1: אגב, אני רק אציין שאני שר את השיר הזה רק איתה.
0: אתה לא שר לבד?
1: אני לא שר את זה עם אף אחד. יש לי הצעות למחביר עם זמרות.
0: כן.
1: שוב, לא אזכיר את שמותיהן, כן? אני מתנצל ואני אומר, זה השיר שלי ושל גלי, אני לא שר את זה עם אף אחד.
0: למה? אבל אתה מופיע היום, אני יודע שיש לך כמה הופעות, אולי תזכיר באמת.
1: יש לי, כן, השיר הזה לא מופיע בסדר.
0: בוא תזכיר אולי איפה אפשר לראות אותך ככה, בעקבות התוכניות שלה, התוכנית שלנו כאן.
1: אז ככה, פסטיבל התמר 29 לתשיעי בעין גדי.
0: אוקיי,
1: רושם. או סליבן מודיעין ברביעי לעשירי.
0: אוקיי.
1: פסטיבל תוצרת הארץ, כנרת, בתשיעי לעשירי, נוקטורנה ירושלים, 31, ועשירי יש עוד, אבל אני לא ממש...
0: לא נהדר, זה הופעות הקרובות, מה שנקרא, וכל הלהיטים האלה שאנחנו משמיעים כאן בתוכנית הזאת, וגם את החוד שירים...
1: אז המופע נקרא 40 שנות רוקנרול, בעצם צריך לתקן את זה שזה כבר 45 שנות רוקנרול.
0: אוקיי.
1: זה שם המופע, ואני שר שם את כל, אתה יודע, שירים מכל הזמנים, וגם עושה קאברים לבלדות רוק באנגלית, שאני מאוד אוהב לשיר אותם.
0: כן.
1: ואולי זה יפשיל איזשהו מופע שזה רק בלדות רוק קלאסיות.
0: רציתי לשאול אותך עכשיו, שאתה באמת מתארח אצל גלי עטרי, ואתה רואה איך מקבלים אותה שם היכל התרבות בתל אביב, אין איזה צביטה בלב או ככה, גם אני רוצה, זאת אומרת, לעמוד על הבמה הזאת, הגדולה, המכובדת.
1: אני נהנה מהרגעים האלה שאני נמצא איתה על הבמה ואהבת הקהל, ואני מאוד מפרגן לה, אני לא קנאי.
0: אבל זמר יוצר כמוך, באמת, עם כזה רפרטואר והיסטוריה מפוארת.
1: אני הייתי ב-80s, אני הייתי במקומות האלה.
0: אני יודע, אבל עכשיו נגיד, שהקהל חוזר ואתה צריך בעצם...
1: עכשיו, עכשיו, אמר, דיברנו.
0: יש כאלה שגדלו עליך, כמו שאומרים, כולל כאן בגלי צהל, אני יודע ששמעו שאני...
1: עכשיו, אני לא יודע, אני צריך איזה שלאגר דומה לזה הביתי, ואם זה יביא, אני לא יודע.
0: ואנחנו ככה, יש עוד שיר שהופיע אז באותה שנה, שיר השחרור.
1: שיר השחרור זה, נכון.
0: גם היה להיט גדול, שככה התכתב עם מלחמת לבנון הראשונה שהייתה ופרצה אז.
1: זה הופיע באלבום השלישי, האלבום הייתי בגן עדן. בעקבות הקשר שהיה לי עם יזהר אשדוד, בתחילת דרכם, אז הצענו לו להפיק מספר שירים באלבום הזה, והוא הפיק את השיר הזה ואת אין לי זמן. את שני השירים האלה יזהר אשדוד הפיק.
0: זה כבר הייתה אלקטרוניקה, ככה השתמשו בקליניק אלקטרוני, וזה כבר היה חידוש גם בתחום הזה.
1: הוא היה הראשון שהביא לארץ את הסיקוונסר, שזה מכונה כזאת שמייצרת לופים של טופים ומקלדות וכאלה, וזה הוא היה הראשון, הוא היה פיוניר בתחום הזה, והוא כל כולו היה בתוך הטכנולוגיה הזאת.
0: זה באמת התכתב במה שהיה אז בלונדון, במקומות אחרים בעולם, ובעיקר בשירי מחאה, כמו השירים האלה, שיר השחרור, אני זוכר, ממש היה הרבה זעם, כמו שציינת אז, היו גם הסיבות כמובן.
1: זה באמת התחבר לסיטואציה שהייתה אז בארץ בעקבות מלחמת לבנון, קוראים לזה שיר מחאה, נכון? ויש לי די הרבה כאלה, אני לא יודע אם זה המקום לדבר על זה, אבל רוב השירים שכתבתי לאחרונה הם שירי מחאה.
0: כן.
1: ואז עמדתי להוציא סינגל כזה לפני כמה חודשים, ואז חזרתי בי כי... אמרתי, למי יש עכשיו ראש לשמוע שירי מחאה אחרי כל מה שעברנו, כאילו? אז בוא נניח את השירים האלה לתקופה אחרת, ואולי נפצח באיזשהו שיר שהוא יותר קליל. אז יש שיר כזה על הקנה, ובקרוב הוא יצא כסינגל.
0: ויש עוד שיר שיצאת לשיר כאן באולפן הזה, למרות שאנחנו נקראים בו שיר עברי, שנקרא We Shall Overcome. כן, אנחנו זאת... נתגבר.
1: אני מרבה
0: ממשיך
1: לשיר...
0: את הקו הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, לא?
1: אני מרבה לשיר שירים שהם קצת יותר אופטימיים, בשביל לשחרר את האנשים קצת מהדיכאון. אז מדי פעם אני משלב בהופעות שלי שירים כאלה, שאתה יודע, עם כל הקלישה שיש בזה, אולי מפיח איזה רוח טובה ותקווה לאנשים שאנחנו באמת זכאים וצריכים את ה... To live in peace, מה שנקרא, מה שהשיר הזה אומר.
0: אז אולי באמת עכשיו, ככה שאנחנו בתקופה הזאת של החגים, והאווירה יותר מפויסת.
1: אני יכול, כן. אני מקווה, אתה מוכן לשיר ככה? אני יכול לנגן את השיר הזה.
0: כאן, באופן?
1: כן, אני לא יודע אם אני אעשה אותו במלואו, אבל תעביר את המסר.
0: טוב, בוא, נשמע אותך. We shall overcome בהופעה חיה, כאן, באולפן גלי צהל.

0: איזה יופי, מני בגר, שר We Shall Overcome, כל מילה אני מקווה שתוכיח את עצמה, והתקווה שלך תמיד מחממת לב. תגיד, היו לך המון הפסקות גם, כי שרת והקלטת המון אלבומים, ואתה כל הזמן מקליט ועובד, אבל הפרנסות, או בדיוק, כל מיני דברים בדיוק, שמשכו כן. אותך לכיוונים אחרים, נכון? נכון, אתה רוצה להזכיר כמה דברים שעשית לאורך הדרך?
1: עשיתי מלא דברים שהם לא קשורים בכלל למוזיקה.
0: מה למשל?
1: בתחילת הדרך שלי, כששירים שלי נצצו בראשי מצד הפזמונים, הייתי צריך לשלם שכר דירה ולפרנס את עצמי, עבדתי כאיש ביטחון בבית מלון.
0: ולא שאלו, הכירו אותך, זהירו אותך?
1: שאלו, כי הכירו אותי, מה לעשות? שאתה יודע, הייתי, זהו, התפרנסתי ממתן שירות של הסעות לאנשים ולתלמידים עם ונים שהיו לי, ועסקתי בהסעות.
0: שמרו את השירים שלך ברקע, ברדיו, ברמקולים, וזהו, לא קישרו.
1: לא קישרו כל כך, אתה יודע, תמיד הייתה מבוכה כזאת בהתחלה, אבל אתה יודע, המציאות מכה לך במוח, ואז אתה חייב להתפרנס. משפחה, ילדים, פה, עניינים וזה, שכירויות, משכנתה. עד היום אגב, משכנתה, כן.
0: כמו כולנו.
1: ואז אתה חייב לעשות דברים. אז לימים התמחיתי בכל התחום של הנדסת סאונד. למדתי, הייתי במרזור הראשון, אני חושב, של יואב גרה, אגב, שהוא גם מוכר פה.
0: נכון, הטכנאי, יחד עם יאיר ניצן.
1: כן, שהקים בית ספר לסאונד, ואז הייתי באחד המרזורים הראשונים, הכי מבוגר. הגעתי לשם בגיל 40 אחרי תאונת דרכים, וזה היה חלק מהשיקום שלי. למדתי שם הפקת סאונד, ולימים הקמתי אולפן קטן בגני תקווה, ואחר כך אולפן יותר גדול בגבעת השלושה. וב-12 השנים האחרונות יש לי אולפן בתל אביב, ממש אולפן וחדרי חזרות, שזה בעצם העסק שלי. אני גם אגלה לך שלאחרונה חזרתי לעיסוק שעסקתי בו בנעוריי שהייתי צעיר, עבודות באור. זאת אומרת, אני לוקח אור ואני עושה תיקים, חגורות וכל מיני פאוצ'ים וזה, ויש לי דוכן, יש לי, מותר לעשות פרסום?
0: תעשה, למה לא? מה, באת לפה עם הגיטרה?
1: לא, תבין כמה אני מתלהב מזה, כאילו זה יותר מעניין אותי עכשיו ממוזיקה, רק שתבין.
0: עד כדי כך.
1: עד כדי כך, כן. נשאבתי לדבר הזה, והתחלתי ללמוד לשחזר את כל מה שידעתי, ויש לי דוכן עכשיו בנחלת בנימין, ביריד האומנים שם, אני כל יום שלישי ושישי מציג לרעבה, וגם מוכר את התיקים היפים שאני עושה מאור.
0: ואתה לא שר, אם אתה כבר שר, הגיטרה לא נמצאת שם.
1: כולם מבקשים, אני אמרתי לא, עד כאן. אני עושה הברדה בין אני, אם היו מאבחינים אותי כשהייתי ילד, אז הייתי, היו בטח אומרים שאני דו קוטבי, אתה מבין, אני כזה, חלק כזה וחלק כזה. מוזיקה והופעות, אתם רוצים את השירים, תבואו להופעות, אני תמיד אומר, יש לי הופעה בברבי, יש לי הופעה פה, יש לי זה, תבואו, אבל תיקים, תקנו פה.
0: הנה, אז הנה, הופעות הקרובות שלך נזכיר, פסטיבל התמר בן גדי, ב-29 בספטמבר, סליבן מודיעין, 4 באוקטובר, פסטיבל תוצרת הארץ כנרת, 9 באוקטובר, נוקטורנו, ירושלים, 31 באוקטובר, ומני בגר. תמשיך גם לעבוד באור, אגב מישהו מהילדים שלך ממשיך את הכיוון המוזיקלי של המשפחה?
1: לא כל כך, לא.
0: הוא לא משך אותם?
1: האחיין שלי, סתיו.
0: כן, אני יודע, אבל הילדים שלך, זאת אומרת, או שראו את הצרות שיש לך עם הפרנסה בתחום הזה.
1: לא, אי אפשר לחשוד בי שאני מעודד אותם לזה.
0: טוב, אז הנה.
1: אבל זה לא רק צרות, בוא.
0: לא, להפך, אני אומר, אבל מי שיש לו כישרון, אז...
1: זה לא רק צרות.
0: אנחנו נורא שמחים שהוא מתגבר על כל המכשולים שבדרך, כמה אורך שבעצם...
1: תראה, אני יושב פה מחוייך, אני יושב פה לפניך מחוייך, זה לא אומר שזה לא, אתה יודע, לא סוף העולם.
0: אני יודע, אני אומר, אני זוכר אותך מתחילת הדרך, בתקופות היותר טובות, בתקופות הפחות טובות, באמת, גם כשניסית והקלטת, ולא תמיד קיבלת את אותו פידבק שקיבלת בתחילת הדרך, היו תקופות כמו לכל אומן, ובעיקר בתחום הזה של הרוק אנד רול.
1: מה לעשות? זה טבע העולם, זה החיים, צריך לשמוח עם מה שיש, ואם אני מצליח היום להביא 200-250 אנשים למקום, נגיד כמו, לא יודע, גרי או שבלול בתל אביב, אז אני שמח עם זה, אז אוקיי, אז הביג טעם מאחוריי, אבל עדיין נהנה מזה, תבוא.
0: נבוא. עם ירוסלב אתה בקשר?
1: אנחנו בקשר בפייסבוק בעיקר. כן, הוא כבר לא גר פה.
0: אני יודע, הרבה שנים. ואגב, כשהוא הגיע לך, אני בדי אלבום של נעימות שהוא הקליט עם הבן שלו עד בזמנו, הרחתי אותו כאן בתוכנית, והוא היה מאוד מבסוט. אז בני בגר, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה.
0: בוא שיר עברי בגלי צהל, התחנה הזאת תמיד פתוחה.
1: תודה רבה.
0: בשבילך ראית גם את התגובות של החברה הצעירים והחיילים, ובן שני, תודה רבה לך על ההקלטות, ואני מציע שאולי נסיים, בגלל שאנחנו בתקופת החגים, אתה רוצה לעשות משהו ספונטני כזה מהבית ל... התקופה הזאת של החגים, או ש...
1: אין לי שירי חגים כל כך, אבל מה...
0: משהו, פיוט, סליחות, משהו...
1: לא, לא, אני לא טוב בזה, לא, לא, לא.
0: טוב, יש דואט שהקלטת עם שימי תבורי, שנקרא יהי רצון,
1: נכון.
0: שמאוד יפה.
1: דודו ברק כתב,
0: okay.
1: ויוני רואה אלחין.
0: נכון,
1: כן,
0: וזה
1: כן.
0: ממש מתאים לתקופה הזאת.
1: אז אפרופו שואלים אותי דואטים שעשית, כן. זה אחד מהם גם.
0: ברור,
1: כן.
0: אז כן. הנה. וגם כתבת אלבום נורא יפה לדנגורן, נכון, שרציתי להשמיע, נכון. אבל הזמן ככה לא מאפשר לנו, יש לך חבר, זה שיר שאני מאוד אוהב, וגם כן. משמיע אותו מדי פעם, אז יש לך חברים כאן בגלי צהל.
1: תודה
0: מני
1: רבה.
0: מני בגר, תודה רבה.
1: תודה רבה, וחג שמח.
0: להתראות.
1: חג שמח לכולם.
0: שנה טובה.

0: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. מחר, ערב הצום, בשמונה בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שוע מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו ואריק לסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
3: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
2: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
4: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
6: הובלי בת שנתיים וקצת.
5: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
6: אז לא הרבה.
7: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
6: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
7: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם 8 לקפה.

גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם הלילה בין הממשל האמריקני לבין דנמרק. בהודעה ברשת Truth כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. עוד כתב טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. בדנמרק אישרו את דברי נשיא ארצות הברית והודיעו כי ההסכם יחתם בשבוע הבא. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב לחתימת ההסכם וכתב, ההסכם ההיסטורי הוא ניצחון עצום לארצות הברית ולעם האמריקני. גרינלנד תהיה לעד חלק מאזור ההגנה האסטרטגי של צפון אמריקה. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. קוריאה הדרומית מוכנה לסייע לארצות הברית במצר הורמוז. כך הכריז שר החוץ הקוריאני צ'ו היון בפגישתו בוושינגטון עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. בפגישה הצהיר היון כי סאול מוכנה לתרום באופן משמעותי למאמצים להשבת השייט החופשי במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ. מודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, פרץ לשלוש חברות במהלך מבחן ליכולת הגנת הסייבר שלו, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, השיג ג'מיני גישה למערכות מוגנות של שלוש החברות באמצעות איתור פרטי הגישה וניחוש סיסמאות. זאת ללא הנחיה ממפעיליו ובאופן עצמאי. בתוך כך, בכיר בממשל האמריקני מסר לרויטרס כי מועצת הביטחון של ארצות הברית תדון באכיפת כלי בינה מלאכותית. משרד החוץ של ארצות הברית אישר מכירת חימושים בשווי 2.7 מיליארד דולר לאוקראינה. חבילת החימושים שתקבל קייב כוללת רכיבים לשדרוג מערכות ההגנה האווירית ואמצעי לחימה נוספים. בפקיסטן, 31 הרוגים ולפחות 100 פצועים בפיגוע התאבדות בתחנת משטרה בעיר קוהת בצפון פקיסטן. גורם משטרתי מסר ל-AFP כי מכונית תופת עמוסה בחומרי נפץ התנגשה בתחנת המשטרה בעת ששוטרים ומשפחותיהם התפללו במסגד במקום. ומזג האוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: בוקר טוב לסעיד אבו שקרה.
1: בוקר טוב לך נורית, למאזינים.
0: אומן, מייסד ומנהל הגלריה לאומנות באום אל-פחם, שהפכה ממש לאחרונה למוזיאון אום אל-פחם לאומנות, וכל המפעל התרבותי הזה מציין השנה 30.
1: 30 שנה, אפילו קצת יותר מזה. וואו. כמה חודשים אחרי.
0: איזה יופי. כן. אז קודם כל ברכות.
1: תודה רבה.
0: 8 בבוקר בשבת, מה אתה עושה בדרך כלל בשעה הזו בשבת?
1: וואו, שבת אני כבר מוכן לקבל אורחים רבים שמגיעים לאום אל-פחם. בזכות המוזיאון, באים לחפש אומנות, באים לחפש מסעדות, ובאים לגלריה לראות תערוכות חדשות.
0: כן.
1: ולחפש את האומנות שאנחנו מציגים אותה.
0: שזה בעצם מפעל, אפשר להגיד כמעט חד פעמי, כלומר אין עוד מוזיאון ביישוב ערבי, נכון? שמציג אומנות גם מסורתית וגם עכשווית.
1: תראי, אנחנו קודם כל היינו הגלריה הראשונה והיחידה במגזר הערבי. אנחנו הלכנו והתפתחנו. בעקבותינו קמו עוד גלריות אחרות, אבל
0: איפה?
1: גם בתמרה הוקמה גלריה טובה, אבו סנאן גם קמה גלריה טובה, ועוד מקומות, סכנין, בנגב, בנצרת, אבל בוא נגיד גלריות שהן עדיין בתחילת דרכם, בוא נגיד, חוץ מאשר אבו סנאן ותמרה שהן כמה שנים פעילים, ואנחנו הולכים ומתפתחים כל הזמן, כאילו אנחנו גם גודלים מבחינת השטח,
0: כן.
1: ואנחנו גודלים גם מבחינת היעדים שלנו, מבחינת הדרישות המקצועיות שלנו.
0: קודם כל, עצם ההפיכה של גלריה למוזיאון, זה חתיכת התפתחות, לא?
1: זו חתיכת פרויקט, מה שנקרא, כן. כי אני, מה שיכולתי להרשות לעצמי לעשות כשהייתי גלריה, אני לא יכול להרשות לעצמי כאן.
0: מה ההבדל?
1: ההבדל הוא שאני צריך להתנהל מקצועית בכל דבר. גם התצוגה של העבודות צריכה להיות מקצועית לחלוטין. גם הדרך שבה אני גם שומר את האוסף שלנו, של המוזיאון, כרוך בשימור, כרוך בתצוגה, וכרוך בתיעוד, כרוך בהפקה מיוחדת. כי זה אוסף ציבורי, אז זה צריך להיות קפדני, ויש שם ביקורת מאוד קשה על כל יצירה ויצירה.
0: של מה? של משרד התרבות? זה מי שמחליט מי הופך למוזיאון?
1: בדיוק ככה, כן. משרד התרבות יש שם מועצת המוזיאונים, אבל יש גם אייקום, איגוד המוזיאונים הישראלי, אבל הוא חלק מהמוזיאונים הבינלאומי. לא יכול להיות שיש גם אומנות שהיא לא מוצגת נכון. או אומנות שהיא מוצגת בצורה רשלנית ולא בטוחה, והיא ניתנת לגניבה. צריך להיות מקום שמור, גם מבחינת התנאי התצוגה, צריך להיות מזוג ולחות ודברים כאלה. וחוץ מזה, אנחנו צריכים להתנהל מקצועית, גם בדרך שאנחנו מציגים את היצירות, בדרך שאנחנו גם כותבים את הטקסטים, בדרך שבה אנחנו מפיקים קטלוגים ודברים כאלה. גם כשהייתי גלריה, הייתי קרוב מאוד למוזיאון, אבל כשאני קיבלתי את ההכרה להיות מוזיאון, וידעתי שעליי להשתדרג בכמויות ממה שהייתי קודם, אני הבנתי שהמשימה היא כמעט בלתי אפשרית. ואני התחלתי אפילו להסס למה אני צריך מוזיאון. כי גם כרוך בתקציבים רבים.
0: שאתה מקבל?
1: אני בשלב זה מקבל עד שאני גומר את הקדנציה שלי.
0: כלומר?
1: הקדנציה. אנחנו, יש לנו כאן 3 שנים להשתדרג עם תקציב מיוחד.
0: הבנתי.
1: אחרי זה אני חוזר לתקציב אחר לגמרי.
0: שהוא חוק. אחרי תקציב ההקמה, תקציב הקיום בעצם.
1: הקיום שהוא, אני מפסיק להיות מוזיאון בתהליך, אני הופך להיות מוזיאון בתקנת המוזיאונים. אני מוזיאון בתקנת המוזיאונים, נחשב לדרג ג'.
0: זאת אומרת שאז אתה צריך להתחיל, מקבלים משהו מהמדינה, נכון? אבל אתה כמובן צריך להתבסס על כרטיסי הכניסה, וגם הרבה על תחומות, כי בסוף אין מוזיאון בארץ ובעולם, גם שאין אגף על שם זה וזה שתרם בנדיבות רבה.
1: זה לא הבעיה. הבעיה עכשיו, את כל זה אני עובר, אבל אני רוצה להגיד לך שאנחנו אתמול, שלשום, למעשה, אני יזמתי מפגש מאוד חשוב לגרעין הראשון של חברים שיהוו את
0: הבסיס
1: של אגודת ידידים. יזמנו אותו אצל חברים מאוד קרובים בכפר שמריהו, באו לשם 80 איש, שהם כל אחד בא מתחום אחר, הפילנטרופיה, מעולם האומנות, וכל אחד בא עם חלק אחר שיכול לתרום לנו, לקיום שלנו. גם הקיום הפיזי וגם הקיום הרוחני. היה מפגש מרתק, אנשים יצאו שם, אומרים, מה אנחנו יכולים לעזור? ואני חושב שבדרך שבה אנחנו הצגנו את המוזיאון, לחברים האלה, גם המגויסים שלנו, גם כאילו המחויבים הקודמים שלנו, הבינו שזה מקום לתמוך בו, כי אם אנחנו מחפשים, בוא נגיד, מקום של תקווה ומקום של יחד, אז אנחנו מקום כזה. כי אני, ביום שהקמתי את הגלריה, אני החלטתי להיות גלריה שהיא נקודת מפגש, למרות ולא בגלל. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, ואני רוצה שהאומנות תחבר. היא לא תחבר דרך אוכל וחומוס, היא תחבר דרך הכאב, דרך הכאב המשותף. כל אחד יניח את היד שלו, כל אחד יניח את הכאב על השולחן, יניח את הסיפור שלו כדי לאפשר לאחר להתבונן ולשאול שאלות ולקבל תשובות. אלה החיים שלנו. אני מאמין בדיאלוג שוויוני, דיאלוג שאני מגלה אמפתיה לצד האחר, ולא משנה מאיפה אני מגיע. דיאלוג של אדם לאדם, לא ערבי ליהודי. זאת אומרת, אני מנסה לייצר מציאות שבה האומנות גוברת על הכל.
0: וכשקהל מגיע למוזיאון, קהל יהודי, מה שהוא רואה שם זה מצד אחד את הכאב, ומצד שני בצורה כזו שבה הוא לא ירגיש, נגיד, מותקף.
1: תראי, קודם כל הוא לא מגלה את הכאב. הוא מגלה אומנות. בחלקה אומנות שהיא מדברת על סיפור אישי, ולא מראים שם מישהו מוגדר כאשם או משהו כזה. כל אחד מספר את הסיפור האישי שלו. יש גם אנשים שמתייחסים לנוף, מתייחסים לטבע, מתייחסים גם לאומנות כאומנות, אבל יש כאלה שמתייחסים גם לקטעים מאוד חשובים בהיסטוריה שלהם, בזיכרון האישי שלהם, הזיכרון הקולקטיבי. אבל זה לא מאיים. אני חושב שמי שמגיע מגלה אמפתיה. לא התפקיד שלי למעשה להצביע על אשמים. התפקיד שלו להצביע על דרך. על דרך שכולנו יכולים ללכת איתה. ובמציאות שלנו הדרך היא קלוקלת. אני רואה אותה. היא לא מחמיאה לאף אחד.
0: כן.
1: אז, אבל אני מקווה מאוד שבדרך שבה אני מציג אומנות איכותית, והתרבות הערבית בתוך מדינת ישראל, בצורה שהיא מוצגת, אני חושב שאני מקטין את הסטיגמה. את הדירות הקדומות.
0: ואתה מגלה פתיחות? כלומר, של הקהל? כן. לראות את מה שאתה מבקש מהם לראות?
1: אני
0: גם יהודים, גם ערבים?
1: אני רואה, ברור, כי אני חושב שאני יודע לספר את הסיפור. אני מספר את הסיפור, אומר, יש דרך אחרת. אני אומר לאנשים שהחיים שלנו, הם נמצאים בתוך שאלה אחת, שכל אחד ישאל את עצמו, איך אתה רוצה לראות את עצמך, חלק מהפתרון או חלק מהבעיה? וההחלטה היא החלטה אישית, גורלית.
0: זאת החלטה, אגב, שקיבלת לפני שיסדת את הגלריה. כלומר, אני יודעת, ונדבר על זה גם, יש לך גם קריירה במשטרת ישראל.
1: נכון.
0: הייתה, השתחררת.
1: כן, 2004.
0: 2004. אז זאת החלטה שקיבלת, מה, לפני שהתגייסת למשטרה, גדלת ככה, או זה משהו שפיתחת לאורך השנים?
1: תראי, קודם כל, אני לא גדלתי במגע של כסף. ברור שלא. אני גדלתי במשפחה שיש בה אפשר להגדיל מרובת ילדים. 7 בנים ובנות, אבל אחת ילדה, אחת שהיא אחות, שהיא נפטרה לפני זה. אני גדלתי עם אמא שהיא התחתנה בגיל 11.
0: וואו.
1: בגיל 12 וחצי כבר ילדה, בת שנפטרה, קראו לה אבלה. אמא שלי הייתה רצה לקבר, מתחננת שיוציאו את אבלה מהקבר כדי להניק אותה. לא הבינה הילדה, הבת שלה, שהיא בעצמה ילדה, היא לא בחיים. וזאת אמא שגדלה דור של אמנים. של 5 אמנים פעילים, חוללי שינוי, בזכות אהבה שהייתה לנו, בזכות אמא שידעה לחבק, ידעה להכיל, ושם אני גדלתי למעשה, על טהרת החיבוק והאהבה. כשאני גם מנסה להביא את הסיפור האישי שלי, והיא סיפור של ילד שגדל במשפחה, שבאותם ימים כמעט לא היה מה לאכול. אמא שלי בשלה אסבים מהשדה ודברים כאלה, כי זה מה שהיה למעשה לאכול, וקצת ירקות, קצת זה, אבל ידענו שאם אתה לא לוקח אחריות באותם ימים, המשפחה לא תתפקד. ואז דרשו מאיתנו לקחת אחריות. בגיל 5 לקחתי אחריות, בגיל 7 לקחתי אחריות, בגיל 14 לקחתי אחריות ובאתי לעבוד בתל אביב בחופשת הקיץ, כדי להביא קצת כסף למשפחה בחודשיים שעבדתי.
0: איך זה מסתדר, הצורך לעזור בפרנסת המשפחה, לנטייה לאומנות, שזה, אתה יודע, דבר שכל כך קשה להתפרנס ממנו, וכל כך קשה לראות אותו כמשהו שיניב, אתה יודע, חיים יציבים מבחינה כלכלית.
1: תראי, יש כמה השפעות לזה. זאת אומרת, אני גדלתי בבית שהסבא שלי, לפני 48, הוא היה אדם שבתוך הבית שלו ייצר מחצלות ושטיחים. היה נול בתוך הבית. אני לא ראיתי את זה, אני לא הייתי חי באותם ימים. אבל הוא היה אומן. אמא שלי מספר את הסיפור שלו, כשהוא היה מייצר שטיחים עם פרחים יפים, הייתה מספרת לי.
0: כן.
1: שכל הקלות שלהם, אום אל-פחם, לנדוניה שלהם, היו באות לקנות את השטיחים שלו כדי... כי זו הייתה אומנות שימושית, לא אומנות מתצוגה. עכשיו, ואז סבא שלי, ב-48, הוא הזדמן לבקר אצל קרובי משפחה בירדן, ולא הצליח לחזור לכאן. הוא הפך להיות פליט בסוריה אחר כך. אז אמא שלי בעצם לקחה ממנו את הכישרון, היא ירשה את הכישרון.
0: היא המשיכה את דרכו?
1: לא, אבל היא... הכישרון. לא הנול, הנול לא קיים, אבל היא התחתנה, ואז היא גם רקמה, תפרה, דברים כאלה. למעשה, מי שהוביל את כל המשפחה לכיוון האומנות, זה האח שלי, וליד הבכור, שהוא גם בגיל 17, מצא את עצמו, עוזב את בית ספר תיכון באפולה, בכיתה י' א'.
0: הוא הפך להיות אומן בעל שם
1: לא,
0: עולמי?
1: לא, הוא הלך, כן, בשם עולמי, אבל הוא הלך להביא פרנסה בתל אביב, כי אבא שלו אמר לו, המצב הכלכלי לא טוב.
0: אז הוא נאלץ לעזוב את הלימודים וללכת לעבוד.
1: בדיוק ככה אמר לו, ואני שומע את זה, אני הולך לישון, ואני שומע את אבא שלי, אומר לו, מחר אתה כבר לא הולך לבית ספר.
0: וואו.
1: ואז הוא למחרת וליד הבין שהוא מוצווה, הוא הבכור, ועליו סמכויות וגם חובות. אז הוא הולך לעבוד בתל אביב, עבד שם בקונדיטוריה בהתחלה. אחר כך הוא עבד במס רכוש, כי רצו מישהו שיודע לקרוא ולכתוב עברית, כי הוא למד באפולה, ולמד חוגים בחדרה, ואחר כך הוא סיים את הלימודים באבני, ואחר כך הוא התחתן עם אישה אנגליה, נסע לאנגליה, סיים את תואר שני שם, באומנות.
0: הוא עסק בחריטה בעיקר, נכון?
1: בתחריטים, תחריטים. הוא נחשב לתחריטן החשוב ביותר בישראל. אני רואה אנשים הכי מקצוענים, דני קרבן או מיכה אולמן או אחרים שלמדו, מיכה אולמן למד באותו בית ספר ואצל אותו מורה באנגליה, היה אומר לו וליד, אנחנו למדנו באותו בית ספר, למדנו אצל אותו מורה בתחרית, אולי פעם אחת תסביר לי איך אתה עובד. פשוט מדהים וליד, ולכן גם הייתה לו תערוכה במוזיאון תל אביב לפני 10 שנים או 12 שנים. הוא היה אמן גדול. אז וליד למד אומנות, הוא הפך להיות מודל לחיקוי, ואני לא אשכח ימים שהייתי בא לבקר אותו, היה לוקח אותי לאבני, תחשבי שאני כן. ילד כפר, הכל סגור, הכל מסורת, ואני הולך לאבני, והכל...
0: עולם שם, האומנות נפתח.
1: עולם האומנות נפתח, החיים המודרניים, איפה אני הייתי משתגע בזה, אומר להם, אתם רואים את סעיד, הוא יבוא ללמוד באבני שיגדל. זה מה שהיה, כאילו סימן את המטרה שלי, ואני רציתי להיות וליד, כי אהבתי אותו. וליד הביא פרנסה, הביא פרח, זר פרחים כל שבת שהגיע הביתה, כל שישי, והביא גם עוגת פרג, כי הוא עבד בקונדיטוריה בהתחלה. אז הוא הפך להיות מבחינתי האיש שמביא לנו את התקווה. זה היה כל כך מובן מאליו, שאני מקשים את החלום שלי דרכו.
0: הוא נפטר.
1: הוא נפטר מסרטן לפני בערך 8 שנים, מוזיאון תל אביב, התאבל עליו, כל העולם האמנות התאבל עליו. אבל אנחנו ממשיכים את דרכו, אנחנו יודעים גם לשמר את המסורת שלו, ואני רוצה לקרוא למוזיאון שלנו, מוזיאון אום אל-פחם לאומנות, על שמו של האמן המנוח, וליד אבו שקרה, כי הוא היה פורץ דרך, הוא פתח לנו את הדלת, הוא בעצם הראה לנו את הכיוון, אז אני חושב שכל כך טריוויאלי ונכון לעשות את המעשה הזה.
0: ולמה זה בעצם עדיין לא קורה?
1: יקרה בעתיד.
0: השאלה שלי הזאת מתקשרת לשאלה אחרת, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל... דיברנו קודם על זה שכן, המציאות כאן לא פשוטה, וזה מעניין אותי האם, כשאתם עשיתם על תהליך של הפיכה למוזיאון, ודיברת על הצורך לעמוד בכללים של המדינה, ומועצת המוזיאונים ותקציבים, האם אתה מרגיש שיחד עם כל הכללים והרגולציה, וכל מה שצריך, יש גם פוליטיקה?
1: תראי, אי אפשר לתק את הפוליטיקה מהחיים שלנו. יכול להיות גם בהחלטה של להקים מוזיאון ערבי ראשון בישראל, היא חלק מהפוליטיקה. ולכן גם אנחנו צריכים להתמודד עם זה. כאילו, איפה הטענות האלה נגד המוזיאון שלנו?
0: יש טענות נגד המוזיאון?
1: יש טענות מקומיות לפעמים, שכאילו המוזיאון הזה הוא מהווה עלי תאנה למדינת ישראל. כאילו, נתנו לכם הכרה כמוזיאון כדי להגיד, להשוויץ,
0: כן.
1: שיש מוזיאון ערבי
0: ראשון. הנה מה אתם רוצים, לא מקפחים,
1: כן,
0: שוויון.
1: יש מוזיאון. ויגידו לי גם אחר כך, נראה אותך מציג כל מה שאתה רוצה להציג. נראה אותם לא עוצרים אותך. נראה אותם לא באים ומכתיבים לך מה לעשות. עד רגע זה אף אחד לא אמר לי מה לעשות.
0: אבל גם... אולי לא התגרת?
1: התגרתי.
0: התגרת?
1: התגרתי בקטן, לא בגדול. כאילו
0: במה
1: אני
0: לא למשל?
1: אני לא רואה באומנות משהו שהוא מאיים. אני לא רואה בזה משהו מאיים. זאת אומרת, בן אדם יכול לדבר על הנרטיב שלו, על הזיכרון שלו, נגיד מה הכפר שהוא חי בו קודם, או משהו כזה, על סיפורים של, שהיו, של סבא או אחרים. אני הקמתי למשל ארכיון היסטורי של אום אל-פחם ואדי ערה, שבו אני מתעל את ההיסטוריה של זקני ואדי. אני התחלתי עם הפרויקט הזה לפני בערך 15 שנה. אני ממשיך איתו גם היום. תיעדתי קרוב ל-600 איש בווידאו.
0: כלומר, אנשים שמספרים על 48.
1: לא, מספרים את הסיפור שלהם. יכול להיות שזה שירים בעבר, מספרים על חתונה, מספרים על הגירה, מספרים על גירוש, על כל. בעצם הוא מספר. אי אפשר לבוא למישהו להגיד לו, עד כאן אתה מספר, עד כאן.
0: כלומר, אתה אומר, אתה יכול להציב, לא יודעת מה, תמונה, ציור, יצירה, שמדברת על נכבה, כיבוש, גירוש, וזה יעבור?
1: עד רגע זה לא היו חסמים, לא היה חסמים, אבל יש לנו תוכנית למגיש, אפשר לעשות תערוכה על כפר קדס.
0: שמה זה?
1: כפר קדס נמצא בגבול לבנון. ב-48 האנשים שם הוגרו מהכפר שלהם והוא נהרס. ואנחנו מתעסקים עם הכפר הזה. עם ה...
0: אתה אומר הוגרו, כלומר יש אנשים בחברה הערבית שהשתמשו במילים יותר קשות.
1: הוגרו, גורשו, מה? הוגרו.
0: הגורשו זה מילה יותר חזקה מהוגרו.
1: למה הוגרו? אני לוקח מישהו, אני אומר לו, אתה לא פה, מה זה? הוגרת, הוגרת. זאת אומרת, מבחינתי היינוח.
0: אוקיי, בסדר, אז אני שואלת.
1: אולי העברית שלי היא לא כל כך זה, אבל אני אומר ש...
0: העברית שלך מצוינת.
1: הוגרו וגורשו, אני מבחינתי זה אותו מנוח. ולכן אני אומר...
0: אבל אתה לא חושב שלאוזן יהודית יותר קל לשמוע את המילה הוגרו מאשר גורשו?
1: יכולת גורשו, יש את פן האגרסיבי, כן. אבל הוגרו גם, זאת אומרת, אם את לוקחת מישהו, את אומרת, הוא לא עזב. הוגר. כן. עכשיו תתחיל להשתמש באסוציאציות. זאת אומרת, נתון לדמיון העשיר של כל אחד ואחד.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני מדבר בכלל כאומן, אני אומן, מה את כן. רוצה? השפה שלי, שפה של אומן, שמפעילה את דמיון. הדמיון.
1: כן, אבל מבחינתי זה הנוח. אני משתמש באוצר המילים שיש לי, והוא, ברוך השם, הוא מצוין. אני למדתי בתיכון, למדתי עברית אצל מורה, שהכריח אותנו לדעת. וכשגמרתי את תיכון, אני הבנתי שאני... יודע לדבר עברית, ומה שנותר לי פשוט קצת, לסגל לעצמי את התכונות המערביות. כי בבית, כשהייתי, רציתי לדבר, אבא שלי היה אומר לי, שקט, הגדולים מדברים, הקטנים יושבים בשקט. ובתל אביב זה לא עובד. אם אתה לא מדבר, ואם אתה לא דוחף, אם אתה לא עם כתפיים רחבות, אתה תישאר אחורה. אז אני עם העברית שלי ועם ה... הקטע הזה שאני התבוללתי, מה שנקרא, בתוך החברה הישראלית, וידעתי לסגל תכונות של תל אביב, אז ידעתי לעשות את זה, ולקח לי, בואי נגיד, שנתיים אינטנסיביות, שאני הייתי קצת התביישתי, קצת רציתי, הייתי מאחורה קצת, כדי לכבד את הבוגרים, וכולם עקפו אותי, וכולם השיגו אותי. לקח לי שנתיים אינטנסיביות כדי להבין שאני צריך להיות אחרת. ונהייתי אחרת. אחד שיודע לדרוש, אחד שיודע לסכל בעיניים, אחד שיודע לקצר דרך על כך שאני יודע מי נגדי, מי בעדי. אבל שנתיים זה מעט זמן, אבל העבודה שנעשתה שם הייתה אינטנסיבית.
0: וואו.
1: עבודה אישית הכוונה.
0: כן, ברור. בוא נעשה הפסקה.
1: כן.
0: בחרת שיר של להקת תקת בשם חרם.
1: כן, להקה סורית מדהימה, כן.

0: סעיד אבו שקרה, האומן, המייסד ומנהל הגלריה לאומנות באום אל-פחם, שהפכה למוזיאון אום אל-פחם לאומנות. דיברנו קודם על המוזיאון ועל פוליטיקה, ועל האם היא מעורבת או לא. יש אגב אומנים יהודים שהם מציגים במוזיאון?
1: טוב, הגלריה שהוקמה לפני 30 שנה, היא הציבה לעצמה מטרה להיות נקודת מפגש. פלטפורמה של דיאלוג. אפשר לנהל דיאלוג עם צד אחד. זאת אומרת, מן הסתם שמציגים גם אמנים יהודים, אבל האמן היהודי הוא גם נבחר בקפידה, כמו שנבחר בקפידה האמן הערבי. אנחנו היום מוזיאון, כמוזיאון, המטרה שלנו והמחויבות שלנו, 70% אמנים ערבים, 30% השאר. השאר זה אמנים ישראלים ואמנים מחול. אני רוצה להגיד לכם שאחרי שהקמנו את הגלריה, בשלוש שנים אנחנו הצגנו את יוקו אונו בגלריה שלנו. ויוקו אונו בכבודה ובעצמה, אנשים ישאלו מזאת יוקו אונו, אשתו של ג'ון לנון.
0: ברור.
1: האמנית הכי ידועה והכי מפורסמת, בזכות האמנות שלה, גם בזכות בעלה.
0: מי שמאזין בשבת בשמונה בבוקר יודע מי זו יוקו אונו.
1: כן, אז היא הציגה אצלנו. כי אנחנו החלטנו להיות מקצוענים, וכשהיא הגיעה לארץ כדי להציג מוזיאון ישראל, אנחנו ביקשנו ממנה להיות מעורבת גם בזה, בגלריה ערבית, והיא באה, שלחה את האוצר שלה אלינו, והוא מאוד התרשם, הייתה גלריה קטנה, 150 מטר, היום אנחנו 2,200 מטר.
0: וואו.
1: התרשם, והחליט שהוא מביא תערוכה קטנה שלה אלינו, ולא ידעתי פשוט את עוצמת הדבר, כי אנשים ביום שבת הפקק הגיע עד לברכאים במפחם, וכל העולם רצה להגיע, אז עשינו שתי פתיחות, פתיחה ל-VIP בבוקר, מה זה VIP? שגרים ושמעון פרס היה בזמנו אצלנו, וגם היו אנשים, אנשי אומנות ותקשורת ועיתונות וזה, ואחר כך בשעה 4 עשינו פתיחה לכולם, ב-4,000 גדשו את המפחם, כן. ומאז אנחנו כאילו נחשבים לגלריה ייחודית שיודעת להביא את הטוב, את המיטב, אבל גם זו הייתה שעת מבחן מבחינתנו. איך אנחנו משמרים את הרמה הגבוהה הזו גם בעתיד. וכשהלכה יוקו אונו מאצלנו, למעשה בזמן שהצגנו את יוקו אונו, והתערוכה נמשיכה עד אוקטובר, התחילה האינתיפאדה הראשונה של ערבי ישראל. ואז אנשים דרו רגליהם מהגלריה שלנו, ובמשך כמעט 3-4 שנים התחילה רק חזרה טיפין טיפין לאום אל-פחם, והמטרה שלי הייתה איך להחזיר עטרה ליושנה, איך להחזיר את אנשים אלינו, איך להמשיך להביא אנשים בזכות אומנות, ולכן המשכתי עם הקו המקצועי להפיק תערוכות מקצועיות ואיכותיות, ואחת התערוכות שהפקתי אותם שם כדי להחזיר אנשים שהיה להם קצת הפחד והחשש והניתוק, עשית את הארוחה בתוך בתים פרטיים של תושבי אום אל-פחם. בנוסף לגלריה,
0: כן, בתים פתוחים.
1: תערוכה כזו שבית מארח אמנים, הבאתי קרוב ל-30 אמנים יהודים וערבים, הצגתי אותם בתוך הבתים של תושבי אום אל-פחם, והתיירים שהגיעו היו צריכים לעבור דרך שאטלים מבית

0: בית לבית לבית לבית. זו הייתה תערוכה ראשונה שעשית אותה בתוך בתים של תושבי המקום, גם בתוך הסמטאות, בתוך קודות תצפית מיוחדות כאלה. זה החזיר קהל רחב, כתבו על המקום, כתבו על התערוכות, ואנשים התחילו לחזור את ליד.
1: ומה קרה אחרי 7 באוקטובר?
0: גם, כמו רעידת אדמה. רעידת אדמה שמביאה את הרבה רעידות קטנות מסביב. הרעידות הצדדיות אחרי הרעידה הגדולה ממשיכות להדהד.
1: עדיין אתה מרגיש יש פחות אנשים נגיד?
0: יש פחות אנשים, היו, כמעט ולא היו לפני זה.
1: כן.
0: ושאני הדלכתי גם למוזיאון תל אביב באותה תקופה, גם לא מצאתי שם אנשים. גם מוזיאון תל אביב סבל מזה, כאילו ברגע שהאנשים מתרסקים מבחינה
1: בטח.
0: פנימית ואישית, המוזיאון הופך להיות פסה. כן. כאילו,
1: אבל אני יכולה בכלל. להניח שמוזיאון תל אביב חזר לפעילות יותר שגרתית, כן, יותר מהר מהמוזיאון באום אל פחם.
0: מוזיאון תל אביב זה מוזיאון תל אביב, והקהל של תל אביב זה קהל של תל אביב. אצלנו עדיין מתבוססים בבוט שלהם. אנחנו, זו מלחמה, ואנחנו, זו המלחמה שהביאה, כאילו, כל אחד מתבצר בכאב שלו, כל אחד מתבצר בעמדות שלו. אנחנו יכולים לבכות, ואסור לדבר. יכולים לכתוב ואסור לשים לייק, יכולים לכתוב ואסור שאנחנו כאילו נזדהה עם הצד האחר. זאת אומרת, אנחנו מתבוססים עם בוץ, ויש עכשיו חוק, מי שקצת נחשב בסושיאל מדיה מסית או מגבה צד מסוים או משהו כזה, אז הזכות של המשטרה לעצור אותו, דברים כאלה, חוקים חדשים כל יום. זאת אומרת, הפחד מחלחל, וזה לא פשוט להרגיש כך, שאתה נמצא בתוך חברה, אתה לא יכול, או שיש לך צד אחד שהוא כואב, ואתה אסור לך לכאוב, אסור לך לדבר על הסיטואציה שלך, ולכן אני אומר פה שאנחנו צריכים לאפשר לעצמנו, כל אחד לעשות טיפול אישי לעצמו. בתקופה כל כך קשה.
1: עשית את זה בצורה אומנותית, במגילה שהצגת, כן. דווקא לא ביום אלפחם, אלא בגלריה בתל אביב.
0: כן, תראי, אני, שעשית אותה, אני קראתי לה יום על מלחמה. אני הייתי הולך, אני יש לסטודיו בבית, אבל הסטודיו הזה נמצא בקומה האחרונה. בזמן המלחמה, הסטודיו היה המעוז שלי, המבצר שלי. אני יצאתי, עליתי למעלה, ובתחילת המלחמה הרגשת את עצמי שאני חייב לעשות מעשה. אני עולה למעלה, ואני לא מוצא דרך לעשות מעשה. כאילו יושב ובוכה בלבד. פורק כן. את הרגשות שלי. כאילו, למה ככה? למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה של להקות ולהקות ולהקות? אחד בשני כמובן, אני לא מדבר על הצד אחד, אני מדבר מציאות שבה אנחנו מתאחזרים אחד לשני. אחר כך לא מצאתי דרך, והבנתי שאני צריך לעשות מעשה. אז אני הלכתי ותכננתי לעשות יומן מלחמה. יומן מלחמה שכל יום אני עולה למעלה, גם אם אני לא מצייר, אני כותב משהו. אז אני הבאתי גליל של 50 מטר, ותפסתי אותו בצד אחד, וכל פעם אני מגלגל אותו לצד השני, כשאני כותב משהו. והתחלתי בהתחלה להגיד מה אני חושב, מה בפנים,
1: כן.
0: כמה רע לי בפנים.
1: זרם תודעה.
0: בדיוק ככה, אני מעלה את הכל על הנייר, כאילו משפריץ, מכה בזעם, ואחר כך אני משרבט את כל מה שכתבתי. שלא יבוא ויגיד לו, סעיד, אתה כפלסטיני, למה עשית את זה? מה כתבת? או שמישהו אחר יגיד, סעיד, אתה כישראלי, מה כתבת? לא רוצה, כי אני הפכתי להיות באותו רגע בן אדם. אני לא פלסטיני, אני גם לא ישראלי, אני בן אדם. אני כואב את הכאב של כל בן אדם, כואב כל כאב של כל אימא שחולה, וכל ילד יתום, וכל בית שנהרס, וכל מציאות קשה. ואחרי זה התחלתי גם לרשום, ולרשום את המשקעים שלי במלחמה.
1: והכל על אותו גיליון, על אותה מגילה, ואז...
0: על אותה מילה שאני פתחתי אותה והרחבתי אותה עד כך, שאני גמרתי אותה. וזה היה שלי, עד שיום אחד אני רוצה להציג בגלריה מאיה בתל אביב, ומגיע אליי מיכאל קובנר מהגלריות עבודות, וגם גליה בר-אור, האוצרת, היא חברה הטובה שלנו, והיא מנהיגה אמיתית, מנהיגה תרבותית אמיתית. רואים את המגילה, ואני רק מסביר להם, אומרים, אנחנו לוקחים את זה, קודם כל לוקחים את זה, אמרתי בשום אופן לא, זו מגילה אישית. אומרים לי, אתה חייב להביא אותה, אתה לא יודע מה יש פה. אמרתי, אני יודע מה יש פה, רק אני יודע, אתם לא תיקחו אותה. אבל אני לא מתנגד לעוצרים, עוצר אני צריך לתת לו את החופש הפעולה. אז החלטתי לקחת. לקחתי את זה. ואחר כך נתתי להם לתלות בדרך שלהם. ועצמתי עיניים, לא רציתי לראות שתולים את זה. כי זה קשור, כל כך אישי היה. אחרי שתלו, אני הלכתי והסתכלתי, ונדהמתי, נדהמתי, עוצמת הכאב שהייתה לי. לא האמנתי שאני נסעתי את הכאב הנורא הזה. ישבתי ובכיתי מול המגילה שאני בעצמי יצרתי בידיים שלי. ולרגע חשבתי שמישהו אחר עשה אותה. ורחמתי עליו. רחמתי על האיש שנסע את הכאב הגדול הזה. ונזכרתי שזו אני הייתי שם. ואחר כך אני לקחתי את המגילה הזו, ועוד משתי מגילות, שלוש מגילות נוספות, למוזיאון הר התפר בירושלים. ושם הצגתי עוד מגילות אחרות. כי הבנתי שאני אוהב בני אדם, אבל אני רוצה גם שיאהבו אותי. אני לא רוצה שירחמו עליי, אני רוצה שיגלו אמפתיה אליי. אני רוצה שישאירו מבט לכאב שלי.
1: בוא נעשה הפסקה. בחרת את הנס זימר עם השיר טיים.
0: כן, זה סיפור, זה מדהים. ולמה בחרתי בו? כי אני, קודם כל, אני אוהב את הנס זימר עם כל המוזיקה שהוא עצב לגלדיאטור. לסרט הזה שאני רואה אותו, ואני כן. נדהם כל פעם מחדש, כי הוא מראה את משהו אחר. והבן שלי שנמצא בגרמניה, הוא הצעיר יותר. הוא יוצר סרטים דרך הרחפן שלו. ועשה סרטון ראשון של 4 דקות, עם השילוב של המוזיקה של הנס זימר, והקדיש את זה למעני. כן, הוא יודע שהוא אוהב, אני אוהב הנס זימר. אני שומע את המוזיקה כל פעם, ואני מתחשמל מחדש.

0: סעיד אבו שקרה, אומן ומייסד ומנהל הגלריה לאומנות באום אל-פחם, שהיום היא המוזיאון לאומנות באום אל-פחם. אמרת קודם שיש כלפיך לפעמים ביקורת בחברה הערבית, שאתה כאילו, הנה זה עלה תאנה למדינת ישראל, יש מוזיאון, אתם יכולים לבוא אלינו בטענות, וגם דיברת על ההתבוללות במרכאות שלך בתל אביב עם החברה היהודית. אז בעצם בתוך הבית שלך גם יש כלפיך ביקורת, אני מניחה, על זה שאתה, לא יודעת מה, נפתח לתל אביב, שובר כללי מסורת וכאלה.
1: תראי, הביקורת היא בגלל שאני הפכתי להיות מיני מנהיג תרבותי כאילו. אני מכתיב קצב. הגלריה מביאה אלפים, אני גם הפכתי להיות מקום משפיע על הדור ההמשך וכל זה. ולכן מובן מאליו, אם הייתי כמו כולם, אז בסדר, אבל בגלל שבחרתי בתפקיד מפתח, שאני פיתחתי אותו באופן עצמאי, אז אני גם קובע את הכללים שלו, אני לא אתן לי מישהו אחר שיקבע את הכללים שלי. זאת אומרת, התשוקה שלי הולכת לכיוון מסוים, ואם היא תסתה ממנו, אז היא לא תפסיק להיות תשוקה. אני יודע מה אני רואה. הבעיה שלי שאני עקשן למטרות שלי, ואני מאמין במטרות שלי. אני מאמין ועקשן. אז אני לא נותן שאחרים יגרמו לי לסוט מהדרך. אני אמרתי שהמוזיאון הזה נולד למציאות של חשדנות משותפת. גם ליהודים יש חשדנות כלפיי, גם לפלסטינים והערבים יש להם חשדנות כלפיי. ואני אומר, מה שיוכיח פה הצדקת דרכי זה התוצר הסופי. זאת אומרת, אל תגיד מה אתה חושב, תגיד מה אתה רואה. בוא תסתכל, תשפוט אותי על פי תוצאות ולא על פי מחשבות.
0: אתה סובל מהתנכלויות?
1: לא, התנכלויות דרך הסושיאל מדיה. כאילו, יש אנשים שמנסים לקשור את העבודה שלי, נגיד שאני מתעסק עם הזיכרון והכל, עם משטרת ישראל. כאילו, היית קצין משטרה ואתה מתעסק עם זה, איך זה יכול להיות? כאילו, כן. לא היהודים, אלא הפלסטינים.
0: איך זה יכול
1: כאילו,
0: להיות?
1: איך אגב. זה יכול להיות שאתה, כאילו, אתה מזוהה כאילו ממשל. אני לא מזוהה ממשל.
0: הם מזהים אותך.
1: כאילו מזהים אותי, כאילו, אתה היית קצין משטרה, כאילו, אתה גלוי.
0: אבל אצלך זה מסודר? כלומר, לא, בפנים כן. זה לגמרי כן. מיושב?
1: אני הייתי, לא, שאלו אותי פעם אחת, אם תחזור לגיל 18 ואתה מתחיל את החיים שלך מחדש, מה אתה עושה? אני אומר, עושה אותם דברים, אותם בחירות, אותה אישה, אותם ילדים, אותם תקלות, אותם קשיים, אני הייתי
0: מוכן. ואותה משטרה?
1: אותו דבר, אבל לא במשטרה של בן גביר כמובן, אני לא רוצה להיות בן גביר. אני לא אתן לעצמי להיות כלי משחית בידי האחרים, כמובן שלא. אני גדלתי במשטרה שהיא היה לה ערך, והיה לה מוסר, והיה כללים. אני לא מתלהם, אני אסור לי להיות אחרי אדם מתלהם.
0: אבל גם לפני כן הייתה חשדנות בחברה הערבית כלפי משטרת ישראל.
1: הייתה חשדנות, אבל היה צדק מסוים. זאת אומרת, אני גם הייתי חוקר שוטרים, ואני ידעתי שאם אני חוקר שוטרים, אני חוקר בן אדם, ויש הצדקה להדיח אותו, אנחנו היינו מדיחים אותו. היום בספק אנשים מעורבים בהרבה דברים וכלום לא נעשה.
0: ועם האומנות איך זה מסתדר?
1: עכשיו?
0: לא, בכלל, לא, להיות שוטר. כלומר, לעסוק בחומרים הכי קשים של החיים.
1: תראי, אני עסקתי בדברים הכי קשים כאלה. קודם כל הייתי קצין נוער ארצי. אני לא עסקתי במשטרה רגילה. אני הייתי אחראי על פשעת הנוער בארץ. ולכן גם התפקיד שלי היה מצד אחד הוא לאכוף את החוק אצל קטינים. סמים ואלימות דברים כאלה, אבל גם הייתי אחראי על הקטע של הטיפולי, הקטע הטיפולי. עד גיל 18 זה טיפולי, ושנית אני, יכול להיות שאני גדלתי במציאות שבה הייתי חייב לעשות הפרדה בין הרגש שלי לבין הצורך לחיות. אז הצורך לחיות אני צריך למצוא פרנסה, קודם כל. וכשאני רציתי ללמוד אומנות, אמרו לי על הכיפק בבית, אתה רוצה ללמוד, תלמד.
0: אבל תעבוד ותביא כסף.
1: אתה וקודם כל תן את החלק שלך למשפחה.
0: כן.
1: ואחר כך כל הכסף שנותר אתה יכול לקחת לעצמך. אז אני נתתי, אז אני פרנסתי גם את המשפחה שלי בצד זה.
0: פרנסת פעם מאומנות? כלומר, ממש.
1: אני מוכר.
0: אתה מוכר?
1: כן. הרבה מכרתי, אבל כשאני הקמתי את הגלריה 5 שנים אחרי זה, הבנתי שאני מניח את האומנות שלי בצד כדי לאפשר לאמנים להתפתח, כי זה היה בלתי אפשרי.
0: ומאז? חוץ מאותה מגילה שדיברנו עליה?
1: לא, לא, אני זנחתי את האומנות 15 שנים בערך.
0: וואו.
1: כי אי אפשר, פשוט אני נתון כולי בתוך הדבר הזה, עם כל הקשיים לשרוד ולחיות ולהמשיך לשרוד ולהמשיך להפיח תקווה והכל, וכשהגיעה בקורונה, ואנחנו היינו חודשים בתוך הבתים שלנו, לא ידענו מה לעשות, פתאום אני התפניתי לשני דברים, קודם לכתוב ספר אוטוביוגרפיה שלי, שמספר את הסיפור של אמא, כל הזיכרון מריאם. של אמא שלי, מריאם, ומצד שני גם החייתי את האומנות שלי, כשאני התפניתי לכתוב את הסיפור של מריאם, עם כל סיפור הילדות שלה, אני הייתי צריך ללכת לסטודיו ולפרוק את כל המתח שאני העליתי על הנייר, על הדברים האלה. לפתע אותי אישה מאוד מעניינת בשם ענת שינקמן בן זאב, שהיא כותבת סיפורים כאלה. היא תחקירנית מעולה, היא מדובבת מצוינת. וכשאני הייתי יושב איתה, היא ידעה לשאולות שאלות נכונות, היא ידעה גם לרוקן את המחסנים של התת מודע שלי. ומצאת עצמי יושב ובוכה, אבל למעלה אני הלכתי לסטודיו בלילה, בלילות, והתחלתי לצייר בעקבות הסיפורים, בעקבות ההכאה. כי אני למעשה באותם ימים שאני עשיתי את זה, מצאת את עצמי כאילו מתהלך במחוזות הילדות שלי, במחוזות הילדות של אמא שלי. אותו ילד רואה את אמא שלי ילדה, כאילו אני בגיל שלה, ואמא שלי היה לחיים קשים מאוד. ולכן אני גם, כשהתחלתי להתעסק עם הזיכרון האישי והקולקטיבי, מצאת עצמי פשוט מרוקן, אבל זקוק לזמן מנוחה. והזמן הזה מצאת אותו בשינה ארוכה, 3 שעות אחרי כל שיחה כזו, בצהריים, ואחר כך 5-6 שעות ביצירה. ומאז אני רק יוצר, ואני רק מדבר, ואני רק אדם חי. אני לא אותו אדם שהייתי, אני היום אדם אחר. כאילו המחסנים התרוקנו. זה היה טיפול אישי מדהים, מסיבי, אבל כל כך היה נכון לעשות את זה.
0: והיצירות, איפה הן?
1: יצירות כל הזמן. יש את הרוחה עכשיו בקו התפר, מביאה קהל גדול לשם. הרבה אירועים מסביב לעבודות שלי, קהל גדול, קבוצות מגיעות לשם. אני מזמין את הקהל ללכת למוזיאון קו התפר.
0: בחול אתה גם מציג?
1: מציג, כן. הצגתי בעבר, אבל עכשיו פחות. אני לא פנוי לזה. אני פנוי לצייר. אני לא פנוי לקדם את האומנות שלי יותר מדי. אבל גם הייתה לי תערוכה גם קבוצתית, מוזיאון תל אביב, למשל.
0: כן.
1: חלק מהעבודות שלי נרכשו על ידי מוזיאון תל אביב לאוסף שלהם. אבל גם הייתה תערוכה של כל משפחת אבו שקרה במוזיאון עין חרוד. וחמישה בבני המשפחה הציגו שם, כאשר קרוב ל-150,000 מבקרים קנו כרטיס ונכנסו למקום הזה כדי לראות העבודות שלנו.
0: תגיד, כשאתה פונה, יוצר קשר עם מוזיאון בחול או עם שותפים בחול, עכשיו, בשנים האחרונות, אתה, לא יודע, אתה מוזיאון הערבי הראשון, אבל כן. אתה בכל זאת עם חותמת של מדינת ישראל.
1: כן.
0: מה אתה שומע?
1: אה. תראי, זה לא פשוט. להיות ישראלי בחול, זה לא מחמאה.
0: כן.
1: גם לא מחמאה בקרב, בוא נגיד, תחשבי שאני כערבי פונה לערבים לשם, או פלסטינים, וכמובן, ה-BDS הוא תופס גם אותי.
0: מתייחסים אליך כבוגד?
1: לא כבוגד. הם לא מבינים אותנו, הם גם לא מבינים מה עושים חברי כנסת ערבים, למשל, בתוך הכנסת. לא מבינים את זה, פשוט הם...
0: התמונה שהם מקבלים הם בכל זאת מעוותת.
1: לא, הם חושבים שאנחנו, אם אני שם, אז אני כאילו נרמלתי את היחסים עם ישראל. הם לא מבינים שאני אזרח ישראלי, משלם את המסים, וכשאני לוקח תקציב משרד התרבות, אז אני לוקח כסף. חלק מהכסף שמגיע לי, חלק מהכסף לא מקבל. כי כל מה שאנחנו מקבלים, רק 4% מהתקציב השנתי שלנו, שצריך להיות 20% מהתקציב של משרד התרבות, אנחנו מקבלים רק 4%, או גג 5%, ואנחנו נלחמים לקבל את כל התקציב. ואם אנחנו לא נקבל את זה, אין לנו זה משום מקום.
0: עכשיו, כשאתה מסביר להם, אתה מנסה להסביר? או יש לך סבלנות לשבת להסביר את המורכבות, ואיך זה בדיוק?
1: אני לא מסביר, אני אומר, מי שרוצה לקבל אותי כפי שאני, אני פלסטיני, אני ישראלי, אני מנסה ליצור את החיבור בין היותי כזה וכזה. אני חושב שאני גם בתוך ישראל להפסיק להתייחס להגדרה האישית שלי כאיום. אני פלסטיני גאה בתרבות שלי וגאה גם באזרחות שלי.
0: הישראלית.
1: יש הרבה, כן, הרבה מה לתקן כאן, הרבה מה לשפר בחיים שלי כאן. ואני חושב שאם מדינת ישראל רוצה לחיות בחיים טובים, היא צריכה גם למצוא את השוויון ואת הדרך להגיע לאזרחים הערבים בתוך ישראל. אנחנו היום פחות שואבי מים וחוט ועצים, אנחנו יותר אנשים מלומדים, אנשים שלחו את הילדים שלהם רחוק כדי ללמוד רפואה והנדסה והייטק על חשבונם, באים חומר גלם מצוין, תנצלו אותם, תנו להם תחושה של שייכות.
0: יש נכון. באמת מגמת השתלבות מאוד גדולה, זה אנחנו רואים ויודעים. גם בתוך החברה שלך אתה מרגיש שיש איזה מאבק בין להשתלב ללא להשתלב, בין להתנכר למדינה ולכעוס עליה.
1: לא, לא, יש מגמה להשתלב, כי אין בן אדם שלא רוצה שהבן שלו, שהוא רופא, ישתלב בבתי החולים. אין אחד כזה. היום יש 5,000 רופאים ערבים בישראל שאליהם תעסוקה. יושבים, מובטלים.
0: כן.
1: זה חוץ מהאנשים שלמדו נרס, למשל.
0: סיעוד, היות, כן.
1: סיעוד ומקצועות אחרים. אלפים, אין להם תעסוקה.
0: אין מספיק תקנים.
1: נכון, אולי אין תקנים, אבל יודעת, אני גם שמעתי 15,000 רופאים עזבו את ישראל בשלוש שנים האחרונות.
0: לא, 1,400 רופאים.
1: 1,400?
0: כן. הלוואי שהיו לנו כל כך הרבה.
1: 1,500. אז אני, אומרים שזה תחולה של בית חולים שלם. אז תקחו מהאנשים האלה, אז לא משנה. אבל יש לנו גם רופאים מצוינים, יש לנו אנשים, יש אומנות רצינית, יש תרבות רצינית, וכמובן פשע רציני. אז אני אומר פה, אנחנו, את יודעת מה שאנחנו צריכים בתוך מדינת ישראל? שיניחו את היד עלינו, ויגידו לנו, אתם אנשים רצויים, אתם מדהימים, ובאמת אנחנו מדהימים, אנחנו עם מדהים, אנחנו רוצים להשתלב, אנחנו יודעים לעשות העבודה נכון, אנחנו יודעים לגעת נכון, אנחנו יודעים להסתכל נכון, רק תנו לו תחושה של לא כאילו, יאללה, כך, בבקשה, תבוא, בבקשה, אתה ראוי, בבקשה, אתה נכון. למה לא לשמיע את המילים האלה? כאילו, במקום לתת בקורח כזה, לתת בתחושה של, אני נותן לך כי מגיע לך, את נותן לך כי אתה ראוי. תחשבי מה זה היה עושה לאנשים הערבים בתוך מדינת ישראל, שאתה מצד אחד אומר לו, אם אתה כותב, את שם לייק, אז אני עוצר אותך, ואם אתה כתב מילה לא, במקום להרגיש נרדף.
0: יש מקומות שהיו לייקים לדברים מאוד קשים. כן, אני מניחה שלא על זה אתה מדבר, אבל אני צריך להגיד שגם...
1: מה שקשה, קשה, אבל אני אומר, במקום שאנחנו נרגיש נרדפים, אנחנו צריכים גם להרגיש שמצד אחר, נותנים לנו גם מקבלים את הסוכריה.
0: אתה מקבל למשל את הדרישה שגם בני נוער בחברה הערבית התגייסו לשירות לאומי?
1: תראי, אני לא רוצה להביע דעה כאן, כי יש פה מנהיגים אחרים שצריכים לדבר על זה. אני חושב שיש היום מגמה בבתי ספר תיכון, שאנשים, התלמידים, חייבים לגמור 60 שעות מחויבות אישית. ועושים את זה.
0: טוב, זה גם לילדים,
1: כן, מחויבות אישית.
0: גם ליהודים
1: עכשיו,
0: יש.
1: מה יקרה אחר כך? אני אומר שגם צריכים להגיע למצב של, אני חושב מה שחסר פה זה העניין של האמון ההדדי. אני מכריח אותך שאתה תעשה, ואם לא תעשה, אז אתה חוץ מה, אתה פסה.
0: אבל זה במקום, חלק מההשתלבות, אתה ברגע, יודע, כן, אבל, לתרום כן, שנה.
1: אבל לדעתי גם ההשתלבות צריכה להיות בכמה מישורים, לא רק במישור אחד. כאילו אתה מקבל, אתה נותן, אתה גם מקבל, אבל לא רק נותן, אני חושב שהחברה הערבית צריכה לעבור תמורות מאוד חיוביות בתוך החברה הישראלית. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו רצויים, רצויים. לתת תחושה שאתה רצוי, לא בשנאה וכעס, אלא באהבה, אלא בהסתכלות פנימה לתוך החברה, לגלות עניין, להיות סקרן לכל מה שקורה אצלנו. אני חושב שזה הכל הולך ביחד, אז אנחנו, אני מאמין שעכשיו בחירות עוד מעט יהיו חברי כנסת חדשים, ודברים כאלה, אם יעלו את השאלות האלה, יענו עליהם, יתייחסו אליהם, יש אנשים שיתייחסו לזה, אני, זה לא מעניין אותי. את החלק שלי אני עשיתי, אני הייתי במקום שבחרתי להיות בו, הייתי קצין נוער ארצי, הייתי חוקר שוטרים, אני חושב שתרמתי את חלקי שם, אני לא מצטער על שום רגע שעשיתי בחיים שלי, אני שווה נפש עם כל ההחלטות שלי, ואני אוהב כל מה שעשיתי, אני רוצה שהחיים של הערבים בישראל יגיעו להישגים טובים והיחסים ישתפרו.
0: אנחנו מיד מסיימים, ואנחנו נאמר תודה לליבי פאר המפיקה שלנו, ולנטע שחר על הביצוע הטכני. דיברת קודם על ה... ספר שכתבת על אמך מרים, ובכלל בשיחה איתך מהר מאוד מבינים כמה אמא היא דמות משמעותית בחייך. ובחרת גם בשיר לסיום, כן, אני כמה מתגעגע ללחם של אמי, של מרסל חליפה.
1: אבל אולי משפט לפני זה, רק להגיד ש... כשאימא שלי הייתה בת 29, היה לה 7 בנים ובנות. ואני זוכר שהיו ימים קשים מאוד, של קור אמיתי היה, ימים קשים, אין מזגן, אין כלום, אין איך לחמם בתוך הבית. אימא שלי הייתה משכיבה אותנו, 7 בנים ובנות, אחד ליד השני, ישנה בצד, כשחושך מוחלט בתוך החדר, עם שמיכה אחת מכסה אותנו, ועם יד ששלחה אותה כל הלילה, כדי לוודא שהשמיכה מכסה, גם אותי וגם האחיות שלי וגם האחים שלי, והיד הזו חיבקה את כולנו. לכן בימים שלא היה אוכל, היה משמעות לחיבוק. ולכן אני מביא את החיבוק של אמא שלי גם לפה. תודה רבה לכם.
0: סעיד אבו שקרה, מייסד הגלריה והמוזיאון לאמנות באום אל פחם, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אני נורית קנטי, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
1: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
2: אני חוזר בדרך הקורקר בחיתולי אותו מסלול מוכר.
1: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
4: העובדה שאין קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
3: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת צ'נקמן. מחר, ערב יום הכיפורים, ב-10 בבוקר, בגלי צהל.
5: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
6: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
5: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
7: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
5: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
8: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
5: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
1: מיד אחרי החדשות, ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר.
9: גלי צהל השעה 9, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם הלילה בין הממשל האמריקני לדנמרק. בהודעה ברשת שות כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. עוד כתב טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. בדנמרק אישרו את דברי נשיא ארצות הברית והודיעו כי הסכם ייחתם בשבוע הבא. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב לחתימת ההסכם וכתב, ההסכם ההיסטורי הוא ניצחון עצום לארצות הברית ולעם האמריקני. גרינלנד תהיה לעד חלק מאזור ההגנה האסטרטגי של צפון אמריקה. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ שירה טר. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף לשרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. טורקיה אסרה את פעילות סניף בנק מלט האיראני הפועל באינסטנבול. ההחלטה התקבלה ברקע הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על איראן, ומפצירה במדינות אחרות להגביר את הלחץ על טהרן. בהודעה רשמית של גוף הפיקוח הבנקאי בטורקיה נכתב כי הוחלט לבטל את רישיון הפעילות של הבנק במסגרת סעיף בחוק המאפשר לעשות כן, אם המשך פעילות הבנק נחשב כסיכון לזכויות המפקידים או לביטחון וליציבות של המערכת הפיננסית. בפקיסטן, 31 הרוגים ולפחות 100 פצועים בפיגוע ההתאבדות בתחנת משטרה בעיר קוהט, הסמוכה לגבול עם אפגניסטן. גורם משטרתי מסר ל-AFP כי מכונית תופת עמוסה בחומרי נפץ התנגשה בתחנת משטרה בעת ששוטרים ומשפחותיהם התפללו במסגד. משרד החוץ של ארצות הברית אישר מכירת חימושים בשווי 2.7 מיליארד דולר לאוקראינה. חבילת החימושים שתקבל קייב כוללת רכיבים לשדרוג מערכות ההגנה האוויריות ואמצעי לחימה נוספים. מזג האוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.

0: סיפור. זמן לחידה, בוקר בוקר, בוקר בוקר, בוקר בוקר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: מה נשמע?
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, ועוד רגע יום כיפור.
2: נכון, בעצם מחר לא הולכים לבית הספר, נכון? כבר הכבישים יהיו לאט לאט שקטים יותר ויותר, לא יהיו שידורים ברדיו ובטלוויזיה. אני מחבבת את יום כיפור. איך אתה מרגיש לגביו?
1: מה את עושה בו?
2: ביום כיפור?
1: כן.
2: זה משתנה. אני בעיקר נהנית מלהיות בשקט. אני אוהבת לקרוא, אני פעם הולכת לבית הכנסת, לשמוע את תפילת הסיום. אני אוהבת שקט, ואתה?
1: בבית הכנסת גם? אין שקט.
2: לא, בבית הכנסת יש את תפילת הסיום, שאני מאוד אוהבת לשמוע את השירים שלה.
1: מה, איזה במיוחד?
2: מה, איזה במיוחד? וואו, טוב, נו, זה כאילו הרגיל. אתה, אתנו לפניך רחם עלינו.
1: זה מאוד מרגש.
2: כן, כשהייתי ילדה לא הלכתי לבית כנסת, ההורים שלי לא לקחו אותי, וזה ממש נחמד לי עכשיו דווקא לעשות את זה. אתה היית הולך בתור ילד?
1: הייתי הולך הרבה מאוד.
2: באמת?
1: כן, גם היום לפעמים אני הולך, כן.
2: מה אתה מחבב ביום הזה?
1: אני משתדל לחשוב בו קצת באמת על השנה שחלפה, ועל השנה שתבוא, ועל החברים שלי, ועל המשפחה שלי, ומה הייתי רוצה שיהיה אחרת, ומה הייתי רוצה לזכור מהשנה שחלפה. זה יום שאני אוהב...
2: להרהר.
1: כן, לחשוב, להיזכר, זה יום כזה. יש בו מקום, יש בו יותר מקום.
2: כן. אז אולי...
1: כן, אולי מה?
2: נחפש לנו שירים...
1: שירים?
2: שיש בהם מקום.
1: שירים עם מקום.
2: שירים עם הרהור.
1: איזה יופי.
2: שיתנו, יחסו הכנה כזאת לימים שקרובים, וגם נפטפט קצת עם ילדים על יום כיפור שלהם.
1: קדימה.

0: המלחמה האדירה, כתבה אורה אייל.
1: בבוקר שמש בהיר שיחקו דן ואלון במגרש הריק מאחורי הבית. אלון מצא קרש ותקע אותו בחול.
0: זה הקרש שלי, אמר דן.
2: לא נכון, ענה אלון. אני מצאתי אותו ראשון.
0: אז אני אתן לך בוקס בשיניים, כעס דן.
2: ואני אקרא לאבא שלי, הוא יותר חזק ממך, אמר אלון.
0: ואני אגיד לדודה שלי שלומדת קראטה, היא מנצחת את אבא שלך בקלות, ענה דן.
2: ואני אביא את המלך הרשע שלי, הוא יותר מסוכן מהדודה שלך, קרא אלון.
0: כן, ואני אזמין את הדרקון הנורא שלי, הוא יורק אש והוא יכול לשרוף את המלך שלך, צעק דן.
2: ואני אקרא למפלצת האיומה שלי, היא תטרוף את הדרקון שלך, שאג אלון.
0: וכך פרצה המלחמה האדירה. אבא ודודה והמלך הרע,
2: הדרקון הנורא והמפלצת האיומה,
0: עמדו והכריזו בקול,
3: מלחמה!
0: ציפורניים שלפו ושרקו ונשפו.
2: השתוללו, התגלגלו ונפלו ויללו.
0: התנפלו ונלחמו ורעמו ונהמו.
2: עד שנעלמו.
0: ובינתיים, דן ואלון שכחו על מה רבו. הם השאירו את הקרש בחול, והלכו לאסוף חיפושיות.

0: נדע.
1: עוד מעט, אולי נדע. התחילה שנה חדשה ולכן יש לנו סיכוי, אולי השנה, לנחש את הסוד הסודה. נמצאת איתנו על הקו. ילדה עם סודה בשם?
2: רוני.
1: שלום רוני.
3: שמעת ילדה גדולה.
2: שלום.
3: נשמעת ילדה גדולה, אני מאמר על מעל 70.
1: 25.
3: כמה רוני? שנים עשית בינתיים?
2: 9.5.
3: 9.5, זה יופי, את מרוצה? סך הכל מה 9.5 שנים האלה?
2: כן.
3: סך הכל בסדר, יופי, יופי. תגידי, איך את עם סליחות? כי אנחנו כאילו בתקופה כזאת, מה, כאילו את טובה בלבקש סליחה אם צריך?
2: כן.
3: כן? אם עשית משהו לא בסדר, זה לא מסובך לך לשלוף את הסליחה?
2: כן.
3: ובלסלוח, מישהו עשה לך פעם משהו לא בסדר וביקש סליחה?
2: כן.
3: כן? יש לך איזה משהו כזה בראש, אז איך את בלסלוח?
2: גם טוב.
3: גם טוב. סולחת ונסלחת. יופי.
1: יופי. רוני, יש לך סוד?
2: כן.
1: אנחנו מוכנים לנסות לנחש אותו. יש לנו סיכוי, את ילדה כל כך בוגרת נשמעת, אני לא יודעת אם יש לנו סיכוי עם סודות של כאלה ילדות גדולות. מה דעתך?
2: יכול להיות.
1: יכול להיות, את אומרת. אוקיי, בוא ננסה. נצא לדרך.
3: זה סוד מהזמן האחרון? כן, נגיד שהיית בת 6 לא היה לך?
2: לא.
3: זה משהו שקרה?
2: כן.
3: משהו שקרה לך יחסית לאחרונה, את אומרת?
2: לא כל כך לאחרונה, אבל...
3: לא כל כך לאחרונה. בבית הספר?
2: לא.
3: עם המשפחה?
2: כן.
3: משהו שקרה לך עם המשפחה?
1: בעודך בתוך הבית?
2: לא.
3: העלבת את כולם בבת אחת וביקשת סליחה בבת אחת?
2: לא.
3: לא קשור לסליחות?
2: נכון.
1: יש בסוד הזה עוגה?
2: לא.
1: יש בסוד הזה בעל חיים?
2: גם.
3: שותפים לסוד יש או שהוא שלך פרטי?
2: איך?
3: יש? מי השותפים גליל לנו רגע, אם זה לא מקלקל?
2: ההורים, אח שלי וחברים.
3: אה, זה סוד משפחתי וחברים. סוד קבוצתי.
2: זה לא כזה סוד.
3: רגע, זה לכולם יש את הסוד הזה, או שכולם יודעים את הסוד הזה?
2: יודעים.
3: אה, אבל של מי הסוד? הוא רק שלך?
2: לא, גם של ההורים ושל אח שלי.
3: של ההורים ושל אח שלי, וכולם כולל החברים שלך יודעים את זה.
1: אתם כולכם הייתם ביחד בטיול בארץ רחוקה, בארץ אסקימוסיה, וראיתם איגלו וזחלתם במשחלות שלג.
2: חלק מהסיפור נכון וחלק לא.
1: בבקשה, החלק עם האיגלו נכון?
3: עם המשחלות.
2: לא.
1: החלק עם השלג נכון?
3: הייתם בטיול.
2: גם לא.
1: החלק של הטיול בארץ רחוקה נכון?
2: לא רחוקה, אבל כן.
1: אופה, בבקשה.
3: לא רחוקה. איראן? אתם כאילו עשיתם...
2: לא.
3: ארץ אויב?
2: לא.
3: ארץ שכנה?
2: לא.
3: לא שכנה.
1: אנחנו צריכים לגלות מה קרה בארץ הזאת, משהו שעשיתם בה?
2: כן.
3: טוב, רמז, לא?
1: כן, אפשר רמז רוני?
3: רמז, כאילו, בערך מה, מאיזה תחום זה? הספורט, הבעלי חיים, מה אנחנו...
1: היא אמרה לא בעלי חיים.
2: ספורט.
1: תחום הספורט. אתם המשפחה שעשתה אומגה מצרפת לזה... לאנגליה, על המים, ככה, כל הדרך.
2: לא.
1: אתם השתתפתם באיזושהי תחרות?
3: תחרות?
2: לא.
3: עשיתם משהו ספורטיבי כזה אתגרי? משהו קיצוני? אקסטרים? פחד אלוהים?
2: לא פחד אלוהים, אבל כן...
3: כן פחד.
2: לא, גם לא.
3: לא פחד.
2: כאילו אתגרי.
3: אתגרי.
1: אתם ברומניה עשיתם את הפארק חבלים הזה, שהוא פארק נקשרים, ועושים את זה באוויר, עוברים בסולמות חבלים, גשרים חבלים כאלה, עם דובים.
2: היה את זה במדינה
1: שהיינו
2: בה, אבל לא.
3: זה יכול להיות, פינג פונג הפוכים ביפן, שקושרים אותך מלמעלה למטה ואתה צריך לעשות פינג פונג?
2: לא.
1: קייקים? משהו במים?
2: לא.
3: טוב, אני...
1: הרמנו, הרמנו ידיים, הרמנו ידיים. מה הסוד שלך? גלי לנו.
2: שבגיל 8 רכבתי 200 פלוס מינוס קילומטר ב5 ימים לאורך הדנובה באוסטריה.
3: רכבתי? אופניים. זהו, לא ידענו על מה רכב. וואו, נשמע מדהים.
1: מה זה הדנובה? תסבירי למי שלא מכיר.
2: זה נהר מאוד ארוך. אני לא
1: בדיוק יודע להסביר. יום, זה נשמע, זה נהר מאוד מאוד ארוך, ואתם רכבתם בשביל לאורך הנהר.
3: כמה, 8 ימים? כמה אמרת?
2: 5.
3: 5 ימים?
1: ממליצה, אבל ממליצה למי שלא עשה עדיין טיול כזה?
2: תלוי למי. אם זה מישהו שאוהב אופניים ומוכן לנסוע הרבה, אז כן, זה מישהו לא כזה, אז פחות.
3: היית אומרת שאת בן אדם זהיר באופן כללי? נשמעת לי מאוד מאוד, מאוד שקולה. היית אומרת את זה על עצמך, שאת בן אדם ששוקל, חושב לעומק, לא ישר זה. יש בזה?
2: קצת, כן.
3: יש בזה.
1: תכונה טובה.
3: כן, נגיד, מה היה מעניין אותך בעתיד? איפה היית רואה את עצמך? שופטת בית משפט עליון, נגיד, או משהו? מה?
2: לא.
3: אז מה, איפה היית רואה את עצמך?
2: בכדורגל.
3: בכדורגל, די, תני לנו את הפירוט. מה, מה?
1: באיזה תפקיד?
3: מה, איזה
1: מה
3: תפקיד?
1: למגרש?
3: למה את אומרת את
1: קבוצה?
3: זה?
1: איזה קבוצה?
3: משחקת, מה הולך?
2: משחקת.
3: את משחקת אבל?
2: כן.
3: ספרי קצת.
2: מה?
3: מה את אומרת? איפה את משחקת?
1: באיזה תפקיד? באיזה תפקיד על המגרש? זה דבר מפתיע.
2: אני משחקת, אבל לא כל כך מחלקים תפקידים.
3: אוקיי, תני לנו משהו. מתי היה איזה משחק טוב? מתי נכשלת?
1: רגע,
3: מתי...
1: באיזה קבוצה? איפה? באיזו מסגרת?
2: זה בבית ספר, פשוט בהפסקות.
1: בסדר? איזה כיתה אתם?
2: דלת אחת.
1: דלת אחת, אתם משחקים מול דלת שתיים?
2: מדי פעם.
1: בנים בנות ביחד?
2: כאילו אין כל כך הרבה בנות שמשחקות.
3: אין כל כך הרבה בנות? נגיד קורה שכולם בנים ורק את?
2: כן.
3: כן? תגידי, איך מתחלקים לקבוצות? זה כזה עושים זוג פרד ואז כל אחד בוחר?
2: לא, פשוט איכשהו נבחרים הכוחות.
3: אוקיי.
2: אני לא בדיוק
3: לדעת. טוב, אז את תמיד עם אותם חבר'ה או כל פעם משהו אחר?
2: לרוב זה אותם חבר'ה.
3: עומדת גם בשער לפעמים?
2: מדי פעם.
3: יהיה מאוד כיף לפטפט איתך גם.
2: תודה.
3: כן, יש, אני חושד שירדן נרדמה.
1: לא, אני לגמרי פה, רוני.
3: וופה, הנה היא.
1: אני חושבת על זה שיש ילדים שעומדים לנסוע ביום כיפור באופניים, אז מי שהולך לקטר ולהתקשות, שיחשוב על זה שאת עשית 200 קילומטר בחמישה ימים, ואולי זה קצת ייתן פרופורציות.
3: נכון. אתם עושים משהו ביום כיפור? נכון. אתם עושים משהו ביום כיפור? אתם הולכים לבית הכנסת? מישהו צם?
2: לא, אבל מדי פעם אנחנו נוסעים לים.
1: גם אפשרות.
3: נחמד. בים יש כאלה שעושים תשליך, שמרוקנים את הכיסים ועושים כאילו הם זרקו את כל הדברים שהם רוצים להיפטר מהם מהשנה שחלפה. זה גם אפשרות.
1: רוני, תודה רבה ששיחקת איתנו. שתהיה לך שנה טובה, וקריירת כדורגל מזהירה. אנחנו מאחלים לך שזה יקרה.
2: תודה.
1: להתראות. ביי ביי.
2: ביי.

יום כיפור, כתבה חגית בן זימן. אלוהים, אם יש לך שם ספר שבו אתה כותב כל מה שאני עושה ומה שאני חושב, את הדברים הטובים אני מקווה אתה כותב בגדול או בצבע עבה. אבל את הדברים הרעים עשיתי בצחוק. כתוב אותם כך שתוכל למחוק. ודרך אגב, שם בשחקים, יש לך טיפקס או סתם מחכים?

0: לקראת הארוחה המפסקת.
1: כן, זה הזמן לליסות אחרונות.
0: אנחנו בליסות אחרונות, מיד נסביר את הפינה, אבל בואו נראה מי משחק איתנו, או משחקת איתנו. הלו, מי על הקו?
1: מי נמצאת על הקו?
2: שי.
0: שי, מה העניינים?
2: בסדר.
0: יופי.
1: בת כמה את?
2: בסוכות 5.
1: אה, זה ממש תכף. מה התוכניות ליום הולדת?
2: הרבה דברים.
1: למשל?
2: קנינו דברים בחופשה ליום הולדת.
1: למשל, האם קניתם חדי קרן?
2: אוי, לא, שטויות באמת עגבניות.
1: דרקונים?
2: שטויות באמת עגבניות.
1: איזה דברים, שי, קניתם ליום ההולדת, שהם לא חדי קרן?
2: קובעי יום הולדת.
1: אה, באיזה צורה? צבע?
2: הרבה.
1: אה, בכל מיני? בהרבה צבעים?
2: כן.
1: נחמד. מה עוד?
2: גם קופסאות של כל גיבורי על ושל הילדות שאני אוהבת.
1: אה, קופסאות של כל גיבורי על והילדות שאת אוהבת?
2: קופסאות!
1: אה, לא שמעתי טוב, האוזניים שלי זקנות, סליחה, כוסות, אני לא, הם הפסיקו לשמוע כבר לפני כמה זמן, גם הילדים שלי צועקים לי, את לא שומעת, אמא. כוסות עם הגיבורי, איזה גיבורי היה למשל את אוהבת, שי?
2: ספיידרמן,
1: אנה ואנטה ושטיץ. וואו, איזה מגוון, ויש לך את הכוסות של כולם?
2: כן.

0: איזה דבר.
1: שתיים מהם זה פלסטיק.
0: והשלישית?
1: זה נייר.
0: אה, אוקיי. בסדר. שי, את יודעת מה אנחנו עושים בפינה הזו?
1: כן.
0: אוקיי. דידי עומד ללעוס מגוון מאכלים, ואת תנסי לי לנחש מה דידי לועס. את מוכנה למשימה?
1: כן.
0: אוקיי, דידי, ספר לנו מה אתה עומד ללעוס.
2: איפה אתגר, שי?
1: חיפה.
2: חיפה. נחמד מאוד. אני אגיד לך מה יש לי לפניי. יש לי ארבעה דברים, ותגידי לי מה את רוצה לנחש מהו. יש לי ככה. יש לי מסטיק, בסדר? יש לי תפוח, יש לי שקדים, מכירה שקדים?
1: כן.
2: אוקיי? ויש לי מברשת שיניים.
1: יש לנו הרבה פיצוחים.
2: יש לכם הרבה פיצוחים בדיוק, שקדים זה פיצוחים. ויש לי מברשת שיניים, שאותה אני לא אוכל, אבל אני אצחצח איתה. בסדר? איזה מהם את רוצה לנחש מהו? מה את רוצה לגלות?
1: המברשת שיניים.
2: את המברשת שיניים?
0: בחירה טובה.
2: אוקיי, אז אני מתחיל, מוכנה?
1: כן.
2: שלוש, ארבע, הקול הראשון.
0: פריט ראשון. זה היה הפריט הראשון.
2: עוד לא, עוד לא.
0: אני כבר שמעת, וואה.
2: הוספתי.
0: פריט שני, מוכנה שי?
1: כן.
0: היא מוכנה, הנה זה קורה.
2: גם לי.
0: אופה. זה אחת הפינות הטובות.
1: תפוח.
2: והשלישי,
0: הנה
2: הפריט השלישי, חכי עד הסוף.
1: מברשת שיניים.
0: אופה, ופריט.
2: לא, אל תהיה כל כך בטוחה. חכי, יכול להיות שפתאום עכשיו הכל יתהפך.
0: הפריט הרביעי מתקרב, הנה זה קורה.
1: כן.
2: אוקיי, שי, רגע האמת הגיע.
0: איפה מברשת השיניים? איזה מספר פריט?
1: ארבע.
2: ארבע? ארבע זה היה זה, אני מזכיר לך. זה היה ארבע. את חושבת שזה המברשת שיניים?
1: כן.
2: מה דעתך על שלוש, שימי לב?
1: שלוש יותר
2: נשמע
1: כמו מברשת שיניים.
2: יותר נשמע? אז צריכה לקבל החלטה, שי. זה שלוש או ארבע לדעתך?
1: ארבע.
2: משמיע לך שוב
1: את... שלוש.
2: שלוש, סופית?
1: כן.
2: את בטוחה? כי כדאי לך. את בטוחה?
1: אני בטוחה בזה.
0: יפה.
2: הצלח. שי.
0: כל הכבוד. היא הצליחה מאוד. תראה, האוזניים שלך הן צעירות. הן שומעות טוב. הן יודעות לזהות.
2: ביום כיפור כשהמכוניות לא נוסעות, את זוכרת איך זה היה בשנה שעברה? זוכרת? איך זה יום כיפור כשהמכוניות לא נוסעות? את לא זוכרת את זה?
1: זה קורה.
0: נכון? זה נכון, נכון. אנחנו שואלים כי ממש תכף יום כיפור, ועכשיו דידי כבר סווה עד למוצאי החג, אבל יש כאלה שיצומו ויהיו רעבים. ואת זוכרת איך זה ביום כיפור שלא נוסעים?
1: כן, בטח.
0: וליד הבית שלך זה נחמד? את נוהגת לרכב על איזשהו כלי רכב, אופניים, גלגיליות?
1: קורקינט.
0: קורקינט. וזה בירידה. מה את עושה בעלייה?
1: כן. בעלייה זה בלי הקורקינט.
0: בדיוק, בעלייה צריך ללכת.
1: או שאני, לא
0: זמן,
1: או שאני הולכת.
0: הבנתי. שי, היה מאוד כיף לשחק איתך, תודה רבה רבה.
2: תודה חמודה.
0: שיהיה לך יום הולדת שמח עם כל גיבורי העל וכל החברות.
2: בחג סוכות.
0: בחג סוכות. להתראות.
1: ביי.
2: ביי חמודה.

0: והנה סיפור של הסופרת שלומית כהן אסיף על ריב ועל התפייסות, מספרים גלעד קלטר ושרון טל.
1: מתחיל בבום ונגמר בטרח.
2: גברת שושני גידלה בגינה שיח שושנים אדום. לפני שנים רבות שתל אביה את השיח, מתנה ליום הולדתה.
1: השושנים הכי יפות צומחות בגינה שלי,
2: חשבה, והיא צדקה. כשטילה בגינה, הלב שלה חייך וגם האף שלה חייך. גברת שושני התרגשה לראות מדי פעם שושנה חדשה מבצבצת על גבעול.
1: איזו הפתעה!
2: קראה.
1: רק אתמול היית ניצן מקופל, והיום את שושנה.
2: בתנועות זהירות ליטפה את השושנה הקטנה.
1: עוד לפני שנולדת, הרחתי את הניחוח הנפלא שלך.
2: שעות ארוכות התנדנדה הגברת שושני על ארסל בגינה. דיברה אל הפרחים ולטפה אותם. לא היה אכפת לה אם נשרטה ברגל או נדקרה ביד, והרי מי שמגדל שושנים גם נשרט וגם נדקר. היא אהבה לשבת בגינה ולקרוא ספרים, או לכתוב מכתבים לאביה. לכל מכתב הוסיפה עלה אדום שנשר מן הפרח.
1: יום אחד בא שכן חדש לגור בבית ממול. הציץ הגברת שושני מן התריס, מאחה את האף וחבצה את העיניים. שכן מוזר, חשבה. חובש כובע עליז ומחייך חיוך של מלפפון חמוץ.
2: באותו לילה חלמה גברת שושני על שושנה אחת שהופכת לגן פורח. באמצע החלום היא שמעה בום! שנגמר בטרח! מרוב פחד משכה את השמיכה מעל ראשה.
1: למחרת ראתה גברת שושני את השכן, לבוש מכנסיים עליזים, ועל ראשו כובע עליז. הוא ניפח בלון אחר בלון, חיבר אותם בחוט לאשכול צבעוני ופיזם.
3: היי, בלון, אתה מחפש יום הולדת? או מחפש חלון פתוח? היי, בלון, אתה מחפש לך ילד? או מחפש קצת רוח?
1: אולי הוא ליצן, חשבה הגברת שושני. אולי הוא מכין מסיבה? בצהריים ראתה בלונים מרחפים מהחלון של השכן. אחר כך שמעה עוד ועוד.
3: טרח!
1: אוי לי! היא כיסתה את האוזניים בחפות הידיים. אולי השכן שלי הוא מוכר בלונים? והיא צדקה. אדון בלון, קראה גברת שושני מן החלון, תגיד לבלונים שלך לא להתפוצץ בצהריים.
3: בלונים מתפוצצים מתי שהם רוצים, צחק השכן. הוא פסע בשביל, הניף אשכול בלונים, שחרר בלון באוויר ושר.
4: קצת שובב, קצת פרוע, אוף בלון, אוף ברוח.
2: למחרת, רפרף משהו באוויר והתקרב לחלון של איש הבלונים.
3: אוי, דבורה! היא תעקוץ אותי ואת הבלונים שלי.
2: הוא יצא למרפסת וקרא,
3: גברת שושני, הפרחים שלך מעיפים אליי דבורים.
1: אדון בלון, ענתה הגברת מן החלון, זה פרפר. פרפרים אינם עוקצים. ובליבה חשבה, שכן טיפש, המוח שלו מלא אוויר.
2: פעם, ביום של רוח, עפו בלונים ונחתו בזה אחר זה על שיח השושנים.
1: בום!
2: עמד השכן ליד החלון וקרא בכעס.
3: גברת, השושנים שלך דוקרות את הבלונים שלי.
1: פתחה השכנה את החלון וצעקה. בבקשה רבה, תגיד לבלונים שלך לא להתקרב לגינה שלי.
3: סליחה רבה, קרא איש הבלונים. קודם תלמדי את השושנים שלך לא להצמיח קוצים.
1: שושנה בלי קוצים היא סתם פרח, ענתה.
2: טיפשה, הרהר איש הבלונים. המוח שלה מלא קוצים.
1: בלילות המשיכה גברת שושני לשמוע בלונים מתפוצצים. אולי היו אלה הבלונים של השכן, ואולי בלונים מן החלומות שלה, כי בלונים יכולים להתפוצץ גם בחלום. אולי תמיד... תמציא בלון שלא מתפוצץ? צעקה לאחר שנבהלה מן הבום טרח.
3: בלון שלא מתפוצץ הוא סתם כדור, אמר לה.
1: אז תלך לגור על הירח, ענתה באגרופים קמוצים.
3: את העצות החכמות שלך תשמרי לעצמך, ענה. אם את אוהבת צבע אדום, תגדלי עגבניות.
1: השכל ברח לו מן הקודקוד, חשבה. הוא לא מבדיל בין שושנה לעגבניה.
2: כפעם בפעם הם התחרו ביניהם מי יצעק חזק יותר. בקולו הצרוד קרא השכן, לכל השדים, את חושבת רק באף.
1: וקולה של גברת שושני ענה, לך יש בלון במקום ראש. הלוואי שהרוח תעיף את הבלונים שלך לכל הרוחות. כמו חיצים עפו הצעקות מחלון אל חלון והדהדו בשכונה. השכנים הציצו מן החלונות ומן המרפסות.
3: אולי תצעקו בשקט?
2: צעק שכן מן הבית הסמוך.
5: החותם של גברת שושני מתרגז בקלות, אמרה אחת השכנות. איש הבלונים אינו אשם שהבלונים מתפוצצים.
2: ושכן אחר התערב,
3: גם היא לא אשמה שהיא קופצת מרוב בעלה.
5: השפתיים שלה מפטפטות שטויות, גם עם השכן הקודם היא רבה.
1: ענה קול ממרפסת אחרת.
3: לא נכון, השכן הקודם רב איתה ועם כולם.
1: בוקר אחד הביא הדבר מכתב לגברת שושני. היא קראה את השורות והנהנה בעצב. במהירות נכנסה לביתה וארזה מזוודה. אחר כך נשקה לפרחים בגינה, אספה עלי כותרת שנשרו ושמרה אותם בכיס.
2: השכן ראה אותה מתרחקת ובידה מזוודה. בלון טועה שחמק מן החלון ריחף מעל ראשה. איש הבלונים חיכה ליום, חיכה יומיים ושלושה, חיכה לה בחלון וחיכה לה במרפסת, וגברת שושני לא חזרה. שקט משעמם היה בחוץ, שקט עצוב היה בבית. היא לקחה מזוודה, אולי נסעה רחוק? אולי לזמן ממושך? אם היא לא תקדים לשוב, השושנים יבלו, דיבר לבלונים שלו. מחר אשקה את השיח פעם אחת ודי. לא, לא, לא מחר, אשקה היום. והוא צדק, פרחים אינם יודעים לחכות. זו הייתה הפעם הראשונה שאיש הבלונים נכנס לגינה של גברת שושני. הוא עמד קרוב לשיח האדום ושפשף את אפו בהנאה. כשהשקע את השושנים, הם פקחו עיניים והטיזו עליו בוסם ריחני. אולי ככה הפרחים אומרים לי תודה, חשב. מדי יום המשיך איש הבלונים להשקות את הגינה, לגזום ולדשן. למרות שנשרט וגם נדקר. רק שיח שושנים אחד יש בגינה, אמר לעצמו. אשתול עוד שיחים. והוא שתל. אשתול גם שושנים לבנות, סגולות, צהובות. והוא שתל. השכן חיכה, חיכה, וחיכה, ואט אט הגינה עלתה פורחת. נדמה היה לו ששמיכה רקומה של מלאך נפלה מן השמיים. הוא הסיר את כובעו, וקד לפרחים קידה. פרחים נולדים עם חיוך, חשב, כמו הבלונים. אותו יום ידע איש הבלונים שכל גן פורח מתחיל בפרח אחד. ערב אחד, כשאיש הבלונים עבד בגינה, ראה מרחוק גברת עם מזוודה ולראשה כובע אדום. הוא הרגיש רעידות קטנות בלב. היא חזרה! היא חזרה!
1: זה הבית שלי? קראה גברת שושני בהפתעה. מה קורה פה? איך שיח שושנים אחד הופך לגן פורח? בצעדים קטנים פסעה לאורך הגדר והביטה בשושנים. אחר נעמדה מול השיח האדום ששתל אביה ולחשה בעצב. אבא כבר לא יכתוב לי מכתבים. אותו רגע שמעה קול.
3: גברת שושני, יש לי משהו בשבילך.
2: זה היה איש הבלונים. הוא חייך והושיט לה בלון אדום קשור בסרט. צורת שושנה הייתה לבלון.
1: שושנה אדומה מעופפת, קראה והניפה את הבלון. אחר כך קשרה אותו אל השיח. לפני שהחשיך, ישבו שניהם בגינה. מול היופי הפורח, לימד איש הבלונים את גברת שושני לנפח בלונים.
3: לאט לאט נפחי בזהירות, אמר לה. בלון שמתנפח יותר מדי, מתפוצץ.
1: הבלון מתפוצץ מתי שהוא רוצה, לחשה והביטה בשמיים. תראה, אמרה, הירח נראה כמו בלון.
3: מה פתאום, חייך אליה איש הבלונים. הירח נראה כמו שושנה. זמן מה הם ישבו ושתקו זה מול זה. מתוך השקט נשמע לפתע בום! טרח!
1: בלון אחד התפוצץ.
3: וגם הם התפוצצו מצחוק.
1: ואפילו הירח העגול צחק מלמעלה.

0: הגענו לסוף התוכנית.
1: לסוף התוכנית הגענו. סוף התוכנית ותכף תחילת יום כיפור.
0: יום של סליחות.
1: יום של סליחות, כן.
0: אז קודם כל אני רוצה לבקש ממך סליחה.
1: באמת?
0: כן, רוצה לבקש ממך סליחה. אין לי כרגע משהו מסוים, אבל אני בטוח שיש. בטוח שיש דברים שאני צריך לבקש עליהם סליחה ופספסתי.
1: סולחת לך בלב שלם.
0: אם את זוכרת אותם, את יכולה להגיד לי ואני אבקש ספציפי. את זוכרת דברים מסוימים?
1: לא, לא.
0: אז אני באופן כללי אגיד שאני מבקש סליחה לדברים שעשיתי לך לא נעים. בטוח שעשיתי.
1: זה נעים.
0: כי אני עושה לכל אחד מדי פעם דברים לא נעימים.
1: כל אחד עושה מדי פעם, גם אני רוצה לבקש.
0: אני משתדל לא, אבל אני כן עושה.
1: זה נעים לשמוע שמבקשים סליחה. אני גם רוצה לבקש ממך סליחה.
0: מחול.
1: מחול?
0: מחול.
1: מה זה מחול? מחול.
0: מחול זה כאילו סלחתי.
1: סלוח?
0: נראה לי.
1: מחול?
0: כן.
1: מחול, מחול, מחול.
0: כן, ממי עוד נבקש סליחה? מהמפיקות שלנו.
1: מהמפיקות והאורחות שלנו, ליבי גילאי ואופרי נאור.
0: ליבי, סליחה. איפה ליבי? הנה, מאחורי הזה. ליבי, סליחה, על כל הפעמים שאמרנו. עכשיו.
1: שאיחרנו.
0: אולי.
1: שהערכנו. שלא הקשבנו. סליחה, ומחילה אופרי נאור, שמצטרפת אלינו.
0: לא הספקנו לעשות דברים כדי לבקש עליהם סליחה.
1: אז נבקש קדימה.
0: תראי רגע, לא, אני כבר אעשה. תראי, תסתכלי על הרגע אופרי, תראי. אונלך ואונלך. נה, נה, נה, נה. סליחה, סליחה אופרי, סליחה.
1: לצוף דרור, הטכנאי.
0: צוף דרור, אני לא רוצה להתעסק איתו.
1: לטל בלחרוביץ'.
0: רק לבקש סליחה למפריע לי, יותר ביטחון.
1: קדימה. למי שיתאר את הסיפורים, טל בלחרוביץ', חברנו.
0: טל בטוח שאני צריך לבקש ממנו.
1: כולנו, כולנו, כולנו צריכים לבקש מטל סליחה, ומשחר סיטנר, חברתנו על הגיעוץ. אוי, חמודה,
0: וואי, ממש מקווה שלה לא עשיתי שום דבר.
1: חברות. מי שרוצה להשתתף בתוכנית,
0: לאן? לכתובת, קיז, שטרודל, gl.co.il,
1: strudel.co.il.
0: אם הוא רוצה להשתתף בפינה, או אם הוא רוצה לספר לנו איך עובר יום כיפור, או אם הוא רוצה לכתוב לנו משהו שמצחיק אותו, או לשלוח לנו הקלטה של בדיחה, או חידה, אנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח. או שיר.
1: שיש שבת נעימה, ויום כיפור שקט ומוצלח.
0: תה, רגע, יש שיר סלוח סליחות שאת כתבת, ואני כתבתי לו מנגינה, ואנחנו שרים.
1: נכון.
0: נשים אותו עכשיו?
1: כן.
0: שקוראים לו יש מישהו שסולח.
1: נכון.
0: נכון? כן. למי התכוונת במקרה הזה?
1: יש מישהו שסולח. צריך לשמוע את השיר, תקשיב.
0: הנה הוא בא.

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
3: מי לא לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
2: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פארג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
4: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול לישראל. חוסיין פדראן נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באספהאן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, ושם טוענים כי פדראן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו, התגלתה מחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד נטען כי המידע ששלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם כלבי. ארצות הברית תשלוט ביטחונית בגרינלנד באופן קבוע, לאחר שהגיע להסכמות מול דנמרק. כך הודיע הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ. בהודעה ברשת שוס כתב טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. עוד כתב טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. בדנמרק אישרו את דברי נשיא ארצות הברית והודיעו כי ההסכם ייחתם בשבוע הבא. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב לחתימת ההסכם וכתב, ההסכם ההיסטורי הוא ניצחון עצום לארצות הברית ולעם האמריקני. גרינלנד תהיה לעד חלק מאזור ההגנה האסטרטגי של צפון אמריקה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף נשרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. טורקיה אסרה את פעילות סניף בנק מלאט האיראני הפועל באינסטנבול. ההחלטה התקבלה ברקע הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על איראן ומפצירה במדינות אחרות להגביר את הלחץ על טהרן. בהודעה רשמית של גוף הפיקוח הבנקאי בטורקיה נכתב כי הוחלט לבטל את רישיון הפעילות של הבנק במסגרת סעיף בחוק המאפשר לעשות כן, אם המשך פעילות הבנק נחשב כסיכון לזכויות המפקידים או לביטחון וליציבות של המערכת הפיננסית. בפקיסטן, 31 הרוגים ולפחות 100 פצועים בפיגוע התאבדות בתחנת משטרה בהיר קואט, הסמוכה לגבול עם אפגניסטן. גורם משטרתי מסר ל-AFP כי מכונית תופת עמוסה בחומרי נפץ התנגשה בתחנת המשטרה בעת ששוטרים ומשפחותיהם התפללו במסגד. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נגש.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר כאן בגלי צהל. בוקר טוב לעורכת הראשית הדס רחל דורות, שלום לבן שני המפיק שלנו כאן בגלי צהל. מחר שרית חדה תחגוג יום הולדת 48, מזל טוב, מזל טוב למלכה הבלתי מעוררת שכבשה את פארק הירקון, שרעד משמחה גם ברביעי וגם בחמישי. עשרות אלפי אנשים הגיעו לחגוג איתה 30 שנות קריירה. בשעה הקרובה נצא למסע מוזיקלי מרגש של תוך התחנות הגדולות, הלהיטים שגדלנו עליהם וקטעים מתוך רעיונות נדירים עם שרית חדד. אבל לפני שנצלול קדימה, אתם יודעים, איך אומרים, אין כמו במסע הקטע הנוסטלגי. אז תקשיבו טוב לזה, אנחנו חוזרים אחורה בזמן, לא תאמינו, אמיתי, לפני 26 שנים בדיוק, דואט ספונטני וחד פעמי שאני עשיתי באולפן עם שרית חדד. שימו אוזן.
1: אפשר מחיאות כפיים פה, האורחים שלנו. אני אדקלם את זה, טוב?
2: שאני איתך, אני ממש טיפש כמו נעל, אני מגמגם, אני שותק, אני חסר מזל, מיד נגמר לי ה-IQ ונתקעות לי המילים. שאני איתך, אני ממש כמו המבה, ומתנהג כמו שובב בן שש, אולי בן שבע,

לא מוריד את הנעליים, אני בטלן שאת איתי ולא הולך לשום מקום, קום קום קום. שאני איתך נדבק בבימה בדבילי ומחכה בסבלנות עד שתחכי לי, כי כשאני

0: יחד עם שרית חדד, יום הולדת.
1: היי, תודה, תודה, איזה כיף, איזה יפה פה.
0: הקישוטים, משהו, משהו, זה גם לכבוד היום הולדת וגם לכבוד החג.
1: וואי, מטורף, כן. אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, זה מטורף.
0: מה זה אומר עלינו שרית חדד?
1: מה זה אומר עלינו?
0: אני כאילו אומר, רגע, שרית חוגגת, אני אתן גילוי נאות. אני את שרית פגשתי בפעם הראשונה באירוע פרטי שניגנתי בו כדי-ג'יי. הגיע לשם להופיע שריף, הנער הדרוזי, הילד הדרוזי.
1: הילד, הוא היה.
0: הילד דרוזי, כן, הפך להיות נער, עכשיו הוא כבר הסבא הדרוזי. כן, השנים עוברות.
1: מה זה?
0: שריף הסבא הדרוזי, ואז אבי גואטה, שעוד נדבר עליו בהמשך, אומר לי, תקשיב, אני מעלה עכשיו לבמה מישהי, בחיים לא שמעת כזה קול. בסדר, בוא נראה. ואז עלית למעלה, עזבי אותי שאני הייתי בשוק כאילו מהשירה, אני זוכר מה קרה לאנשים, מה קרה לקהל, מה קרה לקהל כשפתאום העלו אותך למעלה, וכל השאר כבר היסטוריה, אז מאז...
1: תשמע, זה כמעט 30 שנה. ממש.
0: עד כמה היית שם?
1: לדעתי בת 16. 16, כן, שלום חבר.
0: אז בעצם, את התחלת בגיל 16 או ש... לא,
1: רק... לא, התחלתי, האמת שהתחלתי לפני, הייתי מופיעה במועדוני לילה בחדרה ובנתניה, היה לי קלידן, שכן שלי.
0: באיזה גיל?
1: גיל 14.
0: מתי? וואו.
1: כן, כן, כן.
0: שנייה, מתי המוזיקה פגשה אותך?
1: אני חושבת שמאז שנולדתי, בבית אנחנו 8 ילדים, אמא שלי הייתה שרה כל הזמן בבית. היא לא יכלה להגשים את עצמה, כי היא הייתה אמורה מן הסתם לגדל ילדים. ואני זוכרת את הקול שלה כל הזמן, מגיל צעיר, שרה.
0: מה הייתה שרה לכם?
1: היא הייתה עושה הרבה, קוראים לזה בקווקזית, מורמים, כמו מוואלים כאלה. כן.
0: מה זה, תביא דוגמה.
1: אני לא יודעת לעשות דברים כאלה, מה זה, זה איזה של מקצוענים, אני, אתה יודע.
0: תראי לי במורם, תראי לי במורמים.
1: זה לא יאומן, באמת, קול מדהים, והיא הייתה מרגשת אותי כילדה. היא הייתה גם שמה אותי על קרית כזאת, ממש ילדה קטנה, קווקזים, עם קרית ענקית כזאת, ושמה אותי על הקרית ומנדנדת עם הרגליים, ואני זוכרת את הקול שלה, קול של מלאך, מלאכית. אז אני חושבת שבאמת ככה גדלתי בבית מאוד מאוד מוזיקלי, כל האחים שלי שרים ומנגנים על כלים, גם אחיינים שלי עכשיו.
0: אז כאילו בכלל... כל מה שקרה בבית בעצם, את אומרת מאז הילדות, האחים ניגנו, האמא שרה.
1: סבא שלי זכרונו לברכה, אבא של אמא שלי, היה נגן כמנצ'ה בקווקז, הוא נהרג במלחמה במלחמת העולם.
0: אני אוהב את הכלי הזה.
1: כן, אז הוא היה נגן כמנצ'ה, בטח הייתה לו נשמה שאי אפשר לתאר בכלל, זה חלום, חלום לשמוע דברים שלו. יש לנו תמונה שלו מנגן, אבל לא שמעתי אף פעם.
0: מהצד של אמא או אבא?
1: מהצד של אמא.
0: של אמא.
1: כן.
0: אז אני מבין שאמא היא זו שהביאה את המוזיקה. תגידי, מול כל מה שאת מספרת עכשיו על המוזיקה, מול כל הדבר הזה יש את הסיפור הידוע שבעצם היית צריכה לברוח מהבית כדי להופיע.
1: נכון.
0: אז אם אמא שלך הייתה זמרת, והיא לא הצליחה להגשים את עצמה, כי היא גידלה אתכם וגידלה משפחה, לא היה ברצון שהבת שלה תגשים את חלומה?
1: אני לא חושבת, היא פשוט הלכה כזה קצת אחרי אבא. אבא היה, אתה יודע, זיכרונו לברכה, הוא היה המלך של הבית, ועושים מה שהוא אומר, אין מה לעשות. לדעתי זה לא משהו שבער בה, ואני שמחה שלא, כי זה נתן לי איזה פוש כזה.
0: עוד יותר דרייב.
1: בדיוק. זה נתן לי דרייב דווקא כן להוכיח לכולם, וגם לעצמי כמובן.
0: אז זה נכון הסיפור שהיית יוצאת מהחלון, אשכרה מתלבשת בחוץ, ואז הולכת להופיע?
1: כן, כן, כן, כן.
0: ילדה.
1: ילדה, נו, מה נעשה? היה לי שכן, עמי בן אבו, קלידן, הייתי... נפגשת איתו בבית שלו, והיינו מנגנים ושרים. הייתי כותבת כל מיני שירים של כל הזמרים שיש, והיינו מופיעים בכל מיני מקומות.
0: אוקיי.
1: בנתניה, בבתי אבות.
0: העיקר במה.
1: העיקר לשיר.
0: מיקרופון במה.
1: כן.
0: אז בעצם בלילה היית חוזרת בשקט בשקט, נכנסת פנימה ועולה לישון, ומה, למחורת קמה לבית ספר?
1: וואי, זה היה מאוד מאוד קשה לקום לבית ספר. זה כל הזמן מריבות עם אמא שלי, שאני אקום לבית ספר, הייתה פשוט מושכת לי את השמיכה ולא הייתה לי ברירה. אז הייתי הולכת קצת לבית ספר, ולפעמים גם הייתי הולכת לחנויות מוזיקה, ומשחקת אותה כאילו שאני הולכת לבית ספר. הייתי יושבת בחנויות מוזיקה שעות על גבי שעות.
0: בודקת הכלים.
1: מה זה בודקת? כאילו גם כשהיו באים לקנות אנשים, אז הייתי מראה להם איך האורגן הזה עובד, ומה אפשר לעשות, ועל התופים, וחלק מהנוף של החנות.
0: גדול, כן. גדול. ואז אצלכם בבית היו כלי נגינה וכאלו שהיית נאלצת...
1: היה לנו פסנתר שהם הביאו מקווקז, פסנתר שכבר לא כל כך עבד, אבל הוא היה ככה, אתה יודע, מאוד מאוד נוכח בסלון שלנו.
0: כראית.
1: כן, הייתה לנו גיטרה שהכי קנה, ואז אני התחלתי ככה לעבוד ולקנות כלי נגינה.
0: יש לך אולפן היום בבית, ואת בעצם מנגנת על... כולם ראו אותך מתופפת על דרבוקה, שזה אנחנו מכירים, את גם מתופפת על תופים, תופים?
1: כן, כן.
0: אוקיי, מה עוד?
1: כל מה שקשור לקלידים, פסנתר, מלודיקה, שזה גם סוג של כלי.
0: נכון.
1: גיטרה. אלה הכלים העיקריים, כאילו, זה...
0: אז בעצם כשאת עובדת על מוזיקה, את גם מעורבת בלחן, בעיבודים, לא רק נותנת שירה.
1: בוודאי. אני חושבת שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אפשר להגיד בארבע שנים האחרונות, אני יותר מעורבת בכתיבה ובהלחנה. פעם היה לי קל יותר לקבל שירים ולהקליט אותם. היום מאוד מאוד חשוב לי להיות, לתת את ה-DNA שלי בתוך השיר הזה. והמפגשים עם היוצרים זה פשוט תענוג גדול להכיר כל מיני יוצרים צעירים ומבוגרים, וכל אחד מביא את הנשמה שלו לתוך השיר. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.

0: כשאת מופיעה על הבמה, שמענו קודם שיר שלך בהופעה חיה, אחד מהכבדים, כמו שהגדרת את זה קודם, כשאת מופיעה על הבמה, איפה את מרגישה כיף יותר? במקום הזה של המזרחיים, הכבדים האלה, או, או בפורפה הכלילים יותר?
1: לא, קשה לי לענות לך על דבר כזה, זה לא שקשה לי. כיף לי פשוט לשיר את שניהם.
0: גם וגם.
1: בוודאי, מה זה? זה כיף. תשמע, יש קהל כזה, ויש קהל כזה, ועושים ככה את השילוב הזה, את הערבוב הזה, קצת רק שתדע, ומרוץ החיים, ובחום של תל אביב, ושלום חבר. וממש, זה כאילו שילוב של כל הסגנונות.
0: אנחנו ככה רצים איתך בשנים, עד שרגילה כמעט ערב ערב לעלות על במה ולהופיע, גם במופעים גדולים שאת ככה פותחת בקיסריה.
2: במה זה מגיע לי.
0: כשאת מופיעה על הבמה, שמענו קודם שיר שלך בהופעה חיה, אחד מהכבדים, כמו שהגדרת את זה קודם, כשאת מופיעה על הבמה, איפה את מרגישה כיף יותר? במקום הזה של המזרחיים, הכבדים האלה, או בפורפה הכלילים יותר?
1: לא, קשה לי לענות לך על דבר כזה, זה לא שקשה לי, כיף לי פשוט לשיר את שניהם.
0: גם וגם.
1: בוודאי, מה זה? זה כיף, תשמע, יש קהל כזה, ויש קהל כזה, ועושים ככה את השילוב הזה, את הערבוב הזה, קצת רק שתדע, ומרוץ החיים, ובחום של תל אביב, ושלום חבר, וממש, זה כאילו שילוב של כל הסגנונות.
0: אנחנו ככה רצים איתך בשנים, עד שרגילה כמעט ערב ערב לעלות על במה ולהופיע, גם במופעים גדולים שאת ככה פותחת

0: קצת רק שתדע, ומרוץ החיים, ובחום של תל אביב, ושלום חבר, וממש זה כאילו שילוב של כל הסגנונות.
1: אנחנו ככה רצים איתך בשנים, עד שרגילה כמעט ערב ערב לעלות על במה ולהופיע, גם במופעים גדולים שאת ככה פותחת בקיסריה, באנגרים, וכל הזמן מנורה, וכל הזמן פוגשת את הקהל שלך. מעבר לזה, את גם מופיעה בחתונות ובאירועים, ואין לך שום בעיה, כל במה שמכובדת, את עולה עליה ושרה, ונוגעת בקהל שלך, והקהל שלך אוהב את זה. איך לך, איך זה השפיע עלייך, התקופה הזו של הקורונה, שבה פתאום ניתקו אותנו, מהחמצן הזה, מהאינפוזיה של קהל, פתאום ברגע, ביום אחד, לא יוצאים, כל החתונות מתבטלות, כל המופעים מתבטלים. הדבר היחידי שקרה זה מופעים דרך הזום, שזה
0: היה קצת קשה. שמשמור
1: אותי, זה היה קשה מאוד, אתה לא יכול לקבל פידבק מקהל, לא יכול כלום, ועד שרגילה, חצי מההופעה.
0: אז תראה, אני אומרת איך כאילו בורא עולם מסדר הכל, הכל כל כך מדויק. אני הייתי בהיריון בתקופה הזאת, עם שירה. וגם ככה הייתי אמורה קצת לצאת כאילו לאיזה...
1: לנוח
0: טיפ-טיפה, זה היה ממש לקראת הסוף, ואז הקורונה הגיעה, וזה פשוט לא נעים לי להגיד שאפילו היה לי כיף בבית, גם עם...
1: Tell me about it.
0: כן, היה לי כיף, למדתי כל כך הרבה דברים, גם על עצמי, גם על הסביבה, גם על המשפחה, גם ההיריון של שירה, זה פשוט, לא נעים לי להגיד, זה היה פשוט מדהים. אבל מצד שני גם פחד, כי לא ידענו מה זה הדבר הזה, וזה היה כל כך מפחיד.
1: כן, היה, בואי.
0: פחד אימי,
1: היה פחד קיומי, היה שם פחד קיומי, אנשים כאילו נכנסו לפחד קיומי, אנשים חשבו שסוף העולם הגיע.
0: בדיוק.
1: אנחנו כאנשים שרגילים לראות קהל, לא ראינו קהל, וזאת הייתה...
0: לא, זה היה קשה, תקשיב, אני כל כך התגעגעתי לבמה, אני לא אשקר לך שלא, התגעגעתי מאוד מאוד לבמה, לעבודה, למפגשים, לראות את המבט של הקהל. המבט של הקהל, זה מה שהיה חסר לי. אבל תודה לאל, די, עברנו
1: כן,
0: את זה מספיק.
1: כן, עברנו את זה מצד שני, דווקא מהתקופה הזו אפשר היה, אני תמיד לימדו אותי, תמיד מהדברים הרעים, תנסה לקטוף את הטוב. והדבר מעבר ללחץ הקיומי, ואפילו גם הלחץ הכלכלי, כי כן, לא עשינו כלום, מעבר לכל העניין הזה, היה משהו בתקופה הזו שלימד אותנו להסתכל על המשפחה שלנו, הקרובה, להסתכל על עצמנו, להבין שאפשר גם לרוץ לאט יותר, להבין שמותר גם רגע לעצור בצד וליהנות מהנוף, להסתכל על דברים קטנים, ליהנות מהם, לא חייב לרוץ, צריך לקחת אוויר, לנשום, ואז אפשר לחזור שוב.
0: אנחנו היינו במרוץ החיים גם.
1: היינו בהם, כולם, זה לא רק אנחנו.
0: כן, כן, בכלל.
1: כל העולם. עכשיו, מי שהצליח לקחת מהתקופה הזו את המקום הזה של לדעת לקחת הפסקות, לדעת ליהנות מהמשפחה, מי שהשכיל ליהנות מהדבר הזה, אז יכול להסתכל אחורה על התקופה הזו ולהגיד זו תקופה מבורכת.
0: אני אגיד לך משהו, אני בתקופה הזאת גם כאילו התבוננתי פנימה לתוך הנשמה שלי. אני גם אחרי 25 שנים...
1: נפרדת מאבי גואטה.
0: נפרדתי מאבי גואטה.
1: זה היה אחרי הקורונה, נכון.
0: זה היה בקורונה.
1: בקורונה,
0: כן,
1: נכון, בסוף.
0: בקורונה, משהו כזה. פתאום כזה התבוננתי על כל מיני דברים, והבנתי שאני צריכה לעשות שינוי בחיים שלי, שאני זקוקה לעשות שינוי
1: כאילו
0: בחיים
1: מה,
0: שלי.
1: כאילו מה, המקום הזה שזה כמו עוף גוזל? הרגשת שכאילו יותר מדי מלטפים אותך, יותר מדי מגנים עלייך? אני אומר לך משהו, אני אומר לך את האמת עכשיו, הנה בשידור.
0: כן.
1: חצי מדינה שומעת אותנו עכשיו גלי צהל, אני מכיר אותך, סיפרנו בתחילת התוכנית שאני מכיר אותך כבר 30 שנה, בחיים לא היה לי טלפון שלך. כאילו אין מצב שיכול להיות לי טלפון שלך, שאני יכול לשלוח לשרית הודעה.
0: כן.
1: חיים שלי, כפרה, מה קורה, מה נשמע, לא היה לי טלפון, כאילו
0: אני חושבת שזה היה ממקום מגונן.
1: נכון.
0: הוא שמר עליי...
1: אבי הוא איש טוב.
0: מדהים.
1: אי אפשר להגיד עליו כאן חס וחלילה.
0: בוודאי.
1: איש מדהים, אבל המקום הזה לא צריך להפריע לה. לא צריך להפריע לה. אז כאילו זה כבר כאילו היה לך אובר רצית.
0: אני חושבת שנויה נולדה, אז הרגשתי שאני צריכה להיות אמא עצמאית ופעילה בשבילי ובשביל הבת שלי כשנויה נולדה. והמחשבות האלה כן היו בראש שלי, אבל לקח לי קצת זמן להתבשל עם הדבר הזה. ואז בקורונה, אתה יודע, פתאום כזה

0: עולמנו חרב עם הקורונה, עם הווריאנט הזה, ואז יצא לי ככה לשבת עם עצמי עוד קצת, ולהתבשל על הדבר הזה, ודיברנו על על הדבר הזה, שאני רוצה לצאת לדרך עצמאית, והודיתי לו על כל השנים המדהימות שהיו לנו ביחד.
1: היו פרדות כאלה ואחרות של מנהלים מהאומנים שלהם, במיוחד אלה שהיו איתם הרבה מאוד שנים. אני לא זוכר שום סיפור שנגמר יפה כמו הסיפור הזה, כאילו לא היה כאן.
0: תשמע, אני בן אדם של שלום ולא מלחמות, וגם אבי, ופשוט הגענו להסדרים שלנו על הצד הטוב ביותר, ובאהבה, בחיבוק, וכל אחד הלך לדבר.

0: דיברת על התבוננות שהייתה לך בקורונה, אנחנו פעמים מתבוננים על עצמנו, ואנחנו, אני לא יודע איך זה אצלך, נגיד.
1: אני אגיד לך משהו? כן. אני נשבעת לך, באמת. אני כל כך שלמה עם הגיל שלי, עם המקום שאני נמצאת בו, עם הבנות שלי, עם המשפחתיות שלי, עם הקריירה שלי, עם הקהל שלי. זה מרגיש לי כל כך נכון, כל כך עגול. אתה מכיר, אתה, כן. כאילו, אתה מבין, זה כזה.
0: רמי קלנשטיין, שאת בטח מכירה, ישב כאן על הכיסא הזה שלך, ואז כאילו התחלנו לדבר על גיל וכאלה, ואמרתי לו, מה יש לך רמי, כאילו, תסתכל, אני אבא לתינוק בן שנה וחצי, אני כולי בטירוף וזה, ואז הוא אומר לי, תסתכל לי בעיניים, אני אומר לו, מסתכל, תגיד לי שבבוקר כשאתה קם ומכופף את הרגל, אתה לא מרגיש כאילו משהו...
1: זה כבר סיפור אחר, כשאתה מדבר על הגוף.
0: כאילו משהו, כאילו, המוח שלנו, אני מרגיש, אני עדיין תקוע ב-17.
1: לגוף יש לוקי חילוף, כמו שאומרים.
0: לגוף, כאילו, אתה פתאום מזיז את הרגל ואתה שומע כל מיני רעשים שאתה לא מכיר, או כל מיני כאלה סיבובים, אתה אומר, פעם, כשהייתי רץ, זה...
1: יש
0: טוב, לא, בוא נדבר על דברים חיובים.
1: בדיוק, די, לא צריך.
0: דיברנו קודם על המקצוע ועל הקושי, ואת כבר יותר מ-30 שנה כבר, 30 שנה בתוך הענף הזה. בוא, בשנים האחרונות יש הרבה מאוד זמרות. הרבה מאוד זמרות.
1: תודה לאל.
0: הרבה מאוד זמרות. בשיא שלך, בשיא, לא שאת עכשיו לא בשיא, אבל את יודעת בדיוק על מה אני מדבר. הייתה שרית חדד והייתה זהב הבן, וזהו.
1: כן.
0: וכאילו באיזשהו שלב גם זהב לקחה סטפ אוף, כאילו צעד אחד אחורה, ואת הופעת. למה, איך אנחנו בדיעבד, למרות שחוכמת הבדיעבד היא לא משהו, אבל בוא ננסה רגע לנתח את זה מתוך העיניים שלך, למה אז לא היו מספיק זמרות? כי מה? כי זאת הקרבה? כי מה?
1: תשמע, אני חושבת שהיום מהמקום שלי, אני יכולה להגיד, כאימא, זה לא פשוט. זה לא
0: את הקרבת, שרית, עכשיו כשאני מסתכל על זה, את הקרבת.
1: אני, תשמע, את נויה הבאתי בגיל 39.
0: בבקשה, זאת הקרבה.
1: אני לא יודעת אם גם רציתי את זה כל כך לפני. אתה מבין? המוזיקה זרמה לי בדם, בעורקים, בנשמה, שזה לא משהו שבכלל כאילו עניין אותי.
0: זאת בדיוק הנקודה, עדיין זה את כאישה היום אומרת, אם אני מבקש ממך היום להגיד לי מוזיקה או נויה, את ישר אומרת נויה.
1: בוודאי.
0: בלי למצמץ בכלל.
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: אבל במשך הרבה מאוד שנים בחרת במוזיקה ולא בנויה.
1: אני לא ידעתי שתהיה נויה.
0: אבל את מבינה?
1: אני חושבת שהייתי בתוך מרוץ כזה, הייתי בלופ כזה של עבודה, של הופעות, של טלוויזיה, של כל הזמן... בלופ הזה של המוזיקה, וזה לא משהו שעבר לי בראש, באמת. אבל אפשר לשלב אימהות עם מוזיקה.
0: היום.
1: כן, בוודאי.
0: היום.
1: בוודאי.
0: כי יכול להיות שפעם, כשהראש שלנו, יכול להיות שפעם המחשבות היו אחרות, את יודעת,
1: התקופות היו אחרות גם. הכל היה שונה, הכל היה אחרת. היינו עובדים על אלבומים בסלילים. היום אתה יודע, הכל זה אוטוטיון וכאלה דברים שהכל מאוד אינסטנטי, מהיר, הכל, אתה מבין, הכל מהיר. פעם זה היה אחרת.

0: יותר טוב מהיום.
1: כל פעם היה, גם פעם וגם היום, לכל תקופה יש את הטוב שלה.
0: את הקסם.
1: ברור.
0: כן, כן, כן.
1: ואת הקסם, ואנחנו כאן לאורך כל הדרך, כל הזמן שומעים מצד אחד שירים חדשים יותר שלך, ומצד שני אנחנו שומעים לעתי ענק שלך, שמענו קודם את כשהלב בוכה.
0: אך, איזה שיר, זה אימאלה. אימאלה. זה... כשאני קיבלתי את השיר הזה מיוסי גיספן, אני זוכרת שהוא סיפר לנו, לא רק שסיפר, אתה יודע, זה היה בכל החדשות. אני זוכרת שיוסי גיספן הביא לנו את השיר, זה היה פשוט מזעזע מה שקראינו בחדשות. וזה היה בעקבות הלינץ' ברמלה.
1: את התמונה מזעזעת.
0: התמונה עם הידיים, עם הדם, זה משהו שכל הזמן, אתה יודע, כאילו, כל פעם שאני שרה את זה, זה כאילו איזה רגע כזה שאני נזכרת ביום הזה. זה פשוט, באמת, כאילו, אחד השירים, אני חושבת שהכי...
1: את עולה על במות בעולם, ראיתי פעם, לדעתי, סרטון שלך מפריז, איך הצרפתים אוהבים אותה.
0: כן, שרית הדד, שמה ישראל, אבל.
1: איך הם אוהבים, שרית, אין מצב שתעלי על במה בצרפת ולא תשאיר ישמע ישראל.
0: ברור.
1: תתעטפי עם דגל, את לא יכולה לחזור לארץ, כאילו, אין סיכוי שזה לא יקרה, כאילו, זה חלק מהעניין, הם ממש אוהבים. כשאת עולה על הבמה בצרפת ושרה ליהודים שם את שמה ישראל ושמה עלייך דגל ישראל והתמונה הזו עולה לך בראש, על מה את חושבת?
0: אני מרגישה שזה סוג של שליחות.
1: שליחות.
0: כן, כן. של היהדות, של המגן דוד הזה, של השמירה, סוג של כשכולם שרים את שמה ישראל, שמע ישראל, אתה לא מבין איזה צמרמורות בגוף זה כששרים את השיר הזה.
1: תגידי, כשאת רואה את אותו דגל שאת מתעטפת בו בהופעות ומרגישה שאת שליחה של המדינה שלנו, והיום יש קונוטציות של הדגל הזה שמתנופף בתוך הרחובות ואנשים, אנחנו הפכנו להיות מדינה כזו שזה, אני מדבר על זה וזה כואב לי בכל הגוף.
0: כואב,
1: כואב,
0: כואב,
1: די. כי אנחנו עומדים בני אותו עם, ולדעתי, אני אמרתי פעם שהתזה שלי זה 80% מהאנשים שעומדים ומתווכחים אחד עם השני, לא ממש מבינים כל אחד על מה הוא מתווכח נכון. עם השני, כי יש כאן הסתה גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. אנחנו בשבת בבוקר ובחג, לא ניכנס
0: כן, כן, כן.
1: לפוליטיקה, אבל כן ניכנס
0: זה פשוט, זה לחבר. עצוב, זה עצוב לראות את כולם, ואיזה שנאה יש, ואיזה מתח, ואיזה כעס, ואיזה, כאילו, די, די. בואו נהיה מאוחדים, בואו נאהב אחד את השנייה, אחד את השני, בואו נתאחד כמו שהיינו. זה, זה, זה, זה, לדעתי, מה שאני רואה, מה שאני חווה, זה משהו שאף פעם לא היה במדינה שלנו ברמה כזאת. נכון? זה אף פעם לא היה
1: לגמרי.
0: ככה.
1: לגמרי, כי
0: כאילו זה,
1: כולם מציסים.
0: הכל התלהט מדי. לא צריך שנייה אחת רגע לנשום.
1: לקחת אוויר.
0: כן.

0: והנה אנחנו כאן יושבים, גם חוגגים לך יום הולדת. יכול להיות שדווקא כאן אנחנו צריכים לקרוא ולהגיד את הדברים, ואולי לא להיכנס לא לצד הזה ולא לצד הזה, לבוא לאמצע ולצעוק בלחש, שזה אלה הצעקות הגדולות ביותר לדעתי. תיקחו רגע אוויר, שנייה, תנשמו דקה. אנחנו כועסים, אני שומע סיפורים על משפחות, אנשים כועסים.
1: וואו.
0: לא מדברים עם האח שלהם כי הוא חושב ככה ואתם ככה, כאילו, מה הדברים האלה לא אמורים לפלג אותנו, אנחנו אמורים להיות מחוברים, תמיד אפשר לדבר,
1: נכון.
0: אבל צריך לשמור על שיח נכון ועל כבוד ראוי ועל אהבה. אנחנו חייבים לזכור שיש הרבה מאוד אנשים סביבנו שתמיד עומדים עלינו לחלוטנו, אם כבר אנחנו בעניין של חג וכאלה, ואנחנו לא צריכים לעזור לזה, לקרוא את ההפך, אנחנו צריכים להתחזק ולהיות אחד עם השני, ולאהוב, זה הכי חשוב, תביא חיבוק כפרה עלייך.
1: כפרה עליך. אין עליך, אין.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: יקירה, אנחנו מתקרבים לסיומה של חגיגת יום ההולדת שלך. זה יום הולדת
1: שלך. לא, לא, די, לא רוצה, אני רוצה עוד כמה שעות.
0: די, כפרה, 10 ימים, חגיגת יום הולדת, יום הולדת, חגיגה נעמדת.
1: אם אפשר כל הזמן.
0: אנחנו חוגגים יום הולדת ושומעים את השירים ושומעים את הסיפורים, ומה נאחל לך?
1: מה נאחל לי? בריאות הגוף והנפש, קודם כל, לפני הכל. שנמשיך לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים, לשיר, ליצור, לשמח, לשמוח, ושנהיה מאוחדים, עזוב אותך, הכל
0: ברור.
1: באמת, שנהיה מאוחדים, נואב.
0: אמן, אמן,
1: שיהיה
0: אמן.
1: שיהיה כיף, שיהיה שמח, שיהיה לנו, באמת, שתהיה שנה טובה.
0: אמן.
1: שנה מוצלחת.
0: אני רוצה לאחל לך בהצלחה, יום הולדת שמח, כמו תמיד היה לנו כיף מאוד לארח אותך, לעוד מלא מלא מלא שנים טובות
1: אמן,
0: של אהבה
1: אמן.
0: ושל מוזיקה. ושל יצירה, ולפחות פעם בשנה לעשות איתנו את המסע הזה.
1: ברור, ברור, איזה כיף. כל שנה כיף.
0: מזל טוב, מזל טוב, בהצלחה.
1: תודה, חיים שלי, תודה, יורם.

0: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סרן בן שטראובר.
5: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את הכמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
4: וחוזר ללחימה.
5: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
4: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
5: לא.
4: אני לא מאמין.
5: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
4: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
5: נכון.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: שבח השיר ועודב הלב.
7: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
8: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות, אמא שמגייסת הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
7: לבנת בן חמו, עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
9: שחם עלינו ממרומי.
7: פתחי לי אחותי, מחר, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פרן.
12: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא את כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני בבלבנות, אני מתגורר בצפון הארץ, בכורה אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
11: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
12: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
11: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
12: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדברים אחלה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 11, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. חוסיין פדרה נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באיספהן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, שם נטען כי פדרן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו התגלתה מחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד נטען כי המידע ששלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם תל אביב. טורקיה אסרה את פעילות סניף בנק מלאט האיראני הפועל באיסטנבול. ההחלטה התקבלה ברקע הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על איראן ומפצירה במדינות אחרות להגביר את הלחץ על טהרן. בהודעה רשמית של גוף הפיקוח הבנקאי בטורקיה נכתב כי הוחלט לבטל את רישיון הפעילות של הבנק במסגרת סעיף בחוק המאפשר לעשות כן אם המשך פעילות הבנק נחשב כסיכון לזכויות המפקידים או לביטחון וליציבות של המערכת הפיננסית. 14 עובדים פוטרו ממרכז קנדי לאומניות הבמה בארצות הברית. מועצת המנהלים של המרכז, שאת רוב חברי המינה נשיא ארצות הברית טראמפ, החליטה לסגור את המתחם לצורך שיפוצים בשל ליקויי בטיחות. בוושינגטון פוסט דווח כי טראמפ הבהיר שהשיפוצים לא יחלו אם שמו לא יתווסף למתחם, אך שינוי שכזה דורש אישור של הקונגרס. לפי הדיווח, יותר מ-100 עובדים התפטרו או פוטרו מהמרכז לאחר השתלטות טראמפ על המרכז. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף נשרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. פולין הזניקה מטוסים והחלה בפעולות מנע צבאיות כדי להגן על המרחב האווירי הפולני בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. כך מסר צבא פולין. עוד נמסר כי רמת הכוננות של מערכות ההגנה האוויריות ומערכות הגילוי והמקם בפולין הועלתה. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים השבים אלינו, מסע. שבת בבוקר כאן בגלי צהל, בוקר טוב להדסה חלדורות, העורכת הראשית שלנו בן שני, מפיק אותנו כאן בגלי צהל. בשעה הקודמת חגגנו יום הולדת לשרית חדד, בשעה הקרובה אנחנו נחגוג יום הולדת לזמר חיים משה, גם הוא חוגג מחר יום הולדת 71. מזל טוב, מזל טוב לכל שליווה את השמחות שלנו, את הלבבות השבורים שלנו, את כל מה שביניהם. בשעה הקרובה אנחנו נצא למסע מוזיקלי עם הלהיטים הגדולים של חיים משה, עם קטעים מתוך רעיונות איתו, והנוסטלגיה, התורה והנשמה הגדולה של חיים משה. תגבירו את הרמקולים, ממשיכים.

0: השיר לארץ יפה. שלום לכם, שבת שלום, בוקר טוב, מאזיני ומאזינות גלי צהל, ברוכים הבאים למסע יד ביד עם חיים משה. שלום לך.
1: שבת שלום יורם, שבת שלום לכל המאזינים.
0: ברוך הבא.
1: ברוך הנמצא.
0: איזה כיף יאללה להארח אותך. בואו נשיר לארץ יפה שיר משנת 1987 בערך, 1987, הרבה מאוד שנים, וזה נשמע כאילו השיר הזה נכתב אתמול. כן.
1: בדיוק.
0: שיר על, על המדינה הנהדרת שלנו, שיר על ישראל.
1: שיר על המדינה שאנחנו אוהבים, ושכיף לנו להיות בה. וכן, זה אהבת ארץ ישראל.
0: אתה אוהב את המדינה?
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: יפה, כי בדרך כלל, אתה יודע, בתקופה הזו, כשאנחנו שואלים על המדינה, אז כולם מקטרים ומתלוננים.
1: אלו שמקטרים, אני חושב, יותר מדי טוב להם, ולכן הם מקטרים. אבל אני חי את המציאות, ואני נולדתי פה, ואני, זאת אומרת, לפני המון שנים.
0: איפה נולדת?
1: אני נולדתי במורשה ברמת השרון.
0: מה אתה זוכר מהילדות? אם אני לוקח אותך עכשיו ככה, ווופ, מניח אותך. קח אותי לסיטואציה מהילדות.
1: שכונה, בלי כבישים. גן דתי. אחרי זה יסודי, לא דתי.
0: למה המעבר?
1: למה המעבר? כיוון שזה היה קרוב לבית שלי. ונדמה לי ששם קצת הרמה הייתה יותר גבוהה. וכמובן שאחרי הלימודים הלכתי ללמוד תורה בחדר. החדר הזה מאוד עזר לי, והיה לי אבא שהוא מאוד משפיע, ממש צדיק, ולא רק שדיגון לומד בחדר, אלא גם כשהוא היה חוזר מהעבודה, עוד פעם בוא נחזור על פרשת השבוע. אך, תן לי לשחק כדורגל, יאללה. אין מה לעשות, ככה חיינו, ולדעתי זה עזר המון.
0: מה, איזן אותך?
1: לגמרי. איזן אותי... זאת אומרת, ברמה של להיות אדם ולחשוב ממש ישר ואמיתי ולחיות עם מה שיש.
0: באיזה גיל התחלת לשיר בעצם?
1: שאלה מורכבת מאוד. לשיר זה קודם כל לפיית מהבתי כנסת, זה לא בדיוק... בזמנו זה רק לחלום להיות זומר, ולא כל אחד יכול להחזיק מיקרופון, כן?
0: מה אבא חשב?
1: לא כל אחד נותנים.
0: מה אבא חשב על... הוא הספיק לראות אותך שר?
1: הוא אכן כן, הוא הספיק לראות אותי, כן, אבל... הוא לא בנה על זה שאני זמר, או ש... כאילו הוא אמר ש... מהמקצוע הזה לא בדיוק תתפרנס די טוב, הוא לא ידע שהעולם משתנה. וכמובן שתוררתי במופעים גדולים, וכן, הוא לא ימין. כשהוא ראה ויר כי טוב, אז אמר, טוב, אם אתה עושה זה טוב, ואתה מקובל לכל אזרחי המדינה, אז יאללה, לכיפק.
0: אבל המפגש הראשון שלו עם הרצון שלך להיות זמר, הוא פחות היה בעד? הוא התנגד לזה?
1: אני עשיתי זה בחשאי. כיוון שהתחלתי לשיר בשמחות פרטיות, סיבות קטנות, בין חבר'ה, ככה לבחון את הקול שלי ולדעת, לקבל ציונים, לקבל מחמאות מחברים, לפי זה אתה בונה את עצמך, למרות שידעתי שיש לי זה.
0: תגיד, הנכדים שלך שיהיו בריאים, רוי וגל.
1: רוי וגל.
0: איך הרגשת כשנולדו?
1: כשנולדתי מחדש.
0: ככה?
1: השתנו חיי פתאום. אתה חושב אחרת, אתה שמח אחרת, אתה יותר מתבודד. כל הזמן הם נמצאים מול עיניך, 24 שעות.
0: אתה מטפל בהם או רק מרחוק?
1: גם. תשמע, עכשיו מרחק, אז הם גרים עכשיו לא קרוב אליי, אבל לפחות אני כל יומיים רואה אותם.
0: יפה. והם יודעים שסבא זמר גדול ו...
1: לא מזמן הייתי בתוכנית טלוויזיה, שבר שבר. אז הבן שלי גדי אמר לרוי, מי זה שם בא? מי בטלוויזיה? שיבין מה הולך פה בעצם, הוא לא מבין שאני בעצם בתוכנית ושר. וכן, הוא אומר, זה סבא של יפה. זאת אומרת, אני נוסע ליפה, הרי לסבא שלו. הוא לא יכול להגיד סבא חיים, אבל לא יודע למה. נתקע לו.
0: סבא של יפה.

0: דיברת קודם על חתונות ושמענו את נשבע. כל כך הרבה דובר על השיר הזה, אחד השירים, אפשר לומר אחד השירים הגדולים שלך.
1: אחד הגדולים באמת, שיר שאתה מבצע אותו, חייב לבצע אותו בכל מקום, בכל מסיבה מיוחדת, אם זה צבא, אם זה חופה, אם זה בכלל בשמח, ואם זה במועדון. זה שיר שפשוט נותן לאנשים להיות בהלם ובשקט ובהקשבה מלאה.
0: אתה זוכר את המפגש הראשון שלך עם, עם, עם השיר הזה, עם נשבע?
1: זה אני לא אשכח. טוב, הייתי אז בזמנו בטרנס של הופעות, וטוב, התעוררתי ליום של העבודה שצריך לבחור שירים. בסביבות השעה אחת בצהריים אני נוסע עם המארגן שלי לבית של יאיר קלינגר, שהביא מילים של שמולי קלוסקי, והוא יושב אל הפסנתר והוא התחיל לשיר. אמרתי וואו, אתה יודע, הייתי עוד ילד צעיר מדי, עשיתי רק וואו, הייתי לעשות כמה וואוים. ותשמע, לפני שהוא הגיע לפזמון עמדתי, אני כבר לקחתי את השיר הזה, וכששמעתי את הפזמון הדבקתי לכיסא, אמרתי יאללה יאללה, אחרי שבוע כבר היינו בפנים.
0: הבנת שזה יהפוך לכזה לנכס תום, לכזה נכס תום ברזל, ללהיט כזה היסטרי של מלווה טקסים בצבא, מלווה זוגות לחופה, הגיע אל טקס המשואות, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה.
1: אני לא חשבתי על כלום, אבל לפחות שאלתי את המילה נשבע, כי נראה לי שהמילה הזאת תעשה המון. אבל לא ידעתי שזה יגיע לכל המקומות האלו.
0: אתה מופיע עם השיר הזה בחתונות עדיין?
1: אני מופיע עם זה בחופות, וכל מקום שמבקשים בעצם.
0: ספר לי איזשהו סיפור מיוחד שקרה לך עם הופעה, עם השיר הזה, עם נשבע.
1: אנחנו מדברים על שנים, אני יודע. בוא נגיד שבשיר הזה הייתה התלהבות של איזה יותר נשית. שעלו לבמה ולחבק אותי ולנשק אותי ולהצטלם. אני חושב שהשיר הזה עשה איזה מין מהפך, שגם דרך אגב כאילו הייתי מזוהה רק למוזיקה מזרחית, ופתאום כששרתי את השיר נשבע בשוח של כל נדריי, אם אתה לא יודע, אני אכיר ביניכם,
0: אח הגדול,
1: אח הגדול, ו... פתאום כל העם, זאת אומרת, כל הכל התחילו להתחבר אליי, כל השכבות. וכמו שאמר לי אבא שלי, יאי בני, תהיה זמר של כל הזה, כל העם, אל תניף דגל ואל תגיד אתה מקופח או משהו כזה. ואכן זה עזר, והוזמנתי לכל מקום ולכל פינה בארץ. רק ששכחתי להזכיר שגם בחוץ לארץ.
0: היית מופיע המון בחול.
1: בזמנו כן, המון המון המון, ו... מעט הייתי רואה את הילדים שלי, אני לא זוכר אותם גדלים. או שאני בחול, או שאני ישן ביום, יש לי הופעה בערב. זה היה הפסד שלי, אבל אין מה לעשות. זה סוד הצלחה, גם.
0: היום אתה ממשיך לישון ביום ולהיות ער בלילה?
1: בוא, לא נגזים, אבל אם אין לי מה לעשות, כדאי שאני ישן ולא להסתובב. הוא זה שיש היום את ה... הסרטים מפים בנטפליקס, שאתה רואה סדרות.
0: די, גם אתה, מה אתה? איזה סדרה? איזה סדרה אתה צופה בנטפליקס עכשיו? על מה אתה?
1: אני בסוף נמלטים.
0: אתה חדש.
1: לא חדש, ראיתי את אסקובר, אל צ'אפו, ראיתי, אל תדאג, ראיתי את הדרכון, ראיתי את הכל.

0: אחד משני השירים העיקריים שאחראים לפריצה שלך, אהבת חיי, שדבר היסטרי, בעצם הופעת עם השיר הזה בערוץ הראשון, ביום שישי, 100% רייטינג, מאז כולם זיהו וכולם הכירו וכולם ידעו מי אתה.
1: אחר כן, בזמנו לא היו קופצים על זמרים בסגנון שאנחנו שרנו, ואני חושב שכבר הניצנים החלו בתחנה המרכזית שהפעילה את כל הווליום, ואז עד שזה הגיע לטלוויזיה הישראלית. ואז הוזמנתי לתוכנית של ערב שבת, ממש אולם מלא, קהל מחייך, ושלוש וחצי דקות או ארבע דקות ששרתי את זה סידר לי את החיים.
0: מה קרה? מה קרה אחרי זה? הופעת בשישי, מה קרה ביום ראשון? מכרו יותר קלטות?
1: טוב, לא הלכתי לבדוק מוכרים קלטות, אבל
0: בטח התקנו אותך.
1: נכנסו לי המון הופעות.
0: אוקיי.
1: ופשוט, אתה לא ממש בדיוק יכולת לסובב ברחוב כמו כולם, או ללכת לשוק. זה היה מאוד קשה, כי גם לא היו המון זמרים, כמו היום. היום מלא. וכן, תשמע, זה גם הפריע לי וגם שיפר את המצב הכלכלי אחר כך.
0: היית באותה תקופה מעורה בכל מה שקרה איתך, נגיד, יודע כמה כסף נכנס מהופעות, כמה קלטות מוכרים, או שלא עניין אותך, היית עולה שער, הולך, יש כיף לי, אני מצליח להתגלגל, הכל טוב.
1: אני חוץ ממקצועית, אף פעם לא התעניינתי במחירה או בכסף. זאת אומרת, מה שמגיע לי, מגיע לי. מה שכתוב, כתוב. אז ככה שלא היה לי המון זמן לזה. פשוט הייתי עסוק בלחשוב על עוד שירים שכי אהבתי מאוד לשיר.
0: אז זהו, בהתחלה בעצם לא עניין אותך זה שאתה מוכר או זה שאתה מכניס כסף מהופעות. עניין אותך לשיר.
1: זה מה שעשיתי. אז אני אספר את הסיפור, עוד סיפור, שבהתחלה הלכתי סתם, אתה יודע, לראות את רחשי הקהל שאתה מסתובב באמצע היום,

0: בהתחלה הלכתי סתם, אתה יודע, לראות את רחשי הקהל שאתה מסתובב באמצע היום, כי עדיין, אני חושב, עוד לא הייתי בטלוויזיה, אבל הקלטתי את הצעה שבועיים לפני, ואני שומע מכל בסטה, מכל חנות, אתה שומע, ואני עושה ככה, איזה יופי, מה משמיעים אותי, איזה יופי. טוב, אני הולך לחנות של התגליטים, ואני שואל, מה נשמע? בזה, אתה יודע, ילד כזה, הייתי בן 20 ומשהו, אני אומר, איך הולך? הוא אני, לא רע, ואין לו זמן בכלל להסתכל עליי, הוא מעמיס קרטונים, ויש טנדרים בחוץ שמחכים לקרטונים,
1: לקלטות הצהובות
0: האלו, המפורסמות, שיגיע לצפון ושיגיע לדרום ושיגיע, טנדרים ממש. והוא אומר לי, לא רע, ברוך השם, זה לא רע. עזוב שאחר כך זה הגיע לשכנים, לשכננו, וכן הלאה.

0: זה מאוד מרגש. אתה, כשאתה שומע את זה, אתה פשוט צולל עמוק.
1: מה דעתך על כל מה שקורה היום במוזיקה הים תיכונית?
0: תראה, אין מה לעשות. זה משתנה מכל כמה שנים, כן? פעם המזרחית הייתה אחרת, היום המזרחית יותר שנה, היום זה יותר פופ מזרחי. ו...
1: למה אתה לא עושה פופ מזרחי?
0: כי זה לא אני. זה לא אני, אני לא... אני נאמן למקור שלי, עזוב. הצעירים יודעים לעשות את זה יותר טוב, הם מאוד מוכשרים, הם כותבים את השירים, ואפילו גם מאבדים, ו... ולדעתי הם עושים את זה מצוין, אז אין צורך שאני אבוא עכשיו.
1: אתה אוהב את זה? את, את הפרשנות הזו למוזיקה הים תיכונית?
0: יש חלק שאני מתחבר, ויש שלא, אני יודע, אבל... אני יותר נאמן ליוונית אפילו.
1: למוזיקה השורשית בעצם.
0: בדיוק, שורשית. אפילו מוזיקה ישראלית, הישנה. יוונית המון. תמלא לשמוע גמום קולטום בלילה.
1: תגיד, אם אני מבקש ממך עכשיו לבחור שיר, אנחנו נשומעים רק את שיריך, אני מבקש ממך לבחור שיר של זמר אחר. את מי ננגן עכשיו?
0: נניתי בוחר שיר של שלום ארצי, אהבה הישנה.
1: יפה. איך זה הולך?
0: האהבה הישנה שחייתה לי. אתה לא יכול לשיר כמו יפה, אתה יודע, קשה.

0: דוד חיים, אנחנו שמענו קודם את באו הצלילים, ככה עם הסאונד הזה של בן מוש והסאונד הזה של פעם של המוזיקה. אתה עוקב אחרי מה שקורה היום במוזיקה הים תיכונית?
1: קודם כל בוא נדבר על הפתיחה של השיר הזה. זה פתיחה מאוד מייחדת שהמציא אותה בן מוש, ומגיע לו את כל הקרדיט של באו הצלילים. ואם תשים לב גם לסאונד, זה סאונד של בכלל של דיינוקורד, אם אתה זוכר את האפיפיירים האלו. זה לא הגברה של היום שזה דיגיטל והכל.

0: ספר לי על מערכת היחסים שלך עם עוזי חיטמן. שמענו קודם את תודה, השיר שעוזי כתב, זיכרונו לברכה.
1: עוזי חיטמן, זיכרונו לברכה, היה מעבר ליוצר גדול, הוא היה חבר. הוא ידע לקרוא אותי על מה אני חושב, כשאני אביא לו שיר שלהפוך אותו לעברית, הוא כבר רואה בתוך העיניים שלך בדיוק מה אתה רוצה ומה אתה חושב, או שאפילו אני נתתי את הרעיון, ותמיד הוא היה פתוח וידע לשמוע. ותמיד היה כיף לשבת איתו, בדיחות, צחוקים. וכל שיר שהוא כתב, קיבלת מתנה.
0: אתה מתגעגע?
1: מאוד. מאוד מאוד מתגעגע. אין כותבים כאלו.
0: על סף דלתך, עוד שיר שאחת המתנות שעוזי השאיר לך, זה שיר שממש מזכיר לך אותו.
1: כן, הוא מזכיר לי אותו, כיוון שזה, אני חושב שהוא סיפר איזה סיפור על מקרה כזה שמסופר בתוך השיר, שפרטיו עד עכשיו לא נחשפו. אז השיר הזה עושה לנו משהו כששומעים אותו.

0: באולם עם יואב יצחק, השיר של שמעון בוסקילה ויוסי גיספן שהזכרנו, הלהיט היסטרי.
1: אז כן, זה אחד מהלהיטים, זה הראשונים שאולי עשיתי דואט עם זמר, אנחנו דרך אגב אנחנו חברים מאוד טובים.
0: אתה ויואב.
1: כי אני ויואב חברים מאוד טובים, ואני חושב שהוא זמר נהדר, אם לא מבין כולם, והיה לי כיף לעבוד איתו. בחרנו את השיר הנכון, בזמן הנכון, ואת החבר הנכון.
0: אתם מופיעים ביחד?
1: מופיעים ביחד גם.
0: אין סוג של תחרות?
1: אין תחרות, כי אנחנו על אותו משקל של סגנון. גם אם תשאל אותו אם הוא עושה את הסגנון של הצעירים, הוא אומר לך שלא. אותה תשובה שלי זה בטוח. ואנחנו שרים על אותו לבל. ואין פה בעיה של תחרות. תראה, כל אחד יש לו את הסבע שלו, את הקול שלו, את הסגנון שלו. יש אחד שיודע יותר סגנונות, יש אחד שיודע פחות. אבל אנחנו משתווים.
0: חיים, כמה זמן אתה זמר? אתה כבר שר, כמה שנים?
1: בגיל 6-7. שר.
0: מופיע?
1: מופיע מגיל 16 וחצי, או 16, ומופיע יותר בגדול מגיל 23, ובגיל 28 זה הייתה הפריצה.
0: מאוחר?
1: זה מאוחר נקרא.
0: 28, כן?
1: לא רוצה להגיד שמות, כן? אבל יש כאלה שצריכו רק עכשיו.
0: לא, 28 למה שקורה עכשיו זה, אתה יודע.
1: טוב, מה לעשות? זה לא היה כל כך קל גם. אני עבדתי מאוד קשה. אני הופעתי כל הזמן. הופעתי בלהקות של חתולות וכל זה. ואפילו איתך נזכלתי בהמון שמחות.
0: אז מה הסוד להחזיק כל כך הרבה שנים?
1: התמדה. בחירת חומר נכון. כותבים טובים. ביצוע, לא לזלזל, לא לאחר, וכמובן, וההמשך ידוע.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: חיים יקירי, לפני שאנחנו נפרדים, היה כיף, כל השירים הנוסטלגיים והסיפורים והלהיטים הגדולים, וזה לא נגמר, ושיר ולהיט רודף להיט. מה נאחל לך יקירי?
1: להמשיך ולראות את הקהל הזה שאני אוהב, והכי חשוב שנהיה בריאים ובריאות לכולנו. כשיש לך בריאות אז אתה יכול לשיר ולעשות את הכל.
0: חיים, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה למאזינים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
2: הנה זה כבר, הנה זה כבר.
1: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
2: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
1: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: יום הכיפורים, תשפ"ז בגלי צהל. מחר, ערב הצום ב-8 בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שואה מנחם שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
4: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
3: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
7: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצע זהו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פרג'.

0: גלי צהל השעה 12, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. האיחוד האירופי קורא לארצות הברית לשקול מחדש את החלטתה לאסור את כניסת חברי המשלחת הפלסטינית לעצרת הכללית של האום שתארך בשבוע הבא. בהודעה הרשמית שפרסם דובר האיחוד אנואר אל-נוני נכתב כי באיחוד האירופי מצרים על החלטת ארצות הברית שלא לאפשר מתן אשרות כניסה לחברי המשלחת הפלסטינית לאום, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב כי באיחוד האירופי דוחקים בוושינגטון לבחון מחדש את החלטתה, כך אל-נוני. גם בקשת הכניסה לארצות הברית של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נדחתה. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. חוסיין פדראן נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באספהאן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, שם נטען כי פדראן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו, התגלתה המחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד נטען כי המידע שש שלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם כלבי. 14 עובדים פוטרו ממרכז קנדי לאומניות הבמה בארצות הברית. מועצת המנהלים של המרכז, שאת רוב חבריה מינה נשיא ארצות הברית טראמפ, החליטה לסגור את המתחם לצורך שיפוצים בשל ליקויי בטיחות. בוושינגטון פוסט דווח כי טראמפ הבהיר שהשיפוצים לא יחלו אם שמו לא יתווסף למתחם, אך שינוי שכזה דורש אישור של הקונגרס. לפי הדיווח, יותר מ-100 עובדים התפטרו או פוטרו מהמרכז לאחר השתלטות טראמפ על המרכז. צבא פולין הוריד חזרה את הכוננות בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. מוקדם יותר הזניק הצבא הפולני מטוסים והחל בפעולות מנע צבאיות כדי להגן על המרחב האווירי של פולין. בהודעה הרשמית נכתב כי לא תועדה הפרה של המרחב האווירי וכי פעולות המנע הסתיימו. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 12 ועוד 3 דקות כאן באולפן ביפו.
0: שימו טלפונים על שקט.
1: כל הטלפונים על שקט, אם אתם כרגע עסוקים, אני חושב שרוב האנשים כרגע עסוקים,
0: בטח.
1: לרדת לחדר האופניים המאובק בבניין.
0: כן.
1: ולנסות למצוא בכלל את האופניים שמוציאים אותם אחת לשנה.
0: יש אצלנו, הרבה הכנות.
1: אצלנו יש תכונה מאוד רצינית בבניין, קבוצת הוואטסאפ. מי, של מי האופניים האלה? אף אחד לא הזיז אותם כבר 4 שנים.
0: לא, זה גם מגדלים, הכל מגדלים, אז בטח זה עשרות זוגות.
1: זה גם עשרות זוגות, וגם בוא, הסיפור כזה שבאמת, בוא נגיד, זה 80-20. 80% לא נוסעים בכלל כל השנה, 20% אולי נוסעים.
0: יפה. טוב, אז אנחנו עם ההכנות לכיפור נהיה כאן בשעתיים הקרובות. אנחנו בן וקובי פרד, שלום לכם חיילות, חיילי צהל שמאזינים לנו עכשיו, מי שנמצאים על הבישולים שם במטבח,
1: מי שבכלל לקח את הוויקנד הזה ומתח אותו ככה, אתה יודע, שישי עד שני, אתה יודע, יש אנשים
0: לקחו,
1: יש כאלה שלקחו את הוויקנד,
0: כל אחד לקחת, מותר, אפשר לקחת ורצוי. אנחנו נגיד מי הצוות שעושה איתנו את השעתיים האלה: העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, טכנאית אדווה אמיר, בפיקוח משה לוי.
1: בעמוד הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' בגלץ, היות ואנחנו משדרים אליכם בשידור חי, אתם מוזמנים בתגובות לבקש סליחה?
0: ממי?
1: כל אחד כרצונו?
0: יש, כל אחד כרצונו,
1: כל אחד כרצונו.
0: אפשר גם סתם סליחה.
1: המיקרופון פתוח, אין יותר טוב מלבקש סליחה ולקבל אותה בשידור חי.
0: בפומבי.
1: כן, אז אתם מוזמנים.
0: מה, בחרת מיקי גבריאלוב, יפה.
1: אני אוהב את מיקי.
0: איך לא?
1: איך לא? אז בוא נתחיל קצת עם הקצב של חיי.
0: האזנה טובה שתהיה. הנה זה בא.

0: פה עבודת חצוצרה שלא זכרתי. מיקי גבריאלו בקצב של חיי. אנחנו עסוקים כל הזמן, נכון? בדירוגים האלה. הדירוגים, איזה חוף יפה. היינו שם, המים טורקיז, היינו פה, החול, זה חול, זה זיף זיף. זה...
1: פה יש אבנים, פה כן, אין אבנים, כן. פה אתה נכנס יותר כאן.
0: שם, שם, ליד, בנעריה, שם החופים. לא, בדור, לא, זה החוף הכי יפה. היום, היום, יום ניקוי החופים הבינלאומי, יש גם ישראלי, בחודש הבא זה קורה. אנחנו נדבר עכשיו עם סהר הררי, חברה בעמותת צלול ובביולוגית ימית. שלום סהר, חתימה טובה.
2: שלום, חתימה טובה, מה שלומכם?
1: עמותת צלול זה עמותה שהיא לא צריכה יום מיוחד עבור העניין הזה, כן. צריך להגיד את זה בהתחלה. הם דואגים לכך לאורך כל השנה עם יום אחד מרוכז שיהיה ב-16 לאוקטובר, נכון?
2: נכון מאוד, אז בעצם במהלך כל השנה עמותה באמת, מה שהיא מתעסקת בה זה שמירה על החופים, על הים שלנו, על הנחלים, על כל הסביבה הימית. וכחלק מזה גם אנחנו מקיימים פעילויות של ניקיונות חופים ונחלים במהלך כל השנה. באמת כמו שאמרתם, יום החופים הבינלאומי שקורה בחודש ספטמבר, אנחנו השנה מקיימים את זה ב-16 באוקטובר. כבר שנה חמישית בעצם שזה קורה פה בארץ, והשנה הולכים להיות מעל 40 מוקדים של חופים ונחלים, מוקדי פעילות של הניקיון שיפעלו במקביל בכל הארץ, באמת להעלאת המודעות בנושא של ה... זיהום של החופים והנחלים שלנו.
0: אז לפני שאנחנו רותמים את המאזינים, בוא נדבר על החדשה האחרונה, בכל זאת ניגע במים. הסיפור של האצות מאחורינו, סער?
2: עדיין לא יודעים. אני פחות יודעת גם להגיד על זה.
0: פחות.
2: מקווים שכן.
0: כן, מקווים שכן.
1: אבל בוא נדבר רגע על אם בכלל עשינו דרך בשנים האחרונות, כי בכל זאת רואים יותר פקחים, פחות זכוכית. אבל עדיין החופים שלנו, לעומת מקומות בעולם, מאוד מזוהמים, מאוד מלוכלכים, נכון?
0: זה שר יודעת.
2: אז זה נכון, באמת אנחנו יכולים לראות שכן יש התקדמות, וכן יש ככה יותר אכיפה, ובאמת חוקי עזר עירוניים שבאמת פועלים כדי להוציא את הפלסטיק מהחופים, והזכרת את הזכוכית, ובאמת יש חוק שאומר שאסור להכניס זכוכית לחופים, אבל אין עדיין חוק ארצי שאומר שאסור להכניס פלסטיק לחופים, שהוא בעצם באמת... המזהם הכי גדול של הים שלנו, 60% גם מהפסולת פלסטיק שאנחנו רואים בים, היא מגיעה מהחופים, 60% מהפסולת בים היא פלסטיק, וכרגע אין עדיין חוק ארצי שאומר שאסור להכניס פלסטיק בחופים, אנחנו עדיין רואים במסעדות חוף שמוכרים במוצרים חד פעמיים, הבעיה עוד קיימת ויש עוד הרבה דרך לעשות.
0: כמה היום אנשים, לצורך העניין, מה היה בשנה שעברה מבחינת ההתגייסות? רואים מה? מאות?
2: אז אפילו הגיעו למעלה מ-1,000 אנשים ליום הזה, ספנו 5 טון של פסולת מהחופים.
0: וואו.
2: וזה כמובן גם בנוסף לכל מה שאנחנו עושים במהלך השנה, ויש לנו עוד פעילויות כאלה במהלך השנה, אבל באמת ביום C הזה ראינו שזה היה באמת ענות מדהימה ומטורפת, והמון אנשים שבאמת הנושא נוגע להם וחשוב להם ורוצים לבוא ולעשות ולדחוף לשינוי הזה שיהיה לנו חופים וים נקי מפלסטיק.
0: שר, איך אנחנו ביחס לעולם מבחינת המודעות שלנו? זאת אומרת, אני דווקא רואה שהחופים המסודרים הם פחות בעייתיים, דווקא אלו שהפינות האלה, פינות החמד.
2: כן? יש לנו באמת את החופים המוכרזים, שכן אנחנו רואים שיש תחזוקה וכן מנקים אותם, אבל לפעמים גם צריך יותר ולפעמים זה לא מספיק, ובאמת... כמו שאמרת, יש את החופים הלא מוכרזים, אנחנו אוהבים להגיד שזה חופים שאין להם אבא ואימא.
0: נכון.
2: שבאמת נופלים בין הכיסאות, אנחנו יכולים לראות חופים מאוד מזוהמים, שלא לוקחים עליהם אחריות, ולא מנקים אותם אם בכלל. ושם באמת בעיה, כי בסוף זה מגיע לים שלנו, זה לא משנה אם זה יגיע מחוף מוכרז או לא מוכרז.
1: וגם בעלי החיים, חבר'ה, בעלי החיים שזה דבר חשוב.
0: עוד לא דיברנו על השפחים.
1: נכון. נכון, נכון.
0: עוד לא דיברנו על השפחים.
2: נכון.
1: אבל הנה, עשינו כאן הקדמה לקראת יום הניקיון של עמותת צלול. יש אתר מסודר, יש בטוח נקודות שאפשר להצטרף ולעזור.
2: יש באמת בפריסה ארצית, מאילת עד הצפון, גם בחופים, גם בנחלים, וגם אם אתם מכירים על איזשהו חוף או נחל מלוכלך שצריך לבוא ולהעלות את המודעות במקום הזה, דברו איתנו, אנחנו נפתח גם עוד מוקד אם צריך. המטרה באמת זה להגיע לכמה שיותר נקודות, לכמה שיותר אנשים, להעלות את המודעות בנושא, שאנשים יכירו את ההשלכות של הזיהום בפלסטיק בחופים ובנחלים, שבסוף הנחלים גם מגיעים לים.
1: נכון.
2: ובאמת ככה, זה הולך להיות יום מאוד מאוד חשוב, גם מבחינת האפקט של אנשים שגם יהיו בחופים ובנחלים באותו יום, שלאו דווקא נרשמו לפעילות, ויראו את זה ככה קורה בכל הארץ במקביל.
0: יפה. שר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: להתראות, ביי ביי. שתהיה שנה צלולה.
1: אתה באת מהים.
0: נכון.
1: נקי? אתה רואה? אתה רואה? לא, אל תרחם על אף אחד.
0: אני לא צריך, לא, לא מרחם. היו המון אנשים בים, והים, הים של תל אביב.
1: הים של תל אביב, כן.
0: הים של תל אביב.

0: כן, just the two of us. עכשיו נקפוץ לסדרות?
1: כן, כן, אי אפשר בלי לתת קצת תמונה כללית על
0: מצב הגלגלים.
1: על מצב הגלגלים, מצב הפנימיות.
0: ראיתי סרט בקרוב של להקת שפתיים, ראית? בתאגיד, עולה לשידור, יפה, נחמד.
1: אבל עכשיו אנחנו הולכים לשוחח עם מישהו שבאמת עובד קשה.
0: סלאבה.
1: סלאבה עובד קשה לפני החג הזה.
0: סלאבה, אי אפשר שלא להתגעגע למדבקות של הפאנצ'ר. אני יודע שזה כאילו פס מן העולם, נכון? כבר אין, כולם היו להם קופסאות כאלה, פחיות, יפות כאלה, מסוגננות.
2: זה קיים, אבל זה די פסה.
0: פסה, פסה, אף אחד לא מתקן בעצמו.
2: יש פנימיות עם חומר.
0: יא, אני זוכר את האמבטיה, היינו עושים, חכים לבועות, שמים את המדבקה.
1: סלאבה מחנות האופניים באופן.
2: זה היה זמן כיף עם אבא.
0: נכון.
2: פנצ'רים.
0: בטח, בטח, את ה-BMX.
1: סלאבה, כמה זמן יש לך חנות אופניים בסדרות?
2: יש לי חנות אופניים שנתיים, אבל יש לי עסק של טיולים והשכרות אופניים כבר סביב 15 שנים.
0: שם, בסדרות?
2: והחנות זה די חדש, כן, בסדרות, ובסביבה פה באזור בעוטף אנחנו מנהלים את האופניים. ממקום למקום.
0: אז תספר לנו עוד מעט על השבילים, עוד מעט על השבילים האלה, אבל בכל זאת בוא נדבר על החנות, כי אנחנו, מה שנקרא, בזמן הראש האוור שלך, לא?
2: לגמרי, זה הזמן הכי עמוס שכולם נערכים לרכיבה בכיפור. כל הילדים מצטיידים באופניים ומתקנים אופניים, אופניים שישבו אצלם כל השנה, פתאום רואות אור יום ובאות לתיקון. וזה מאוד שמח לראות ש...
0: תגיד, יש איזה פילוח בכלל שמבינים היום כמה באמת הלכו אל החשמלי, כמה חוזרים אחורה אל הלפדל?
2: תראה, לפדל תמיד יהיה. זה תמיד משהו שקיים. לא משנה כמה שהלכו לחשמלי. החשמלי זה כמו כלי רכב להתנהדות, שזה נותן פתרון זול ביחס לרכב, לאוטו. אבל אופניים שמפדלים, זה רק הולך ומשתדרג כל הזמן התחום הזה.
1: אני רואה הרבה אופניים של הדור הישן שמשביחים אותם.
0: כן, כל מיני רלי כאלה עם הקרניים. נכון, יש כאלה קלאסיקות פתאום.
1: שרואים אותם לא מעט. תגיד, אנחנו מדברים על האזור שלכם, שהוא באמת אזור לשבילי אופניים יוצא מן הכלל במשך כל השנה, לא רק ביום כיפור. תספר לנו קצת.
2: אזור העוטף הוא אזור מדהים. יש פה מגוון רחב של שבילי אופניים, בין אם זה שבילים לקלים למתחילים עם נקודות תצפית מדהימות על כל האזור, ובין אם זה סינגלים למתקדמים. והמרחב פה בשטח הוא כל כך פתוח, זה לא כמו במרכז כאילו שצפוף, עד שאתה יוצא לשטח זה לוקח לך זמן. פה אתה רק שם כזה מתיישב על האופניים ומתחיל לפדל, אתה כבר בשטח באזורים מדהימים. וכמו שאמרת, כל השנה, גם בחורף, גם בקיץ וגם באביב.
0: אני רוצה לחזור לאקססוריז אם אפשר, בסדר? אני רוצה להבין את מעמדו של פנס הדינמו.
1: אני בכלל רוצה, הייתי רוצה להגיד לך שאם אני הייתי צריך לבחור בכיפורים,
0: איפה להיות?
1: לרכב במקום עירוני או
0: בסדרות,
1: ברור שבעוטף.
0: בכל זאת, פנס הדינמו, יש לו עדיין ביקוש? אחרי כל שנות הנצנצים האלה, כולם מנצנצים?
2: יש לך פנסים נטענים.
0: מרגש אותי פנס דינמו. מה זה, זה בחשבה, זה עבד לבד, זה מהגלגל הניע את ליטאו.
1: מהגלגל הניע את זה,
0: נכון. למה? למה זה פס מן העולם?
2: לא מספיק הספקתי להכיר את זה אפילו, אתה מבין?
0: תשמע, מנורה הייתה נדלקת מהגלגל, למה? מה? איזה יופי של דבר, זה סביבתי.
1: נכון. אני בטוח שגם הפעמון כבר זה לא אותו פעמון.
0: לא, הפעמון עכשיו זה בחייך, זה MP3. MP4. תגיד, סלאבה, אז מה בכל זאת? רוכשים, מתקנים, ברקסים, זה הסיפור, הברקס?
2: הכל. באים גם לתקן פנימיות שנרכבו במהלך השנה, ברקסים, חופשים בגלגלים, וגם באים ורוכשים הרבה אופניים בכמויות, ממש לקראת כיפור. בשביל באמת לצאת, בעיקר ילדים ונוער, כן, מי שלא צם, אבל זה משהו טירוף. אנחנו שנה שעברה, זה היה כיפור ראשון שלנו, אז עוד לא ידענו מה לצפות, השנה כבר נערכנו הרבה יותר, וזה מטורף.
0: מי שמקשיב לנו מהעוטף, מאזור שדרות עכשיו, והסביבה, ולא הספיק עדיין לטפל באופניים, תן לנו את הנונצדיק שלך, סלאבה.
2: אנחנו חנות אופניים היחידה שמתמחה באופניים בשדרות, ונמצא ביגאל אלון 47. באופן זה השם של החנות. תבואו, תגיעו, אנחנו מחכים לכם. אני אתן לכם את השירות הטוב ביותר, באהבה.
1: תהיו פתוחים בצאת שבת או שרק מחר?
2: רק מחר, משעה 9:30 עד 3.
1: יפה. אז חברים וחברות, קודם כל, לפני הכל, שימו קסדה על הראש,
0: בטח,
1: זה לפני הכל.
0: בזהירות.
1: וסו כן. בזהירות.
2: זה חשוב, זה הבטיחות שלכם.
1: נכון.
2: קסדה זה מסט, דבר ראשון על הראש עוד לפני האופניים.
1: בדיוק.
2: דבר נוסף, טיפ מאוד חשוב, זה באמת לוודא, גם אופניים שהוצאתם מהמחסן אחרי הרבה הרבה זמן, לוודא שהם תקינים, ששני הברקסים עובדים כמו שצריך, שאין לכם חופשים בגלגלים, ששום דבר לא רופף. ומחוזק כמו שצריך.
0: וללחוץ גם על אור, בטעות לא רק על הברקס של הקדימה, כי אז אפשר לעשות סלטה, חביבי.
1: סלאבה, סלאבה מחנות באופן בסדירות, תודה רבה שהיית איתנו, וגמר חתימה טובה.
2: תודה לכם.
0: תודה סלאבה, תודה.
2: חתימה טובה.
0: כל טוב.
1: שמע איזה ביצוע.
0: אישי.
1: כן. אישי. פתאום מגלים עוד ועוד ועוד דברים שהוא עשה. פשוט נפלא. תן לו, תן לו אישי.

0: יש לי נמלול בגוף מהביצוע הזה. ישי לוי, הלחן, צביקה פיק כמובן, המילים נתן יונתן, נאסף תשרי. וואו.
1: כמה יש לישי לוי.
0: לא הכרתי את זה, אני לא יודע, איפשהו זה חמק.
1: לכו לביצועים שלו, לא רק לאלבומים שלו, יש לו סינגלים נהדרים שהם יצאו רק כסינגל ונכנסו לתוך כל מיני פרויקטים של מוזיקה ישראלית.
0: איזה מבצע אדיר, אדיר.
1: אנחנו כבר, אנחנו כל הזמן מתגעגעים אליו. נגיד שעכשיו 12:29 כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרד.
0: כן,
1: אתם
0: מוזמנים, ממש, מוזמנים לבקש סליחה פה אצלנו בדף הפייסבוק, זה ממש מזכך.
1: אנשים שולחים.
0: כן.
1: אנשים שולחים, חלק מבקשים לא...
0: לא צריך כתובת, סתם תכתבו. שולחים, כן. סליחה, מכילה, אם פגעתי, אם לא פגעתי גם טוב. אז אנחנו
1: מה זאת אומרת אם לא פגעתי?
0: אם לא פגעתי גם טוב, לפעמים אנשים לא פוגעים.
1: יש כאלה ששנה שלמה לא פוגעים
0: באף אחד. לא פוגעים, לא פוגעים בכלום, לא רק באף אחד, בכלום הם לא פוגעים. אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו דף הפייסבוק, בן וקובי פרג' בגלץ.
1: אז הנה עכשיו מישהי שקודם כל הוציאה אלבום חדש, ורק באמת אני כל כך אוהב אותה, והיא משתבחת עם השנים.
0: היא מחזירה לך אהבה?
1: מי, דקלה?
0: כן.
1: הלוואי והייתה מחזירה לי אהבה, אבל
0: דקלה זה לא יפה, הוא כל כך אוהב אותה.
1: אבל זה וירטואלי, יעקב.
0: לא, זה בסדר, זה יפה מאוד.
1: ואני כל כך אוהב אותה, ודווקא אנחנו חוזרים למשהו טיפה לישן, אבל החדש שלה מצוין.
0: דקלה, מה לי ולרומנטיקה?
1: כן, מה לי ולרומנטיקה?
0: איי, איי, איי.
2: ולרומנטיקה.
1: רומנטיקה.
2: אני לא מבינה בזה.

0: אפילו לא תראה.
1: אלי פאוור.
2: זה מסוג הרגעים,
3: כן,
2: שדווקא אני מצפה מאלי,
3: כן,
2: לפנות למערכת התוכנית ולהגיד, רבותיי, משהו קורה כאן בתחום השיער, אני חייב לתת דקה או שתיים לטובת המאזינים של התוכנית אחרי כל כך הרבה שנים, יש שערה בשערה.
3: בבקשה.
2: אליהו, בבקשה. שבת שלום.
4: שבת שלום. אבל אני חייב לפתוח את זה באיזושהי נעימה יפה בערבית, שתשאו לב מה אני אומר שם.
3: תן.
4: סהרן רמקון, סהרן רמנה, וגענה סוויה, לתעזיבונה, בדביעונה.
3: הוא לא ביקש רשות, הוא ישר התפרץ עם זה.
2: נדבר איתו, אני רוצה שישחק על עניין מקצועי.
3: מה זה, אבל מה פיזמת עכשיו לצורך העניין?
4: זה שיר אהבה בן זוג,
3: כן,
4: שהיו נפגשו בלילה, והלילה הזה הפיל אותם באהבה.
3: של מי המקור?
4: זה קוראים לו עזר חביב, ויש איזה אחד שהוא לפניו קצת, אבל זה מה שאני זוכר, זה שם
3: עזר חביב. ומה המילים? עוד הפעם בוא נשב על המילים בכל זאת, אם כבר פתחנו שיחה.
4: סהרן רמה קון, סהרן רמנה. הלילה, הבילוי בלילה, סהרן זה סהרה, יעני בלילה, רמה קון הפיל אתכם, סהרן רמנה, גם הפיל אותנו.
3: הוא בא מדקלה, הוא בא מדקלה, וזה מה שקרה לו.
2: הדליק לו את הניצוץ.
3: הדליק לו את הרומנטיקה, זה הטריף אותו השיר.
4: يعني قلت تعللوا بنا وقلت اعزبوا اتانا تميت تعبوا اتانا نشهر بيحد وده انا مدبر ام كل مدينه اسرائيل وام كل البوليتيكايين شبهت ميوتا مدبر عليهم
3: مصبي مصبي הגדול من نوى شانا نيلي باور يوفي شات ايتنا شبات سلام
4: اهلا
3: وسهلا ما فاتك ما
2: توفا انا فتحتي وامرتي شدفك انا רוצה לקחת אותך לצד המקצועי שלך שהוא התספורות. אנחנו רואים כתבות כמעט בכל האתרים הגדולים על כך שנשים מתלוננות על מגפה של נשירת שיער. אתה שמעת על זה? אתה זה קצת יותר ממה שהיה פעם, אלי.
3: הוא הולך על קרקפת כל היום,
4: תקשיב שנייה,
3: אדם מתהלך על קרקפות.
4: אני מתהלך על מקצועיות ועל לימוד מדעי רפואי של הנושא.
3: זה איש הקום כולו קרקפת. נו, סליחה, אלי, שאני מפריע, אני מתרגש.
4: אתה יכול להפריע, תגיד לי, רק תיתן לי את הרשות.
3: שלך, שלך, המיקרופון שלך, אני לא צריך אותו.
4: יאללה, בסדר. אתה רוצה, אני אשיך עוד שיר בערבית?
2: לא, לא, לא, לא, לא, קח את זה למקצועי, אלי, קח את זה לקטע המקצועי. אנשים שומעים רדיו עכשיו.
3: בבקשה.
4: אין בעיה, שישמעו מה קרה. 20% מהמדינה הזו יודעים ערבית, מה לעשות. אוקיי, אז ככה, נושא של נשירה, באמת, הרי אתם יודעים שיש תחלופה של דורות, מסכימים איתי?
3: כן, הנה,
4: חיילות שעובדות איתכם, זה בנות, בנות 19-20, ובאותו זמן, באותו נקודה זמן שהיום אנחנו מדברים, יש נשים שהגיעו ל-40 ו-50 ו-60 ו-70 ולא משנה כמה.
3: כן.
4: לכן הנושא הזה הוא מאוד חשוב שיבינו אותו.
3: אלה, תקשובה, בבקשה. כן.
4: כן, בעיקר אלה. כן. הנושא הוא, קודם כל צריכים להבין כולם, דבר ראשון זה גנטי. כן, אבל לא רק גנטי. עניין של דם צריך להיות תקין. ודבר שאנשים מאוד מאוד צריכים לשים לב אליו, זה גם הטיפול בקרקפת, כמו שאמרת, בשיער שלהם, זה גם כן חשוב, לא להזניח אותו ולתת לו להתקפצ'ץ', לא לחפוף אותו, לא יודע מה.
3: אלי, אבל יש גם דברים שעושים, שפשוט לא עוזרים לאירוע הזה, פנים באופן תדיר, המים שלנו קשים נורא.
4: נכון, נכון, תראה, אז אני אמשיך להסביר, מאוד מאוד לשים לב לכל הגילאים, מהחיילות והלאה, עד גיל 120. עונות מעבר זה סיבה לנשירה של שיער, ואני מבקש שיגיבו כל מדינה, כל מי ששומע את התוכנית הזו לתוכנית שלכם, ושיגידו לי אם אני צודק או לא. עכשיו אנחנו בתקופה של עונת מעבר, והרבה נשים יסבלו מנשירת שיער, גם גברים, כי זה עניין של חלק מהטבע. לכן לפעמים גם תעשה מה שאתה רוצה,
2: אלי,
4: זה מאוד קשה לפתור את הבעיה הזו, כי זה טבעי.
3: הוא טוען שבין העונות,
2: אלי, אני קורא כאן מאמר של ספר טורקי בשם סורדום בלי, זה שמו,
3: מבינים בזה,
2: והוא כותב, אני עשיתי תרגום, הוא כותב ככה, איבוד של 100 שערות ביום נחשב לנורמלי. זאת אומרת, אישה שמאבדת 100 שערות ביום, זה נחשב נורמלי.
4: יפה,
2: אבל, ובעקבות המאמרים שרצים ברשתות, מדברים היום על למעלה מ-1,000 שערה ביום.
4: נכון,
3: זה שערה רצינית.
2: זה משהו בכל זאת. אם אתה קושר את זה רק עונתי, הבנתי. אם אתה קושר את זה עם בישתם...
3: אבל מה יש בין העונות שגורם לזה? מה קורה בין העונות? למה? מה?
4: בין העונות,
3: המעבר.
4: על החוץ?
2: תן לו לדבר.
4: אני אסביר לך
2: בקצת. אני לא רוצה להמשיך פה עם הספר הטורקי, אבל...
4: הוא קוראים לו גם בלי, יש לו שם יפה בלי, גם לי בא להגיד משהו.
2: אז תגיד, תגיד משהו.
4: יאללה, אני אגיד, נכון. תראה, עונת המעבר זה שינויים של מזג האוויר. שינויים של טמפרטורה, שינויים של חום וקור, ובכלל הטבע משתנה. כמו שאתה רואה שיש, מה זה השלכת? נראה, אתה רואה, עלים נופלים, נושרים, ובמקומם צומחים חדשים. הבן אדם הוא חלק מהטבע, ולכן עונת מעבר היא מאוד קיצונית. אחרי זה, ברגע שהיא מתאזנת, אז העניין קצת נרגע. אבל איך אומרים, אני לא אפגע במדעי הרפואה ולא כלום. אם יש פתרונות לרופאים, שיגיעו לרופאים, הם בטח ייתנו להם איזה תרופות או משהו. אני, זה מה שאני יכול להזכיר לכם.
3: אלי, אני חושב שמציינו את הדיון הזה, אני חושב שאפשר לתת עוד חתיכה.
2: לא, לא הגענו לפתרון.
3: לא, אין פתרון, אין לזה פתרון. מה הוא יגיד עכשיו? שימו שמן מרוקאי? מה הוא יגיד? עזוב, נו בחייך, תאכלו אגוזים. אלי, אלי.
4: מים טהורים, אין לנו מים טהורים בברזים, לכן הפנים
3: מה אתה רוצה, שיתחפוף עם אנגדי? אלי, אלי, תעשה לי טובה. תן עוד חתיכה בערבית וניפרד.
2: לא, רגע, שיבקש סליחה, הוא רוצה לבקש סליחה.
3: אתה רוצה לבקש סליחה, תבקש סליחה.
4: לבקש סליחה, תראה, אני אפר איתכם. אני מבקש סליחה רק מהבורא שלי, באופן כללי. אבל אם נדבר על בני אדם וזה, אז תראה, אני מתנצל פעם בפני אחותי, הלכה לסופרמרקט וקנתה שם, בדיוק ראיתי אותה, והייתי כל כך עסוק בקניות שלי שלא אמרתי לה שלום.
3: מה?
4: אז כן, לא אמרתי לה שלום, לצערי.
2: מתי זה קרה?
4: יש פתגם, יש מלפני כמה שבועות, שלושה שבועות.
3: אבל מאז הכל בסדר, או שאתם...
4: בוודאי, אנחנו, יש לנו משלים בערבית שפותרים לי את כל הבעיה. יש פתגם בערבית שאומר, אהלק ולא תהלק. אהלק, זה המשפחה שלך, ולא תהלק. ואל, יעני, אל תעבוד קשה. ברגע שיש אהבה בתוך המשפחה, אתה תהיה רגוע. אז לכן עם אחותי בהחלט השלמנו, והיינו ביחד,
3: הוא לא אמר לה שלום בסופר, איזה מין דבר. אלי, חתיכה קטנה לסיום. חתיכה קטנה לסיום.
4: חתיכה קטנה.
3: בבקשה.
4: ככה, דחל לעיונק חכינה,
1: לאול לעיונק חכינה,
4: תווסל בינה,
1: תווסל בינה.
3: ותבעתי לחבל לפינה, ויילי, ויילי, חתימה טובה שתהיה, אליהו, כל טוב,
2: בשורות טובות.
4: ושאיגוד התקשורת הציבורי יבקש מהני פעם לעלות בטלוויזיה, אני אשמח מאוד.
3: האיגוד עצמו, בסדר, בינתיים הכנר הטורקי.
4: איגוד השידור הציבורי.
3: תודה, תודה אליהו, תודה.
4: ביי ביי.

0: אמיר לב ואביתר בנאי, הכנר הטורקי, זה קרה בברבי מזמן מזמן, עכשיו יש אלבום חדש, בסוף הם הסכימו, אמיר לב בנובמבר, 18 בנובמבר, שוב בברבי, מופע חדש ושירים מכל הזמנים.
1: אני הולך מוקדם, אני יושב...
0: אתה תופס מקום.
1: מקום בהתחלה, אני
0: רואה. יפה.
1: טוב, אנחנו עכשיו, קובי, כל הזמן עסוקים במה אוכלים במפסקת. אנחנו הולכים דווקא לסוף.
0: בסוף.
1: כי יש...
0: תה ועוגה, לא? תה ועוגה.
1: אז זהו, אז יש עדות שיש להם מנהגים.
0: כן.
1: ויש דברים ששמים על השולחן.
0: אי אפשר להעמיס אחרי הצום.
1: כן, היה לנו שכן, אני לא יודע אם אתה זוכר, שהיה פותח מנגל בצאת כיפור.
0: לא נכון.
1: קבוע, כן. ואף פעם לא הבנתי למה הוא עושה את זה.
0: יכול להיות שהוא לא צם.
1: אין דבר כזה. מה, הוא מחפש סיבה למסיבה?
0: מה, אתה יודע מה, בטן, איך אפשר?
1: זה נורא, זה נורא.
0: אוי ובוי.
1: לא, אני גם מכיר הרבה שנניח היום הלכו לחזי קבב.
0: היום.
1: היום, כאילו.
0: אה, בטח.
1: לקחת לפה קבב.
0: לרפד
1: את הדפנות.
0: לחזי קבב.
1: אבל אנחנו הולכים עכשיו דווקא למנהג הודי.
0: כן.
1: בסוף הצום. ליד הצ'אי.
0: פורי.
1: פורי.
0: בטח.
1: כינוח הודי, ואיתנו על הקו בת חן מהחוויה ההודית. שלום לך בת חן.
2: שלום בן וקובי. שלום.
1: שוחחנו, נכון?
2: שוחחנו בעבר על הלדו. על הממתק ההודי המתוק, עם עשוי בונדי לדו, אם אתם זוכרים.
1: רגע, את מהוד השרון? מהגג בהוד השרון?
2: נכון.
0: אתה זוכר הכל, עובד לו, הכל עובד לו.
2: איזה זיכרון בגיל הזה.
0: אצלי הקונן מלא, אצלי הקונן מלא.
1: אצלי הבעיה שהאוטו מגיע עד מגדיאל, הוא לא ממשיך קדימה.
2: נו, אני קרובה למגדיאל, מאוד קרובה. הבטחתם לי ביקור, אני עדיין מחכה.
1: אנחנו נבוא, תגידי, הקהילה ההודית היהודית נוהגת לאכול את זה באופן קבוע בצאת כיפור?
2: כן, זה משהו מסורתי. למעשה יש שתי קהילות בישראל של הודים, יש לנו את ההודים הקוצ'ינים ויש לנו את קהילת בני ישראל שעליהם אנחנו מדברים היום. והקהילה הזו נוהגת להכין את הפורי לצאת כיפור. זה בעצם המסורת שלהם, זה משהו שהשתמר ככה עם השנים, וזה מה שהם אוכלים בצאת כיפור, כמו שאמרתם, לצד שי או תה אחר שחור שהם שותים.
1: ומכינים את זה מבעוד מועד? כאילו שצריך...
2: הם מכינים את זה בדרך כלל יום לפני, ממש לקראת כניסת הצום, כדי שהאוגיה תישאר קריספית, וזה פשוט מדהים. אני לא יודעת עד כמה אתם מכירים את האוגיה, אבל היא למעשה באמת, כמו שאמרתי, אוגיה, בצורת חצי ירח, מדופדפת מאוד, עשויה משכבות שכבות של בצק דקיק, שהם יוצרים את השכבות בעצמם, זה לא בצק קלים, תלוי, חלילה. ההודים יודעים לעבוד קשה, ויש הרבה מאוד סבלנות בהכנה של הפורי במיוחד, כמו שמכינים סמוסות למשל. צריך ממש לרדד שכבות שכבות של בצק, למרוח ביניהם, בין כל שכבה ושכבה, תערובת של חמה עם קורנפלור, זה מה שיוצר את הדפדוף, ואחר כך יוצרים את הצורה המדהימה הזו.
1: צריך להגיד, אני עכשיו מנסה ככה לקחת את זה למטבח העיראקי, אז יש את הסמבוסק בג'וז, הסמבוסק הזה שהוא עם אגוזים וקוקוס, והוא גם שהוא גם כן, אנחנו לא אוכלים אותו בצאת כיפור, אוכלים אותו כל השנה, אבל הוא גם כן סוג כזה של עוגיה מאוד מאוד מאוד טעימה.
0: אני בדיוק רואה את התמונות של הפורי, הסמוסה החזירה אותך לתוך המטבח העיראקי?
1: לא, לא, דווקא התיאור כאן של התיאור שנתנה...
0: אני רואה שממלאים אותו בתכן.
2: נכון, נכון מאוד. כמו מה שעכשיו דיברתם על הסמבוסה כזה, אז גם פה אנחנו את הפורים ממלאים. יש מילוי של קוקוס או סולט, זה המילוי המסורתי. וכשאני הכנתי את זה השבוע סתם כזה לעשות טסט, אז מילאתי גם בנוסף לקוקוס, אוספתי קצת פקנים ופיסטוקים וקצת צימוקים. כמובן הל תחון, שזה בעצם ה... סמל האיקוני למתוקים ההודים, מברדים,
1: תגידי בתכן, אני אולי פספסתי, אנחנו מדברים על טיגון, נכון? זה עובר טיגון?
2: נכון מאוד, ההוגיה הזו היא מתוגנת, ואחר כך אפשר בעצם לזלף עליה קצת מי סוכר, אבל זה ממש לא חובה, רק מי שרוצה, כן.
0: הקמח, מה אמרנו עליו?
1: לא, היא מדברת פה על שכבות של...
2: שכבות של בצק, שכבות של בצק, תקיקות, שביניהם אנחנו מורחים את הערובת של חמה וקורנפלור מוקצף, אנחנו מקציפים את החמה עם הקורנפלור, מורחים את זה בין השכבות, וזה מה שיוצר למעשה את הדפדוף. מגלגלים את כל השכבות היפהפיות האלה למין גליל אחד ארוך, חותכים אותו לאורכו, יוצרים כדורים, חותכים בעצם חתיכות קטנות, יוצרים כדורים מרדדים, ואז השכבות כבר מתגלות לנו ברידוד, ממלאים, סוגרים לחצי ירח, מתגנים, בזמן הטיגון אנחנו נראה שזה בעצם נפתח, ואז ההוגיה מוכנה וקריספית ומאוד מאוד טעימה. בדרך כלל מתגנים אותה בגי, אבל יש אפשרות לתגן אותה, הרבה אנשים מתגנים אותה פשוט בשמן רגיל.
0: אם רוצים, איפה עוקבים אחרייך, בתכן?
1: החוויה ההודית.
0: החוויה ההודית, פשוט גוגלת.
2: באינסטגרם. הכי טוב, וחוץ מזה בגוגל, הגוגל מלא בחוויה ההודית.
0: הנה, אני רואה אותך, כבר כתבתי, אני רואה אותך, קפצת לי, עושה היילייט לפורי.
1: היא לא הודית.
0: אני רואה שהיא לא הודית, עכשיו ראיתי שהיא לא הודית.
2: נכון, אני לא הודית, אבל אני לומדת מלא על התרבות שלהם, אני כל שנה...
0: גם אני לא הודי, זה בסדר. גם אני פה, גם אני...
2: זה כל היופי במדינה שלנו, שאנחנו בעצם מתעניינים וכל כך פתוחים קולינרית, והכל כמו איזה כפר גלובלי אחד קטן, שכל אחד יכול ללמוד על השני ולעשות פלאים. דרך אגב, במטבח שלנו, מהבית שלי, טוניזאי ומרוקאי, אצלנו אוכלים בצאת כיפור. יויו הטוניזאים והמרוקאים חרירה, אז לכל עדה יש את המסורת שלה.
1: מי אוכל בולו? בולו, יש גם בולו, לא?
2: בולו זה טריפוליטאים וטוניזאים גם, נכון?
1: יש בולו.
2: עוד מאוד טעים.
0: רגע,
2: אני מתכננת להכין גם בולו.
0: אז רגע, מי שרוצה, אבל כדאי שיערך מראש, את אומרת, לא לחכות לצאת כיפור, צריך להכין מראש את ההוגיות.
2: כן, כי זה לוקח זמן, אין זמן. זאת אומרת, זה פשוט צריך הרבה מאוד סבלנות וזמן בעיקר להכין את הפורי.
0: פורי.
2: לרדד, ליצור את השכבות.
1: בתכן, אנחנו צריכים זמן להגיע אלייך לאכול איזה קרי דג וסמוסה ובאמת.
2: אני מחכה לכם, חברים.
0: פורי.
2: אני רק מחכה שתבוא, בשמחה.
0: פורי לכיפורי. תודה, תודה בתכן.
2: תודה רבה.
1: חתימה טובה.
2: תודה, תודה. להתראות, חברים.
0: אז... מוזיקה, נכון?
1: כן, תשמע, קובי.
0: עוד רגע השעה מתקפלת.
1: אם היא לא תתקפל, כי יש גם עוד שעה וזה יהיה נהדר. אני רק רציתי להגיד לך שאם בביצועים נדירים, עסקינן.
0: אוי, זה ביצוע.
1: זה אחד היפים.
0: שלמה בר, סליחות.
3: איי, איי.

0: סליחה. אני לא יודע אם להקריא את הסליחה הזו או לא.
1: זה, איפה היא כתובה?
0: האמת, בגלל שהיא כתובה בעמוד הפייסבוק שלנו, והיא התקבלה בשידור חי תוך כדי השעה.
1: כן. זה ברמה של הסופר, של אלי פאור ואחותו?
0: לא, זה רמה יותר גבוהה.
1: בבקשה, אני קשוב.
0: כותבת לנו לפני 22 דקות שירלי ליברמן.
1: כן.
0: אחלה תוכנית.
1: מאזינה גבוהה.
0: מאזינה לכם בכל חמישי ושבת.
1: כן.
0: רוצה לבקש סליחה מחברה, שלפני שנים רבות חשקתי בבן זוגה, ולקחתי לה אותו.
1: וואו.
0: מאז המקרה לא דיברנו ולא ראיתי אותה. סליחה.
1: וואו.
0: עוד סליחות התקבלו בברכה. אני רואה פה שכתב מוטי גבאי וניסים קלדרון ועוד אנשים.
1: איזה וידוי, שירלי.
0: אבל שירלי, כל הכבוד על הכנות ועל זו סליחה ברמה גבוהה.
1: הנה ג'ימבו ג'ה ונונו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, נשוב מיד אחרי החדשות של השעה אחת, נגיד תודה. תודה לצוות שלנו, לאורך
0: אגר כפיר,
1: למפיקות, אלה סלוקי, אלו חיון שי רחמים ופלק רפט, הטכנאית שלנו עדווה אמיר, בפיקוח משה לוי. כבר חוזרים.

0: יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים, רעיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
1: העובדה שהם קבר ולחכות ולהמתין זה משהו שמאוד קשה להבין.
0: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן, מחר ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר בגלי צהל.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווחים לבנוניים, צהל תקף בנבטיה שבדרום לבנון. בתקשורת הלבנונית דווחה לפחות ארבעה גלי תקיפה שונים במקום. האיחוד האירופי קורא לארצות הברית לשקול מחדש את החלטתה לאסור את כניסת חברי המשלחת הפלסטינית לעצרת הכללית של האום שתארך בשבוע הבא. בהודעה הרשמית שפרסם דובר האיחוד אנואר אלנוני נכתב כי באיחוד האירופי מצירים על החלטת ארצות הברית שלא לאפשר מתן אשרות כניסה לחברי המשלחת הפלסטינית לאום, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב כי באיחוד האירופי דוחקים בוושינגטון לבחון מחדש את החלטתה, כך אלנוני. גם בקשת הכניסה לארצות הברית של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נדחתה. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. חוסיין פדראן נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באיספהאן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, שם נטען כי פדראן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו התגלתה מחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד נטען כי המידע ששלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם כלבי. 14 עובדים פוטרו ממרכז קנדי לאומנויות הבמה בארצות הברית. מועצת המנהלים של המרכז, שאת רוב חברי המינה נשיא ארצות הברית טראמפ, החליטה לסגור את המתחם לצורך שיפוצים בשל ליקויי בטיחות. בוושינגטון פוסט דווח כי טראמפ הבהיר שהשיפוצים לא יחלו אם שמו לא יתווסף למתחם, אך שינוי שכזה דורש אישור של הקונגרס. לפי הדיווח, יותר מ-100 עובדים התפטרו או פוטרו מהמרכז לאחר השתלטות טראמפ על המקום. צבא פולין הוריד חזרה את הכוננות בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. מוקדם יותר הזניק הצבא הפולני מטוסים והחל בפעולות מן הצבאיות כדי להגן על המרחב האווירי של פולין. בהודעה רשמית נכתב כי לא תועדה האפירה של המרחב האווירי וכי פעולות המנה הסתיימו. מזג האוויר מעונן חלקית, טמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שוב שבת שלום. שלום, שלום, מאזינות, מאזיני גלי צהל, החיילים, החיילות שאיתנו עכשיו, וגם אלה שעסוקים בהכנות ליום הכיפורים, הכנות למפסקת, נכון?
1: כן, מה, בכלל?
0: לא?
1: לא צריך לאכול כל כך הרבה, קובי, בחייך.
0: הכל מן המוכן, אתה לוקח מן המוכן?
1: לא, אני לא לוקח, קודם כל, אני לא לוקח מן המוכן, אכלתי. תשמע, בוא'נה, אתה מזכיר לי משהו, השבוע הייתי בחזוניש.
0: איפה חזוניש?
1: הייתי השבוע בחזוניש.
0: מה יש שם?
1: ועמדתי בתור.
0: הבאת גפילטה?
1: לא, החוויה, לא, אני... החוויה הכי גדולה במין המוכן זה שאני הרי לא חרדי, ואני נכנס והמקום עמוס לעייפה. אני בדרך כלל יושב בגלריה למעלה שעשויה להתפרק עוד כמה מהעומס,
0: בטח זה פלקל,
1: ואני יושב בין כולם וכולם עם העיניים אליי, כי איך אני יושב. והשבוע, באמצע השבוע, אכלתי קיגל טפח אדמה.
0: אתה באמת הולך?
1: איזה שאלה?
0: עולה לגלריה?
1: אני עולה לגלריה עם מגש מפח ויושב למעלה ואוכל ומסתכלים עליי שאני אוכל, ויש ספגטי נורא טעים. הם עושים ספגטי ויש גם קיגל. ומה ששם באמת ראיתי, זה היה באמת לקראת הזה, שהיה המון סלט תירס. הם נורא אוהבים סלט תירס. עם חתיכות של גמבה וקצת מיונז.
0: כן, זה קלאסיקה.
1: זה קלאסיקה, זה סלט של אירועים.
0: מפיקות אלה סלו, קיאלו חיון, שי רחמים ופלא קראפט, העורכת שלנו אחת ויחידה, אגר כפיר, הטכנאית אדווה אמיר, בפיקוח משה לוי. יפה.
1: לא, אני מסתכל כאן על הליינאפ של השעה הזאת. פרייר, מי שהולך, מי שמעביר תחנה, באמת.
0: לאן יש ללכת?
1: לאן יש ללכת? אנחנו נפתח קודם כל עם תום כהן ותזמורת מזרח ומערב.
0: איך אני אוהב את תום.
1: וכשתום כהן קורא לבמה לזהב הבן, אתה מבין שכבר הולך להיות כאן עניין.
0: ברור.
1: ואתם מוזמנים להמשיך בדף הפייסבוק.
0: שכונה ד' באר שבע, שניהם.
1: גם דקלה.
0: כן, נכון.
1: אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו בדף הפייסבוק בן וקובי פרג' בגלץ סליחות. אנחנו קיבלנו עוד סליחות, אנחנו נשדר אותם.
0: הנה זהב הבן. האזנה טובה.

0: מחיאות כפיים. תודה רבה, שיהיה לכם גמר חתימה טובה.
1: ואת מה איתך?
0: שנה מבורכת.
1: מה איתך?
0: תודה רבה.
1: זהבה בן, אחסן נקית.
2: היא צריכה לפחות...
1: כן.
2: 3-4 פעמים בשנה...
1: כן.
2: קונצרט עם תזמורת. זמרת עם איכות כזאת, זה רק לשמוע אותה עם תזמורת.
1: מבחינתי כל פעם.
2: מה?
1: כל פעם. איפה שהיא הולכת שתהיה מאחורי התזמורת כזאת.
2: כן, נכון.
1: אין עליה, אין עליה. זהבה בן.
2: זהבה בן. טוב, אנחנו נמשיך, אנחנו מלקטים כאן את הסליחות שלכם. כותב לנו שרון לייבוביץ' טוב, תשמע, זה פה סיפור, חתיכת סיפור פה.
1: מה קרה?
2: הוא מעוניין לבקש סליחה מחבר ילדות.
1: מה הוא עשה?
2: בתחילת ינואר האחרון הוא צעק צעקה ספונטנית ברכב, ובלי כוונה כנראה זה פגע לחבר ברכב בשמיעה, והוא מאחל לו רפואה שלמה.
1: בריאות טובה.
2: והוא לא יצעק יותר ברכב.
1: בסדר. הסליחה.
2: כל הכבוד, שרון, על העניין הזה, שאתה באמת... וואו, תשמע, כן. זה חתיכת וידוי.
1: לא, בסדר, זה, הוידוי הקודם גם היה לא פשוט.
2: אתה מדבר על שירלי ליברמן.
1: כן,
2: אתם
1: כן,
2: מוזמנים,
1: אבל זה מאחורינו כבר.
2: אתם מוזמנים כן. להמשיך לשלוח לנו באמת את הסליחות שלכם. אנחנו כאן בכדי לעזור לכם לבקש את הסליחה.
1: איתנו שלא נחשוב שאנחנו באמת באיזה עילוי מבחינת המבנה, האדם נמצא מעל החיה, בוא נבין עד כמה העניין הזה של צום, הוא משחק גם... ילדים בשביל
2: כן,
1: בעלי
2: אנחנו,
1: החיים.
2: אנחנו נערכים כאן לצום של 24 שעות, כאילו אתה יודע...
1: כן. לא, יש כבר כאלה גם דיאטות ארוכות כאלה של אנשים שצמים הרבה ואומרים שזה טוב
2: נכון, אבל בעלי החיים הם באמת עושים את זה ויש כאלה שעושים את זה.
1: אני זוכר את הסרט של משפחת הקיסרים, של הפינגווינים שהיו הולכים והם צמים, היא אוכלת והוא הולך, היא עוזבת אותו את הזכר והולכת היא הגברת להביא מן האוקיינוס מזון, והוא נשאר שם בקור בלי אוכל, בלי כלום, חודשים.
2: אתה מדבר על שנת החורף.
1: אבל לא, יש הפינגווינים זה ככה, זה צום של חודשים רבים.
2: איתנו על הקו בכדי להבין את זה יותר טוב על בעלי החיים שצמים אפילו חלקם שנים. יונת אשחר, עורכת אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, שבת שלום לך.
3: שבת שלום.
1: יופי שאת איתנו, יונת. קצת בכל זאת על היכולת של בעלי החיים, איך הם עושים את זה? זאת אומרת, איך המערכת עובדת ואיך היא מחזיקה זמן כל כך ממושך?
3: כן, אז באמת אצל בעלי חיים לפעמים יש צומות שנראים לנו בלתי אפשריים, וזה בדרך כלל שילוב של לאכול אוכל שהוא מאוד מאוד מזין לפני זה, ובאמת מאוד הורדה של החילוף חומרים. אז אם אנחנו מדברים למשל, רואים את זה מאוד אצל כאלה שישנים שנת חורף, כמו הדובים שאנחנו מכירים שהם ישנים, אז כל החילוף חומרים שלהם בעצם נהיה נמוך הרבה יותר, והם לא מוציאים כמעט, מוציאים מעט מאוד אנרגיה בזמן שהם ישנים. זאת אומרת, אנחנו מוציאים אנרגיה, אפילו גם אנחנו יושבים ומסתכלים בטלוויזיה, הגוף שלנו כל הזמן פועל וכל הזמן מוציא אנרגיה. ובגלל זה אנחנו צריכים גם כל הזמן לחדש את האנרגיה הזאת. ובעצם הידי של ההורדה של החילוף חומרים וכניסה למצב שלא רק שהם ישנים, אלא שהגוף עצמו נמצא במצב של חצי פעילות או פחות מזה, מצליחים להוריד מאוד את השימוש באנרגיה, וככה הם מצליחים לשרוד לא רע. הם גם מתכוננים לזה. בדיוק עכשיו יש בארצות הברית ובקנדה משהו שנקרא שבוע הדובים השמנים. שאנשים מצביעים לדור שהם אוהבים, מצלמים אותם כל הזמן, כי באמת, כאילו, הם תראה תמונות שלהם, הם נראים בבחינה לא הגיונית, הם פשוט אוכלים המון המון המון המון, וממש ממש משמינים, כדי ליצור מאגרים שישמשו אותם בשנה הזאת.
2: אני רואה כאן רשימה של חיות שצמות הרבה זמן, למשל טיגריס יכול לצוד ולאכול כמות יפה של בשר וזה יכול להספיק לו לשבועיים וזהו, והוא לא צריך יותר מזה.
3: כן, זה בעצם לא צום חד שנתי כזה כמו של הדובים,
2: כן.
3: אלא זה פשוט ככה הם אוכלים. הם יכולים לאכול פעם בשבוע, פעם בחמישה, שישה, שמונה, תשעה ימים לפעמים, אם הם צדים משהו גדול ורציני. עכשיו, החילוף חומרים שלהם הוא מהיר, זאת אומרת, הם יונקים, יש להם דם חם, הם פעילים, הם רצים, אבל האוכל שלהם, קודם כל, האוכל שלהם, שהוא בשר, הוא מכיל הרבה מאוד אנרגיה, והם יכולים לאכול ממש הרבה הרבה הרבה כשהם כבר אוכלים. זאת אומרת, הם צדים איזשהו טרף גדול, מתמלאים ממש ממש, ואז זה יכול לקחת כמה ימים עד שהם צריכים לאכול שוב. מי שאוכל עצב, שהוא הרבה פחות עשיר באנרגיה, לא יכול לעשות את זה. אתה לא תראה כבשה שאומרת, טוב, אכלתי, אתמול אכלתי המון, היום ומחר אני מתנזרת מעשב, זה בלתי אפשרי.
1: הנה, אתה רואה, קיסרים פה, אני זכרתי את הסיפור הזה.
2: כן, על הפינגווינים, זה סיפור ידוע.
1: כן.
2: אבל אנחנו רואים גם שזה קורה גם אצל הזוחלים, שזה לטאה ש...
1: הקומודו, מה זה, זה חתכת לטאה?
2: זה לטאה ענקית.
3: כן, אז זאת לטעה מאוד מאוד גדולה, אבל פה יש לנו בעצם שילוב של שני הדברים. הם אוכלים בשר, הם אוכלים המון בשר כשהם אוכלים, אבל ברוב הזמן החילוף חומרים שלהם הוא איטי. הם לא צריכים לשמור על חום גוף קבוע, כמו טיגריס. הם לא מאוד מהירים, הם חיים לאט. לטעה השנייה שמוזכרת פה גם נקראת... פה זה כתובה של מיכל טופז ודוויצון אגב, זה הלודרמה שהיא בכלל בקושי זזה, ככה מתנהלת באיטיות, והשילוב הזה בעצם מאפשר להם לאכול לפעמים רק פעם בחודש או אפילו פחות מזה.
1: כל הרשימה הזו, שים לב שאף אחד לא בסביבתנו ממה שאני רואה פה, נכון? אני טועה, יונת?
3: יש, כן, פחות.
1: פחות, אצלנו לא, אין חיות שככה, הדובים השמנים קודם כל הפנית אותי את תשומת ליבי, ואני רואה מה שקורה באלסקה עם התחרות הזו, זה משהו לא נורמלי.
2: כן.
1: אבל אין אצלנו את החבר'ה האלה, לא את הפינגווינים, לא את הקומודו, עד כמה שאני יודע.
3: חוץ מהדברים שהם הכי הכי קיצוניים, שזה הדובוני מים, הטרדיגרדים, שהם נמצאים כמעט בכל מקום.
1: דובוני מים?
3: כן, דובוני מים. זה בעלי חיים מיקרוסקופיים, שנראים קצת כמו איזשהו שילוב של קרית ורובוט.
1: אוי, תראה את התמונות שלהם, אני בהלם.
2: מה קרה לך?
1: תסתכל מה זה דובון מים, תראה, תעשה גוגל רגע, תכתוב דובון מים. וואו!
3: זה מאוד מאוד קטן, אי אפשר לראות את זה, כאילו בקושי רואים אותם בעין, אבל במיקרוסקופ הם נראים מאוד מאוד מוזר.
2: כן, וואו.
3: והם עמידים בצורה בלתי רגילה, וכשהתנאים קשים הם פשוט, יש להם יכולת להתייבש, ואז להישאר במצב מיובש אפילו 30 שנה.
2: וואו.
1: אני גם קצת כזה נראה לי, אני גם יש את היכולת הזאת, אולי פחות שנים, אבל אני מיובש כעת. וואו, זה...
3: אגב, היו דובוני מים על חללית בראשית שטסה לירח.
1: כן.
3: בגלל שהם כל כך עמידים, אנחנו לא יודעים אם הם מתו.
1: אם הם שרדו או לא.
3: יכול להיות שיש עכשיו על הירח
2: דובוני מים. איזה חיה מעניינת, ממש מעניינת.
1: חבר'ה, דובוני מים. הם פשוט מדהים, מדהים. והם מסתובבים אצלנו, אפשר למצוא אותם, את אומרת, בעזרת עזרים מיקרוסקופיים כמובן.
3: כן.
1: טוב.
2: טוב, היה מעניין, סופר מעניין.
1: יש משהו שאימצנו כבני אדם מהיכולות המופלאות האלה של בעלי החיים? זאת אומרת, הרפואה, המדע?
3: יש משהו שמחקר על ההלודרמה המריזית, שזה לטעה. כמו שאמרתי, מאוד עצלנית כזאת שיכולה לאכול רק פעם בכמה חודשים. אז עשו על המחקר וגילו שיש לה מין הורמון שדומה להורמון שיש אצלנו שקשור לרעב, אבל הוא בנוי אחרת והוא מאפשר בעצם לא להיות רעבה להרבה זמן. ומזה עשו תרופה לסוכרת, ואחר כך ניתה תרופה להרבה יותר מסוכרת. האוזנפיק והווגובי וכל התרופות הרזייה שמאוד מאוד מפורסמות עכשיו, הרבה מאוד אנשים משתמשים בהן.
1: זה מהלודרמה.
3: זה לא שוקחים את זה מהלודרמה, כן? אני רוצה להבהיר שלא צדים לטעות בשביל זה, זה מסונתת במעבדה. אבל הגיעו לזה ממחקר בסיסי, בעצם מחקר טהור, מדע טהור, על איך המלודרמה יכולה להסתדר כמה חודשים בלי לאכול.
2: מדהים.
1: יונת אשכר, זה היה מרתק, פשוט מרתק לשוחח איתך. תודה רבה.
3: תודה רבה, שבת שלום.
1: עורכת אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, שבת שלום וצום קל שיהיה. אם צמים, אז אנחנו עכשיו, קרוון פטרול. בבקשה. הופה. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פטרול. קרוון פט

yada wala yada yada mama mini I wala ada ada

0: מה הוביל אותנו לשיר הזה? אתה רוצה להסביר?
1: אתה, לא?
0: לא. זה דווקא המרואיין הבא.
1: כן?
0: כן.
1: זה גדול.
0: זה ממש יפה.
1: זה קוסטריצה כזה קצת.
0: זה לא יודע אם זה קוסטריצה, אבל זה מאוד יפה.
1: כן, מאוד יפה.
0: וזה מלווה סרט דוקומנטרי שעשה אורי רותם, ואנחנו גייסנו את אורי, היות ואנחנו הולכים לשוחח על 100 שנה, סך הכל חלפו מאז שנולד מנחם תלמי, שהביא לנו גם את תמונות יפויות ועוד הרבה מאוד דברים יפים. ואיתנו על הקו מעריץ, אפשר להגיד מעריץ, נכון?
2: כן, כן. אפשר להגיד. מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, ואתה בצעירותך מתוודל לסיפורים האלה, ובעיקר לתמונות יפויות, וזה תופס אותך עד כדי כך שאתה...
1: שם סיפורים בלתי נשכחים.
0: בטח.
1: חצ'ורה, לא? וכל הדברים הנפלאים.
2: גם חצ'ורה. אני אתן רק הקדמה על השיר.
0: בטח. זה נורא חשוב.
2: השיר הזה מופיע בסיפור הראשון, ובעצם הם אומרים שהשיר הזה עושה אותי חמאה בשמש. זאת אומרת, הוא מבסוט מהשיר, במקום להגיד שהשיר ממיס אותי, או שהשיר מרגש אותי, מנחם תלמי היה מלך הדימויים. השיר הזה עושה אותי חמאה בשמש. זה כאילו אחד היפואים אומר את זה.
1: מלך הדימויים, צריך להגיד את זה, גם סלנג שתופס אז באותה תקופה מאוד מאוד חזק.
2: נכון.
1: ספר על רגע אבל ההתאהבות שלך, אנחנו חוזרים אל הנאורים.
2: אני אספר, תגידו לי אם זה בסדר הנכון, אני רוצה להגיד כמה מילים על תלמי עצמו.
0: בטח.
2: אפשר להתחיל בזה?
1: אתה תחליט מה הסדר.
2: אוקיי, 100%. מנחם תלמי היה סופר, זיכרונו לברכה, נפטר ב-2018. אנחנו מציינים 100 שנה להולדתו, כפי שאמרתם. היה סופר ועיתונאי, ונע על הקו הזה, כשהוא צריך לדווח משהו אמיתי, אז הוא עיתונאי, וכשהוא רוצה להמציא ממוחו הקודח, אז הוא סופר. הוא פשוט נע על הקו הזה בין סופר לעיתונאי. בשנות ה-60, את הפעילות שלו התחיל בסביבות מלחמת השחרור, כתב על המלחמה, ואחרי זה הוא הצטרף לעיתון מעריב, והתחיל לכתוב בשנות ה-60 ספרי נוער, אני נותן פה שתי דוגמאות, הנזיר מאי האלמוגים, ותעלומת הצלחת המעופפת, זה דוגמה לשני ספרי נוער שהוא כתב, אני לא קראתי, אבל אמרו שהספרים מאוד יפים, ואפילו יש פה איזה פריצת דרך בתעלומת הצלחת המעופפת, שזה התחלה של מדע בדיוני בספרי נוער בשנות ה-60. מה שהוא אהב לעשות במסגרת התפקידים שלו במעריב, זה לסייר בארץ בכל מיני מקומות, והיה לו ממש פינה בעיתון, פה אני מסייר פה, ופה אני מסייר שם, וחלק מהסיורים, הוא הגיע ליפו. וכשהוא הגיע ליפו, הוא כבר היה מוכר בארץ, אז פשוט היפואים אמרו לו, בוא, אתה חייב לשמוע פה איזה סיפור, ואולי תפרסם אותו. הוא היה מאזין להם, לוקח את הסיפור, משתמש בו כהתחלה, ומוסיף עליו, לטענתי, 80% של תוספות. זאת אומרת, יש התחלה אמיתית, כן. מעובדות שהוא קיבל מהם, והוא מוסיף את הצבעים, את הדימויים, הוא מאוד אהב אוכל, אני אתן תכף דוגמאות לכל הדברים האלה.
0: הוא כותב על אוכל גם.
1: אבל יש משהו כמעט דוקומנטרי, כמעט דוקומנטרי בכתיבה שלו, זאת אומרת, אתה מרגיש כן את המקום, יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, זה פרי דמיונו, הוא מקבל רק את הרמפה, אבל אתה מרגיש שאתה שם. אתה מרגיש שאתה במסעדה, נכון. ואתה מרגיש שאתה עם החצ'קונים, ואתה נמצא עם, עם הסיפורים. כן, טוב.
2: יפה, אני רואה שאתם בעניינים.
1: כן, בטח.
2: אז מה שהוא עשה בעצם, הוא התחיל לכתוב פינה בשם תמונות יפויות במעריב, זה היה מתפרסם כל יום שישי, וזה תפס, מישהו אמר לי פעם שזה היה אלכימיה, לא הבינו איך זה תפס, הציבור היה קונה את העיתון ביום שישי, אך ורק בשביל הסיפור שלו באמצע, היו מחכים לזה. זה סוף שנות, יש התחלה אמיתית, מעובדות שהוא קיבל מהם, והוא מוסיף את הצבעים, את הדימויים, הוא מאוד אהב אוכל, אני אתן תכף דוגמאות לכל הדברים האלה.
0: הוא כותב על אוכל גם.
1: אבל יש משהו כמעט דוקומנטרי, כמעט דוקומנטרי בכתיבה שלו, זאת אומרת, אתה מרגיש כן את המקום, יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, זה פרי דמיונו, הוא מקבל רק את הרמפה, אבל אתה מרגיש שאתה שם. אתה מרגיש שאתה במסעדה, נכון. ואתה מרגיש שאתה עם החצ'קונים, ואתה נמצא עם הסיפורים. כן, טוב.
2: טוב, יפה, נתן. אני רואה שאתם בעניינים.
1: כן, בטח.
2: אז מה שהוא עשה בעצם, הוא התחיל לכתוב פינה בשם תמונות יפויות במעריב, זה היה מתפרסם כל יום שישי, וזה תפס, מישהו אמר לי פעם שזה היה אלכימיה, לא הבינו איך זה תפס, הציבור היה קונה את העיתון ביום שישי, אך ורק בשביל הסיפור שלו באמצע, היו מחכים לזה. זה סתם.

0: מה שהוא עשה בעצם, הוא התחיל לכתוב פינה בשם תמונות יפויות במעריב, זה היה מתפרסם כל יום שישי, וזה תפס, מישהו אמר לי פעם שזה היה אלכימיה, לא הבינו איך זה תפס, הציבור היה קונה את העיתון ביום שישי, אך ורק בשביל הסיפור שלו באמצע, היו מחכים לזה. זה סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. והם ראו כי טוב, החליטו להעביר את הסיפורים מהעיתון לספר. ועכשיו כשהעבירו לספר, אז החליטו לאחד שיהיה מאייר אחד, כי בעיתון כל פעם היה מאייר כישרוני אחר, אבל לא היה קו קבוע, כשהחליטו להעביר לספרים, החליטו על מאייר אחד, ובחרו את המאייר ואת הצייר, שמואל קץ, שזה צייר ומאייר משכמו ומעלה, מי שמכיר כמובן את דירה להזכיר, ספר ש... אז ברגע שבחרו את שמואל קץ, הכישרון של שמואל קץ, אפשר לומר, המשפט שאני אוהב להגיד זה שאומן המילה הכתובה, מנחם תלמי, יחד עם אומן האיור והציור שמואל קץ, החיבור ביניהם יצר את הפיצוץ, הפיצוץ התרבותי הזה בצורת הספרים שהתחילו לצאת. הספרים הצליחו ונמכרו בתקופה של אז, אני מדבר על אוכלוסייה הרבה יותר קטנה מהיום, בעשרות אלפי עותקים ומעלה, והיו במסיבות סיום
1: תיאטרון וקולנוע
2: רבי מחר, וזה גם זוכה נכון לסדרת טלוויזיה מצליחה, נכון? כבר בשנות ה-80.
1: אבל אתה לוקח את זה
0: ב-90? כן, אני אקח את זה לדוקו, רק ניתן את הסקירה. בוצע על זה סדרת טלוויזיה בשנות ה-90 וסרטים שעכשיו יוצאים של הבמאי אריק לובצקי ומתי הררי, שני במאים, ו הצגת תיאטרון, כבר הצגה נכון. מספר 2 של הבמאי שמעון מימרן, הצגה נפלאה, רצה עד היום, הצגה הזו כבר כמה שנים.
1: ואתה באיזשהו שלב, יחד עם דבורית שרגל, יוצא למסע של, של, כן. של העלילות הג'מה האלה מיפו,
0: כן, נכון.
1: ועושה דוקו.
0: נכון, מה שקרה, אני בכלל איש הייטק, אני לא מתעשיית הקולנוע, ושאלתי את עצמי, האהבה שלי לסיפורים הייתה כל כך גדולה, וכל הזמן שאלתי את עצמי, מה אני יכול לעשות חוץ מלקרוא ולדבר עם אנשים, בלבל לאנשים את המוח. אז חשבתי שאולי סרט, ואז פתאום בצורה כמעט ניסית, נתקלתי בסרט שדבורית שרגל יצרה. דבורית שרגל יצרה סרט שבו היא הולכת לחפש את ילדי ילדה, העולם. נכון, הייתה פעם סדרת ספרים נכון, ילדי נכון. העולם. נורי קוסן, הילדה מיפן. ואלה קארי, הילדה מלפלנד, והיא נסעה ליפן, בין 80 מיליון יפנים,
2: צריך להגיד, יוצרת עצמאית, אמיצה מאוד, שעשתה באמת קולנוע יפה מאוד, ממש.
0: כן, בדיוק, יוצרת נפלאה, ואני, ברגע שראיתי את הסרט שלה, אז זה היה בינגו, אמרתי לעצמי, היא תעזור לי, בגלל שגם תלמי התבסס על דמויות אמיתיות, ואפשר לחפש אותם, היא תעזור לי לעשות את הדוקו.
2: זה חתיכת מסע, חתיכת תחקיר, כן.
0: כן, ועשינו תחקיר ועבודה וכל קרנות הקולנוע וסרבו והערוצים סרבו, אבל זה כבר סיפור אחר. מה
2: יש
0: שתפס
2: ממצאים,
0: אותי,
2: יש ממצאים, דגתם את האנשים?
0: יש ממצאים, וואלה, יש הפתעות.
2: וואו.
0: יש ממצאים והפתעות. מי שרוצה, אנחנו ניתן עכשיו פרטים, וגם בסוף, שם הסרט שלנו זה עלילות תלמי המנגב וחיים הזורק החוצה. זה שם הסרט שלנו.
2: גדול.
0: בקיצור, עלילות תלמי, ואנחנו, קובי, אתה מכיר את זה, אנחנו מסתובבים עם הסרט ברחבי הארץ.
2: בטח שאני מכיר, ככה צריך.
0: אתה מכיר את זה? כן, אני חייב לפתוח פה סוגריים, אני ראיתי את הסרט שלך על המשפחה, על פוטו פארג', 3 פעמים, כל פעם מרגש מחדש, חבל על הזמן.
2: תודה, תודה.
0: אז אנחנו ככה שותפים פה לדרך, בטח גם לך לקח כמה שנים טובות.
2: 7, רק 7. אורי, תגיד רגע, איפה רואים, איך רואים, איפה עוקבים, איפה יש הקרנות, תספר לנו, סקרנת.
0: אנחנו בעיקרון, כל הפרטים תמיד בפייסבוק, אנחנו מסתובבים בארץ במוסדות, במקומות, היכלי תרבות ו... סינמטקים שאנחנו מצליחים להגיע אליהם, ואפשר גם, יש אפשרות לצפות אונליין, בקרוב אפשר יהיה לצפות אונליין בארכיון של סינמטק ירושלים, ויש עוד דרכים. אני רוצה לתת לכם דוגמאות קצת לטעום מהקסם, או בעצם שתבינו, אנחנו יצאנו בעצם לפצח את הקסם,

0: כי הטקסט שלו קסום, זה לא סתם שעשו עליו סרטים, הצגות, ואנחנו עשינו את הדוקו, זה טקסט פשוט מיוחד, הסופר הוא סופר ייחודי, וחוץ מזה גם אני רוצה לומר שהסרט שעשינו זה הנצחה לטל מעצמו, כי נכון. התחילו לשכוח אותו.
1: נכון.
0: אז לגמרי. אני מאוד חשוב לי שלא יזכחו אותו, אז גם בגלל זה, אז אם עכשיו אנחנו התקדמנו יפה, אני רוצה...
2: הוא מסודר, הוא מסודר.
1: איש הייטק.
2: אורי, תן לנו טעימה, תן לנו טעימה מהכתיבה.
0: אני חייב לתת טעימה מהכתיבה. קודם כל, הכתיבה על אוכל, שתראו שאני לא סתם נדלקתי על זה, שימו לב. אבל הנה מתחילה הבריזה, והאישה כבר מביאה צלחת עם טחינה בלפסיך. תראה את האשכנזים האלה, שומעים תחינה בלפסיך, מסתכלים אחד על השני, בחיים שלהם לא אכלו אוכל כזה. מה אוהבים אלה? פסוליה מוסקוביה, שהם קוראים צ'ונט, וגם כן דגים של סבת עם סוכר. התחינה בלפסיך שעושה פורטונה, האישה של סולימן לוי, זה משהו אורגינל. אפילו בחלום של האשכנזים זה לא בא. איך מכינים את זה? לוקחים דג, מלבישים אותו במלח רטוב, כמו שהוא מתייבש, שמים אותו בתוך חול חם. כשהדג גומר להתבשל בתוך החול החם, פותחים אותו חתיכות קטנות, מערבבים עם בצל, שופרים בתוך התחינה, עכשיו לוקחים חתיכה לחם עם סומסום, עושים חור בבפנוכו של הלחם, שופרים שם את התחינה מעורב עם החתיכות דג והבצל, כשהבן אדם מחזיק ביד שלו חתיכת לחם סומסום מלא בתחינה בלפסיך, הוא בדרך לגן עדן. אבל מה לעשות? בדרך לגן עדן יש קצת עליות וסיבובים. בשביל לסחוב... טוב, תעליות, צריך שיהיה דלק. איזה כוסית ערק רמלה, גם כן אפשר ערק אבו רז'לן של צפת, נותן לך דלק על הכיפק. זה דוגמה.
2: איש שצד תקופה פשוט בשפתו.
1: ממש, ממש.
2: אוי, רותם,
0: בדיוק, אנחנו מדברים.
2: שוב את שם הסרט.
0: תן לי עוד משהו להקריא לך, בסדר?
2: לסיום.
0: מישהו, חוכמת חיים של יפו. בן אדם בלי ילדים, אומר אבו, זה מישהו בן 85, שהוא אומר, הסוד שלי זה שיהיה ריח של תינוק בבית. בן אדם בלי ילדים, אומר אבו יצחק, זה כמו באר בלי מים. ריח של ילד קטן בבית, הוא אומר, נותן בריאות. נכון, יש גם ריח של קקה, אבל מה שחשוב זה הריח של החלב שהילד שותה מהאימא שלו. הריח הזה זה סגולה נגד מחלות. אבו יצחק נזהר מאוד ממחלות. והוא רוצה עוד ילדים, אבל זאתי עוד אין לה 42 שנים, הוא מתעונן, וכבר הבטן שלה התייבשה. עכשיו אני נותן לה עוד חצי שנה צ'אנס, אם לא מתנפחת לה הבטן, שתיקח את הגט.
2: איזה חוכמה, איזה חוכמה.
1: היה לנו לעונג אורי רותם לשוחח איתך, זה היה ממש ממש מרתק.
2: אני לא תלמי, נכון? שם הסרט שוב.
0: אני לא תלמי לחפש בפייסבוק, תודה רבה לכם.
1: אני לא תלמי המנגב וחיים הזורק החוצה, מה קרה לכם, חבר'ה?
2: אורי רותם, תודה, ודרישת שלום חמה לדבורית השותפה, תודה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו,
2: תום ג'ונס.
1: המשיכו, 1.34 בגלי צהל.
2: עשה לי חשק. אני מת לדעת את מי מצאו. באמת.
1: נכון. צריך ללכת לסרט.
2: דמויות מטריפות.
1: אבל תפריע לג'ונס.
2: בטח שלא.
1: אתם על גלי צהל.

0: זה מזכיר לי שאימא שאלה אותי אתמול,
1: כן,
0: מתי אנגלברט הומפלדינג מגיע לארץ.
1: לא יודע, אני הסתכלתי תוך כדי, יש פה תפריד על המסך. זה התערבב לי. פריד אלאטרש עם תום ג'ונס.
0: אבל לדעתי, לטובת מאזיננו בבית, אנחנו עם מסך פתוח בערוץ.
1: הטלוויזיה פה בוערת.
0: בוערת על ערוץ 98, שם כרגע יש את היכל המוזיקה העיראקית, ב-1:30 זה התחיל.
1: פריד יושב בנחל.
0: עכשיו, פריד יושב כרגע, פריד אלאטרש יושב על נחל, שזה לא בדיוק נחל, זה...
1: זה חרומקי, כן.
0: זה פעם ראשונה ששמו את פריד אלאטרש על AI.
1: איך אפשר לשיר עם הפל כזה?
0: לא, אבל תסתכל איזה יופי זה, זה רע נורא.
1: וואו, אתה רצית להגיד על אנגלברט והלכנו לפריד.
0: לא, אנגלברט הרפנדיק, הוא מגיע לארץ.
1: בסדר גמור.
0: בינואר, שתי הופעות.
1: אני כבר יוצא מהבית. אנחנו...
0: אוי, אני ראיתי אותו השבוע.
1: את מי?
0: את שי צברי.
1: איפה?
0: ראיתי אותו במופע פה במרכז ברודט, משהו אינטימי.
1: איך הוא שר.
0: איך הוא שר, תקשיב. וואו, אני מת עליו. אז בואו קצת.
1: שי צברי.
0: אתה רוצה שאני אקריא עוד סליחות תוך כדי?
1: זה ליאונרד כהן הפעם.
0: מתח.
1: ושי צברי.

0: שמעתי שוב את האנשים שביקשו סליחות, ניצלו את הפלטפורמה בדף הפייסבוק שלנו.
1: חלק מהדברים אי אפשר
0: לא, אני באמת מקווה שהסליחות שלהן תתקבלנה, מה שנקרא.
1: ברגע שזה עובר דרך הרדיו, וזה מחייב.
0: מלא כוונה, מלא כוונה.
1: כן, אנשים טובים שבאמת, אבל יש לכם
0: מאזינים טובים,
1: בערך עוד 20 דקות לבקש סליחה דרכנו.
0: תנצלו את הפלטפורמה.
1: בדיוק. טוב, עכשיו טרגדיה. דספינה לואיזידו שרמייסטר הלכה לעולמה. היא כתבה את המילון העברי-יווני והייתה פעילה מאוד בפרויקטים מרכזיים של חיבור בין יוון לישראל. ואני ראיתי בפיד ובפייסבוק כל כך הרבה שכתבו עליה,
0: ונפרדו
1: וספדו לה, ואנחנו עכשיו מתחברים לברכה כהן, חברתנו היקרה, מי שמפיקה קונצרטים של מוזיקה היוונית כאן בישראל. שלום לך ברכה, שבת שלום.
2: שלום, שנה טובה.
1: שנה טובה, ואנחנו משוחחים הפעם באמת במקרה עצוב, בת 65 סך הכל, נכון?
2: נכון, נכון, ומלאת אנרגיה, ויפה, ומה זה 65, זה כל כך צעיר בימינו.
1: נכון.
2: והיא בכלל הייתה צעירה בנפשה, והיא הייתה כזו אתלטית, וכל אתגר לקחה על עצמה בלי בעיה, ממש הלם, הלם, זה היה הלם.
1: ברכה, איך היא מתחברת בכלל אלינו, לישראל, דרך בעלה?
2: כן, כן. דרך נשואים הכיר אותו לפני הרבה שנים, כמו שאמרתי, הייתה מאוד פיזית פעילה, היא הייתה רקדנית והם הכירו, ואחר כך היא בנתה כאן חיים שלמים, ארבעה ילדים, הרבה מאוד שנים, שהיא פה חלק מהנוף של, כל מי שמכיר את התרבות יוונית ישראלית, אבל במובן הרבה יותר עמוק ו... איך להגיד לך, יותר בקטע התרבותי, לא רק המוזיקה היוונית, אבל גם המשוררים וגם ה...
1: היא תרגמה המון, 13 שנה היא עובדת רק על המילון הזה.
2: נכון, נכון.
1: הרי אנחנו כאן צורכים את המוזיקה היוונית בלי להבין מילה וחצי, רובנו, כן?
0: מתחברים לרוח ולצלילים.
2: נכון.
0: ברכה, איך היא נגעת קצת על האישיות שלה? נראה שהיא נגעה באמת בהמון המון אנשים ונכנסה ללב של המון אנשים.
2: כן, תראה, גם מי שלא הכיר אותה, רק מלהבין את המפעל חיים הזה של המילון הזה, זה לא סתם לתרגם, הרי הרבה מתרגמים, וזה ממש לשבת ולהנגיש כאן משהו שהוא, אני לא יודעת אם היה לנו מילון, אם היא לא הייתה עוד לוקחת את זה על עצמה. וזה חתיכת נכס, זה חתיכת רכוש לכל מי שאוהב את התרבות הזאת, וזה יישאר לנצח, והיא תישאר לנצח בזכות המילון הזה.
1: היא עושה את חייה כאן בישראל רוב הזמן, או שהם בדילוגים? ברכה.
2: לא, היא הייתה פה כל הזמן.
1: פה כל הזמן.
2: הילדים שלה פה, הילדים שלה פה, הנכדים, בוודאי היא הייתה פה, כמובן שהיא הייתה נוסעת ליוון הרבה, כמו כולנו.
1: כן,
2: אבל היא הייתה חיה פה לגמרי.
0: הנה אחת שלא מתייבנת, שהיא דווקא הלכה בנתיב
1: ההפוך. הלכה בכיוון ההפוך, כן.
0: כולנו חולי יוון ככה.
2: כן, זה קורה, זה קורה. קורה,
0: גם זה קורה.
2: אבל היא תמיד, אבל היא חיה את שתי התרבויות.
1: והיא שירה מתנה גדולה לכל אוהבי השפה היוונית והמוזיקה היוונית.
2: נכון.
0: מאיפה היא ביוון? מאיפה היא ביוון?
2: היא מצפון יוון, היא מצפון יוון, אבל הייתה לה משפחה בכמה מקומות ביוון. במקרה האחרון והמאוד מצער הזה, היא הייתה באי אגינה בחופשה משפחתית עם כל הילדים, לפחות לא רוצה לראות את הצד יותר של הסיפור הזה, אבל הם כולם שם היו ביחד. אז כולם היו סביבה, זה לא שזה מישהו לא היה קרבת מקום.
0: הלכה לעולמה בחיק המשפחה.
1: דספינה לואיזידו שרמייסטר, מה נגיד? משתתפים בצער המשפחה ובצער כל הקהילה.
2: בצער המשפחה ובצער כל הקהילה, כי באמת חבל, זה מאוד מאוד צעיר, 65.
1: נכון, נכון.
2: בטח למישהי כמוה, עם כזו אנרגיה וכזאת אפשרות עוד לתת דברים ולפתח ולפתח.
1: ברכה, אנחנו לא יכולים לשוחח איתך בלי לדבר באמת בהפרדה מוחלטת קצת על מוזיקה.
2: לא כל כך, כי אתה מגיע לכל ההופעות גם.
1: כן, תגידי ברכה, יש כבר תנועה חזרה? כבר מתחילים להגיע לכאן הופעות בחזרה, או שעדיין קשה?
2: מי שמכיר אותי יודע שאני מעולם לא הפסקתי, גם כשהיה קשה.
1: גם בקורונה, נכון.
2: בקורונה, ובמיוחד בתקופה הזו של החרמות ושל התמיכה באויבינו, אז שבחרו לא להגיע מטעמים פוליטיים בעצם, לא משום פחד אחר. לא הפסקתי מעולם, ותמיד היה את מי להביא. אני גם מרגישה שיש קצת ניצנים של שיפור, אבל אתה יודע...
1: זה לא מספיק.
2: לא עניין שזה לא מספיק. גם אנחנו הפעם נבחר את מי להביא.
0: ברכה, ראיתי ש...
2: כל השלוש שנים האלה והיד רשמה.
0: הלכו לעולמם עכשיו, הלך לעולמו איזה גיבור יווני.
1: מזונקיס.
2: הלך יוגוס מזונקיס, זה גם כן באמת שוק. וגם הוא מאוד צעיר, בן 54 בסך הכל, עם כזו קריירה שכשאתה שומע 54, אתה אומר, איפה הוא הספיק? אבל הוא באמת הספיק... והוא התחיל בגיל צעיר, והוא היה נוף מוזיקלי של כל יווני, העדה אליו משאירה את כולם בהלם, כמובן לאחר מותו. אין זמר בהיסטוריה, אפילו מיקי תיאודורקיס, המלחין הגדול, לא זכה לכזו אהבה, אפילו מרינלה, שהיא גם כן הייתה זמרת להיקה מאוד גדולה, שנפטרה לא מזמן, לא זכתה.
1: בדיוק שומעים אותה עכשיו ברקע.
2: כן, אז גם היא נפטרה לא מזמן.
1: נכון.
2: ולא זכתה לכזו אהדה ואהבה, כולם בהלם מכמה אהבה ואהדה, כל יוון שומעת ביורגוס מזונקיס.
0: וואו.
1: ברכה שנשוחח כן. בנסיבות אמן, שמחות.
2: אמן, באמת, בשורות טובות לכולנו.
1: תודה.
2: זאת השנה שלנו.
1: תודה, יאללה. תודה.
0: יאללה, שנה טובה. חתימה טובה.
2: תודה. שורות טובות, חתימה טובה, תודה לכם, ביי ביי.
0: מרינלה.
1: אנחנו תכף הולכים להמלצות על ספרים, לא נשחרר אתכם בלי ספר טוב לכיפור.

0: נוסעים לאלנבי.
1: איפה?
0: נוסעים לאלנבי. חנות
1: אני
0: ספרים.
1: אני כל היום עובר שם.
0: חנות ספרים, קדמת עדן.
1: אני יכול להגיד לך מה יש לו בחלון ראווה.
0: לא, עזוב.
1: אני מתעכב על החנות הזו, שנים.
0: איך לא, איך כן. לא. שלום לקובי.
2: צהריים טובים לכם.
1: צהריים טובים, צהריים טובים.
0: קובי, אנחנו מכירים את החנות מבחוץ ומבפנים.
1: כן, נכון? מה זה, גם בגרסה כן. המוקדמת שלה.
0: נכון.
1: גם לפני שהגעת לאלנבי אנחנו מכירים.
0: ואנחנו רוצים לעזר בך ככה דווקא, לאו דווקא באיזה משהו חדש, דנדש על המדף, אלא לאיזה המלצה על ספר יד שנייה.
1: הכל קלאסיקות אצלו, בכך יש שם דברים שאתה לא יודע מאיפה, הם, ככה עומדים בחלון ובא לך פתאום, הזכרנו מקודם את תלמי ודברים כאלה. כן.
2: בואו נספר לכם משהו רק בשביל האיזון. למעשה הדבר החשוב הוא לא הספר חדש שהוא מוכר, דווקא אותם ספרים שכבר יצאו מהמחזור מזמן, עם יצירות מופת שהתחלקו והתחמקו פחות או יותר מהעין הציבורית, וזה העניין האמיתי.
0: זה חשוב מאוד.
1: אני אגיד לך משהו לגבי האיש שנמצא פה על הקו. הוא מזכיר לי חנויות תקליטים של פעם, שאתה נכנס ומציעים לך מה לשמוע. אתה לא יודע מה לשמוע. ואתה שם לך את התקליט בפטיפון, והוא יסביר לך מי אל ההרכב הזה, ומה זה הספר הזה.
0: זה לא רק שלם וכך.
1: כן, בדיוק. קובי, ספר לנו בכל זאת, כתמדדן, כמה שנים אתה עוסק בזה?
2: חנות כמעט 40 שנים.
0: ולפני שהחדשות טיפלו עלינו, אנחנו רוצים להספיק איזה המלצה שלך קובי, המלצה או שתיים על ספרים שהיית לוקח איתך לכיפור.
2: אוקיי, אז בסדר, אני אתחיל בספר שנקרא יאז'י קושינסקי, שהתאבד כמובן בזמנו, היה מאוד מפורסם, אחד הספרים הכי חשובים שלו זה נקרא להיות שם, סיפור יוצא דופן, שמדור לדור אפשר להעביר אותו, לא מזדקן, לא משתנה, ואני חושב שכל אחד צריך לקרוא אותו, ואני לא מבין למה לא מוצאים אותו ככה הרבה שנים. זה דוגמה לאחד הספרים. ספר נוסף שהייתי ממליץ, זה ספר שיצא פעם בהוצאת לדורי, אף אחד לא זוכר את ההוצאה יותר, לא מכירים אותה כבר.
0: לדורי?
2: לדורי, כן, הוצאה שבין מידה אחת.
0: כן.
2: ספר דווקא מדע בדיוני יוצא דופן, שנקרא שם שעו מאוחר הציפורים מתוקות, מעט סופר בשם קייט וילהם. סוג של דיסטופיה יותר דופן ובאיכותה, כתוב מצוין, תרגום פחות או יותר הייתי אומר, בוא נשארים עצמנו, אתה לא מי יודע מה מבחינים הזאת, אבל כל אחד שקורא את הספר, וואלק, עומד לו השיער בסוף.
0: יאה.
2: ותמוד.
0: כן, רוצים, אבל...
1: בטח, בטח.
0: משהו משלנו.
2: משלנו? תראה, האמת היא שאחד הספרים היחידים בספרות, מה שנקרא ישראלית, אני לא בטוח שיש כזאת כבר עדיין, אבל לא חשבו, זה ספר שנקרא הגנב, של אחד שקוראים לו שין פנחס. האם אתם יודעים את זה? שין פנחס.
0: יעקב, אתה יודע?
2: שמו הבדוי של פנחס שדה. ספר ילדים, ספר ילדים מצוין, יצא בעם עובד ביחד עם עוד סיפור, ואתה קורא את זה, אתה אומר, וואו, איזה יופי. איך אפשר לכתוב ספר ילדים כל כך טוב? הוא לא רצה ללדים כמו. שים לב. עוד ספר שמדי פעם השם עולה, ככה ישראלי, זה ספר שנקרא בינת השכבי, של אביגדור דגן. וזה ספר נהדר, יצא בהוצאת המורד גם בספרים הקטנים האלה. ואתה יודע, אני עוד לא נתקלתי במישהו, שתתתי לו לקרוא את הספר ולא חזר, אמר, בוא נע, איך לא הכרתי אותו? מה זה? אתה יודע מה? אני אכנח במשהו ישראלי נוסף.
0: הנה, אתה רואה?
2: שמעתם פעם את השם יגאל גלאי?
1: בטח.
0: יגאל גלאי, בטח.
1: יגאל, העורך של פנאי פלוס לשעבר, כן.
2: העורך לא חשוב.
1: כן.
2: זה סופר נהדר.
1: וואלה.
2: זה סופר נהדר, ואני הכרתי אותו כשהייתי ילד. גם מסתובב מבית לבית נושא למכור את הספרים שלו.
1: שיתום.
2: הוא למעשה היה אתגר קרת הרבה לפני שאתגר קרת נולד.
1: וואו. ספר שלו, המלצה?
2: היו לו הרבה, אני חושב, אני לא זוכר את השמות כרגע, אבל היו לו כמה צעדים, כל מיני שמות כרגע.
0: לכו לחנות.
1: קדמת עדן, תשמע, אפשר היום לתפוס גם לשבת שם על תעלת אלנבי ולקרוא ספר שם, הגשרים של אלנבי.
2: אפשר לשבת אצלי בחנות ולקרוא ספר.
0: קובי קמין מקדמת עדן, חנות הספרים האדירה שרק תישמר לנו.
1: מיתולוגית, חנות אדירה. קובי, תודה.
2: תודה רבה. תודה לכם, וחג
1: שמח,
2: חתימה טובה.
1: גמר תודה. חתימה טובה, תודה. אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אגר כפיר, למפיקות אל אסלו, כי אלו חיון שי רחמים ופלא קראפט, הטכנאית אדווה אמיר, בפיקוח משה לוי.
0: גמר חתימה טובה לכם, תודה שהזנתם.
1: צום קל, כן, למי שצם.
0: שיהיה לכולם, ביי ביי.
1: להתראות.

0: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש. לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
1: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
0: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
3: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
4: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
3: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
4: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
3: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
4: כן, זו הבת שלי.
3: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
5: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
2: הבית של החיילים.
6: יום הכיפורים, תשפ"ז בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
7: מי לא לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
6: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פארג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא רוסיה פוטין נערך להסלמת המלחמה באוקראינה ולהגברת המתקפות על בעלות בריתה של קייב באירופה. גורמי מודיעין מסרו לטלגרף הבריטי כי הם סבורים שפוטין נערך לבצע גיוס שקט של אלפי חיילים מיד לאחר סוף השבוע. עוד מסרו הגורמים לעיתון כי נשיא רוסיה מעדיף להסלים את המלחמה מאשר להיכנס לשיחות שלום משמעותיות בתיווך נשיא ארצות הברית טראמפ. דיווחים פלסטיניים, שני הרוגים בתקיפות צהל הבוקר ברצועת עזה, בהם בנו של מנכ״ל משרד הבריאות ברצועה. בסוכנות הידיעות שהב המזוהה עם חמאס דווח כי הוא נהרג בתקיפת כתבם בג'באליה. עוד דווח כי צעיר פלסטיני נוסף נהרג בתקיפה בשכונת שג'איה בעיר עזה. ידיעה שהעביר כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. 9 אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של 266 מיליון דולר. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נוהלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות פיקטיביות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי ארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. גבר בן 60 טבע בים באילת, מצבו קשה. הוא נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים יוספטל בעיר. שר החוץ של דנמרק, לארס לאקה רסמוסן, אומר כי ההסכם שמעניק לארצות הברית שליטה ביטחונית על גרינלנד מכבד את הקווים האדומים שהציגה דנמרק. לדבריו, ההסכם שפרטיו עדיין לא פורסמו, יחזק את הביטחון באזור. גם בברית נאטו בירכו על ההסכם. דוברת נאטו, אליסון הארט, אמרה כי ההסכם יקדם את הביטחון, היציבות ואת שיתוף הפעולה באזור, כך הארט. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין למופע שקת האלבום החדש של אפרת גוש, לרדוף אחרי השמש. ההופעה הוקלטה במועדון הברבי בחודש יוני האחרון. אורחות, ריקי גל ונונו. האזנה נעימה.

שלום. ערב טוב, ערב טוב. לא,

כלום. אז כשכולם שואלים, אני אומרת,

ערב טוב. ערב טוב, אני כל כך שמחה להיות פה, ואני כל כך שמחה שאתם כאן, והדרך לכאן לא הייתה פשוטה. עברנו כל כך הרבה בשבועות, בחודשים האחרונים, שבאמת זה מדהים שאנחנו פה, זה לא מובן מאליו. שלא לדבר על לפני זה, שכל מה שהייתי צריכה זה לא להוציא אלבום 16 שנה, לעבור משבר, להתמכר, להיגמל. לשבת ולכתוב את האלבום הזה. והנה אנחנו כאן. עבר ככה. אנחנו נשמיע לכם היום הרבה מאוד שירים חדשים. אוקיי, השיר הבא הוא שיר אהבה על חברות.

באותו לילה זה לא נגמר, דרך אגב. אנחנו זוכרים איך הכל התחיל? זוכרים את ההתחלה שלי? אז אני ממש אשמח אם תשאירו איתי.

תודה רבה. את השיר הבא כתבתי לא הרבה זמן אחרי השביעי באוקטובר, בזמן שהחטופים שלנו היו בעזה. כך שמחה על כל מי שחזר. אני רוצה לשיר גם עבור אלה שלא חזרו אלינו, שנרצחו שם. הלוואי שכולם היו חוזרים לחזור כבר הביתה.

תודה רבה, תודה רבה. תודה על האהבה הזאת. תודה. אוקיי.

בוא נציג נגנים. בוא ניתן להם מלחיות כפיים מלא. אסף מידן. אברי בורחוב. שרון פטרובר. אדם בן אמיתי. אני מרגישה שהתקרבנו מספיק בשביל שאני אספר לכם שאני שותה כל כך הרבה מים בגלל שכואב לי הגרון. או, שזה קלאסיקה של זמרת דרך אגב. סתם שתתו, כאילו זה לא שיש לי איזושהי בעיה גופנית מעבר לזה.

0: תודה רבה רבה. אתם יודעים מה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מלהיות לבד? להיות עם נונו!
1: שלום, איזה כיף!
0: יאו, באת, לא הברזת לי, תודה.
1: לא הברזתי, מה, איך אני אבריז?
0: תודה, אהובה.
1: אני כל כך מתרגשת שהזמנת אותי. תעשו רעש לאפרת פאקינג גוש, אוקיי? וואי, אני אוהבת אותך, אני אוהבת את המוזיקה שלך. באמת זה כבוד בשבילי להיות פה, ממש.
0: אהובה שלי. את הכי... הטירוף, הטירוף. הטירוף לגמרי, אוקיי, אנחנו הולכות על זה, אנחנו הולכות לחיות את החלום.
1: Let's go,
2: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדביק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים המלכים צ'רלי? מה, אתה נורמלי? תגיד, אתה נורמלי?
0: היי

0: עד כאן שידור חלקו הראשון של הופעתה של אפרת גוש בברבי. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם, צורי רוקח וגל עטיה. ערכו לשידור, עודד דיסטלמן וצורי רוקח. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של המופע.
1: וואו, איזה כיף לי. תודה רבה, אפרת, תודה רבה.
2: יצור מדהים.
3: איזה מדהימה.
1: כבוד שלי, כבוד שלי גדול. פאקינג אפרת גוש! I'm living the dream.
2: אוקיי, עכשיו אנחנו נספר על משהו שקרה לנו, אבל לכל אחד בנפרד.
1: אוקיי, בוא נספר.
2: אוקיי, מעשה שכך היה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שבח השיר ועוד הלב.
2: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
3: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות. אמא שמגייסת את הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
2: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
4: שחם עלינו ממרומי.
2: פתחי לי אחותי, מחר, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
5: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
6: ועוד מעט נהפוך לאח.
5: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

ביצה על השעה 3, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צה"ל נפצעו קל לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בצבא מעריכים כי המטען שהתפוצץ הוא מטען ישן, שהונח במרחב עוד לפני הפסקת האש. מיד לאחר מכן צה"ל תקף בתגובה תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. חשש להסלמת המערכה בין רוסיה לבין אוקראינה. נשיא רוסיה פוטין נערך להגברת המתקפות על בעלות בריתה של קייב באירופה. גורמי מודיעין מסרו לטלגרף הבריטי כי הם סבורים שפוטין יפעל לבצע גיוס נרחב כבר בתחילת השבוע. עוד מסרו הגורמים כי נשיא רוסיה מעדיף להסלים את המלחמה מאשר לפתוח במסע ומתן בתיווך האמריקנים. דיווחים בסעודיה על אשן המתאמר סמוך לנמל התעופה בבירה ריאד. על פי אתרי תעופה שונים, חלים בשעה זו שיבושים בתנועת המטוסים בנמל. כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר, מעדכן כי בשלב זה טרם ידועים פרטים נוספים. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל הבוקר ברצועת עזה, בהם בנו של מנכ״ל המשרד הבריאות בעזה. בחמאס מדווחים כי הוא נהרג בתקיפת כתבם בג'באליה, ובנוסף צעיר פלסטיני נהרג בתקיפה בשכונת שג'איה בעיר עזה. צעיר בן 24 נפצע קשה באירוע אלימות בטייבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. גבר בן 60 טבע בחוף הים באילת, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו כשהוא מחוסר הכרה לבית החולים יוסף טל בעיר. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין לחלקו השני של מופע השקת האלבום החדש של אפרת גוש, לרדוף אחרי השמש. ההופעה הוקלטה במועדון הברבי בחודש יוני האחרון. אורחות ריקי גל ונונו. האזנה נעימה.
2: אוקיי, אנחנו בברבי, אבל אנחנו נעמיד פנים שאנחנו לא בברבי, אנחנו כרגע במועדון. במועדון שרוקדים בו, משמע מועדון ריקודים.

כדי מתקרב אליי קצת, זה שקוף אבל היי, למי זה אכפת? הוא לא רציני,

תודה רבה. אוקיי, אתם מרגישים את האש? כן.

0: יגאל, האחת היחידה.
1: איזה ילדה גידלנו. תגידו.
0: איזה זכות.
1: לא, לא, לא, אני מתרגשת מהאירוע, תדעי לך.
0: אני מתרגשת יותר, אני מבטיחה לך.
1: בדיוק דיברתי על זה עם מיכאל תפוח, אמרתי לו, תראה מה עברנו, תראה מה עברנו, ואיזה ילדים יש לנו עכשיו.
0: אוקיי, המצב שלי טוב, אם אני הילדה.
1: כן, כן, את
0: הילדה. או שתכמד שיש לי ילדים.
1: לא, לא,
0: אני הילדה, אוקיי.
1: את הילדה, ואת תישארי הילדה. כי רק ככה זה אפשר להישאר במקצוע הזה.
0: זה נכון.
1: שיהיה לך ברור.
0: אם אתם שואלים את עצמכם, מה הסוד של ריקי?
1: מה הסוד שלי?
0: וואו, זה פשוט את ממשיכה להתרגש, זה התרגשות אינסופית.
1: זה כל כך נכון.
0: מראה לכולנו.
1: ולא מפסיקה לרקוד. תדעו לכם, אל תפסיקו לרקוד. תישארו תמיד צעירים. ותבואו אליי אם חסר לכם משהו. ותשאירו איתנו.
0: האיש כתב

0: תהיי שקטה. עכשיו כמעט הכל בסדר. אבל בסדר, כשאנחנו כאן זה הכל בסדר. אפילו המחנק עומד להשתחרר.
1: זה לא הגיהנום.
0: נכון. זה לפעמים גיהנום.
1: ולפעמים גן עדן.
0: ולפעמים גן עדן, כמו עכשיו למשל. זה העולם שיש. ואין.
1: אין.
0: אין עולם אחר.
1: ריקי גן!
0: תודה רבה לאפרת, שעושה דברים כל כך יפים ומיוחדים.
1: תודה שלי.
0: ולחברים פה שאיתנו, תענוג, תודה רבה.
1: תודה לך. מחיה! אני מלווה אותה רגע.

10 בבוקר, כשהכל עדיין חשוך, עברנו את המחסום הראשון. הבאים אחריו נפתחו כמעט מעצמם. עלינו למעלה, התחלנו לטפס על ההר. יכולתי לראות אותה, היא הייתה בכל מקום. סוף סוף יכולתי לחייך. עמדנו מעל העננים האחרונים שהספיקה לפלוט מכונת הצל. קרני השמש פערו בהם חורים שהלכו וגדלו, ודרכם ראינו את הארץ משתנה ואת הפיזיקה של הפגיעות. כשהלחץ מתחיל להשתחרר, אני חלק משלם. אף פעם לא הייתי ככה מאושרת. חשבתי עליך במשך כל הזמן שעבד, העתיד שיהיה לך כאן, שלא תצטרך לעזוב. אף פעם לא הייתי ככה בטוחה. אמא חוזרת הביתה, אני אוהבת אותך כל כך. אני אוהבת אותך כל כך. בכל מקום, השמיים אותם שמיים. אפשר להיוולד מחדש. יש חדש תחת השמש. עוד יהיה. יש חדש. יש חדש.

וקולוסיטי. תודה רבה רבה רבה. תודה על כל האהבה הערב.

כל האור שבעולם. זה מה שהרגשתי עליו. שירו איתי.

תודה רבה רבה רבה. תודה שהייתם בחגיגות האלבום שלי, לרדוף אחרי השמש. הייתה הרבה שמש בזכותכם. תודה על הזכות. אני אגיד עכשיו תודות קלות, ארוכות מאוד. תתכוננו. הרבה אנשים, אני נמצאת כאן בפרונט, אבל הרבה אנשים נמצאים מסביבי, ותודה על זה, תודה על הזכות. אסף מידן ועידו מיימון בן יהושע על ההפקה של האלבום, לכל הנגנים שנגנו באלבום, גם האנשים היקרים האלה, להמון ווליום, ליעל, למיכאל, רונן, אסף, כל הצוות, ולברבי ולשאול. תודה רבה מכל הלב לריקי גל ולנונו, לבקולוסותי המדהימים. תודה רבה למיקי מדינה על הסאונד. תודה רבה לגלי צהל שמקליטים את ההופעה הערב. ערב טוב לגלי צהל.

היו פה הרבה ביצועי בחורה הערב. בואו נרים הפעם האחרונה, אדם בן אמיתי, שרון פטרופר, אברי בורחוב, אסף מידן, תודה לכם. אני רוצה לתת לכם את כל האהבה שבעולם, אני נכנסת לזה באמת. אה. אה.

עד כאן שידור הופעתה של אפרת גוש בברבי. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם, צורי רוקח וגל עטייה. ערכו לשידור עודד דיסטלמן וצורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
3: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
4: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינהל ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם חבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
3: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא שופט.
4: בעזרת השם, חתונה.
2: יש!
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. מחר, ערב הצום, ב-8 בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שואה מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברות על יום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
6: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
5: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
7: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
9: הובל לי בת שנתיים וקצת.
8: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
9: אז לא הרבה.
10: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
9: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
10: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, צריך לזכור בסוף. הגדוד הוא גם משפחה, והביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל נפצעו קל לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הודכנו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בצבא מעריכים כי המטען שהתפוצץ הוא מטען ישן שהוא נח במרחב עוד לפני הפסקת האש. מיד לאחר מכן צהל תקף בתגובה תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. כלי טייס מתפוצץ ששיגרו החות'ים הצליח לחדור דרך כל מערכי ההגנה של סעודיה ופגע קרוב מאוד לנמל התעופה בינלאומי חלד בבירה ריאד. פטריית אשן שחורה התאמרה במשך זמן רב מעל האזור ובנמל עצמו נרשמו שיבושים. לא נמסר הנפגעים בנפש. הנמל קרוי על השם של המלך הרביעי של סעודיה שהוא השני בשטחו בעולם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. חשש להסלמת המערכה בין רוסיה לבין אוקראינה. נשיא רוסיה פוטין נערך להגברת המתקפות על בעלות בריתה של קייב באירופה. גורמי מודיעין מסרו לטלגרף הבריטי כי הם סבורים שפוטין יפעל לבצע גיוס נרחב כבר בתחילת השבוע הבא. עוד מסרו הגורמים כי נשיא רוסיה מעדיף להסלים את המלחמה מאשר לפתוח במסע ומתן בתיווך האמריקנים. צעיר בן 24 נפצע קשה באירוע אלימות בטייבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית שבמסגרתה הסרט לא ימכר לאולפן או למפיץ עצמאי. ההפצה תחל בהקרנות בלעדיות בניו יורק ב-30 בספטמבר, תתרחב ללוס אנג'לס ולשווקים נוספים ב-9 באוקטובר, ולאחר מכן הסרט יופץ ברחבי ארצות הברית. בנוסף, הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: אחר צהריים טובים ושבת שלום לכם. אתם על גל עברי רוק בגלי צהל. והיום אנחנו כאן עם ההקדשות המיוחדות של גדוד 70-15 של גבעתי. תרימו להם, הם סידרו לנו פה שעתיים של מוזיקה מעולה שתעשה רק טוב על הלב. ובשעתיים האלו לא רק נשמע את ההקדשות שלהם, אלא גם נכיר אותם קצת. אבל לפני שנתחיל, נציג את הצוות שלנו. אלנה תנזונה עורכת, תאל קאטאבי המפיקה, שיון שירקאו בעל העריכה המוזיקלית, והטכנאי שלנו אדם פייזר, אני גלי יצחק. נתחיל עם ההקדשה הראשונה שלנו לשעתיים הקרובות. רסם יוד שבחר להקדיש את תתארו לכם לאנשים שבאמת הם הכי חשובים.
1: שלום לכולם, כאן רסם יוד מגדוד 70-15, פלוגה ב', מקדיש את השיר תתארו לכם של שלמה ארצי למאונט שלי, הגיבורה שמחזיקה בית עם 4 ילדים אלופים, היא הלוחמת האמיתית בבית. אוהב אותך ניצן וגאה בכם ילדים שלי, נעמי, תמר, נוגה ויואב. כל מה שנשאר זה לאחל ולדמיין עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה.

0: אתם בטח סקרנים לשמוע את ההקדשה הבאה שלנו, אז לא נחזיק אתכם המון זמן במתח. רש, קצינת הלכידות של הגדוד, בוחרת להקדיש את גיבורי על לאנשים שהופכים את השירות והחיים של חיילי הגדוד לטובים ומלאים יותר.
1: אהלן, כאן רש, קצינת הלכידות והעורף של הגדוד 715, רוצה להרים ולהצדיע מרחוק בשם כל חיילי ומפקדי הגדוד היקרים, לבנות זוג שלנו, ללוויות, שמחזיקות את הבית גם הפעם השביעית, מעל 500 ימים כמו מלכות, ולילדים האלופים שלנו שפותחים שנה חדשה עכשיו, שתהיה לכם שנה מושלמת ושתעופו הכי גבוה, סומכים עליכם, אוהבים אתכם, מעריצים אתכם וגאים בכם עד עד השמיים. רוצים להקדיש לכם את השיר עם של גיבורי על של התקווה 6, כי אתם באמת גיבורי על ובזכותכם אנחנו יכולים ללכת ולהגיד על המדינה. אגב, מי שרשם את השיר זה בוגר הגדוד. אוהבים אתכם ומעריצים אתכם מכל לוחמי ומפקדי וחיילי גדוד 715.
2: אז המורה לתנך בגבעתי,

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

אהלן, אני א', רס"ל במילואים, בגדוד 75, רוצה להקדיש שיר לבן שלי אדם סיימון סדיקוב, ילד של אבא, ושיהיה לו המון המון המון המון הצלחה בלימודים, אוהב אותו המון, זה שיקור אותי.

0: אתם על גל עברי הרוק בגלי צהל, ואני לא אשקר לכם שההקדשה הבאה ממש רגשה אותי. רסה רש בחר להקדיש את השיר הבא לאשתו ולילדים שלו, אחרי שלא זכה לפתוח איתם את שנת הלימודים החדשה שהתחילה ממש החודש. רסה רש, אנחנו מרגישים בהקדשה הזאת כמה הם חשובים לך, וכמה אתה אוהב אותם. ואני בטוחה שאם גם הם שומעים, הם מרגישים אותו דבר.
1: רסם רש, מגדוד 75, גבעתי, רוצה להקדיש את השיר מקום בלילה של מורן גמליאל, לאשתי היקרה. ראשון לספטמבר הגיע, אני שוב על מדים, לא שם לפתוח את השנה עם הילדים שלי, אבל רוצה להקדיש להם שיר מתוק שיעשה להם טוב על הלב, ובמיוחד לאשתי היקרה והגיבורה, אני אוהב אותך, שיהיה יום מקסים, מאמי שלי.

היי, אני סרן א', מגדוד 7015, רוצה להקדיש את השיר חודש בלעדייך של בועז שרבי לשקד מצליח מאשדוד, ושיהיה שבת שלום לכולם.

0: השעה הזאת עברה ממש מהר, לא? והנה כבר כמעט נגמרת. אבל ממש ממש אל תדאגו, כי אחרי החדשות נהיה כאן איתכם לשעה נוספת ויפה ומרגשת ומעניינת עם גדוד המילואים 7015 של גבעתי. ולפני הקדשה האחרונה לשעה הזו, נגיד שמחר יום כיפור, והגדוד הזה קשור חזק ליום הזה, כי הוא קם ממש אחרי מלחמת יום כיפור. זו הייתה מלחמה עם המון עבדות קשות, והקדשה הבאה נוגעת בנושא הזה. למד מקדיש את השיר מלך בשדה לכל המשפחות השכולות וכוחות הביטחון. אנחנו מקווים שזה יגיע אליכם.
1: אני למד גדוד 7015, מקדיש את השיר המלך בשדה לכל המשפחות השכולות, לפצועים ולמשפחותיהם, לכוחות הביטחון שנמצאים 24/7, כולל שבתות, כולל חגים, ולמשפחותיהם שנה טובה ומתוקה.

0: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
3: העובדה שאין קבר ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
2: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורה חסון ואוסנת שנקמן. מחר, ערב יום הכיפורים, ב-10 בבוקר בגלי צהל.
4: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
5: הנה זה בא, הנה זה בא.
4: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
5: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
4: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
6: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
7: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
6: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
8: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
6: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
8: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
6: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
4: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

ביצה על השעה 5, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית סייע עד כה להעברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר. לדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים, ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר תחת ההגנה של הכוחות האמריקניים. לטענתו, איראן לעומת זאת יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. כלי טייס מתפוצץ ששיגרו החות'ים הצליח לחדור דרך כל מערכי ההגנה של סעודיה ופגע קרוב מאוד לנמל התעופה הבינלאומי חלד בריאד. פטריית אשן שחורה התאמרה במשך זמן רב מעל האזור ובנמל עצמו נרשמו שיבושים, לא נמסר הנפגעים בנפש. הנמל הקרוי על שם המלך הרביעי של סעודיה הוא השני בשטחו בעולם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית שבמסגרתה הסרט לא נמכר לאולפן או למפיץ עצמאי. ההפצה תחל והקרנות בלעדיות בניו יורק ב-30 בספטמבר, תתרחב ללוס אנג'לס ולשווקים נוספים ב-9 באוקטובר, ולאחר מכן הסרט יופץ בכל רחבי ארצות הברית. בנוסף, הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה, לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. ילדה בת 4 במצב בינוני לאחר שנפגעה מכלי רכב בדיר אל אסד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותן למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בשורה על הנוסעים דרך מינכן, נמל התעופה ביטל את מגבלת 100 מיליליטר לנוזלים בכבודת היד. כעת ניתן לעבור את הבידוק והשיקוף עם מכלי נוזלים עד 2 ליטרים, ואין צורך להוציא אותם מהתיק במהלך הבידוק. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שהשינוי התאפשר לאחר הכנסת צורכי סיטי מתקדמים בהשקעה של כ-45 מיליון אירו. התחזית מונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: שלום מאזינים, חזרנו אליכם עם עוד שעה של גל עברי ירוק. וכמו בשעה הקודמת, גם עכשיו אנחנו ממשיכים עם גדוד 7015 של גבעתי, גדוד המילואים של אנשים פשוט תותחים שהקדישו הקדשות מרגשות ובחרו לנו שירים מעולים. אבל לפני שנעבור אליהם, לא נשכח את הצוות שלנו כמובן. העורכת אילנה תנזון, המפיקת אל קעטבי, הטכנאי אדם פייזר, ואני גלי יצחק. והקדשה הפותחת שלנו היא הקדשה ממישהו שיש לו לא מעט פזם, רסם שין, שמשרת כבר 28 שנה בגדוד. מטורף, לא? הוא מקדיש את השיר נשבע של חיים משה.
1: מדבר שין, מגדוד 7015, כבר 28 שנה, בדרגת רסב. רוצה להקדיש את השיר הבא, ליפתוש, חיים שלי בלב. להגיד לך כמה אני אוהב אותך, כמה אני חולה עלייך, כמה כוחות את נותנת לי, וכמה את חזקה. השיר של חיים משה נשבע, שיעביר לנו צמרמורת בכל הגוף. תהנו.

אני, סמל ראשון עין, מגדוד 70-15, מקדיש את השיר "מסכן הכל" של אלון טולדנו לחבר'ה שלי בפלוגת המסייעת.

0: איזו הקדשה יפה של סמר עין, מסכן הכל. ונמשיך עם הקדשה ממש מהלב. נשות המילואימניקים לא תמיד מקבלות את כל הקרדיט שמגיע להן, ולא תמיד אנחנו יכולים להבין את כל מה שהן צריכות להתמודד איתו. אבל הגדוד הזה כנראה אוהב אתכן מאוד ומעריך אתכן, כי ההקדשות אליכן פה לא נגמרות. ולאשתו של רסם מם, שתדעי שהוא לא מפסיק להתרגש ממך.
1: היי, אני תת, גדוד 7015 פלוגה ג', רוצה להקדיש את השיר, אני לא מפסיק להתרגש ממך, לבת זוגי עדן.

אני רס"מ מ"מ, פלוגת מסייעת של גדוד 7015. אני רוצה להקדיש את השיר של עברי לידר, זכיתי לאהוב, אשתי היקרה, אני אוהב אותך מותק.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: גדוד המילואים 7015 של גבעתי. 1. הגדוד מורכב מהמילואימניקים של יוצאי גבעתי. 2. הגדוד בתעסוקה מספר 7 עם מעל 500 ימים תחת אוגדה 80 נמצאים בגזרת מגן אילת. 3. החייל הכי ותיק בן 67 בגדוד משנת 1981 ושמו בישראל בנצי המלך שעושה מילואים עד היום. 4. שנת הקמת הגדוד היא 1973 בעקבות מלחמת יום כיפור והוא היה באינטיפאדה הראשונה. 5. חלק מחיילי הגדוד היו בצוות של הדר גולדין זכרונו לברכה וזכו לקחת חלק בהחזרתו במבצע

0: אתם על גל עברי הרוק בגלי צהל, והקדשה הבאה שלנו היא של אחד השירים הכי טובים בהקשר של צבא ומילואים. כי זה שיר שקולע בול לחוויה כזאת של יומיום צבאי, יומיום שהוא לא פשוט בכלל, אבל בכל זאת השיר הזה מסתכל עליו גם בחיוך. רנק ב' מקדיש את השיר תחתונים וגופיות למשפחה ולחברים.
1: אני רנק ב' מקדיש את השיר של חילי תחתונים וגופיות למשפחת בן אמר, לחברים העיקרים והטובים ולכל עם ישראל. יישר כוח, עם ישראל חי.
2: אין לך

אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה,

מסע מיוד, מסעד שם 15, רוצה לאחל לילדים המתוקים שמתחילים שנה חדשה, שיהיה בהצלחה גדולה גדולה, תהיו אלופים, תהיו תותחים. אשתי היקרה, שכרגע אנחנו בסבב שביעי, ביולי-אוגוסט, תודה רבה רבה על מה שאת עושה עם 5 ילדים, אוהב אותך, רוצה להקדיש לך את השיר, שהכי מתאים לאירוע שאנחנו כרגע בדרום, בתעסוקה. אהובתי פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר, שולי רנד, לב לבן.

שלום וברכה, כאן רס"ר א' מגדוד 7015, מקדיש את השיר הביתה של ירדנה ארזי, לחייל הפרטי שלי מגולני, לחיילת הפרטית שלי מפיקוד דרום, ולאשתי הלוויה. שבת שלום.

0: טוב, לצערנו הזמן שלנו כמעט נגמר. אבל היו לנו שעתיים באמת מדהימות עם גדוד 70-15 של גבעתי. הם בחרו לנו מוזיקה בטעם משובח והקדישו הקדשות מרגשות ויפות. אבל אין ברירה אלא להיפרד מהם עכשיו. אז גדוד 70-15, תודה שהייתם איתנו. ותודה רבה גם לעורכת שלנו אלנה תנזון, למפיקה תאל קעטבי, לטכנאי אדם פייזר. אני גלי יצחק. ואנחנו סוגרים עם הקדשה האחרונה שהיא באמת מיוחדת מאוד. רסתם היי מקדיש את השיר ויהי אור לבת שלו שקד, שעלתה לכיתה א'. שקד המתוקה, אנחנו מאחלים לך גם איתנו שתהיה לך שנה נפלאה בבית הספר ושתראי את אבא כמה שיותר.
1: שלום, אני רסב היי, גדוד 75-15, מוגת המסעת, מקדיש את השיר ויהי אור לילדה שלי שקד שעולה לכיתה א', בהצלחה לה ולכל עם ישראל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
3: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
2: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פארג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
4: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית סייע עד כה להעברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר. לדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים, ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר תחת ההגנה של הכוחות האמריקניים. לטענתו, איראן, לעומת זאת, יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. כלי טייס מתפוצץ ששיגרו החות'ים הצליח לחדור דרך כל מערכי ההגנה של סעודיה ופגע קרוב מאוד לנמל התעופה הבינלאומי חלד בריאד. פטריית אשן שחורה התאמרה במשך זמן רב מעל האזור ובנמל עצמו נרשמו שיבושים, לא נמסר הנפגעים בנפש. הנמל הקרוי על שם המלך הרביעי של סעודיה הוא השני בשטחו בעולם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית שבמסגרתה הסרט לא נמכר לאולפן או למפיץ עצמאי. ההפצה תחל בהקרנות בלעדיות בניו יורק ב-30 בספטמבר, תתרחב ללוס אנג'לס ולשווקים נוספים ב-9 באוקטובר, ולאחר מכן הסרט יופץ בכל רחבי ארצות הברית. בנוסף, הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. ילדה בת 4 במצב בינוני לאחר שנפגעה מכלי רכב בדיר אל אסד. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר.

0: שלום, שבוע טוב, אנחנו שיש שבת, מהדורת סיכום החדשות הסופש כאן בגלי צהל, אבל אתם יודעים, חדשות כזה ברגוע, לא אינטנסיבי מדי. הערב אצלנו אנחנו עם הפנים בין היתר למה שקורה באירופה. שם, תאמינו או לא, מנשבות רוחות מלחמה, כשמנהיגי היבשת פונים לאזרחים ומפצירים בהם לא פחות, תתכוננו למלחמה מול רוסיה. ומעבר לאוקיינוס, בארצות הברית, הכריז הנשיא טראמפ על הסכם חדש עם דנמרק, שיעביר בפועל את השליטה הביטחונית על גרינלנד לארצות הברית. האם אנחנו על סיפו של סדר עולמי חדש? נהיה גם כמובן אם מתרחש כאן במזרח התיכון הקרוב והרחוק, כשהחות'ים תוקפים בסעודיה, וגם אי אפשר שלא, תסלחו לנו, 38 ימים לבחירות, בליכוד השיקו את קמפיין הבחירות, בזמן שבגוש השינוי עדיין מתקוטטים על הבחורה. האם הם יספיקו לעשות סדר לפני יום הבוחר? וגם נהיה עם כל מה שצריך כדי לשרוד את יום כיפור, גם אם אתם צמים, וגם אם אתם אפס, עושים בינג' ונמצאים בטלפון 25 שעות. כל זה אצלנו, אנחנו כאן מעכשיו עד השעה 8 בערב, אני איתי זילבר, אבל לפני כל הדברים האלה, אנחנו פונים לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מעדכן אותנו על תקרית שבה נפצעו קהל שני לוחמי צהל.
1: כן, שלום איתי, תקרית חריגה שהייתה היום בדרום לבנון, האזור הוא מרחב הסלוקי, כמה קילומטרים מהגבול עם ישראל, כששני לוחמי צהל נמצאים בתוך כלי הנדסי, והכלי הזה עולה על מטען שהניח חיזבאללה במקום. אנחנו עדיין לא יודעים לומר בוודאות מתי בדיוק הונח המטען שם, אבל הערכה שרווחת בצהל כרגע היא שזה מטען ישן, שהונח שם לפני הפסקת האש, זאת אומרת לא הפרה חדשה של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, אלא מטען שכבר היה שם ועכשיו הוא התפוצץ על אותו כוח, על אותו כלי הנדסי, ובכל זאת איתי, בכל זאת שני לוחמים שנפצעים באורח קל בדרום לבנון, זו לא תקרית שישראל יכולה להגיב עליה בשתיקה, ולכן בוודאי שכן רואים באירוע הזה הפרה, ולכן צהל תקף במהלך היום מספר מוקדים ויעדים של חיזבאללה בדרום לבנון, בעיקר באזור נבטיה, הותקפו מפקדות של חיזבאללה, מחסנים, תשתיות טרור נוספות, ונכון לפחות לשעה הזו האירוע הסתיים, זאת אומרת גם התקרית של המטען כמובן כבר מאחורינו, וגם התקיפות של צהל הסתיימו לעת עתה.
0: יהיה נכון להגיד שהתקיפות האלה של צהל הן יחסית בווליום נמוך, הן ברמת האש והן ברמת המטרות, בין היתר בגלל שהמטען הזה הונח לפני הפסקת האש, ולכן זה לא נחשב הפרה אקטיבית שלה?
1: כן, בהחלט. אני חושב איתי שבאופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על האירועים בלבנון בשבועות האחרונים, יש הפרות של חיזבאללה, אמנם לא באופן יומיומי, אבל בשבועות האחרונים כן היו כמה וכמה הפרות, גם ירי לעבר הכוחות שלנו, גם הפעלה של מטענים, גם שיגור של רחפני נפץ, ובכל האירועים, כל עוד הם מסתיימים בתוצאות קלות יחסית, או ללא נפגעים, או עם נפגעים שנפצעים באורח קל, אנחנו רואים תגובות מאוד מדודות של ישראל, אנחנו רואים שישראל מאוד נזהרת שלא להסלים את המצב, הראיה הבולטת לכך היא שנזהרים מלתקוף במקומות שמהווים מעוזים בולטים של חיזבאללה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו רואים שישראל לא תוקפת למשל את ביירות, זה הוכחה מאוד ברורה לכך שישראל בוחרת שלא לשבור את הכלים ושלא ללכת למהלכים משמעותיים או רחבים על אותן הפרות של חיזבאללה את הסכם הפסקת האש. אבל צריך להגיד איתי שלא לעולם חוסן בעניין הזה. זאת אומרת, השאלה היא תמיד איזה צד יחליט ראשון לשבור את הכלים. כרגע הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה נשמרת רוב הזמן, למעט אותן הפרות נקודתיות ששני הצדדים עושים כשהם תוקפים אחד את השני. אבל מעבר לזה אנחנו רואים שהפסקת האש נשמרת. השאלה היא מי יהיה הראשון לפתוח באש או לעשות איזושהי פעולה, אם זאת תהיה ישראל או שזאת תהיה חיזבאללה, פעולה שכמובן תסלים את המצב הרבה יותר. כרגע, בשבועות האחרונים, אנחנו רואים שהמצב בלבנון יציב יחסית, ועם זאת, כן חשוב לשים לב להפרות כן. שחיזבאללה בוחר לבצע מדי פעם, שבהחלט מאתגרות את הפסקת האש הזו.
0: דורון קדוש, כתב לענייני צבא וביטחון, תודה, שבוע טוב, חתימה טובה.
1: תודה, חתימה טובה.
0: עכשיו עדיין ענייני ביטחון, אבל אחרים לגמרי. איתנו דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, JPPI, שלום.
2: שלום, שבוע טוב.
0: הנשיא טראמפ מפתיע אותנו לפחות, ומפרסם ברשת החברתית של הטרוץ, שהגיעו להסכם מול דנמרק בנוגע לשליטה הביטחונית בגרינלנד, ושמעתה ארצות הברית היא השולטת שם. מפתיע באמת?
2: לא מפתיע, לפחות לא עבורי, כי אני מדבר על זה כבר די הרבה זמן. ברמת העיקרון לדונלד טראמפ היה מניע מאוד משמעותי באי הזה, בעצם אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים משמעותיים. הראשון זה כלפי חוץ, זה מה שהוא מספר לכל העולם. הנושא של אפשרת הקרחונים מאפשר נתיב שייט חדש, והוא חשש מאוד להשתלטות סינית או רוסית על הנושא הזה. היה לו אפילו כמה ציוצים מעליבים שהוא אמר שהחיילים הדנים עם שני מזחלות שלג לא יצליחו להגן כשהסינים יבואו. זה היה כלפי חוץ. אבל שני הדברים שמאוד חשובים מבחינתו לעשות, הראשון זה שבעצם יש שם מרווצים עצומים של מינרלים, מה שנקרא Rare Earth Materials, זה אותם יסודות שהם בעצם מרכיבים את הצ'יפים שמפעילים את כל הנושא של החישוביות של ה-AI, ויש לי מין תחושה כזאת, למרות שאנחנו עדיין לא יודעים בשלב הזה, אנחנו יודעים, אני מניח יותר מאוחר, שהמקומות שבהם הוא יקבל את השליטה הביטחונית כדי להציב את כיפות ה-Golden Dump שלו, יהיו גם במקרה, או שלא במקרה, מעל מקומות שבהם יש מחצבים שכאלה, אז זה איזושהי פעילות, מנגד דו ערכית, גם הגנה וגם קריאה. והחלק השלישי זה קשור יותר לאופי שלו, הוא אוהב תמיד להיות GOAT, the greatest of all time, ולצערו, יש נשיא בשם ג'ונסון, שקנה בשני סנט הדונם את הנושא של אלסקה, וגרינלנד שימשה עבורו איזשהו מכשיר להגיד שהוא ייצר את עסקת הנדלן הטובה בהיסטוריה.
0: זהו, אמר, הוא צייץ שם, או צייץ, או שתדרכו אחר כך, שמאה שנים נשיא ארצות הברית מדברים על זה, והנה הוא ביצע.
2: נכון, אז הוא מאוד רוצה זה, הוא מאוד מאוד קיווה שהעסקת נדלן תהיה חתומה על שמו, לפני שהוא נכנס, רגע לפני שהוא נכנס לכהונה השנייה שהוא שלח את הבן שלו, להציע $50,000 לכל תושב, ו-35,000 תושבים, כדי שיצביעו בעד היפרדות, או משאל עם, ואחרי זה הצטרפות לעצוב את זה לא הלך, אז הוא חושב שזאת בעיה של כסף, אז הוא הציע כפול, הציע $100,000, ועדיין למרבה הצער, הגרינלנדים לא מחפשים הרפתקה חדשה, אז זה היה בעצם באיזשהו מקום פולבק. אגב, המתווך הגדול של הנושא הזה זה מזכ"ל נאטו רוטה, שאם תרצה אולי ככה במעבר קליל נעבור למה שכולם מדברים על הבטיחות עכשיו של נאטו מול הרוסים, אז הוא היה חשוב לו מאוד להבטיח את הנושא הזה בין דנמרק לארצות הברית, כי באמת זה הגיע לנקודה שבה בסוף השנה הדוח המודיעין הדני שם את ארצות הברית כאיום על הביטחון הלאומי. זה משהו שהוא כמעט בלתי נתפס במונחים של דיפלומטיה בינלאומית, אבל היה לו מאוד מאוד חשוב ליישב את הסכסוך הזה לפני שזה מאבד כל שליטה.
0: אבל איך יכול להיות שהדנים ששולטים שם בגרינלנד, כלומר הם אז אומנם זה מדינה שאתה רואה אוטונומית, זה מורכב שם, אבל הדנים זה בסוף כאילו שלהם, ובהתחלה היו הצהרות מאוד לוחמניות משני הצדדים בנוגע לגורל האי הזה. איך קרה שהם פתאום מסכימים למין עסקה כזאת?
2: כי אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן אחר של ההיסטוריה, היה לנו 80 שנות מה שנקרא חלון זהב, זה התחיל אחרי ברייטון וודס, ההסכם שהאמריקאים הציעו, זה היה מעין תוכנית שוחד, שאמרה אנחנו נגן על כל העולם, אנחנו נהיה השוטר העולמי, אנחנו נפתח את נתיבי הים, אתם תוכלו במקום לעשות שימוש כוחני, תוכלו בעצם באמצעות דולרים, שזה מה שקיבע הוועדה הזאת את המעמד של הדולר לבצע רכישות. 80 שנה אחרי גם היה התרסקות של הגוש הסובייטי, התחיל 89, מסתיים 91 בהתרסקות של גוש הברזל, וב-2011-12 ארצות הברית היא מה שנקרא עצמאית אנרגטית, והופכת להיות אפילו יצואנית של נפט וגז, ואז כל אותם נגיד עוגנים שהיו הרעיון שבבסיסו נכנסנו למה שאנחנו מכירים באמת כתקופת הגלובליזציה, שזה פסיק בהיסטוריה, 80 שנה בסך הכל, הופך לאירוע אחר לחלוטין. באירוע הזה בעצם חוזרים לכל מה שהיה ערב מלחמת העולם השנייה, מי שיש לו כוח כובש, לוקח חומס, מפיל לעצמו דברים.
0: יש שיגידו שמדובר ברגרסיה.
2: בהחלט, בוודאי, זה דור של 80 שנה שהיה דור זהב, והוא לא ישוב עוד. למעשה מה שאנחנו רואים עכשיו זה שכל המדינות נמצאות במאבק אינסופי, אחת נגד השנייה, על משאבים, על כוח, על יכולות, על קרקע. ודברים שפעם לא נתפסים כמעט כלא הגיוניים. האם היית מאמין למשל שבקנדה ארצות הברית תפעל יחד עם קבוצה לאומנית להביא להיפרדות של אחד החבלים, חבל אלברטה, שהוא חבל מאוד עשיר בנפט? טראמפ ממש עשר אוצר שלו בסנט, התעסק פיזית כדי לאסוף חתימות להביא למשאל עם שבסופו של דבר זה יביא להיפרדות. אז עולם אחר לגמרי.
0: הזכרת את קנדה, בוא נגיד מילה בנושא שאני לא אגיד שחמק פה מתחת לרדאר בישראל בימים האחרונים, כי כן סוכר, אבל אותי ברמה האישית, בין היתר כאוחז בדרכון אירופי, זה מאוד מעניין. בעקבות היחסים האחורים מאוד בין ממשל טראמפ לקנדים, גם מתייחסים אליהם כמדינה 51 בעתיד, וגם עניין המחסים, הקנדים פוזלים לכיוון אירופה ליצירת איזשהו מעמד חדש לקנדה כמין חברה מיוחדת בייחוד האירופי. עזוב שקנדה ואירופה זה ממש אין שום קשר.
2: כן, זה, בגדול הם מנסים לעשות את המעמד של ישראל, לישראל יש מעמד מיוחד באירופה, מבלי שהיא חברה באיחוד האירופי עצמו, יש לה מעמד החל מספורט, אנחנו משחקים כל הטורניר שלנו בספורט, עבור דרך אירוויזיון, דרך חברות בהסכמי מדע, תרבות וכן הלאה. קנדה ששורשיה אגב הולכים כן גם לבריטניה וגם לצרפת, יש לה את השורשים האירופאים, והיא אומרת, תראו, אם ארצות הברית בעצם עושה מהלך שהמטרה שלו זה לוותר את הגוף של קנדה ולנסות להביא בחתרנות לכך שאחד מהחלקים יצטרף אליה ומטילה עלינו מחסים אינסופיים, אז אולי כל מה שהיה בינינו לאורך כל השנים האלה כבר לא יכול להיות,
0: אולי זה נגמר, אולי הרומן הקנדי-אמריקאי נסתיים.
2: זה בדיוק, ולכן אני אומר שזה החלון הזהב שנסגר, אז הם מחפשים לעצמם שותפות טבעיות. זה בכלל, זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש, אנחנו מה שנקרא סופר סייקל, כל מה שאנחנו הכרנו בקשר לבריתות עולמיות הוא פסה, והיום מנסים למצוא בריתות חדשות. מספיק שנסתכל עלינו, ישראל, אנחנו מנסים ליישם פה איזושהי שיטה שנקראת שיטת היעלום, אנחנו מנסים לקרות ברית שמתחילה דרך אודו, עוברת דרך יוון קפריסין מול טורקיה עם הקמה של חטיבה מתניידת, עבור לסומלילנד ובסופו של דבר לאיחוד האמירויות. על המפה זה נראה כמו יעלום, וזה בעצם הרעיון החדש, הברית האזורית החדשה שישראל מנסה לקדם, כי אין, בעצם כל השחקנים מבינים שהאופן שבו העולם הסתדר עד לפני כמה שנים כבר איננו רלוונטיות, וצריך להתחיל לייצר בריתות קטנות יותר, אזוריות יותר, קומפקטיות יותר.
0: כן, אבל קשה להגיד שקנדה ואירופה זו ברית אזורית, הם לא באותו אזור, יש אוקיינוס ביניהן.
2: אמת, אבל זה ברית, נכון, גם הברית של הבריקס, כן, אותה מדינות שבאו לתקוע לארצות הברית אצבע בעין, וגם לא ברית שמבוססת בהכרח גיאוגרפיה, או הברית שאנחנו נכנסנו לה שנקראת פקס אמריקנה, שמדברת על, סליחה, פקס סיליקנה, שמדברת על רצף של אספקה של אמצעי מינרלים, אותם rare earth materials שיש כאמור בגרינלנד. מתחילת האייטם שלנו, יש כאלה 11 מדינות, גם שם אין קשר אמיתי גיאוגרפי. מה שאני רוצה להגיד זה שהסדר העולמי הקודם, הקיים, שהיה מסוף מסוף העולם השנייה, שני גושים, אחרי זה התרסקות מסוימת, ועיצוב מחדש של אמריקה כבת ברית יחידה שמגנה על העולם. ובכן, ארצות הברית ב-2015 מחליטה שהיא מתפטרת מתפקיד השוטר העולמי, אנחנו רואים את זה על פי כל המדדים של ירידה בהשקעה בקצב לביטחון.
0: אמריקה פרסט, זה בדיוק
2: מבטא את זה.
0: השאלה עם הגל הזה, בקצרה כך אנחנו מוכרחים לסיים, ויש לזה משהו כן רוצה לשאול אותך בכל זאת, האם מה שאנחנו רואים עכשיו עם הקנדים והאיחוד האירופי, זה עניין של מסע ומתן של שנים וכדומה, לא ינפח את נשמתו מוקדם, ועוד כשנתיים ושלושה חודשים, כשיהיה נשיא חדש בבית הלבן?
2: אז קודם כל, אני לא מתנבל לנבוס את העתיד, אבל אני אגיד שני דברים כן בקשר לעניין הזה. אחד, ראינו במעבר מטראמפ לביידן, נשארה בדיוק אותה מדיניות, אולי פחות אגרסיבי ופחות ציוצים, אבל ביידן השתיג חיילים אמריקאים, זה מגמה שהתחילה בתקופתו של אובמה, ולכן אין בזה שום חדש, ואני לא חושב שהנשיא הבא יעצור את הנסיגה של החיילים, זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שצריך להסתכל על הבריתות האלה כאיזושהי טרבולציה. יש עכשיו, כמו בצנטרפוג, החלקים זזים בתוך הזה, והם עוד לא שקעו. זה בדרך כלל מה שמאפיין תקופות כאלה. לצערי, התקופה הכי מקבילה לזה, זה התקופה שבין בין שתי מלחמות עולם, בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה. אנחנו נמצאים בסוג של תקופה כזאת, טרבולציה, שאנחנו לא יודעים איך וכיצד יפלו כל החלקים בסופו של דבר.
0: אוקיי, לסיום בוא נדבר על משהו שהוא פנים אמריקני, אבל כל העולם מסתכל עליו. טראמפ למעשה מודיע שיאסור כניסה של חלק מאמצעי התקשורת לבית הלבן. צריך להגיד, בפועל זה עוד לא קורה, נדבר על CNN, פוליטיקו.
2: זה כבר קרה,
0: הפתעה. זה כבר קרה? לא, אבל כן ראינו שב-Q&A שהיה היום או אתמול, הם כן נכחו שם.
2: לא, היום, לתדרוך להיום כבר שללו להם את האקרדיטציות.
0: אוקיי.
2: הם כבר הודיעו שהם הולכים לקבוע על בסיס התיקון הראשון לחוקה, שמחייב חופש...
0: מה שנקרא הבגץ האמריקני לסופרים קורט.
2: הבגץ האמריקני, נכון, שזה מאוד מעניין לראות. בכל מקרה זה ייקח לפחות עכשיו כמה חודשים, שבתקופה הזאת הם כנראה לא יוכלו לסקר מתוך החדר של הבית הלבן. אני לא חושב שזה איזשהו משהו מפתיע בצורה יוצאת דופן. כל הקטע של ההתמודדות של טראמפ מול השחקנים האלה.
0: לא, אבל בכל זאת הסמיכות לבחירות האמצע בעוד חודשיים?
2: חד משמעי, אני אומר שיש פה עוד עליית מדרגה, כן? למשל, בתחילת הקדנציה, קרול לוית העבירה אותם לאחור, ביטלה את ההסדרים של סניורטי וגוף גדול ששואל שאלות, אפילו עשתה ערבים כאלה שבהם היא הביאה כל מיני עיתונות כפרית כזאת, כדי שהיא זאת שתלווה את תשב במקום הזה. אז עד עכשיו לא נגעו בדבר האמיתי עצמו, עכשיו זה באמת לגעת בדבר האמיתי עצמו, זאת אומרת, אנחנו משאירים אתכם בחוץ, שוללים לכם את האקרדיטציה. מאוד מעניין כיצד יגיב לזה בית משפט עליון, אבל שוב, אני אומר, זה חלק מתוך מגמה של אסקלציה שידענו שככל הנראה, זה לא, לפחות אותי לא הפתיע.
0: תגיע מתישהו.
2: כן, בדיוק.
0: דוקטור קובי ברדה, תודה.
2: תודה רבה, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.

0: שי שבת, אנחנו שוב איתכם, ועכשיו אנחנו סופרים לאחור 38 ימים לבחירות. לשם כך כינסנו כאן את טל שניידר, כתב מדינית ופוליטית, זמן ישראל, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: נאמר, גם מחבר את הספר מלחמה משלהן, נשים בחזית מלחמת 7 באוקטובר, ומצטרף אלינו גם רוני רימון, יועץ אסטרטגי ושותף במשרד רימון כהן, שלום משניכם.
2: שלום איתי, שלום טל.
0: טוב, שלל דברים על הפרק. בואו נגיד קודם מילה על קמפיין הליכוד. הוא הושק השבוע באופן רשמי, באירוע שבו הוצגה כל הנבחרת, כל המתמודדים לאחר הפריימריז, איך לומר, מרחץ הדמים הפוליטי שהתקיים במפלגה. יכול להיות שזו נקודת המפנה, ושהליכוד שהגיע לשפר של 18 מנדטים בסקרים, עכשיו כשיש קמפיין ממוקד יחזור להתרומם, טל?
1: לא בטוח מבחינת הגוש, כי בעצם כמו שאתה רואה, ברגע שווינטר וגם סמוטריץ' ובן גביר כולם בין 4, 5, 6, 7 מנדטים, אז זה בעצם ירד מהליכוד. ואני חושבת שמה שרואים פה זה שהציבור בצד הימני אומר לעצמו, רגע, אם כולם מתמודדים עד הסוף, אז אני אעשה הצבעה אסטרטגית, עדיף לי מאשר להמשיך לתמוך בליכוד, וכאילו עדיף לנו שכולם יעברו, וזה בעצם מה שאתה רואה.
0: זה מסביר את ההתחזקות של וינטר גם?
1: כן, בהחלט. אני חושבת שאנשים הבינו שאם הוא לא מתכוון לסגת ולא מצטרף ולא מתאחד, אז הם עושים, הם רואים מה שקרה ב-2022 ממרץ ומפלגת העבודה, ומסיקים מזה, אומרים אחד ועוד אחד, ועושים את אותו הדבר בצד השני, או שגם יש אפשרות שגם אנשים שקודם עדיין לא החליטו ולא ידעו למי להצביע, אותם במשך שנה תיארנו את אנשי הימין שאין להם בית וכולי, פתאום ירדו מהגדר וקיבלו החלטה.
0: רוני, וזה גם אולי מסביר מדוע המילואימניקים והכלכלית גם הם עוברים, אנחנו רואים אותם כבר עוברים ב2-3 סקרים, עוברים עם 4 מנדטים, יכול להיות שגם זה בדיוק ההצבעה האסטרטגית של מצביע הימין שאתה מדברת עליה?
2: אני לא בטוח לגבי המילואימניקים ואתה יודע, זה ליחה והנדל, אני חושב שזאת שמה הצבעה עניינית נקרא לזה, זה לא עניין של ימין ושמאל, זה אנשים שאחרי ירון זליכה כבר הרבה שנים יש לו קהל אוהדים מאוד קבוע שלא הספיק בבחירות קודמות כדי להגיע ל4 מנדטים, אבל ביחד עם יועז הנדל וגם ויש לו את המילואימניקים שבהחלט בכל הסקרים גם כשהוא לא עבר זה היה בסביבות 2 מנדטים, אז השניים ועוד שניים במקרה הזה נותן 4 מנדטים שעוד לא ברור אפילו לאיזה כיוון הם
0: ילכו. כן, אבל צריך להגיד, זליכה בבחירות הקודמות ב-22 קיבל רק קצת פחות מ-14,000 קולות, זה לא מגרד את ה...
2: זה נכון.
0: זה שליש מנדט.
2: זה נכון, אבל עדיין יש לו קהל אוהדים, ועובדה שבה, אתה יודע, הנדל קודם לא עבר את אחוז החסימה, וביחד עם זליכה הוא כן עובר את אחוז החסימה.
0: הוא הגרוש ללירה.
2: הוא הגרוש ללירה, בדיוק, מי שעוד זוכר מה זה.
1: בחלק מהצפירים הוא לא עובר, אצלנו הוא לא עבר, ואצלנו גם וינטר לא עבר.
2: בוא נגיד ככה, אם מותר לי בקטע הזה, שבהחלט מי שיקבע את גורל הבחירות בסיכומו של דבר אלה המפלגות הקטנות, ככל שהם יעברו את אחוז החסימה, זה יתמוך בגוש כזה או בגוש אחר, ככל שהם לא יעברו את אחוז החסימה או חלק מהן, זה תהיה בעיה והפסד לגוש, לאזור שממנו הם
0: מגיעים. זה בדיוק, רוני, מה שאתה מתאר, זה בדיוק כמו שקרה בבחירות הקודמות, כי אם בודקים את הקולות, לא את המנדט, אין ספק לחוק את המנדט, אם בודקים את הקולות בין הגושים, מרכז שמאל וגוש ימין, רואים כמעט שוויון סטטיסטי.
2: כי היו שתי מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה בשמאל, מפלגה אחת מאוד ידועה, זאת מרץ, שבאמת היו חסרות לה מעט, חסרים לה מעט מאוד קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, ובלד, שגם כן הייתה בסביבות 2-3 מנדטים.
0: כמעט 3% מול התוצאות, מרץ קיבלה 3% פסיק 16,
2: זה ממש קרוב.
0: זה ממש מילימטר, ובלד קיבלה 2.9, ביחד שרפו 290 אלף קולות.
2: כן, רק הם.
0: רק הם.
2: לבד, כי היו עוד מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. ואני רוצה לגעת פה בנקודה דווקא של גוש הקואליציה, והנקודה היא וינטר. אני חושב שהליכוד, בגלל כל מה שדיברנו עכשיו, עושה טעות באסטרטגיה שלו לנסות ולפגוע בוינטר ולגרום לו כביכול להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה ולגרום לו כאילו לפרוש. אז אני רוצה להגיד ככה, להערכתי, מתוך מה שאני רואה עליו, הוא לא יפרוש, והתוצאה יכולה להיות שגוש הימין במו ידיו יזרוק לפח שלושה מנדטים אם הוא יצליח להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה. אני חושב שזו טעות אסטרטגית, ואני חושב שהליכוד צריך לעשות את הפעולה ההפוכה מבחינתו ולחבק את וינטר. אני אפילו הייתי מרחיק לכת עד כדי הצעה לחשוב על הסכם עודפין בין הליכוד לבין וינטר כדי לקשור אותו לגוש באופן מובהק.
0: בואו נדבר רגע על מה שאנחנו רואים בסקרים בשבוע האחרון. בעצם שוויון בין הגושים אחרי הובלה, או כמעט בחלק גדול מהסקרים, לפייתי ב-13, ראינו שם 52-52, אחרי זמן רב שגוש השינוי, שתכף נרחיב לדיבור עליו.
2: 54-52 לטובת גוש נתניהו, רק בשביל הדיוק של הדבר הזה.
0: תודה רבה לדיוק, אבל כן אנחנו רואים פה איזושהי התחלה של היחלשות של גוש השינוי, התחזקות של גוש הקואליציה, תומכי נתניהו, לאן להערכתכם זה הולך, טל?
1: חייבים לסייג את כל שיח הסקרים הזה, כיוון שה...
0: אז על מה נדבר, טל? על מה נדבר? ב-38 ימים? בלי להתפרנס, משהו?
1: אבל תראה, אבל דגימת הטעות היא 4.4. וברגע שהמרחק בין 0 ל... הוא כה קטן, סליחה, זאת אומרת, בדיוק מה שרוני אמר, מה שרוני הסביר, אם זה וזה וזה לא יעברו, כל הדיבורי גוש האלה פדאפ מתהפכים, בשנייה אחת. ולכן מאוד קשה פשוט לנהל, זאת אומרת, וגם צריך להוסיף מעל הכל, סקר אף פעם לא נותן לך תחזית על 27 באוקטובר, הוא יודע לדבר רק על מה שקרה אתמול.
0: רק על היום, כן, רק על היום.
1: רק על זה. אז בכלל אנחנו, ועוד יש לך על זה תוסיף אנשים שהם עוד מתלבטים, יש איזה 10% נדמה לי שעדיין מתלבטים. בקיצור, אנחנו במשחק שאנחנו מאוד מתקשים להבין מה קורה, ואני חושב חייבים לסייג את כל שיח הסקרים הזה, כיוון
0: אז על מה נדבר, טל? על מה נדבר? ב-38 ימים? בלי להתפרנס, משהו?
1: אבל תראה, אבל דגימת הטעות היא 4.4. וברגע שהמרחק בין 0 ל... הוא כה קטן, סליחה. זאת אומרת, בדיוק מה שרוני אמר, מה שרוני הסביר, אם זה וזה וזה לא יעברו, כל הדיבורי גוש האלה פדאפ מתהפכים, בשנייה אחת. ולכן מאוד קשה פשוט לנהל, זאת אומרת, וגם צריך להוסיף מעל הכל, סקר אף פעם לא נותן לך תחזית על 27 באוקטובר, הוא יודע לדבר רק על מה שקרה אתמול.
0: רק על היום, כן, רק על היום.
1: רק על זה. אז בכלל אנחנו, ועוד יש לך על זה תוסיף אנשים שהם עוד מתלבטים, יש איזה 10% נדמה לי שעדיין מתלבטים. בקיצור, אנחנו במשחק שאנחנו מאוד מתקשבים,

0: כדי לדבר רק על מה שקרה אתמול.
1: רק על היום, כן, רק על...
0: על זה. אז בכלל אנחנו, ועוד יש לך על זה תוסיף אנשים שהם עוד מתלבטים, יש איזה 10% נדמה לי שעדיין מתלבטים. בקיצור, אנחנו במשחק שאנחנו מאוד מתקשים להבין מה קורה, ואני חייבת להגיד שהסקרים מאוד מבלבלים, כי אם היה לפני, כל הקיץ היה בעצם גוש אייזנקוט היה ככה 59-58, פתאום בום, אתה גם מתהפך לך או שוויון, ואלה כן עוברים ואלה לא עוברים, ואתה יודע שקשה לזכור ערבים וחרדים, ואתה יודע שיש ישראלים שבאים מחול, שהם אולי חצי מנדט או שלושת רבעי מנדט, וגם קשה לזכור
1: וגם אותם. לעשות סקרים עכשיו, שחצי מדינה לא בארץ כי חגים וחופשות זה גם לא בדיוק מייצר.
0: בקיצור, אנחנו די בבלגן ובלבלה, אני חייבת להגיד, לא ממש יודעים לאן הבחירות האלה הולכות, וזה המצב, אני מתנצלת, זאת אומרת, אני מתארת את זה למאזינים, אבל זה המצב.
2: אני דווקא רוצה לתת איזושהי זווית שונה קצת. לקראת הרעיון הזה ככה הסתקרנתי ואמרתי ובדקתי מה היו תוצאות הסקרים כ-40 יום לפני הבחירות הקודמות, והשוויתי אותם לתוצאות האמת. זה פשוט הרגע שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הסקרים שמתפרסמים עכשיו, אבל לפני 4 שנים, ואמרתי, בואו נראה עד כמה הם היו שונים מתוצאות האמת.
1: מה גילית?
2: ולהפתעתי, דרך אגב, להפתעתי, אני ראיתי שהתוצאות כ-40 יום לפני הבחירות הקודמות ב-2022, היו ממש דומות לתוצאות האמת בקלפי, למעט מרץ שבכל הסקרים עברה את אחוז החסימה ובמציאות היא לא עברה את אחוז החסימה, אבל שאר המנדטים היו מאוד מאוד קרובים. זאת אומרת,
1: אבל רוני, כל הסוגיה הפוליטית שאנחנו נמצאים בארבע שנים האחרונות מבוססת על זה שבסוף מרץ לא עברה. כלומר, זה אומנם כאילו קטן במספר המנדטים, אבל זה משנה פה את כל המערכת הפוליטית.
2: אני מסכים לחלוטין, ולכן רגע עוד שנייה טל, ולכן מה שיקבע אלו המפלגות הקטנות, לא המפלגות הגדולות. זאת אומרת, שדיברנו על זה שווינטר, הנדל זליחה, אולי גם סמוטריץ', אם אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, אז זה לא משנה ששאר הסקר באמת, אתה יודע, הוא דומה לתוצאות האמת. מה שמשנה זה הקטנים. הם אלה שיקבעו את המפה. ועוד מילה אחת, אני חושב שלעומת הבחירות הקודמות יש פה אלמנט שאנחנו לא דיברנו עליו והוא משמעותי, וזה הרשימות של המפלגות הערביות. בבחירות הקודמות הם קיבלו 10 מנדטים, אבל עכשיו הם הקימו את הרשימה המשותפת פלוס רם. הם להערכתי יכולים להגיע ל-15 מנדטים, מה שאומר שלשאר המפלגות יישארו 105 מנדטים בלבד לחלוקה. זה אומר שהסיכוי של אחד הגושים להגיע ל-61 מנדטים שואף לאפס.
1: מרגיע מאוד. אני רוצה, טל, לעבור לצד השני, לדבר רגע על גוש השינוי. שם ממשיכים להתקוטט ולריב על הבחורה. איזנקוט אמנם מוביל במנדטים באופן ברור ועקבי, כי המפלגה הגדולה ביותר גם במערכת כולה וגם בגוש, אבל עדיין, ליברמן מתעקש שיחנו אותו מועמד לראש הממשלה. בנט עדיין לא מוכן להכתיר את איזנקוט כמנהיג הגוש. הם הצליחו לפתור את זה עד הבחירות, או שאנחנו הולכים לרגשת ככה לבחירות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה והם ישבו, יכנסו לחדר רק אחרי התוצאות?
0: אז כמובן זה אירוע מאוד מזיק לדעתי. אני מניחה שגם ליברמן וגם בנט לא רוצים כרגע להוריד את האופציה כביכול שהם מובילים את הגוש, כי הם חושבים שאם הם יעשו את זה, זה יקריס להם את כמות המנדטים מ-10-11 או כמה ש... ליברמן ובנט 12-13, זה יוריד להם עוד. אז זה הסיבה לטקטיקה המאוד מוזרה. מצד שני, גם אצל איזנקוט טקטיקה גם מוזרה, שבו הוא אומר המפלגה הגדולה ביותר, וכולנו יודעים למודי ניסיון מערכות בחירות שהמשחק הוא בכלל לא בין מי המפלגה הגדולה ביותר, אלא הוא משחק גושי. זאת אומרת, הטיעון הזה כטיעון לשכנע את הציבור הישראלי בואו חזרה לישר, כי אנחנו צריכים שהמפלגה שלנו תהיה הכי גדולה, הוא לא הגיוני בכלל. אז אני חושבת שהציבור הישראלי חכם, הוא מבין את אירוע הגושים, ואנחנו פשוט רואים, זאת אומרת, שאנשים לא באמת משתכנעים בכל הטיעונים, אלא גם בצד הימני אגב, וגם בצד הזה. אז אני חושבת שכל המהלכים האלו, שהרעיון שאיזנקוט נתן נגד, שהוא דיבר בעצם על מה קורה עם ליברמן ובנט, כל האירוע הזה מריח מאוד מאוד לא בריא ולא טוב.
1: רוני, יש דרך לגרום לכך שבסוף הם יתכנסו תחת אדם אחד?
2: אירוע מיותר, לפי דעתי.

0: לא צריך שהם יתכנסו תחת בן אדם אחד. אני חושב שטל צודקת בכך שבנט וליברמן מדברים על רשות הממשלה לא בגלל שהם חושבים שהם יהיו שם, אלא כדי לא לאבד מנדטים, משום שאם הם, ביום שהם יגידו שאייזנקוט הוא המעמד של הגוש לראשות הממשלה, באותו יום כל אחד מהם מפסיד 3 מנדטים, ולכן הם מתעקשים על הדבר הזה. אבל אני חושב שאייזנקוט עושה טעויות אסטרטגיות וגם טקטיות. הטעות המרכזית שלו היא בהקשר הזה, שבמקום לדבר פנימה, הוא צריך לדבר החוצה. זאת אומרת, הוא צריך לפי דעתי להתעלם ממה שהם אומרים עליו, ויש לו, היריב הפוליטי שלו הוא נתניהו, הוא צריך לדבר אל נתניהו ואל קהל הבוחרים של נתניהו ולהתעלם לחלוטין ממה שבנט וליברמן אומרים עליו. נתניהו הוא זה שאם הוא יצליח לשמור על הקולות שהוא כבר קיבל מאלה שעזבו את נתניהו, אז הוא יהיה ראשון בגוש הזה. הוא לא צריך להתעסק עם זה בכלל, זה דבר אחד. הדבר השני, הוא יותר מדי מדבר שמאלה, והוא משחק לידיים של נתניהו בהקשר הזה. למשל, כל העניין הזה שאני, גם אם יהיו לי 57 מנדטים, אני אקים ממשלה, זה אומר אני אשען על שתיקתם של הערבים, לא אוהבים את זה. כשאייזנקוט חותם על הסכם עודפים עם הדמוקרטים, זה צובע אותו כשמאל, ואנחנו זוכרים את הסרטון שאיש הקמפיין שלו בא ושואל את היועץ האמריקאי, מה אני צריך לעשות כדי להצטייר כימין? אז זה בטח לא ללכת למפגשים שצובעים אותך בשמאל, ולהישען על רם וכל הדברים האלה.
1: אוקיי, עוד 38 ימים, אני אלך כולנו להצביע, מבטיחים שיהיה מעניין מאוד מאוד מאוד. רוני רימון, טל שניידר, תודה לשניכם.
2: תודה
3: רבה.
1: ועכשיו אנחנו אומרים שלום ושבוע טוב לסימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, שלום.
3: שלום, ערב טוב. איתך. עוברים לנושאים הקלים יותר.
1: בדיוק, אנחנו מקלילים את האווירה רק פה על האירוע הנפיץ הזה שנקרא המזרח התיכון, החוטים תוקפים בריאד, בירת סעודיה, ממש בסמוך לנמל התעופה הראשי במדינה. עד כמה זה חמור בבריאה הביטחונית של הסעודים, ולאן זה הולך מכאן, אם אפשר בכלל לנסות לצפות מה הולך לקרות?
3: כן, אז תראה, קודם כל אין שום ספק שהסעודים במצב לא טוב. מצב לא טוב, והוא מחמיר, הוא לא נעצר. יש גם, הם כבר הודיעו על הפסקה של ייצוא לאירופה בשבועות הקרובים.
1: הם גם ביקשו איזו הפסקת אש, נכון? הם כאילו פנו ואמרו, בואו ננצור רגע לאיזה 48 שעות, או תקופה קצובה.
3: וגם אנחנו רואים את מחירי הנפט בארצות הברית, יש אחד המקומות ראיתי ממש בדקות האחרונות, שהגיע ל-7 דולר לגלון, וואי, זה ממש גבוה, כשזה היה 4 ומשהו, אז כבר דיברנו על כמה זה גבוה. אז אין שום ספק שהאירוע הזה הוא לא אירוע טוב, ולכן אנחנו רואים במקביל חידוש של מאמצי תיווך, גם הסינים וגם הפקיסטנים מול איראן. מצד שני אנחנו רואים לחץ כלכלי אמריקאי, זאת אומרת יש פה אירוע משולב, האמריקאים ממשיכים ללחוץ על המדינות שהן בגבולות של איראן, ואנחנו שמענו היום הודעה של הטורקים על זה שבנק מילאט, שהוא בנק איראני גדול, יפסיק את פעילותו בטורקיה, יש לו כמה סניפים בטורקיה, ולפי מה שאני מבינה, גם הטיסות של חברת מאייר האיראנית אל טורקיה ייפסקו. אז יכול להיות שאנחנו רואים איזשהו לחץ משולב, גם דיפלומטי לחידוש המסע ומתן או לחידוש משהו, ומצד שני לחץ כלכלי גובר, וצריך להגיד שבמקביל אנחנו רואים גם את הוויכוח שעולה בתוך איראן. עכשיו מה שקורה עם החוטים כמובן רק מעצים את מה שקורה במפרץ בבלמנדה, וסעודיה רק מעצים את המשמעות של הורמוז, כי הוא עוד יותר מגביר את הלחץ על שוק הנפט ועל המחירים ועל הייצור וכל זה, כך שאנחנו באמת איזשהו סיפור של, הייתי אומרת, עליית מדרגה מסוימת, שלא ברור כרגע איך היא תמשיך, ואני חושבת שמבחינת הסעודים, מה שמאוד מטריד, זה שבאמת אף אחד לא בא לעזרתם.
1: זהו, באתי לשאול, איפה האמריקאים? הרי האמריקאים, השוטר של העולם, שכבר התערבו בסכסוך הזה באופן אקטיבי מאוד, מנהלים מלחמה פעילה מול איראן, סביב הורמוז, וסביב, והיה את האפיק פיורי, והמבצע קודם. כלומר, את הסעודים שהם בני בריתם הם ככה, איך לומר, זורקים הצידה?
3: אז תראה, יש, קודם כל אנחנו יודעים שיש הרבה, כמה עשרות, אולי אפילו 100-200, של קצינים של סנטקום שנמצאים בסעודיה ועוזרים להם, אבל פיזית, ממה שהבנו, זה שהיה מפגש בשגרירות אומן עם החות'ים, ושני האמריקאים והחות'ים החליטו לא לתקוף אחד את השני, ברור למה החות'ים לא רוצים שהאמריקאים יתקפו אותם, אבל האמריקאים לא רוצים לחזור לשם. לפני שנה, טראמפ סגר עם החות'ים שלא תוקפים, ושעוני שלהם עוברות.
1: אבל זה לא מובן מאליו שמאחורי החות'ים נמצא ראש הנחש האיראני?
3: אז תראה, אני הרבה פעמים כבר בזמן בימים האחרונים הרי תמיד מדברים על זה, ברור שיש גם וגם, והמקרה החות'י הוא מקרה קצת שונה, זה לא פרוקסי באופן ב-100%, ויש לו גם את האינטרסים שלו, והאינטרסים שלו הם בעיקר מול סעודיה וגם פנים תימן, מול הממשלת תימן המוכרת שכמובן נכשלה כישלון מוחלט בסיבוב הזה. אז יש, לחות'ים יש את האינטרסים שלהם, הם רוצים להפסיק את המצור של הסעודים עליהם, והם כנראה מרגישים שידם על העליונה, והאיראן, אם זה משחק לטובתם, אז כנראה יש פה תאום ושיתוף פעולה לא קטן. היו הרבה דיווחים על קצינים של משמרות המהפכה שהיו בכל מיני מקומות בתימן, שזה גם היה בעבר, אגב, זה לא בלתי אפשרי. לכן אני חושבת שיש פה אירוע שהוא גם מקומי, סעודי-תימני, והוא גם אזורי, איראן ומול ארצות הברית ומול מחירי הנפט ושוק הנפט.
1: תרשי לי רגע לקראת סיום שיחתנו להיות פרובינציאלי לרגע, בסדר? את מרשה לי?
3: בטח.
1: אל תשפטי אותי, בסדר? איפה אנחנו בתוך האירוע הזה? אנחנו, יש איזה חשש שהחות'ים פתאום כן החזרו לתקוף אותנו, אנחנו זוכרים תקיפות שלהם לכיוון אילת, יכול להיות שאיכשהו אנחנו נגרר שוב לסכסוך הזה, או שכל עוד זה חות'ים versus סעודיה, אז אנחנו בצד?
3: זה נראה לי שלחות'ים אין שום עניין להוסיף עוד גורם שיפגע בהם, לא האמריקאים ולא הישראלים. אז האמריקאים זה כבר הובטח להם כנראה, והישראלים הם לא יודעים, אבל עובדה היא שישראל בינתיים לא מתערבת. אני מניחה שישראל, אם יש לה וככל שיש לה ידע, מידע מודיעיני ועוד דברים אחרים, היא בהחלט תמצא את הדרך לעזור לסעודים, כי ברור שזה לא אינטרס שלנו שסעודיה תיפגע שם, אלא שהצד השני ייפגע. אבל גם לישראל, כמו כל אחד עושה את החשבון שלו, גם לישראל, אין עניין פתאום להתקוף את זה, למרות שצריך להבין, נמל אילת נשבת לגמרי. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא משלמים מחירים על מה שקורה שם, זה לא שהמצרים לא משלמים מחירים על תעלת סואץ. יש פה אירוע
1: מורכב מאוד שמסרב להסתיים, זה אומר שיהיו לנו עוד הזדמנות לדבר. זה בעצם מה שזה אומר. סימה שיין, שעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בחירה ב-INSS, המחקר למחקרי הביטחון לאומי. תודה, גמר חתימה טובה.
3: תודה, מה חתימה טובה.
1: השבוע חזרה לבמות המלכה סלין דיון אחרי היעדרות של 6 שנים בעקבות מחלה. אנחנו שמחים שהיא חזרה אלינו. אז הנה סלין דיון.

0: שיש החג בגלי צהל. עכשיו ברשותכם קצת טכנולוגיה, שומרי טכנולוגיה בתקופה האחרונה, בעצם מתכוונים לבינה מלאכותית, ל-AI. אנחנו עכשיו מסורכים עם דוקטור יניב לוויתן, הוא מומחה לבינה מלאכותית, לוחמת מידע, סייבר ומהפכה דיגיטלית. שלום דוקטור לוויתן.
1: שלום איתי.
0: איתך אנחנו רוצים לשוחח על מנוע AI, הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני. הוא היה אמור לתרגל מתקפת סייבר בסביבה סגורה, בתנאי מעבדה. אממה, תקלה קטנה גרמה לכך שהוא, איך נאמר, זלג לרשת ותקף חברות אמיתיות. תסביר לנו את זה בשפה של בני אדם.
1: איתי, בוא נשים את זה בקונטקסט של ידיעה שהייתה בראש החדשות מסביב לעולם לפני שעתיים. לפני שעתיים התפרסם שבזמן המלחמה מול איראן, מערכת בינה מלאכותית אמריקאית זיהתה ספינה סינית ככזו שנושאת חומרים לפצצת אטום, והמליצה לאמריקאים לתקוף את הספינה הסינית. בידיעות טוענים שזו כנראה הזיה של הבינה המלאכותית, ואני רוצה שנעשה איזשהו משחק, ונחשוב, אולי זו לא הזיה, אולי הבינה המלאכותית בכוונה העבירה את הידיעה הזו מתוך איזושהי מטרה שאמריקה תתקופצים. עכשיו בוא נחזור לשאלה
0: שלך. רגע, רגע, רגע. תראה, כשאני מתכתב עם הצ'אט או עם ג'מיני או עם קלוד, או עכשיו עם החבר החדש שלי, אינסטינקט, אני לוקח בחשבון שהוא מחרטט אותי בחלק מהמקרים, ואני מוודא אותו. אתה רוצה להגיד לי שאם עכשיו בינה מלאכותית אומרת לצבא ארצות הברית, שימו לב, הנה פה מתקפה גרעינית בדרך, אז אבל לא לוקחים את זה בערבון מוגבל ומראש מבינים שהוא מחרטט?
1: בואו ניקח שנייה את רצף האירועים שהתרחשו בחצי, אתה יודע מה, בואו נלך לשנת 23. החל משנת 23 יש לנו שני נרטיבים. יש נרטיב אחד של הדומרים, אלו שאומרים הבינה המלאכותית מסוכנת, אבל זו קבוצה מאוד מאוד קטנה. מנגד יש לנו את השיח של סם אלטמן ושל רוב הציבור שעוסק בבינה מלאכותית, שאומרים שהכל תקין. בשבועיים האחרונים יש מפץ גדול עם אין סוף קולות, בטח שמעתם על ג'קוב קוקסון שעבד באנתרופיק, כן. ויצא כחושף שחיתויות ואמר הבינה המלאכותית הולכת להרוג את כולם. בשבועיים האחרונים יש נהירה שגורפת של כל הבכירים בעולם הבינה המלאכותית שאנחנו נמצאים
0: כולל אגב סם אלטמן שהזכרת, כולל אילון מאסק שגרוק אצלו, והם בעצם מגיעים להבנות בינם לבין עצמם, למרות שהם מתחרים על העתת הפיתוח בשנה או שנתיים.
1: איתי, זה אירוע מדהים, ובאותה נשימה טראמפ אומר, לא נכון, הכל בסדר, אני לא מתכוון לעצור את הבינה המלאכותית, כי יש כאן המון אינטרסים מנוגדים. החברות של הבינה המלאכותית לא רוצות להיות חתומות על קץ ההיסטוריה. בזמן שטראמפ יש לו אינטרסים ביטחוניים, הוא מודע שאם הוא עכשיו שם ברקס על הפיתוח של הבינה המלאכותית בארצות הברית, מי יכול לערוב לו שהסינים עושים אותו דבר? הוא נמצא במרוץ חימוש. אז האנושות נמצאת כרגע באיזשהו משחק צ'יקן, שבו הכוחות הגדולים, וזה גם, זה לא כוחות ממשלתיים, זה כוחות פרטיים, כוחות ממשלתיים, יש כל כך הרבה כוחות שמשחקים עם העתיד של כולנו.
0: אז בוא נחזור רגע למה שאמרת, אני בכוונה רוצה שנחזור, כי זה מאוד מעניין מה שהזכרת בתחילת השיחה שלנו, על כך שאולי זו לא הייתה טעות, אלא שה-AI עשה את זה בכוונה. עכשיו, איך מכונה בכלל מפתחת כוונה?
1: יפה. אז איתי, בשאלה שלך קיימת הבעיה הגדולה, החטא הקדמון שלנו. אנחנו עושים האנשה באלף. אנחנו מתייחסים לבינה המלאכותית כאילו היא אדם וכאילו היא חושבת כמונו ויש לה מוטיבציה. היא לא. בינה מלאכותית לא חושבת כמונו, היא לא צריכה מוטיבציה. יש כל מיני צורות חיים בטבע שאין להם תודעה ואין להם מוטיבציה, ועדיין הן פועלות. ואני אתן לכם דוגמה לכך שאנחנו לא יכולים להבין את הבינה המלאכותית. אם עכשיו מחשב משתתף במירוץ מכוניות ויחד איתו יש 10 נהגים ואנחנו ניתן למחשב את ההוראה תנצח במרוץ, אנחנו כבני אדם היינו מצפים שהמחשב ינהג הכי מהר, הכי נכון וינצח. אבל המחשב יבין שאם הוא פוגע ברכבים, אם הוא מחסל את הנהגים, פוגע ברכבים, הוא יכול לנסוע ליד ולנצח. בינה מלאכותית לא חושבת כמונו, לא פותרת כמונו, ולכן אנחנו בבעיה כשאנחנו מנסים להעניש אותה, כשאנחנו מנסים לחשוב איך היא הייתה פועלת, דרך סרגל הערכים שלנו, וזה לא נכון.
0: זה קצת מטריד מה שאתה אומר, כי בעצם אתה...
1: זה אתה משחיד.
0: לא, אתה בעצם אומר שבניגוד לבני אדם, אוקיי, שאפשר אולי לדון במוסר וכדומה, שיש להם גבולות, לבינה המלאכותית אולי אין גבולות, כלומר, אין גבולות מוסריים, או באופן ההתנהלות שלה, כי אומרים לה לנצח, והיא פשוט עושה מה שצריך, גם אם זה להרוג את כל המתחרים. היא ניצחה.
1: נכון, הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים על זה שזה תאום שלנו, הוא צורת חשיבה שחושבת לחלוטין שונה מאיתנו, וכאן הבעיה. אז את האירוע אנחנו צריכים לנסות ולהתמודד איתו דרך סרגל כלים שלא ברור לנו, זה לא אירוע מטריד, זה אירוע מפחיד.
0: טוב, במשפט, לאן אנחנו הולכים?
1: אנחנו צריכים להחזיק אצבעות, כי בפעולות שהתרחשו בשבועיים האחרונים אנחנו הבנו שהיא מבינה מה זה הונאה, והיא מוכנה להקריב את עצמה, והיא יודעת לעבוד כקולקטיב עם עשרות אלפי שחקנים שהם פי כמה וכמה יותר חכמים מאיתנו. אז אנחנו צריכים להחזיק אצבעות שאלו שמפתחים את הבינה המלאכותית יודעים מה שהם עושים ויודעים איך להגן עלינו מפניה.
0: אוקיי, דוקטור יניב לוויתן, איזה כיף שדיברנו, אני ממש אצליח להירדם הלילה, תודה.
1: תודה איתי.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לסמדר זמיר, בימאית, שלום.
2: שלום
0: איתי. איתך אנחנו רוצים לדבר על סרט דוקומנטרי חדש שאת יצרת, סרט יוצא דופן, נקרא תחתונים וגופיות, בעצם על אנשים במלחמת יום הכיפורים, אנשים שנותרו בעורף. הסרט הזה יוקרן הערב בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי. מה בעצם בדקתם על החברה הישראלית דרך הפריזמה הזאת של אנשים שנשארו בעורף ביום כיפור 73?
2: בעצם מה שקורה זה שבמלחמת יום כיפור מגויסים 350 אלף חיילי מילואים, נוסף על 100 אלף החיילים המגויסים בסדיר, ונוצר מצב מאוד מאוד מיוחד של התרוקנות העורף מגברים. זה מצב שאנחנו מכירות ומכירים אותו ממלחמות העולם, ואני רציתי לבדוק מה קרה בישראל בתוך ימי החירום האלה, ובעצם המלחמה וימי החירום שבאו בעקבותיה. אז זה ככה מה שרציתי לבדוק, שכל העניין הזה התעורר בעצם מתוך הסרט הקודם שלי, על כיסא הבמאי יושבת אישה, שגם הוא זמין בכאן 11, ושם בעצם גיליתי שהבמאית הראשונה בישראל הפסיקה לביים סרטים, אלידה גר השמה, היא הפסיקה לעשות סרטים בעקבות מלחמת יום הכיפורים, כי בעלה חזר הלום קרב, הם נפרדו, עזב את הבית, השאיר אותה עם שלושה ילדים לבד, והיא פשוט פרשה מבימוי.
0: אוקיי. אז, אבל אי אפשר, כשאת מדברת איתי על מה קורה לחברה הישראלית כשהיא מתרוקנת מגברים ב-73, ההשוואה ל-7 באוקטובר 23 היא כמעט בלתי נמנעת.
2: ההשוואה היא עמוק בליבו של הסרט, כי בעצם אנחנו סיימנו את התחקיר ממש ממש ממש כמה ימים לפני ה-7 באוקטובר. אני נסעתי לנוח בסוכות בסיני, בסוכות 23.
0: וואה.
2: מהתחקיר, ממש ככה. זה היה תחקיר מאוד אינטנסיבי וארוך, וממש הייתי צריכה לקחת איזה ברייק, ותוך כדי שאני שם עם המשפחה שלי, פורץ הטבח של השבעה באוקטובר, ואנחנו חוזרים מהר לארץ, והסרט בעצם משתנה והופך למשהו אחר, וכל פוטאג' מהארכיון פתאום הופך נטען במשמעויות חדשות לגמרי. ההקבלות הן בלתי נמנעות, יש המון המון נקודות השקה וגם פערים שגם מעניין להסתכל עליהם, אבל אי אפשר לא להשוות כל הזמן.
0: ולמדנו משהו בקצרה, למדנו משהו, השתננו באיך שאנחנו פועלים כחברה בסיטואציות האלה מעבר לשינויים הטכנולוגיים הבלתי נמנעים? ממש בקצרה, כי תכף אנחנו צריכים לסיים.
2: כן, אז אני אגיד שאני חושבת שלי זה היה מאוד מאוד עצוב לראות כמה בעצם החברה שלנו הפכה למקוטבת ומסוכסכת, ואיך בעצם איבדנו את ההנהגה שהייתה פה, הנהגה שאתה יודע, הלכה לוועדת חקירה, לקחה אחריות.
0: אוקיי, מעניין מאוד, הסרט תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11, צריכה לבדוק על מקומן ותפקידן של אנשים במלחמת יום הכיפורים, מה קורה שהחברה מתרוקנת מגברים, באחת, סמדר זמיר, בימית הסרט, תודה.
2: תודה איתי, כל טוב.
0: שבת, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נחזור מיד אחרי ההפסקה וחדשות השעה 7 עם עוד חדשות, עוד עדכונים וגם המדריך השלם, כל מה שצריך לדעת ולעשות לקראת צום יום כיפור, גם אם אתם צמים וגם אם אתם אפס ותכננים בינג', כל זה מיד חוזרים.

צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 89-4.

0: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
1: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות. אמא שמגייסת את הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
0: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
2: שחם עלינו ממרומי.
0: פתחי לי אחותי, מחר, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
3: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
4: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
4: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
3: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
7: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו, אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות, איתי זילבר.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס של חיל האוויר ירה טיל לעבר מכונית נוסעת בשכונת שייח רדואן בעיר עזה. מדיווחים עולה כי הרכב החל לבעור בעוד נוסעיו לחודים בו. טרם ידוע מטרת התקיפה. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. צבא ארצות הברית סייע עד כה העברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. לדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים, ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר בחסות כוחות ארצות הברית. לטענתו, איראן לעומת זאת יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבת CNN לא הורשתה להיכנס לבית הלבן יחד עם עיתונאים נוספים של הרשת, בטענה כי האישור שלה מבוטל. זאת פחות מיממה אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי יאסור את הכניסה לבית הלבן של צוותי MS Now, CNN ופוליטיקו. בנוסף, גם צוות של MS Now דיווח כי נאסרה עליו הכניסה. האיסור נובע מאחר ולטענת הנשיא, ערוצי חדשות אלו מפיצים חדשות כזב. ידיעה שהעבירה שליחתנו בוושינגטון, דרורה פרל. שני נערים נפצעו קשה ובינוני במהלך רכיבה על טרוקטורון סמוך לצומת גיטאי בשומרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים בלינסון כשהם סובלים מחבלה רב מערכתית. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית שבמסגרתה הסרט לא נמכר לאולפן או למפיץ עצמאי. הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל, הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה חדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר.

0: שבע ושלוש דקות, אנחנו שיש שבת, מהדורת סיכום חדשות הסופה, שפותחים, ממהרים מהר מהר לפאנל הסופה שלנו, פאנל מוצ"ש עם ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום.
1: שלום, שלום.
0: ואמיר בר שלום, פרשן לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר.
2: שלום, שלום.
0: אמיר, נפתח איתך ועם מה שקורה קרוב, קרוב לבית. דורון קדוש כתבנו דיווח לנו בתחילת השעה הקודמת על שני לוחמים, לוחמי צה"ל שנפצעו קל לאחר שבעצם כלי שבו הם היו עלה למטען ישן של חיזבאללה בדרום לבנון. ישראל תקפה בתגובה לכך. זה בעצם סבב קצר שיסתיים, או שאנחנו עלולים לראות אסקלציה, הסלמה סביב האירוע הזה בשעות הקרובות?
2: לא, לא נראה לי. לא נראה לי. נראה לי שאנחנו, קודם כל, לא מדובר, שים לב, לא מדובר במטען חדש, כך ש... וגם צהל מקפיד לומר את זה. עכשיו, ברגע שצהל מקפיד לומר את זה, אתה מבין שפחות או יותר צהל לא הולך להסלים את התגובה שלו. אבל מה שכן, צהל יכול גם לא להגיב על מטען ישן, עובדתית הוא כן תקף. כלומר, מה שאנחנו רואים למעשה זה, הייתי קורא לזה כך, זה עדיין חילופי מעלומות באותו מגרש. כלומר, אף אחד לא יוצא מתחומי המגרש, ומה הם תחומי המגרש? תחומי המגרש הם אזור אליטייר והקו הצהוב. ישראל לא הולכת צפונה, היא לא הולכת מקו צור צפונה, היא לא הולכת לבקעת הלבנון, היא לא הולכת ל...
0: אבל המטרות שצהל כן תוקף, בתוך האזור המאוד מצומצם הזה שאתה מדבר עליו, אין מטרות, איך אני אתבטא בעדינות, אמיתיות, בעלות משמעות, או כמו שפעם בעבר היו טענות שצהל תוקף דיונות ברצועת עזה רק כדי להגיד שתקפנו כדי לסמן
2: לא, דיון. אני לא חושב שאנחנו פעם מדברים, אתה יודע מה, הלוואי והיינו תוקפים דיונות כי אין משהו אחר לתקוף, אבל נשאר שם עוד הרבה מאוד מה לתקוף באזורים האלה של, נקרא לזה כך, של דרום לליטני, אני לא חושב שמדובר בתקיפת דיונות ריקות, מה שכן אני יכול לומר, שכן, צהל מקפיד לתקוף כל הזמן כדי לשמר מצב, כלומר להרגיל גם את העולם, גם את חיזבאללה, גם את כל מי שצריך או מי שיכול להרים איזושהי גבה, שהאזור הזה הוא כל הזמן ישראל מבחינתה רואה את עצמה חופשית לפחות בקווים שנקבעו לפעול קראות עיני המבצעיות. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד שהוא מאוד מעניין אבל אנחנו לא כך שמים אליו לב, תראה שבדצמבר פתאום כל מיני יתעוררו ויגידו כן, היוניפיל, המנדט של יוניפיל הולך להסתיים ויוניפיל עומד לצאת משם, כלומר הוא הולך להיות שם וקום, ולכן ישראל רוצה שאת הוואקום הזה יהיה כבר מי שימלא במשהו שכולם יודעים וכללי המשחק כבר ברורים. כי בלי יוניפיל יכול מאוד להיות, אני לא יודע לומר, אבל יכול מאוד להיות שהמצב בשטח ישתנה. ולכן ישראל רוצה לשמור לעצמה, בוא נגיד ככה, את מירב הקלפים שהיא יכולה לשחק בהם.
0: אוקיי. תרף נחזור עוד לעניינים שקשורים אלינו, אולי אבל קודם נצרף אותך ג'קי, עם מה שקורה רחוק מאיתנו, אבל ישראל כל הזמן עם עין אחת פקוחה למה שקורה במזרח התיכון, החוטים והסעודים ממשיכים להתקוטט ולתקוף, לאחר שהחוטים תקפו את נמל התעופה חלד בבירה ריאד, זו בעצם סוג של הסלמה מצד החוטים, נכון? כי לתקוף סמוך למעל תעופה, זה לכל הפחות הצהרת כוונות.
1: זה בהחלט, זה הרבה יותר מהצהרת כוונות. זו חוצפה, החוצפה מגיעה לסיעה. אתם זוכרים את הטיל מתימן שנפל ליד נתב"ג לפני קצת יותר משנה, חדר את כל מערכי ההגנה שלנו ונפל שם, אז החות'ים עושים אותו דבר היום לסעודים. טיל בליסטי לעבר נמל התעופה על שם המלך חאלד בריאד, זה הנמל המרכזי של סעודיה, השני בגודלו בעולם מבחינת השטח. הטיל הזה נפל ליד הנמל, מאוד קרוב, התפוצץ, לא גרם לנפגעים, אבל זה לא משנה. התמונות כבר רצות שעות בכל העולם, וזאת לא הפעם הראשונה שהם תוקפים מתקן אווירי בסעודיה. הם תקפו כבר כמה פעמים שדות תעופה צבאיים בעיקר, את אלה שהסעודים יוצאים להמרים מהם לתקיפות נגדם. אולי נגיד בסוגריים מילה למי שלא הצליח לעקוב, אבל מה הם נלחמים בדיוק? בניגוד למה שחושבים, איראן פחות שחקנית.
0: זהו, הטענה היא לפחות האינסטינקט של מי שלא בקי ומתעדכן באופן תדיר, זה שלכאורה, החות'ים הם הפרוקסי של איראן, ולכן התקיפה, כי אנחנו יודעים שאיראן והסעודים הם במצב מלחמתי, אתה בעצם אומר שזה, מה, יש שם איזה אינסנטיב אחר, זה תמריץ אחר של החות'ים?
1: כן, מאוד, מאוד פנימי שלהם. סעודיה מטילה מצור אווירי על צנעא ועל חלקים מתימן שבשליטת החות'ים, כדי לבודד אותם מהעולם. החות'ים החליטו לצאת למלחמה, וזה מה שאנחנו רואים בימים אלה, אלא שהמלחמה שלהם היא פחות בשליחות איראן, זאת מלחמת הישרדות. המטרה העליונה שלהם, הם שולחים מסר כבד משקל בלחימה הזאת, המטרה שלהם היא הם עצמם. המסר מופנה בעיקרו לוושינגטון. הם רוצים שבכל הסדר שיהיה בשיחות בין ארצות הברית לאיראן, יהיה פתרון גם למצור הסעודי עליהם, שהוא יוסר. כמו שלבנון היא חלק מהשיחות, זה לא מופרך הרצון שלהם. והם אומרים את זה כל הזמן. הם אומרים, אנחנו רוצים את הסרת המצור הסעודי, וזאת המטרה. ברגע שהוא יוסר, אנחנו נפסיק. לכן הם נלחמים כל כך בנחישות, ולכן הסיפור, הם לא בשליחות איראן, זה כבר לא ככה. יש גם מתיחות הרבה פעמים בינם לבין האיראנים.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם מפרוקסי הם הופכים לשחקן יותר ויותר עצמאי. זה לא דבר שאנחנו רגילים לראות הרבה מאוד פעמים, כי איראן זו מפלצת, זו מעצמה, גם כלכלית מולם, גם מעבירה משאבים, גם אימונים, כלומר זה לא פה דבר של מה בכך שהם טיפה סוטים מהקו האיראני.
1: ממה נפשך הייתה, תראה אותנו, זה המודל, ארצות הברית תומכת בנו, אבל אנחנו לא שלוחה שלה, יש לנו גם צרכים משלנו ואנחנו מממשים אותם, החותים מבחינתם וגם מבחינת כל, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כאל צבא. אמנם אנחנו רואים בהם ארגון והם שולטים על חלק מתימן, אבל חלק ענק ביותר, יש להם יחידות אוויריות לא רעות בכלל, אנחנו הרגשנו אותם פה גם בתל אביב, יש להם יכולת בליסטית מפוארת אפשר לומר, באופן יחסי כמובן לארגון שאנחנו רואים בו שוכני מערות, ויש להם גם צרכים.
0: אולי אגב, אולי את הקלה בנו, אולי הם לא שוכני מערות, צריך להתייחס אליהם טיפה יותר בכבוד.
1: הם בהחלט לא שוכני מערות.
0: אמיר, בוא נדבר על, אנחנו נשארים באותה זירה, אבל נסתר רגע, נסתכל לכיוון האמריקאים, מפקד סנטום, פיקוד המרכז של ארצות הברית כאן באזור, בעצם עזר להעביר יותר ממיליארד חביות נפט במצר הורמוז, הקצה הקטה.
2: כן, תראה, אמריקאים בעניין הזה, בוא נגיד שאמריקאים היום חושפים פעם ראשונה את המספרים, אבל זה די הרבה זמן ברור שאמריקאים הצליחו להשמיש נתיב מים באזור הורמוז, נתיב מים שעובר בו, עובר בו נפט. אנחנו ראינו את זה אגב לאורך זמן שהנפט הזה עובר איך? דרך מחיר הדלק. ברגע שהנתיב האמריקני היה פתוח והצינור הסעודי מזרח מערב עבד, מחיר הדלק היה בסביבות ה-86-90 דולר לחבית, בדקתי את זה. אני לא שולף לך מספר מהשרבול.
0: לא חששנו.
2: יש גם עיתונאים רציניים. מה שהיום היום מציג ברט קופר, וזה מאוד מאוד מעניין, המספר פחות מעניין. אתה יודע מה כן מעניין? הנתיב. הנתיב שהוא כביכול, הוא לא מציג אותו, הוא לא מראה אותו במפות, אבל הוא מדבר עליו. הרי מה זה הנתיב הזה? זה נתיב האומני. למעשה האומנים נותנו למעשה לארצות הברית לשלוט בנתיב השייט שעובר בצד שלהם. ולכן גם, אם אתה שואל אותי, הסיפור שהיה ביום ראשון שעבר, אני חושב, הייתה אמורה להתכנס באומן, במסקט, הייתה אמורה להתכנס ועידה של מדינות המפרץ ביחד עם איראן, כדי שאיראן תציג את ההסכמות שהגיעה להם עם אומן. הוועידה הזו התבטלה. למה התבטלה? התבטלה מסיבה מאוד פשוטה, כי מה היה להם להציג? כאשר האומנים למעשה, בשקט, מצדדים בעמדה האמריקנית ונותנים לאמריקנים להעביר את הנפט מהמפרץ דרך הנתיב שלהם החוצה לעולם. ואני חושב שבמספרים האלה אנחנו פתאום מבינים, ואני מחבר את זה גם לאירוע הזה של הוועידה שבוטלה, אומן כאן נקטה צד. זאת אומרת, היא בחרה צד, היא נקטה עמדה, היא לא אומרת את זה באופן מפורש. אגב, האיראנים לא טיפשים, האיראנים מבינים את זה. אבל זה שהם לא תוקפים את האומנים, אתה יודע, זה סיבותיהם שלהם. עובדתית, ברגע שהאיראנים הבינו את זה, מה הם עשו? הפעילו את הזרוע הארוכה שלהם, שקוראים לה המיליציות השיעיות בעיראק, והן אלה שפגעו בצינור מזרח מערב. לכן איתי, אתה רואה שמחיר הדלק עולה, כי ההזרמה בצינור הופסקה. ויש, לא שיש חוסר, יש חשש מחוסר, ולכן אנחנו רואים את העלייה במחיר הנפט. אבל עובדתית, מה שברד קופר הציג היום, מפקד סנטקום, הוא למעשה הציג את, נקרא לזה כך, הפתיחה בכוח של המיצר לזרימת דלק החוצה, וכמובן העניין של הסגר ההרמטי הימי, על איראן שלא מצליחה להוציא נפט.
0: ג'קי, בוא רגע לקראת סיום נחזור לסעודיה. אתה מביא לנו עכשיו דברים של מנהיג החותים על שיתוף הפעולה בין סעודיה לישראל, לא פחות.
1: כן, נקודה שקצת חמקה מתחת לרדאר אצלנו והיא מאוד מעניינת. הוא נשא נאום ביום חמישי בלילה, שעה ארוכה, קשה להאזנה. אני אומר לכם, אל תנסו בבית, אבל מי שמתאמץ מוצא שם דברים מעניינים לפעמים. והעיקר הייתה שם סעודיה, הוא השחיר אותה בשלל צורות ודוגמאות, אמר שהם החריבו עד היום בתקיפות שלהם 2,000 מסגדים בתימן, להראות שהם פוגעים בקודשי הדת ולא שומרים עליהם, והאשים אותם שהם לא עושים כלום בעניין הפלסטיני, הבעיה המצפונית הגדולה של העולם הערבי. ואז אמר את הדברים הבאים, הוא סיפר איך סעודיה, כמו שאמרת, משתפת פעולה להגן על ישראל, שיתוף פעולה צבאי. אמיר, אני אשמח מאוד לשמוע את דעתך בעניין הזה, אבל קודם נשמע אותו. הנה, עבד אל-מלק אל-חותי.
3: כאן יתלגף חתה הטאירת אל-מוסיירה בחייף לא תסיל אלה פלסטין אל-מוחתלה דד אל-עדו אל-ישראלי. כאן יפתח מטארתיה לטאירת אסטטלעיה אסראיליה לתסטטלע علينا من قريب. كان يشارك العدو الاسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتيه
0: كان جاكي صدقت لا لا دي صورت شاعه של זה
1: אז הוא אומר הוא מדבר על הסעודים כזה חו ואומר הם עצרו את הכתבאמים כדי שלא יגיעו לפלסטין הכבושה והתקפו את האויב הישראלי כלומר היו שותפים בעירות הוא לא אומר אם מדובר בכתבאמים איראנים או תימנים אבל זה לא חשוב לענייננו וגם הוא האויב הסעודי העמיד את שדות התעופה שלו לכלי טייס ישראלים שיתצפתו עלינו מקרוב כלומר מטוסי ריגול ישראלים פעלו בסעודיה לשיטתו ושיתף עם האויב הישראלי מידע מודיעיני. אם הדברים האלה נכונים, ואגב, הגיוני שכן, בל נתפלא, אז זה בהחלט מעורר מחשבה מכל מיני בחינות, וגם שופך אור על כל הסיפור הסעודי, אנחנו והם, דיבורים על חימום יחסים או לא.
0: ברשה, האינפוט שלך על העניין הזה, ששיתוף פעולה צבאי בין סעודיה לישראל, לכאורה?
2: על פי פרסומים זרים, אותו חוטי צודק, לפחות בחלק הראשון, שסעודיה הפילה גם טילים וגם כלי טייס מעל שטחה, שכוונו לישראל. בוא נגיד דבר כזה, אנחנו יודעים שברגע שהסעודים מדברים עם ברד קופר, עם סנטקום, באופן טבעי הם גם מדברים עם ישראל. כלומר, גם אם לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף, יש כאן מודיעין שהוא מודיעין משותף, והכל מתחלק. מה שעובר לארצות הברית ורלוונטי לסעודיה, אני מניח שהאמריקאים מעבירים לריאד. אבל עוד דבר אחד, אני חושב איתי, והיא נקודה חשובה, ולא סתם, אני חושב ג'קי הדגיש את העניין הזה של הפגיעה במסגדים. החות'ים עכשיו רוצים להיראות כמי שלא פוגעים בקודשי האסלאם, אחרי הירי למכה. ולכן, וברגע שהירי למכה הוא ירי שיכול להתפרש בעולם הערבי אחרת לגמרי. לא מלחמה בין החות'ים לבין סעודיה, אלא ירי שיעי לעבר, לעבר מקום, שהוא מקום, נכון שהוא גם לשיעה וגם לסונה, אבל הסונים יכולים להגיד, הנה, אתם השיעים רציתם לפגוע במכה. ולכן כנראה שהתימנים או החות'ים מנסים כרגע להציג את הפגיעה, הפגיעה של הסעודים לצורך העניין מוסדות דת בתימן.
0: אמיר בר שלום, ג'קי חוגי, תמיד מעניין אתכם, תחזרו גם בשבוע הבא, בסדר?
1: תודה רבה,
0: סגור, להתראות, חתימה טובה חברים,
2: בריאות, ביי.
0: הנה אביב גפן.

0: עכשיו אנחנו רוצים להסתכל, לפקוח עין למה שקורה באירופה. עוד לא ממש ממש קורה, אבל משהו שם מתחמם עם שורה של אזהרות חריגות מצד מנהיגי היבשת שפונים לאזרחי האיחוד האירופי בבקשות שלפני כן, איך נאמר, היו נשמעות הזויות, כמו תאגרו מים למספר ימים, תאגרו מזון, תערכו לסוג של מתקפה רוסית אפשרית על מדינות האיחוד, בדגש על המדינות שחברות בנאטו. איתנו בעניין הזה יאיר נבות, עיתונאי, פרשן לענייני רוסיה, מצטרף אלינו מהולנד. שלום.
1: שלום איתי.
0: תגיד, הם השתגעו או שיש איזה בסיס? כלומר, זו פאניקה מוגזמת, כי אני לא זוכר ששמענו כזו שורה של הצהרות ממנהיגי אירופה השונים ממזרח ומערב אירופה, שאומרים לאזרחים, תאגרו מים, תאגרו מזון, זה יוצא דופן.
1: כן, אז קודם כל צריך לומר שחלק מהמנהיגים פשוט החליט להעביר לאזרחים מסר של להיות מוכנים להתפתחויות מסוימות, התפתחויות שעלולות להיות מסוכנות עבורם. לא כולם בהכרח קראו כמובן לגור מים או דברים כאלה, אבל הם כן מנסים, וזה מאוד מאוד בולט ב-48 השעות האחרונות, שורה של מנהיגים, כמו שציינת, החל מראש ממשלת פולין דונלד טוסק, כלה במנהיגי המדינות הבלטיות ומנהיגים אחרים, ויש פה איזשהו, אני חושב, מהלך ככל הנראה מתואם של מנהיגי מדינות אירופה, שפונים אומנם לאזרחים ורוצים להבהיר להם בפני מה הם עלולים לעמוד, אבל נדמה לי שהיעד להתבטאויות הללו איננו רק האזרחים באותן מדינות, אלא גם רוסיה. והכוונה היא פשוט לנסות ולהמחיש לרוסים שהמנהיגים האירופאים ככל הנראה מודעים לתוכניות או לתוכניות כאלה ואחרות שיש לרוסיה בנוגע להסלמה אפשרית של הפעולות הרוסיות נגד מדינות אירופה. צריך כמובן להדגיש ולומר, הרוסים פועלים בשנתיים האחרונות ביתר סט על אדמת אירופה פעם אחר פעם, יש פעילות מה שנקרא היברידית נגד יעדים שונים בתוך אירופה, ראינו את זה רק בחודש שעבר עם אותה תקרית של רחפנים בנמל התעופה בלייפציג, תקריות דומות בנמלי תעופה אחרים, פגיעות במתקנים תעשייתיים, למשל של חברות שמייצרות נשק ותחמושת שמסופקת לאוקראינה. זאת אומרת, זה לא דבר חדש מהבחינה הזאת. מה שחדש הוא ככל הנראה מודיעין, מידע שהגיע על ידי מנהיגי מדינות אירופה, שלפיו יש אפשרות מאוד מאוד סבירה שהרוסים ינסו מה שנקרא לעלות מדרגה ולפתוח בפעולה שהיא ישירה יותר,
0: התקפית יותר. על מה מבוסס בעצם ההערכה הזאת או המידע הזאת? כלומר, יש איזה מידע מודיעיני, הצהרות של פוטין, משהו שגורם לכך שמנהיגי אירופה נדרכים?
1: המנהיגי אירופה כמובן לא חולקים עם הציבור באופן פומבי את המידע המודיעיני שבידיהם, אבל כמי שעוקב אחריהם כבר הרבה זמן ומאזין היטב להתבטאויות שלהם, אני חושב שאפשר לשים לב לאופן שבו הם מתבטאים, למילים שהם בוחרים מאוד מאוד בקפידה. אני מניח שיש בידיהם מידע מודיעיני שמצביע על מוכנות של הנשיא פוטין לעשות עוד צעד קדימה ולהגביר את המהלכים ההתקפיים שלו נגד מדינות אירופה, כל זאת על רקע כמובן התמיכה של מדינות מסוימות באירופה באוקראינה, תמיכה שהיא כוללת הספקה של סיוע צבאי. הרוסים פוטין וגם אחרים אמרו את הדבר הזה באופן מאוד מאוד ברור, שאם אותן מדינות שמסייעות באופן צבאי לאוקראינה ימשיכו לעשות זאת, הן עלולות לחשוף את עצמן לפגיעה ישירה של רוסיה.
0: ספציפית, אם אני זוכר נכון, מדברים גם על הבריטים, שאם האוקראינים ימשיכו להשתמש בנשק שמגיע מבריטניה, אז מטרות בריטיות הן על הכוונת.
1: נכון, בהחלט. בהקשר הזה צריך לומר, למשל, לתת את הדוגמה שבריטניה סיפקה לאוקראינה בשנה שנתיים האחרונות את טיל השיוט Storm Shadow, למשל, שבו עושה שימוש אוקראינה בתקיפת מטרות בעומק רוסיה, כמו מתקנים ביטחוניים, מתקני תעשייה צבאית כאלה ואחרים. התקיפות הללו היו מוצלחות וגרמו לנפגעים, ולכן הרוסים שבו והזהירו את בריטניה, אבל לא רק, שאם הדבר הזה יימשך, הרי שבריטניה בריטניה ואותן מדינות עלולות לעמוד בפני פעולה רוסית ישירה. מה זה בדיוק אומר, כמובן, קשה מאוד לדעת, משום שהמנעד של הפעולות שהרוסים יכולים לעשות הוא מאוד מאוד רחב.
0: השאלה אם האירופאים בדי-אן-איי של מנהיגי היבשת יגיבו על כל התגרות מצד פוטין, התגרות אני אגיד אלימה, מספיק אפילו כתבם אחד שיפגע במטרה במזרח פולין, והם כאילו מבהירים את היבשת, או שימצאו את הדרך להכיל את זה?
1: תראה, זו שאלה מאוד מאוד טובה, משום שאם אנחנו נסכים בעניין הזה מהזווית של הנשיא פוטין, אז צריך לומר באופן ברור, פוטין באמת ובתמים מאמין שהוא מסוגל לחשוף את ברית נאטו בחולשתה, הוא בראייתו חושב שהברית, שכולל 32 מדינות, צריך לומר, שצריכות לקבל החלטות בקונסנזוס מלא, הוא חושב שהוא מסוגל, ככל הנראה, לחשוף את החולשה של הברית, ולגרום לה, לא הייתי אומר אולי להתפורר, אבל להיחלש מאוד, וזה יכול לקרות אם הוא יעשה פעולה שתהיה מתחת לרף המלחמתי הברור, אבל תהיה מספיק חזקה כדי לגרום למדינות רבות בתוך ברית נאטו להתלבט קשות, האם הפעולה הרוסית הזאת שווה למצב של אפשרות לפתיחת מלחמה ישירה עם רוסיה, וזו הדילמה שבה פוטין מעוניין להעמיד את מנהיגי אותן מדינות, מתוך כוונה ואמונה שהם יחליטו שלא לעשות זאת, ופה הלכידות של נאטו תיפגע מאוד. ברור שיש פה סוג של אימור גדול מסידו של פוטין, צריך לומר, אם הוא אכן יחליט ללכת על מהלך כזה, נצטרך כמובן לחכות ולראות.
0: תראה, אני אשאל אותך שאלה קצת משונה לסיום, אתה מרשה לי?
1: בוודאי.
0: אנחנו רגילים כשיש פה עניינים מלחמתיים בישראל, אז אחד הדברים הראשונים שקורים זה סגירת השמיים. לא חשוב מי בינינו, אתה כבר באירופה, אבל יש מישהו בשיחה שאמור להגיע לאירופה בעוד 10 ימים, יסגרו את השמיים?
1: אני מתקשה להאמין שנגיע למצב שבו יסגרו את השמיים באופן מלא. אני חושב שגם אם הרוסים אכן יבצעו פעולה התקפית ישירה, היא תהיה מאוד מאוד ממוקדת. אני כרגע לא רואה את הסריט שבו השמיים כמובן נסגרים לחלוטין.
0: נרגעתי, זה מה שחשוב.
1: אני שמח.
0: יאיר נבות, עיתונאי פרשן לענייני רוסיה, תודה.
1: תודה לכם.
0: עכשיו זה כמעט מתבקש השיר הבא, שימו לב לשורה שפותחת אותו. ניסים.

0: עברי לידר עם ניסים, ששומע, אולי תהיה מלחמה, נקווה שלא. יובל ישראלוב, כתב הספורט, שלום.
1: שלום איתי.
0: אתה נשמע נלהב, מה זה לקראת משחקי ליגת העל בכדורגל?
1: תמיד כשיש ליגת העל.

0: עברי לידר עם ניסים, ששומע, אולי תהיה מלחמה, נקווה שלא. יובל ישראלוב, כתב הספורט, שלום.
1: שלום איתי.
0: אתה נשמע נלהב, מה זה לקראת משחקי ליגת העל בכדורגל?
1: תמיד כשיש ליגת העל בכדורגל אני נלהב, ספורט בכללי זה...
0: מדליק אותך, זה התחום שלך.
1: ממנו, לא איתי?
0: כן, אתה יודע, אני פחות בז'אנר, אבל אני זורם איתך. מה צפוי לנו היום בליגת העל?
1: אז ככה, בליגת העל ככה יש לנו את כל המשחקים היום, כל המחזור, שישוחק חוץ מהפועל תל אביב, שניצחה אתמול 3-0 את הפועל פתח תקווה. באמת לקראת...
0: לא יאמן, הפועל תל אביב גם מנצחת מעט לעט.
1: נכון, מנצחת הרבה, היא הפסידה בדרבי, זה נכון, היא ככה לא הצליחה לכבוש את העיר תל אביב, אבל אתמול היא מנצחת, חוזרת לנצח 3-0, והיום באמת כל שאר המשחקים ישוחקו בגלל יום הכיפורים מחר, ובין היתר יש לנו את המשחק של מכבי תל אביב, שמנצחת ללא הרף, אמרנו, ניצחה את הדרבי, וניצחה עוד שתי קבוצות כמו הפועל באר שבע ומכבי חיפה מאוד גדולות, והיום היא פוגשת את מכבי נתניה, ממש עוד חצי שעה, היא רוצה להמשיך ולשמור על רצף הניצחונות שלה ולהתרחק כמה שאפשר ממכבי חיפה במקום השני שתפגוש, תארח את עירוני טבריה ועוד המון משחקים, האלופה הפועל באר שבע תפגוש את עירוני קריית שמונה ועוד קרבות ככה בתחתית בין בני סכנין להפועל רמת גן, יש לנו הרבה במה לצפות הערב, לזפזפ בין המשחקים, חלק עכשיו מתחילים, חלק בשמונה, חלק בשמונה וחצי, ובאמת שיהיה אחלה של מחזור בליגת העל.
0: לא יש שעמם, אם יגזו את כל המשחקים לערב אחד, אז
1: כן, אין לנו יותר מדי ברירה כרגע, אז אמרו שיעשו את כל המשחקים ככה במחזור אחד, ביום אחד, בערב אחד של כדורגל משובח ומוצלח.
0: אתה נלהב ככה גם כלפי טניס?
1: כשיש הצלחות בטניס, אני נלהב.
0: יובל ישראלוב, אוהד של הצלחות, מכביסט.
1: מכביסט, אבל... מצוין מאוד, מה לעשות, בסופו של דבר נבחרת ישראל בטניס לצערנו, כן, לא מראה הצלחות מעט לעט, וגם עכשיו בגביע דייביס בבית בית, זה נקרא, בדרג השני של העולם, פגשה את נבחרת סלובניה, והובסה, פשוט הובסה 4-0, אין לנו יותר מדי מה לעשות לזה, אנחנו רק מקווים שאיכשהו זה יצליח להשתפר מעט לעט, אבל נבחרת ישראל בטניס היא באמת לצערנו לא אחת מהחזקות שאנחנו רואים, חובטים שמדורגים במקומות יחסית נמוכים, אבל אנחנו רוצים לראות שיפור, לא כמו שראינו היום את התצוגה הזו של נבחרת ישראל בטניס בגביע דייביס.
0: לאט לאט נשתפר גם בזה.
1: מה זה בטוח.
0: יובל, נשחרר אותך להתכונן לליגת העל, תודה.
1: תודה רבה איתי.
0: ועכשיו אנחנו רוצים להתכונן ביחד איתכם כולנו לקראת יום כיפור. מחר בשעה הזאת אנחנו כבר נהיה בצום. איתנו קרן אן גיימן, תזונאית, שלום.
2: שלום שלום.
0: בואי נתכונן ביחד לצום. 25 שעות, לא אוכלים ולא שותים. בואי נתחיל דווקא מהארוחה המכונה ארוחה מפסקת. זה נכון להעמיס למפרע כאילו אני אוכל גם עבור ממש אחר כך או שעדיף בצנאה?
2: החרדה מהקושי של הצום יכולה באמת לגרום לנו לחשוב שלהעמיס כמה שיותר אוכל זה הפתרון, כאשר למעשה אנחנו צריכים ורצוי שנכין את עצמנו לאותו צום עוד לפני ארוחה מפסקת, כלומר לאורך כל היום לאכול מנות של יותר קטנות מבדרך כלל באופן תדיר, ואז כשאנחנו נגיע לארוחה מפסקת נוכל לאכול מנה שהיא אולי קצת יותר גדולה מהארוחה הרגילה שהיינו אוכלים, אבל באמת לא יהיה לנו מה שנקרא מקום כבר להעמיס בגלל שבאנו כבר מוכנים. אז ארוחה מפסקת בהחלט יכולה להיות קצת יותר גדולה, אבל לא צריך בלחץ לנסות כמה שיותר, כמה שיותר, אלא לחלק את האנרגיה שאנחנו אוכלים לאורך כל היום, ואפשר כבר להתחיל היום בערב למען האמת.
0: כלומר, להתחיל היום כבר להתכונן לצום, אז מה לאכול הערב נגיד, אם אני רוצה טיפה להכין את הגוף שלי?
2: בהחלט, אז אנחנו רוצים לאכול מאכלים שיספקו לנו כמה שיותר אנרגיה בטווח ארוך. אז ממשפחת הפחמימות אנחנו נעדיף למשל פסטות, פסטה יש גם מחיטה מלאה, מקוסמין מלא, אנחנו יכולים בעולמות האורז נניח לשדרג עם אפונה ירוקה, או עדשים ששייכים למשפחת הקטניות, קוסמת למשל, לחם מלא. כלומר, פחות...

0: עברי לידר עם ניסים, ששומע, אולי תהיה מלחמה, נקווה שלא. יובל ישראלוב, כתב הספורט, שלום.
1: שלום איתי.
0: אתה נשמע נלהב, מה זה לקראת משחקי ליגת העל בכדורגל?

0: הערב, מהיום עד ארוחה מפסקת, פחות ג'אנק פוד ויותר אוכל מזין עם סיבים שייתן לנו את מה שאנחנו צריכים כדי לצלוח את הצום.
1: חד משמעית, גם מזון מהיר וג'אנק פוד, כמו שאנחנו מכנים אותו, לרוב גם מאוד מאוד מטובל, מאוד מלוח, מאוד מסוק, מאוד חריף, ודווקא בארוחה מפסקת אנחנו נרצה מאכלים שהם יותר נקיים ומטובלים בעדינות כדי לא לעורר צמה. עוד נקודה שחשוב מאוד לזכור, זה שכאב הראש למעשה קורה לנו במהלך הצום, לאו דווקא מרעב, אלא יותר מצמה. ולכן גם מהיום אנחנו מתחילים לשתות.
0: ממחסור בקפה, זה האירוע, נכון?
1: גם מחסור מקפה. אז קודם כל מבחינת קפה, אם אנחנו אנשים שפותחים את הבוקר עם 3-4 כוסות קפה, אז כבר לנסות לעבור לכוס אחת כבר מחר בבוקר.
0: אוקיי.
1: ואם חייבים קפה, אז ישתדל נטול, כדי שלא נגיע למצב של מה שנקרא גמילה ב-100%
0: בבוקר אחת.
1: בדיוק, אז כבר מחר, וכמובן לשתות המון המון המון מים, לא בבת אחת, אלא עוד דרך קש או בכוסות, לאט לאט, כדי לאגור כמה שיותר נוזלים.
0: בואי נדלג ישר לסוף הצום. גם פה עדיף לא לפתוח, לא לסיים את הצום, לשבור את הצום באיזו ארוחה מפוצצת, דווקא עדיף להתחיל עם משהו יחסית קטן ברגוע, להתניע את המערכת, ורק אחר כך ארוחה כבדה יותר.
1: בדיוק, אפשר לקחת את אותה ההוגה שסיימנו איתה את ההוכה המפסקת, ולפתוח איתה, אפשר גם לקחת תמר או איזשהו פרי. המטרה שלנו
0: לא,
1: היא להעלות...
0: לא, באמת, קרן, תמר זה לא אוכל.
1: אני מסכימה, אבל אתה לא יודע מי מאזין, אולי הם אוהבים.
0: אוקיי. לא, זה קטן, זה כלום, מה זה תמר?
1: רגע, רגע, המטרה היא לעלות בבת אחת יחסית מהר את רמות הסוכר כדי להתאושש. אחרי חצי שעה שעה, אז חשוב מאוד לשבת ולאכול ארוחה מלאה. אז היא לא חייבת להיות ארוחה הכי כבדה שאכלנו, אבל בהחלט מנה טובה של פחמימה לחידוש המאגרים, מנה טובה של חלבון, בין אם זה ביצים או דגים או אפילו מישהו אוהב אוף. ממש כמו ארוחה מפסקת, רק ארוחה שאיתה אנחנו פותחים את השנה החדשה אחרי הצום, ובכמות שמתאימה לנו, הרבה אנשים עלולים לטעות ופשוט לא לאכול, להסתפק באותה עוגה, אבל אז למחרת עלולים לקום בתחושה מאוד לא טובה, אפילו במהלך הלילה, ולכן למרות שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים, עדיף שלא לוותר על אותה ארוחה מאוזנת ומלאה.
0: אוקיי, בסדר גמור, אני מרגיש שאנחנו מצוידים לקראת הצום. קרן אנגיימן, תזונאית, תודה.
1: תודה, חתימה טובה.
0: חתימה טובה. עכשיו תראו, צריך להגיד את האמת. לא כולכם צמים, אל צחקו אותה, אנחנו יודעים שלא כולם צמים, חלקכם עמוק עמוק בתוך הטלפון המחשבים, וצופים בסדרות 25 שעות, זה זמן לא רע לבינג', עם בלגזית ראש דיאסת תרבות שלנו, עם שלל ההמלצות ליום כיפור, שלום.
2: שלום, שלום, נתחיל בהמלצה מאוד חשובה, אני בעד צפייה חוקית, אבל בגלל שזה עולה הרבה כסף בכל שירותי הסטרימינג, תעשו מנוי לחודש ותבטלו אחרי שגמרתם את הסדרה.
0: אני רמזתי אחרת?
2: לא, רק חשוב להגיד את זה, כי אנשים תמיד בסטרס, אני ממליצה על סדרות בכל השירותים, תבחרו סדרה אחת, תעשו מנוי ותבטלו.
0: כן, חודש ראשון חינם, וזה, גמרנו.
2: לא, שלא יצא שאנחנו פה מציעים משהו יותר מדי כסף.
0: אנחנו לא שולחים אנשים לפיראטי, וגם לא להוציא הרבה כספים, אבל צריך להגיד את האמת, לרבים מאיתנו יש גם הרבה שירותים, נטפליקס, וה-VOD הישראלי, ו-HBO מקס ודיסני פלאס
2: בדיוק, אני לא יודעת מה זה רבים, אני אמליץ על משהו בכל אחד, אנחנו גם אחרי האמי, אז יש לנו כמה המלצות ככה טובות ואיכותיות. למשל, נתחיל ברשותך באפל טיווי פלוס, שתי סדרות שזכו באמי, אחת דוקומנטרית, אחת זכתה בפרס הקומדיה למרות שהיא קצת אימה, מרס קורסזה, זה למביני העניין שבינינו, כן, סדרת יהודית שכל כולה מוקדשת לבמאי, שהוא הרי בסך הכל זה לא סקורסזה, כמו שנהוג היה לומר פעם, אבל זה ממש בינג' מושלם להבין איך עושים ועשו קולנוע, דרך הסיפורים בוודאי שלו, אבל גם של הסרטים שלו, משהו שלפחות מההתחלה ראיתי רק בערך אחד.
0: נראה... תשאירי משהו ליום כיפור.
2: כן, שיהיה לי מה לעשות. נראה מרשים מאוד, ובעיקר, אתה יודע, אין כבר הרבה בימאים כאלה, שהם, יש להם חותם כל כך ברור, וסקורסזה הוא בוודאי אחד מהם.
0: בוודאי.
2: אז זה באפל טיווי. הסדרה הקומדיה של השנה, כך החליטו באקדמיה בארצות הברית, מפרץ האלמנות, למעשה זה מפרץ האלמנה, שילוב מטורלל בין, תחשוב על נגיד מלטאות כסרט אימה, להמשרד או פארקס אנד רקס כסדרת קומדיה מקום עבודה.
0: קומדת קרינג' כזאת, כן.
2: זו הסדרה. זה מה שקורה שם במשך 10 פרקים, באיזה מין מפרץ חינני כזה, באיירת חוף אמריקאית, שילוב בין הניסיון לעשות משהו נורא נורא מקצועי ורציני, אבל זה יוצא עקום, אבל באמת יש שם גם עניינים מטרידים ומפחידים ומסתוריים ואימה, שוב, עוד לא ראיתי הכל, אבל מההתחלה זה נראה מבטיח.
0: אז זה אמרנו דיסני פלאס.
2: אפל טיווי פלוס.
0: אפל טיווי פלוס, צריך להגיד, אגב, מי שלא עוקב, יש לכם אייפונים וכדומה, אפל שינו את מודל המנוי, ועכשיו זה, אם יש לכם מנוי לאי-קלאוד,
2: אם יש אי-קלאוד, יש לכם אפל טיווי.
0: יש לכם אפל טיווי פלוס בחינם.
2: נכון
0: פשוט,
2: מאוד.
0: פשוט תורידו את זה לסטרימרים, או לאייפד, או לאיפה שאתם צופים.
2: שווה, ושוב אנחנו מזכירים, אחלה. ואם לא... תעשו מנוי לחודש, לא יקרה כלום לאף אחד.
0: זה עולה עכשיו 4 שקלים.
2: זה נכון.
0: מה זינינו התמודדו.
2: נעבור לנטפליקס, המקום שבו אפשר לראות הכל. לפני שבועיים עלתה העונה השנייה של הג'נטלמנים. אם לא ראית את הראשונה, יש לך 16 פרקים. אם כבר ראית את הראשונה, אז רק 8. אבל אתה יודע, מדובר פה במשהו שמבוסס על סרט של גיא ריצ'י, שהפך לסדרה אחת האהובות, המצליחות, הנהדרות. כל הרעיון הזה של חוות סמים שמתרחשת באחוזה בריטית, שילוב בין פשע לאצולה זה תמיד משהו שעושה לי טוב, mm-hmm. בטח אם גיא ריצ'י עושה אותו היטב, ואם אנחנו מדברים על קצת עותר, על היוצרים, יש את הסדרה הזו של מפלצת, שעושה במשך שנים כבר ריין מרפי, אז היה לנו כבר ג'פרי דאמר, והיו אחים מננדז, עכשיו סוף סוף רוצחת אישה, הסיפור של ליזי בורדן, זה סיפור עתיק מהמאה ה-19, של אישה שהוא אשמה ברצח שני הוריה, אתה יודע שאם ריין מרפי עשה את זה, הוא עשה את זה טוב, כן?
0: כן.
2: אין בזה ספק. אז זה נטפליקס.
0: Okay.
2: אמרנו נטפליקס. אמזון פריים, שבארץ לא כל כך רואים, וחבל.
0: אגב, חבל, זה שירות, יש שם דברים מדהימים באמזון פריים. יש לי
2: מסכימה,
0: כמובן.
2: מסכימה, גם מדהימים. לי יש. ולכן אני אמליץ על שני דברים, אם הזכרנו כן. את גיא ריצ'י והג'נטלמנים, הוא עשה סדרה לאמזון פריים, שרלוק הצעיר. אם אתה חובב שרלוק
0: הולמס... התחלתי.
2: בפרק השלישי זה תופס תאוצה, okay. באופן כללי חובבי שרלוק הולמס יענו בטירוף, השחקנים שם חמודים, וגיא ריצ'י הוא גיא ריצ'י תמיד, mm-hmm. וכאן אני נותנת איזה טוויסט, בוא נדבר על סדרה שהיא סדרה נשית, אבל מתח ופעולה, כן, משהו מטורף, היא נקראת בעברית על החיים ועל המוות, Ride or Die, הנה וודינגהם המוכרת היטב מטד לסו, ואוקטביה ספנסר זוכת אוסקר, שתי חברות ממש ממש טובות, אממה, אחת מהן מתבררת כרוצחת שכירה, והן במסע ברחבי אירופה להציל את עצמן, תוך כדי שהן עוברות נגיד את גיל המעבר, mm-hmm. זה נשמע לך מפתה, אני מאוד אהבתי, צפיתי okay, בכל okay. הסדרה, בטירוף אינסופי.
0: כמה פרקים זה? כמה פרקים זה?
2: זה בסך הכל 8. זה בכיף.
0: Okay. זה הסטנדרט עכשיו, נכון?
2: נכון, 8, 10, תלוי מה מספרים. Okay. יש לי הצעה לבינג' שהוא לא טלוויזיוני בדיסני פלוס, וזה פשוט כי ביום רביעי הקרוב, צעצוע של סיפור 5 מגיע לדיסני פלוס.
0: אוקיי.
2: למה לא לראות את כל 4 הראשונים, להיזכר, ליהנות, לשיר, לבכות עם הילדים שהצעצועים שלהם הולכים לאיבוד? נשמע לי רעיון טוב עם הילדים.
0: אני זוכרת צעצוע של סיפור כסרט שגם מבוגרים אוהבים.
2: חד משמעית, וזה בהחלט צפייה, אם אנחנו מדברים על 25 שעות, מי מאיתנו שלא צם לבד, מה שנקרא, שיש ילדים בבית, זה בדיוק הדבר לעשות ביחד.
0: אז כל 4 הראשונים נמצאים בדיסני פלוס?
2: נמצאים בדיסני פלוס, ואתם ככה בהכנה לקראת סוכות, שאז כבר יהיה לכם זמין גם צעצוע של סיפור 5. הצעה אחרונה, וזה כי, אני לא יודעת אם אתה יודע, במוצאי כיפור בתאגיד חוזרת לעונה שישית קופה ראשית, ומיד אחרי הסדרה החדשה, אנשים שפגשתי, mm-hmm. שהיא משהו, בוא נגיד שיש בזה אלמנטים קצת דומים על מרכז מסחרי בבאר שבע, אבל
0: כן,
2: זה הזכיר לי...
0: כן, זה יניב ביטון, אסי כהן, נכון, זה יש שם גלריה המכובדת.
2: גלריה מכובדת של טיפוסים, לא סתם אני משווה לקופה ראשית, נראה שיהיו שם טיפוסים מוזרים לא פחות, mm-hmm. אבל זה הזכיר לי איזה כיף זה לעשות בינג' על דברים של התאגיד, או בעצם של רשות השידור. איבדנו את אילן דר, זה אתה. קרובים קרובים נמצא הכל ביוטיוב כמובן. Mm-hmm. אבל אם אתה עושה כאן בוקס, שזה בחינם, לא נטפליקס, לא mm-hmm. אמזון, לא דיקן, אתה יכול לראות מרתון של קרובים קרובים, של חצי המנשה. אתה זוכר את כן מה, או שזה רק מהדור שלי?
0: לא, כן מה, לא. חצי המנשה אני זוכר, וואי, קרובים קרובים זה לא בגיל שלי, אבל אני זוכר את זה גם כי אני...
2: בסוף שנות ה-80, גידי גוב מגלם איש צבא שנשוי לאורלי זילברשץ, יש לו נהגת בוס עידית טפרסון, שמאוהב בה, ואני לא יודעת מי שמכיר את עידית טפרסון, שחקנית מאוד מאוד גבוהה, mm-hmm. מאוהב בה השכן הנחנח דוב נבון, ככה אתה מתכונן לקופה ראשית גם. כל זה נמצא זמין בקטגוריית הארכיון.
0: כך זה נקרא, כן מה?
2: כן, כן.
0: ממתי זה? איזה שנה זה?
2: 88-89.
0: נו, הייתי בן 4.
2: זה מצחיק, ענת גוב כתבה את זה, זה עונה אחת, זה 6 פרקים, אבל זה פשוט, וזה כאמור בחינם. כאן בוקס בארכיון, אתה הולך ורואה, זו לא הסדרה היחידה אגב שיש שם את כולה, כי זה מה שיפה בתאגיד, הם העלו את הכל שיהיה זמין, אז נכון, הרוב ביוטיוב, הדברים העתיקים יותר, אם אתה רוצה בינג' על כל הסדרה, לך לכאן בוקס. ודבר אחרון, הכבש ה-16, אם לא ראית את האיחוד כבר שבוע זה באוויר, גם ב-YES, גם בהוט, סרט יהודי, זה לא בינג'.
0: זהו, זה לא ההופעה המלאה, נכון? זה רק המייקינג אוף, נכון?
2: זה המייקינג אוף, זה המאחורי הקלעים, זה קצת לדבר על למה זה הצליח עכשיו, ובאיזו תקופה, ומה קרה, וכל הדברים האלה.
0: אבל ה-VOD יהיה פתוח, או שאתה צריך לעקוף אותו רק בחיפוש, רק בזה, כל התשתיקים האלה של הוט ו-YES?
2: כפי שאתה יודע, זה תלוי באיזה סוג של VOD אתה משתמש. כל מי שמנויים כבר דרך האינטרנט, מה שנקרא ה-YES פלוס, ה-STV, ה-NEXT. אני לא יודעת אם זה רוב. זה נחשב אינטרנט, הוא לא מפוקח באופן הזה. רק מי שיש לו ממיר, עם חיבור,
0: לא, השאלה אם YES לא חוסמת, כי היא רוצה להיות צדיקה גדולה.
2: היא מעולם לא חסמה, אז עכשיו היא תתחיל.
0: בסדר גמור. אז הצטיידנו בשלל המלצות צפייה. לא שאנחנו ממליצים, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה,
2: אפשר קנטריק. גם לצום ולצפות, ואגב אם אתם רוצים,
0: זה פחות יכול... הפורמט, אבל בסדר.
2: אני אגיד לך מה, אני יכולה להמליץ גם על סדרות שלא כיף לראות, ואז תענה את נפשותיך באמת.
0: זה תשאירי לתשעה באב.
2: בסדר.
0: ענבל גזי, תודה.
2: להתראות.
0: ועכשיו אנחנו רוצים שאתם תבואו מוכנים גם מבחינה תחבורתית, למרות שאין חוק שאוסר, יש מוסכמה ישראלית יפה מאוד שבה אף אחד לא נוסע, הרחובות ריקים ממכוניות, ובמקומם תופסים את מקומם האופניים, ועכשיו גם הרולרים למיניהם, ועכשיו גם הסקוטרים למיניהם, ומה שתרצו. ואיתנו חיים כהן, מנהל חנות האופניים טרק ישראל, שנמצאת בתל אביב, שלום.
3: היי, שבוע טוב.
0: זה המאני טיים, נכון? זה הזמן שבו אתם הכי עמוסים בשנה.
3: אין ספק, חד משמעית, כן. כל השבועיים האחרונים אנחנו מאוד מאוד עמוסים, וכן, כיף, כיף גדול, וכולם
0: מתכוננים. תגיד, אנשים באים לקנות אופניים, זה בכלל אופניים זה עוד כאילו, סליחה על השאלה הפשטנית, זה עוד כאילו באופנה לא כולם עברו לקורקינטים חשמליים או לא חשמליים?
3: לא, ממש לא, כולם מתכוננים לאופניים הרגילים כמו תמיד.
0: מה, שמדבשים ממש כמו פעם?
3: כן, כן. כן, רוכבים רגיל, לא רק חשמלי, בטח שלא.
0: אוקיי.
3: Okay. הרבה יותר מחשמלי, גם אופניים, גם קונים אופניים וגם באים לתקן את האופניים.
0: כי נזכר, כי אחרי שש שנה הם היו זרוקות במחסן, נזכרים בהם, וצריך עכשיו תחזוקה.
3: כן, יש גם כאלה שבאים לתחזוקה, יש כאלה שבאים לקנות חדשים, כן.
0: תגיד, מי עיקר הלקוחות? זה, אתה יודע, אנחנו, אני זוכר מילדותי, העיר מלאה בי ובחברים שלי, בצעירים, ילדים, בני נוער.
3: כל הגילאים, כל הגילאים. מגיל 3, הילד כבר יכול לרכב על אופניים, ואני מדבר לא רק על הילדים שזה בני נוער והכל, ואז מגיעים גם המקצוענים, שזה הרבה אנשים מתעלמים מזה, שזה יום חג בשביל המקצוענים. כי הכל ריק, אין מכוניות, ואז הם יכולים לרכב...
0: נוסעים על האלון, נכון, גם האלון, עושים פרי רייד באלון, זה אירוע שלא קורה אף פעם, בימי שגרה זה אפילו לא חוקי לפי דעתי.
3: נכון, נכון, אז יש להם את ה-150-200 קילומטר לעשות ביום, וזה יום חג בשבילם. הילדים הם כן בשכונה, בזיבה, איפה שהם גרים, אז כן, זה כיף, כי אין מכוניות, וכולם יכולים לרכב.
0: תגיד, אם אני נזכרתי מאוחר, זהו, פספסתי, איחרתי את הרכבת המטאפורית, זהו, שעדיין אפשר.
3: האמת שעדיין מחר, החמיות עדיין עובדות, אני מעריך שכולם יעבדו עד השעה אחת או שתיים.
0: אבל נשאר משהו?
3: כן, נשאר, תמיד יש, אנחנו מתכוננים חודשיים וחצי לפני, חודשיים לפני יום כיפור, ככה שמלאי זמין יש, לנו יש גם חנות גדולה שגם... אתה יודע, אתה בא, בוחר מה שאתה רוצה, ואתה יוצא אחרי רבע שעה עם אופניים.
0: וואלה.
3: אז ככה שמלאי יש, מתכוננים לזה, כל החנויות מתכוננות לזה.
0: תגיד, וזה, ואופניים, זה עסק יקר עכשיו, או שזה כבר, אתה יודע, כאילו יש גם פה רמות של, אני יכול לקנות אופניים באלפי שקלים, אבל אני יכול להסתפק במשהו יחסית פשוט, כדי, רק אם אני, אתה יודע, שימוש עירוני ומזדמן.
3: כמו בכל דבר, כמובן שיש גם איכויות, יש יותר זול, יש יותר יקר. אופני ילדים אצלנו, של חברת טרק וחברה שאנחנו מייבאים אחרת קצת יותר זולה, אז הם מתחילים בסביבות ה-1,000-1,500 שקל. כמובן שיש גם דגמים יותר פשוטים שאנחנו לא מרוויקים, אבל קיימים גם זולים יותר. לנו יש גם אופניים מקצועיים שאנחנו הרוב מתעסקים בזה, שלא בזמן יום כיפור, שיכולים להגיע עד 80,000 שקל אופניים.
0: 80,000 שקל אופניים? אז זה קיה פיקנטו.
3: נכון, כן.
0: וואו. ויש קונים לסחורה הזאת? כאן בישראל?
3: כן, יש, תתפלא.
0: זה בטח המשוגעים של שבת בבוקר.
3: נכון, נכון. יש את המקצוענים שזה הכיף שלהם וזה מה שהם רוצים, וכן, זה הובי.
0: תגיד לי מי אני שלא אפרגן להם. בסדר גמור. רק נגיד, אם אתם כבר רוכבים על אופניים, אז בכלל תעשו טוב, עשו בזהירות, כסדה, מה שצריך וזה, בלי שטויות.
3: כסדה, רק כסדה לשים כל הזמן. חשוב מאוד שישמרו, שישמרו על
0: עצמם. בואו נשאיר ביום כיפור הזה את חדרי המיון ריקים.
3: בדיוק.
0: חיים כהן, מטרק ישראל, חנות האופניים בתל אביב, תודה.
3: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
4: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
0: אז לשבת או לקחת, נדב בורנשטיין, שלום.
5: אבל לא דיברת על הכאב ראש האמיתי והעלות האמיתית של זה שיש לך אופניים, שזה בגדול זה שכל ילד עושה פנצ'ר בממוצע פעם ביום, ואז אתה צריך להחליף את הפנימיות, ואז אתה מגיע להוצאה האמיתית, שאחרי שרכשת את האופניים, אתה פשוט נוסע לא חזור לטכנו שוהם, כדי לתקן את הפנצ'רים.
0: נדב, זה נקרא תחזוקה, וזה דבר שעושים, לדברים שקונים.
5: בסדר, זה המחיר האמיתי, צריך לדבר עליו, לא ההוצאה הראשונית. גם שהילדה גדלה כל שנה, וכל שנה אני צריך להחליף לה, כי כבר לא מגיעה בגובה שלה. בסדר, אבל באנו לדבר על דברים אחרים, נכון?
0: נדב, אני חש שאתה ממורמר על יום כיפור, אני רק אומר.
5: בדיוק הוצאתי 400 שקל.
0: תקן
5: את שני זוגות
0: האופניים שלהם. תגיד, אני מדברתי על 400 שקל, חיים, הרגע אמרת שאנשים קונים אופניים ב-80,000 שקל, כמו אותו חדש, אתה מדברתי על 400 שקל, הוצאת על האופניים של הילדה.
5: אני אתנחם בזה שהוצאת אותי עכשיו קמצן, כי לא
0: יש לך 80,000
5: שקל.
0: חבל, שאתה לא משקיע בילדה שלך 80,000 שקל. מאוד מצייר אותי.
5: בסדר, אז בוא נדבר על מחירים יותר עממיים. קדימה, מה אוכלים? אני אקח אותך את בידריה החדשה שנפתחה בתל אביב, קוראים לה דודה, והיא אחת גלידה מצוינת, גלידת שמנת, עם טעמים שהוא קיבלו יחד עם סטודיו ג'לאטו, שעושים גלידה מעולה. יש להם טעמים גם לא רגילים, כמו גלידת ממרח סקורדליה, שכאילו אפשר להרים גבר, והייתה די טעימה, או סום סום שחור מהמזרח, אבל הדבר הכי כיפי בה, זה שיש בה את ה... לא יודע אם קפץ לך בטיק טוק, יש עכשיו טרנד בעולם של עוגיית שוקולד מאוד מאוד מאוד רכה ואקסטרה לארד, שמניחים על גלידת ונין.
0: קפץ לי, ואני חייב שתגיד לי איפה זה, כי אני בפומו מטורף על העוגיה. ראיתי שמקום שכזה, הם מופיעים את העוגיות שם, ומניחים אותו.
5: נכון, אז ראית את הסרטון שלי, פשוט בלי לדעת שהוא שלי.
0: יכול להיות, יכול להיות.
5: אנחנו לא במערכת היחסים המתחייבת.
0: חבל שאתה לא שולח לי לוואטסאפ, נדע.
5: הבנתי, אתה צודק. אז ביהודה מכבי 40, זה נקרא דודה. באמת, בדרך כלל אפשר ליפול פה או בגלידה שלא מספיק טובה, או בעוגיות שוקולד צ'יפס שלא מספיק טובות. כאן הם באמת עושים את שניהם מצוין. עוגיות שוקולד צ'יפס הם עוגיות שכל עוגיה היא 90 גרם. זה בעצם מין כדור טניס קטנטן, לפני שזה נכנס לתנור, והם מוציאים אותה, מופיעים אותה 9 דקות שהיא אנדרקוקט, והשוקולד היא שוקולד חלב נוזלי כזה, שבקיצור, כל מה שאתה רוצה בחיים האלה, אתה מכניס את הכפית, והיא נמסה בפנים, וזה נהדר. 39 שקלים, זה המחיר, אבל זו מנה גדולה, וכדור גלידה עולה שם 22 שקלים.
0: זה לא גלידריה, זה קינוח, זה כמו קינוח במסעדה בעצם, זה לא ממש גלידה, כמו שאנחנו מדברים, זה לא גולדה.
5: נכון, זה ממש קינוח, לגולדה יש את המקבילה שזה הגלידה בקוסות, שזה גם ממש קינוח, זה עולה 39 שקלים, וזה אחלה, זה גם ברב פעמי, כמו הטרנד המקובל של השנה-שנתיים האחרונות, זאת אומרת, אתה מקבל את זה במקום, במין ישיבה כזה בכלי נירוסה. עד כאן הגלידה, מקווה שעשיתי חשק רגע לפני כיפור.
0: לא, אני מעוניין, אני מעוניין, כן.
5: למי שהספיק ומי שלא יצאת כיפור. דבר שני שבא אלינו לטובה זה הדיינר של קולה, הוא חוזר בסוף החודש, אני לא יודע אם אתה לך להתעכל בו הפעם הקודמת, אבל זה בעצם הנגר 11 בנמל תל אביב, שהוא הופך כולו לדיינר אמריקאי, עם תאי ישיבה והקריות, הכל כזה בצבע אדום, מאוד 50's, עם מכונת ג'וקבוקס, שאפשר לבחור את המוזיקה, והיא מנגנת מה שאנחנו רוצים. חיים כהן ומושי קרוט, גיא גמזו, ירדן שי ומורן גיל, הם החמישייה שיגישו מנות וכינוחים, הכל כשר, ובעצם במחיר כרטיס הכניסה מקבלים גם את מנת השף, גם פחית וגם הופעה. יש שם סירה של הופעות, רנדנקר ועוד כל מיני.
0: וואו.
5: זה קורה בכל המועד סוכות, וזה ממש כיף, כן, כי גם יש הרבה ביקורת ולפעמים מוצדקת על המחירים, ואני אהר אליה. כאן ב-57 שקלים מקבלים גם את המנה, גם את הפחית, גם את הכניסה ואת ההופעה.
0: אז זה אוכל אוכל, או שזה כזה מעולמות ה...
5: אוכל אוכל.
0: לא, השאלה זה כמו טעימות כאלה שיש בכל הפסטיבלים, אתה קורא מנה שמסביעה לך את הקצה של הקיבה.
5: לא, אז לא, אז הוא מנה, מושי קרוט מביא המבורגר, שהוא קציצה של 180 גרם ותוספות, חיים כהן מביא לראשונה את הכנפיים שלו, וגיא גמזו מביא לעיקרית כזה מין בן כמו של נו נו נו עם צ'ילי קון קרנה, ויש גם את נקיית פרצל, מנה מנה, וגם אפשר במקום לקנות עוד מנה במחיר מופחת, לא כמו כל הכניסה, מי שלא סבע, הייתי שם בשנה שעברה, זה היה ממש...
0: אז זה קורה חול המועד, סוכות, באנגר 11?
5: 29 לספטמבר עד שני באוקטובר, אם אינני טועה, וזה שלישי עד שישי, וזה גם ממש ממש נייט. ודבר אחרון בירושלים, התחלנו בגלידה ונסיים בכינוח בגלידה, עד כמה אתה חזק בכדורגל?
0: חלש מאוד, ממש חלש, כלום, שום דבר.
5: אז גם אני, אבל אני גיליתי השבוע שאופיר קריאף היה הקפטן לשעבר של ביתר ירושלים, ושחקן אהוב שם ששחק בטדי, אז הוא פרש, ופתח מול האצטדיון שבו הוא שיחק כל כך הרבה שנים, סניף של הגופרה, כשר מהאזרין. בעצם זו בשורה לכל מי שהולך למשחקי כדורגל, זה יותר גדול מזה, כיוון שבעצם תהיה שם גלידריה שזמני הפעילות שלה יותר מול המשחקים, וזה אומר שאפשר ליהנות גם מהגלידה וגם מהוואפל, מי שמכיר לגופרה אז יודע שיש שם וואפל בלגי ויש שם עוד כל מיני כאלה, אז אפשר ליהנות גם מגלידה אחרי שהולכים למשחק, שזה נייס.
0: נייס, מגניב ביותר. לא הדלקת בכלל, לא, בדיוק עשינו פה אייטם על בינג' בטלוויזיונים, אבל לא.
5: אז לפחות לא הוצאתי לך את בלדות העריר רגע לפני
0: ש... אתה צם? איך?
5: אנחנו גם במושב פה לא צמים, אבל אנחנו מכבדים את חמי וחמותי שמארחים אותנו בדרך כלל בכיפור, אז אנחנו לא נהנים מהדברים שאפשר ליהנות מהם, וכן נהנים ממה שהיא... בקיצור, אנחנו חצי
0: חצי. בסדר גמור. נדב, תחזור גם בשבוע הבא עם עוד המלצות אוכל, בסדר?
5: בטח.
0: וגם כינוחים וגלידות, ואני הולך לבדוק את הדודה הזה שלכם, של הצעירים, אני אבדוק את זה, זה נראה לי...
5: של החבר'ה, כן.
0: כן, נראה לי שאני החבר עובדת, תודה.
5: שלום קהל, למי ששם, תודה.
0: תודה, חתימה טובה נדב. וזהו, אנחנו מסיימים. אורי שירזי הוא העורך, המפיקה דניאלה קליש, קרן רון ונוי לאופר על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל שלנו יונתן וייסבלך, אני איתי זילבר, מיד אחרינו שיחת נפש לעת חשבון נפש עם טלי ליפקין שחק לקראת יום כיפור. מה נאמר? שיהיה לכולכם צום קל אם אתם צמים, ויום כיפור משמעותי למי שהולך ומתפלל, ושיהיה שבוע טוב. להתראות.
6: שישי שבת.

0: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. מחר, ערב הצום, ב-8 בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שוע מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברות על יום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
3: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
2: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
4: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
2: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
5: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
2: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
5: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
2: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
5: כן, זו הבת שלי.
2: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
6: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
4: הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.

0: הביצה על השעה 8, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג החליט לאתר לבקשתו של אלאור עזריה, מי שהורשע בהרג מחבל פלסטיני ב-2016, ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי שלו. בהודעה מטעם הנשיא נכתב, לאחר שנים ארוכות שבהן נסע עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע, מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו, ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. עוד הודגש כי החלטת הנשיא אינה באה לערער או לפגום בהליך המשפטי שיתנהל בפרשה ואינה מהווה בחינה מחודשת שלו. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. כלי טייס של צהל ירה הערב טיל לעבר מכונית נוסעת בשכונת שייח' רדואן בעיר עזה. מדיווחים עולה כי הרכב החל לבעור בעוד נוסעיו לחודים בו. טרם ידוע מטרת התקיפה. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. צבא ארצות הברית סייע עד כה להעברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. בדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר בחסות כוחות ארצות הברית. לטענתו, איראן לעומת זאת יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. תאונת דרכים קטלנית בכביש 44 נקבע מותו של רוכב אופניים בשנות ה-40 לחייו שנפגע מכלי רכב חולף. כתבנו טובי גלניק מוסר כי נהג הרכב עוכב לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים. ובשומרון בצומת גיטאי נפצעו קשה ובינוני שני נערים במהלך רכיבה על טרקטורון. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים בלינסון כשהם סובלים מחבלה מערכתית. כתבת CNN לא הורשתה להיכנס לבית הלבן יחד עם עיתונאים נוספים של הרשת בטענה כי האישור שלה מבוטל. זאת פחות מיממה אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי יאסור את הכניסה לבית הלבן של צוותי MS Now, CNN ופוליטיקו. בנוסף, גם צוות של MS Now דיווח כי נאסרה עליו הכניסה. האיסור נובע מאחר ולטענת הנשיא, ערוצי חדשות אלו מפיצים חדשות כזב. ידיעה שהעבירה שליחתנו בוושינגטון דרור הפרל. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: ערב טוב, מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית שיחת נפש לעת חשבון נפש. טלי ליפקין שחק בריאיון מיוחד עם הרב עדין שטיינזלץ, כפי ששודרה לראשונה באוקטובר 2005. האזנה נעימה.
2: שיחת נפש לעת חשבון נפש. טלי ליפקין שחק בריאיון מיוחד עם הרב עדין שטיינזלץ.

0: שלום לכם. רגע לפני נעילה, קצת לפני שהחשבון נחתם, אנחנו מקיימים שיחת נפש עם הרב עדין שטיינזלץ, אבן ישראל בכינוי שהעניק לו הרבי מלובביץ'. שטיינזלץ, יליד ירושלים בן 68, חסיד חב"ד, רב, חוקר, מקים המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, מייסד מוסדות חינוך, מבאר תלמוד וחסידות, מחברם של ספרים רבים וחתן פרס ישראל לשנת 1988 על מפעל חיים, הוא מתרגם התלמוד הבבלי לעברית, לשפת היומיום, ללשון שבה ציבורים נרחבים יותר יוכלו ללמוד ולהבין את צפונותיו. מפעלו זה קנה לו גם מתנגדים חריפים שהתחלחלו מהפשטת התלמוד מקדושתו לכאורה. מעמדו המיוחד בין מנהיגי העולם, מעורבותו בארגון הג'וינט העולמי, מהלכיו בסלונים אינטלקטואליים במערב וברוסיה, והיותו בן של אחד ממייסדי קיבוץ משמר העמק, סוציאליסט מתנדב בבריגדות במלחמת האזרחים בספרד, מקנים לרב עדין שטיינזלץ נופח מיוחד ומעוררים עניין רב. הרב שטיינזלץ ממעט להתראיין ולהתבטא בענייני היום והשעה, ועל כן השעה הזאת היא שעת חשבון וחסד, שעת רצון מיוחדת. שלום לך, הרב עדין שטיינזלץ, אבן ישראל.
1: שלום, תודה.
0: אני מבקש שהאדם הפשוט, שאיננו בקי בתורה, וגם לא בדרך כלל אמון על קיום מצוותיה, לבקש תשובה בימים האלה, לעשות תשובה.
1: תשובה זה בעצם, המבנה, קודם כל המילה היא במידה מסוימת מיוחדת, שהייתי צריך, כתבתי פעם ספר על תשובה, עכשיו יצא מחדש הספר על תשובה, שנקרא תשובה. ניסיתי, הוא תורגם לכמה שפות אחרות, והגעתי למצב שבו החלטתי שאינני יכול למצוא תרגום טוב בשפה אחרת. ולכן הוא נקרא תשובה באנגלית ופורטוגזית ובשפות אחרות, אותו ספר בעצמו. כלומר, יש במונח הזה תשובה, יש איזשהו ייחוד של הגדרה. עכשיו, תשובה במובן הכי פשוט הוא לפנות לכיוון חדש, לחזור. זה הבסיס, הנקודה הבסיסית של תשובה. היא, אני פונה, הולך בצד אחד, הולך בכיוון אחד, מסתכל לדברים מסוימים, אני עושה סיבוב. זה נקרא תשובה. זה במובן הכי פשוט. המובן המילולי הזה הוא גם מובן מאוד מאוד נפשי. החיי מתנהלים במסלול מסוים, כזה או אחר. לא בהכרח מסלול של עבירות. זה, בניגוד למה שחושבים, תשובה איננה קשורה בעבירה. יכול אדם לעבור עבירה ולעשות תשובה, ויכול שלא לעבור עבירה ועדיין לעשות תשובה, שהיא בעצם תפנית. עכשיו, התפנית הזו היא נקודת הבסיס של תשובה. והיא אומרת, אין מישהו פעם תאר את זה, אומר, כל זמן שאני הולך בכיוון אחד, אני עם פניי צפונה, אני אפנה יותר ויותר לצפון. אבל אני יכול ברגע אחד לעשות משהו דרסטי. אני מסתובב, ואז אני הולך דרומה, או מזרחה, כן? עכשיו, זה בעצם הנקודה של תשובה. זה שינוי שאני עושה תפנית בתוך עצמי.
0: העובדה, רב שטיינזלץ, שספריך זה, כמו אחרים, תורגם לשפות רבות, ולאו דווקא לקוראים יהודים, מלמדת שגם בעניין הזה מדובר בצורך אנושי, ולא אוניברסלי, ולא בערך יהודי בהכרח.
1: לא, המושג הזה, המושג של תשובה, הוא נתפס כמושג בעצם מאוד, כל כך אוניברסלי. זה בדיוק קשור לימים הללו, סליחות, דברים מהמין הזה, באחת מהסליחות, יש מופיע ביטוי מאוד פיוטי בלשון המסובכת של הפייטנים, אבל שם מופיע שהתשובה נבראה קודם שנברא העולם. כן? והתשובה היא תופעה שלפני קיום העולם. היא בעצם לא רק תופעה כלל אנושית, היא דבר אוניברסלי, ובבחינה מסוימת היא דבר שמעבר לקיום של העולם. לכן היא צריכה להיות מעניינת את כולם. אינני יודע אם מלאכים מסוגלים לעשות תשובה, אבל בני אדם אולי יכולים, אבל זה נכון. יש אחת השאלות, אני לא יודע אם נגיע לדבר על זה, האם מדינה יכולה לעשות תשובה? מפני שהיא בוודאי צריכה, השאלה אם היא יכולה, אם היא מסוגלת, מדינה שלמה, האם אנושות יכולה לעשות תשובה?
0: צריך אדם להיות מאמין כדי לעשות תשובה, מפני שמצאתי אותך, אומר באיזשהו מקום, אומרים בני אדם אשרי המאמין, כמה טוב לו לאיש שהוא מאמין, שנולד מאמין. אבל האם בזמן שלנו, בדור שלנו, שואל אתה הרב שטיינזלץ באחד מכתביך, החכם והנבון כל כך, עדיין אפשר להיות מאמין?
1: הבעיה היא ננסו. והזמן שלנו, החכם והנבון, יש לנו שוב יותר מאמינים מה שהיו אי פעם. השאלה במה הם מאמינים, זו שאלה קצת אחרת. אבל אין, מזמן לא היו דורות כאלה שבהם היו כל כך הרבה מאמינים. כל שטות שבעולם, כל, בלי יוצא מן הכלל, יש לה מאמינים. האנשים, מה שקוראים לזה, האינטליגנטים שלנו, אין לנו אפיקורסים הרי, אבל יש לנו פסאודו אתאיסטים, הם כולם אנשים מאמינים באמונה עמוקה ודבקות גדולה. השאלה במה הם מאמינים ואיך מגדירים את הדתות שלהם או את האמונות שלהם, זה שאלה של מחקר סוציולוגי שבאמת רציני. במה מאמינה הבחורה מתל אביב? כן, הבחורה שהולכת, נאמר, הולכת על שפת הים של תל אביב, בת 21, גמרה את הצבא, ועכשיו הולכת בתל אביב על שפת הים, במה היא מאמינה? וללא ספק, יש לה אוצר של אמונות. עכשיו, השאלה היא באמת לא שאלה של האמונה, אבל השאלה של התשובה, שהיא לא בעיה של אמונה, וגם בוודאי לא של אמונה דתית, או אמונה של שייכת לדת מסוימת. עם זאת, תשובה היא עניין של אמונה. כי השאלה היא, זו שאלה הרבה יותר מרכזית, וקשורה גם ליום הכיפורים. מושגים כמו תשובה וסליחה, הם בצד מסוים, הם כמעט עומדים נגד המציאות של העולם. אם אני רוצה להיות רציני או מדייק, אני יכול לומר שמושג כמו תשובה, עומד נגד החוקי הבסיס של הפיזיקה, כמו מושג, כמו סליחה. מדוע? מפני שחוקי הבסיס של המציאות הם מציאות בלתי הפיכה. כל מציאות הולכת. אני יכול לנסות לשנות תוצאות. אינני יכול לשנות עבר. כן? עכשיו, המושג של תשובה, וכיוצא בזה המושג של הסליחה, מניחים שיש דרך לשנות את העבר. לא רק את ההווה והעתיד. עכשיו, זהו דבר מאוד מאוד מדהים. לכן הביטוי הזה שמופיע, שהזכרתי אותו, שמופיע אצל חז"ל, שהתשובה נבראה לפני העולם, אומר כך, שהתשובה היא בעצם דבר שנמצא לפני שהקוסמוס נוצר. לכן הוא איננו כפוף לחוקים של הקוסמוס. יש חוקים, יש עניינים, אבל יש משהו שהוא מעבר לזה. עכשיו, לכן, במובן הזה, תשובה דורשת המון אמונה. המון אמונה, בזה שאפשר לעשות דבר כזה, בזה ש...
0: אני רוצה לשאול אותך על העבר שלך, הזכרת העבר. העבר שלך מרתק, הרב שטיינזלץ. בפני שאתה בנו של איש חילוני, מהפכן, כופר בעיקר, והופך מציאות, אולי לא מוחק עבר, כן, ניסה, בדור של אביך, ניסה למחוק את העבר ולבנות משהו חדש. ואתה נמצא בקוטב האחר, כמדומני או שלא. אז ראשית, משהו באמת על אבא שלך ועל הבית שממנו צמח רב גדול.
1: קודם כל, אני מוכרח להגיד לזכותו של אביו, שמאוד, בכל השנים, היה לנו קשר עמוק מאוד. לא רק משום שאני בן יחיד. זה ודאי הוסיף לזה, אבל קשר מאוד מאוד עמוק במשך כל השנים, אבל לא רק הנקודה הזאת. באמת, אבי היה כמו כל האנשים של התקופה ההיא, הוא היה איש הרבה יותר מורכב. אנשים שאלה שכותבים עליהם אחר כך איזה רומנצ'יקים, הם יכולים להיות דמויות שטוחות, דו-ממדיות, חד-ממדיות. אנשים היו תלת-ממדיים, אולי יותר. כמעט כל האנשים היו בתערובת עצומה של דברים, של אלמנטים, שהיו בהם צדדים מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוקים ומאוד מאוד מאמינים. במובן מסוים, אני לא בטוח אם אלה שהפכו להיות, נאמר, קומוניסטים, לא היו אנשים בעלי אמונה ובעלי עוז של אמונה יותר מאשר אלה שנשארו בתוך העולם הדתי. כי האנשים הללו, הם האמינו, זה נכון שהם פה ושם שינו את הספרים, קראו קצת, דפדפו בספרים אחרים, אבל בעצם העניין היו אנשים מאמינים. אבל מעבר לזה, רק לגבי העניין, נאמר, פרטי, אבי היו לו כל מיני דברים, מעולם לא הייתי בטוח בתוך העולם, נקרא לזה בשלמות העולם התיאולוגי שלו, שאני חושב שהיה מורכב, אבל היה לו, הוא היה יהודי גאה מאוד.
0: איך הוא קיבל את זה שבנו בעצם חזר אל המקורות הדתיים של משפחת האדמורים שמהם אתה בא?
1: קודם כל, זה היה קצת מצחיק, אנחנו כמעט השלמנו, הייתי אומר ששנינו ביחד יכולים לבנות שתי דמויות שלמות. זאת אומרת, ביחד את החיים שלנו יכולים להתאחות, אם היו מחברים אותם באופן אחר, כל אחד היה, היינו מגיעים לאיזה חיים מהתחלה עד הסוף בכיוון אחד. אבל מעבר לזה, אני חושב שהדבר שעניין אותו הכי הרבה היה עד כמה אני רציני. ובחיר שהוא הגיע למסקנה, שאני רציני, הוא היה מעריץ גדול של אמת. כן? ובכל מקום שהוא ראה אמת, זה היה בסדר.
0: אתה נודע כאינטלקטואל גדול. ואני תוהה תמיד, ובוודאי בפגישה איתך, עד כמה יכול אדם שיש לו אמונה מוחלטת כמו שיש לך, להיות גם אינטלקטואל שבהגדרתו, בהגדרת היסוד שלו הוא ספקן.
1: תראי, תלמוד הוא, אם להגדיר אותו כספר, זה אינטלקטואליזם קדוש. כן, אז כל העניין של התלמוד הוא אותו דבר. אתה שואל שאלות כל הזמן, מכל הצדדים, מכל פינה. פעם הערתי על זה שאומרים אצל האסקימוסים יש 100 מילים בשביל שלג. לא פלא. אצל הערבים יש 100 מילים עבור גמלים. גם כן לא פלא. בתלמוד יש כמעט 40 מילים נרדפות בשביל שאלות. זה כנראה, אם האסקימוסים חיים בשלג, אנחנו חיים בשאלות.
0: מהו הדבר שאתה הכי שואל, הרב שטיינזל, שאתה הכי לא יודע אותו?
1: האמת היא שאני שואל על הכל. אני שואל על הכל. או אני לא יודע מאיפה ציטטת, כי אני כתבתי יותר מדי, ואני לא בקיא בכתביי. לא המקובצים ולא המפורדים, כך שאני לא יכול להגיד מאיפה ציטטת, אני אפילו משער קצת לפי הסגנון, שזה סגנון שלי, אבל לגופו של דבר, תראי, ההנחה שבן אדם הוא מאמין וטוב לו, שקט לו, הוא חי כמו תולעת מחזרת, היא הנחה שקיימת רק אצל אלה ש... או שלא היו מאמינים מימיהם, או שלא הכירו אנשים מאמינים. לאמיתו של דבר, בן אדם מאמין הוא בן אדם שהוא מלא שאלות. ההבדל בינו לבין אחרים הוא רק בזה שהוא מחליף את הסוגים. במקום לשאול שאלות קטנות, הוא שואל שאלות גדולות. וככל שהוא גדל, אם הוא מגיע לאיזו תשובה, הוא מגיע לשאלות יותר גדולות. זאת אומרת, נאמר, יושב לו, נאמר, בחור, חייל בצהל, אם לדבר לכבוד צהל, חייל בצהל, ומה עם השאלות שמציקות לו? אם הוא בחור, נאמר, נורמלי, החופשה הבאה, הבחורה הבאה, הלילה הבא, זה בערך השאלות. עכשיו, אם הוא יגדל באיזשהו אופן, אז לא ששאלות הללו ייעלמו מן העולם, אבל הן יפסיקו להיות חשובות. ואז יהיו לו שאלות אחרות. ייתכן שהשאלות שלו יהיו במושג, במובן מסוים. הוא יתחיל לדון ממה הוא יחיה, ממה הוא יתפרנס, מה העתיד שלו. אלה לא שאלות נאמר, שדוחות את הכל, אבל שאלות ברמה יותר גבוהה. עכשיו, אם בן אדם הופך להיות, מה שקוראים לזה, לאיש דתי, במשמעות הזו, שהנושאים על הנושאים של תכלית, משמעות, אובייקטיביות מוחלטת, הם נעשים משמעותיים בשבילו.
0: האם שזה... הרב שטיינזלס חושב שאני יושבת מולך, חילונית שכמוני, לא תרודה בשאלות של תכלית, של משמעות?
1: אז לכן אמרתי, אני מאמין בחילונים כמו בערך, כמו ביוניקון. אלה חיות אגדתיות, כן? חילונים חיות אגדתיות.
0: אין דבר כזה, אתה אומר?
1: כמעט שאין. כמעט שאין. אני לא, זאת אומרת, אני מזמן לא פגשתי, לא פגשתי אפיקורסים, מזמן לא. אני מנסה לחפש אותה צרידיהם, אבל חילונים, אני פוגש על מה שאמרתי, יש גם בארץ, בארצנו יש דבר מוזר, והוא נוצר בגלל תופעות מסוימות. מה שקוראים אצלנו חילוני, זה במקום אחר מה שהיינו אומרים, בן אדם שאיננו שומר מצוות מעשיות. אבל זה לא אותו דבר מבחינת ההגדרה. אדם שאיננו שומר מצוות, הוא יכול להיות אדם דתי מאוד, אדם אמוני מאוד, ואדם שכל ימיו הם בחיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא שומר מצוות, שיש לו בעיה ממין אחר. אבל העניין הזה של אדם שהוא חילוני, למור, אותו אדם שהשאלות הללו של תכלית, של מערכת ערכים מוגדרת, מוחלטת, של מאין אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. אדם שהשאלות הללו הם לגמרי חסרות משמעות בשבילו, אנשים כאלה הם פשוט, הם נדירים.
0: נדבר נא אם כן באלה שמקיימים את כל המצוות, עד הקטנה שבהם, אתה כתבת בעצמך, הרב שטיינזלץ, אדם לומד שולחן ערוך, מברר מה מותר ומה אסור, וכך הוא חי, אך בזה אין די. יכול אדם לקיים את כל התורה כולה, על כל דקדוקי הפרטיה, ואף על פי כן לא יקרה אדם. אדם כזה ניתן לכנות נבל ברשות התורה. אלה המקיימים מצוות, אבל זה לא הופך אותם לאנשים...
1: זו בעיה, כי המצוות, אם שוב לדבר על זה, באופן מעשי, יש מצוות מעשיות. המצוות המעשיות הן הוראות לעשות כך או לעשות כך, לעשות דברים אחרים. עכשיו, כל זה, זה מכלול מאוד עשיר, אבל הוא לא כולל את כל החיים. הוא לא כולל את כל החיים. יכול להיות שיש פחות מדי מצוות, ויש אנשים שמרגישים שיש פחות מדי מצוות, כי הם היו רוצים עוד מצוות לגבי דברים אחרים.
0: למה הם צריכים מצוות? הם לא סומכים על עצמם?
1: אף אחד לא עושה את זה. אנשים סומכים על עצמם רק בזמן שיש להם התפרצות של התפרצות של טמפרמנט, או שיש להם מה שקוראים לזה, הייתי קורא לזה שלוות נפש, שלוות נפש שבאה בגלל איזה מאורע קטן. אבל בדרך כלל אנשים לא סומכים על עצמם. אנשים מצטטים בלא יודעים את הספרים. אני לא יודע אם את גדלת על הספרים של ספוק, אולי גדלת ספרים כאלה, ואת מעבירה לילדים שלך ספרים אחרים. זאת אומרת, שאת אומרת לי, אני רק אומר שהבעיה של המצוות, ודאי יש ספרים כאלה, יש ספרים שמגדירים כמעט כל דבר. מי השאלה, איך את מתלבשת? כמעט לכל דבר אחר, יש אוסף עצום של דברים. אני רק אומר שלא כולם, לא כולם מכונים באותו שם בתור ספרי קודש. יש עולם שלם בארצות הברית של אנשים שקוראים את הניו יורק טיימס כדרך שאחרים קוראים כתבי הקודש. כן, עכשיו, כל אלה הם רק מראים שהעולם הזה, אולי אנחנו עושים בטעות את רשימת הדתות קטנה מדי. יש באמת הרבה יותר, יש הרבה יותר סינקרטיזם, מה שקוראים תערובת של דתות. זה קיים בתוך העולם. לכן אמרתי, האם את עושה בזכות עצמך? לא יודע, שבאה אמא ויושבת לדון, הילד הזה צריך לקבל מכה בישבן או לא? והיא הולכת שם, זה לא אומר שהכל עובר בראשה באותה שעה, מצוות עשה מספר 3, מצוות עשה מספר 315, סעיף קטן זה, בדיוק כמו בן אדם שיושב מה שקיצרו שולחן ערוך, אותו דבר בדיוק.
0: אני חושבת, כבוד הרב שטיינזלץ, שאני יהודיה לא פחות טובה, אני מעיזה לומר אפילו ממך, מבלי להכיר היטב את הספרים, וגם מבלי לקיים את המצוות. מצד שני, בציבור הישראלי היום, בעת הזאת, יהיו שיפתירו כלפיי, או יטריסו, את לא יהודיה. מה תאמר למשבר הזה?
1: המשבר הזה הוא עתיק, הוא קיים, והשאלה תהיה כמובן, השאלה איך אני מגדיר. יש צד מסוים שבו יהודי הוא סוג של, נאמר, הגדרה שבכורח. הגדרה שבכורח, כמו שאני בן של הוריי. זה אחד הדברים שאינני יכול לצאת מהם. אני יכול להתריס כנגדם, אני יכול להיעלב מהם, אני יכול להגיד שאני לא הייתי רוצה להיות בן של הוריי, אבל אינני יכול לצאת מהקשר הזה. אז יש סוג מסוים של קשר יהודי, לא רק מבחינה חברתית, גם מבחינה של האדם אל עצמו, מבחינת החוויות שלו, שזו הגדרה אחרת של שמישהו מגדיר מהו אני יהודי. עכשיו, יש שאלות אחרות שבהן התשובה היא לגמרי אחרת. יהודי, אם יהודי היה רק מושג, נקרא לזה מושג מולד או מורשתי או אתני, או אפילו מושג שקשור לדי-אן-איי, כן? אז מבחינה זו אני לא יכול לטעול. ואני אמרתי כמה פעמים שאין דרך לשום בית דין, עד כמה שאני יודע, שאפשר לעשות כל מיני דברים. אפשר להטיל חרם על אדם, אפשר לגזור עליו גזר דין מוות, אבל אי אפשר לשלול ממנו את יהדותו. זה אי אפשר לעשות, לא, לעשות אדם, לבטל את יהדותו של אדם, אין שום דרך לעשות.
0: ובכל זאת זה הפך לקרדום לחפור בה.
1: או שהוא נמצא בפנים, או שהוא נמצא בחוץ. עכשיו, יש שאלה אחרת, ואני לא, שוב, אני רוצה לטשטש את הדברים על הדרי. אם יהדות הייתה רק עניין כזה, אז הוא במידה מסוימת, הוא גם לא רלוונטי. נולדתי כזה. עכשיו, מכאן והלאה, אני מגיע לתחום של השקפת עולם, של חיים, וכיוצא בזה. עכשיו, יהדות איננה רק מבנה גנטי. איננה רק מבנה גנטי, איננה רק גנטיקה. איננה, נניח שיש DNA יהודי, לא ברור אם יש, אבל נניח שיש גן של יהדות באיזשהו חבוי באיזה מקום. עכשיו, זה לא רק, לא זו בלבד יהדות, יהדות כוללת בתוכה עוד כמות עצומה של דברים שהם היהדות. יש בה חלק מסוים הוא מה היא מחייבת כעולם של חיובים, מה לעשות, מה לא לעשות. עכשיו, אני יכול, זה חלק מהיתרוננו בבחירה החופשית, אני יכול לא לעשות אף אחד מהדברים הללו, אבל אז אני לא יכול להגיד שאני שייך מבחינה מסוימת שאני שייך למערכת הזאת.
0: נדמה לי, הרב שטיינצלט, שאתה קצת מתחמק מאיזשהו ניסיון שלי, מרומז, להגיע לאיזשהו דיון פוליטי. ניסיתי לדבר איתך, אני מנסה להבין
1: ממך, אם את רוצה לדבר פוליטיקה, את יכולה לדבר.
0: על המשבר שנוצר בין קראים בחברה, בסביב שאלת היהדות, אני כבר לא מדברת על המשבר, שבין הדת לבין הציבור בגלל, אתה יודע מה? נבלים ברשות התורה. פוליטיקאים ואנשים שלקחו את הדת, לכאורה שומרים על כל המצוות, אבל תואר המידות, והשימוש בדת הוא קרדום.
1: המשבר הוא יותר בסיסי. המשבר, תראי, מבחינה מסוימת המשבר, שוב, כיוון שמעולם לא היה לי לא העונג ולא הזכות ולא הרצון להיות במפלגה דתית, כך אני יכול מצד זה להסתכל על הדברים מבחוץ. יש כל מיני אנשים שנקראים דתיים, שמפורש אנשים לא סימפטיים, לא במישור האישי, לא במישור הציבורי, לא במישור המסחרי, הם לא אנשים סימפטיים. אבל עם כל זה, הבעיה או ההתנקרות או הקרע שיש לו במדינה, הוא יותר עמוק מזה. הוא לא רק תגובה על פלוני שהוא, נאמר ככה, כך וכך עשה, כך גנב או נאף. כן, הוא קרע הרבה יותר עמוק. הוא קשור בשאלה, בדיוק באותה שאלה שאת העלית, שהיא לא שאלה פוליטית בעצמה. היא בשאלה, כן, של שמדברים למשל כאן על מדינה יהודית. זו שאלה שאינה קשורה עכשיו לנשקרים לזה פוליטיקה מפלגתית. היא קשורה אבל להגדרה של מהויות. מה זה יהודי? עכשיו אני יכול להגדיר מדינה יהודית היא מדינה שבה התושבים, רובם, כולם, הם שייכים לאתנוס מסוים. ובזה אני גומר את הנושא. זו תשובה אפשרית. לעומת זאת יש מישהו שיכול לומר שיהודי ויהדות הם דברים ששייכים למערך של השקפות, של אמונות, של ידיעות, של שפה פנימית, של דרכי התנהגות. עכשיו, כשאני מגדיר מדינה יהודית באופן הזה, אני מגדיר משהו אחר. אני טענתי מימיי, מתחילה, זו טענה פוליטית לגמרי, שהציונות כדבר, היא תנועה אמביוולנטית, שכוללת בתוכה שני דברים מנוגדים. מצד אחד, הציונות היא תנועת התבוללות קיצונית. היא מנסה לחסל את הקיום היהודי על ידי יצירה של נורמליזציה. ההנחה הייתה שברגע שאנחנו נהיה נורמליים, אנחנו נפסיק להיות גם שנואים וגם עניין לאיזושהי התעסקות מיוחדת. זו הנחה אחת, וזו קריאה להתבוללות, לא על ידי, נקרא לזה, כניסה לתרבות אחרת או לדת אחרת, אלא על ידי מחיקה של כל דבר. טשטוש כל מהות מוגדרת. מהצד השני, ובלי ספק, יחד עם זה, כמעט באותה שעה, הציונות היא תנועה משיחית, מתחילתה. היא משיחית בצורה מאוד חריפה. עכשיו, שני הצדדים הללו, מעולם הגיעו לידי פשרה. הם כל הזמן, כמו התאומים, יעקב ועשיו, הם כל הזמן מתמודדים. והם בנו מדינה, שהיא גם כן מתמודדת עם עצמה, בהגדרה המוזרה, מה אני?
0: בימים האלה, נדמה שההגדרה, או ההתלבטות סביב ההגדרה מתחדדת יותר, כאשר היה ניסיון להשליט הלכה על ממלכה.
1: אינני יודע למה את מתכוונת. אם את מתכוונת לסיפורי גוש קטיף, הם לא היו בעיה של השלטת הלכה, על המדינה. אפשר היה גם לראות שהציבור, נאמר, הציבור הדתי, או נאמר, הציבור החרדי, שאולי, שיכול להיות שהוא לא מעוניין במדינה. זו שאלה מעניינת לחוד. יכול להיות שהוא חושב שכל המדינה לא ראויה שיתעסקו בה, אלא לקחת ממנה מיסים. אבל מעבר לעניין הזה, הבעיה לא הייתה בעיה, באמת לא הייתה בעיה.
0: הקריאה לסרבנות, קריאה של רבנים לסרבנות של חיילי צהל, היא מרידה בממלכה.
1: בסדר.
0: בשם ההלכה.
1: היא מרידה במדינה, בשם, נקרא לזה בשם השקפת עולם, והיא יכולה להיעשות, ונאכן נעשתה כבר בעבר. קריאות כאלה, לא לקבל את המהות של צהל, בגלל עמדות אידיאולוגיות כבר נשמעו, והייתי אומר בצורה מצחיקה, היהדות הדתית היא, אולי זה חלק מהתוכחה, היא הפסיקה להיות מבחינת עצמה יוצרת של דברים חדשים. היא מלווה דברים. עכשיו, זה נכון אפילו, נאמר כך, שאלה מעניינת לחוד, יכול להיות שהוא חושב שכל המדינה לא ראויה שיתעסקו בה, אלא לקחת ממנה מיסים. אבל מעבר לעניין הזה, הבעיה לא הייתה בעיה, באמת לא הייתה בעיה.
0: הקריאה לסרבנות, קריאה של רבנים לסרבנות של חיילי צהל, היא מרידה בממלכה.
1: בסדר.
0: בשם ההלכה.
1: היא מרידה במדינה, בשם, נקרא לזה בשם השקפת עולם, והיא יכולה להיעשות, ונאכן נעשתה כבר בעבר. קריאות כאלה, לא לקבל את המהות של צהל, בגלל עמדות אידיאולוגיות, כבר נשמעו, והייתי אומר בצורה מצחיקה, היהדות הדתית, היא, אולי זה חלק מהתוכחה, היא הפסיקה להיות מבחינת עצמה יוצרת של דברים חדשים. היא מלווה דברים. עכשיו, זה נכון.

0: בצורה מצחיקה, היהדות הדתית היא, אולי זה חלק מהתוכחה, היא הפסיקה להיות מבחינת עצמה יוצרת של דברים חדשים. היא מלווה דברים. עכשיו, זה נכון אפילו, נאמר ככה, כל העניין הזה של ארץ ישראל השלמה, הוא לא התחיל מהיהדות הדתית, הוא התחיל מהאקטיביסטים של מפאי. כן? וזה, כך זה היה. אליעזר לבנה, נתן אלתרמן, אלה היו אנשים, אלה יצרו את העיתון הזה שהיה נקרא זאת הארץ. הם יצרו את הדבר הזה.
1: ומי שאימץ את זה בכל זאת, בהלכיקו,
0: באהבה. כן, היו... כן, אבל הייתה לזה גם סיבה. תסתכלי, כמה חיילים יש לאקטיביסטים של מפאי, או לבלתי אקטיביסטים של מפאי. הנוער, למעשה, תנועת הנוער היא עכשיו מוסד של בייביסיטר. כן? שהוא עשוי כדי שלהורים תהיה מנוחה בשבת אחרי הצהריים, יש תנועת נוער. אבל תראי, תנועות הנוער הדתיות נשארו היחידות עם איזושהי גישה של התמסרות. לכן הם נשאו החיילים של התנועה של הדבר הזה.
1: מותר להחזיר חלקי ארץ, הרב שטיינזלץ?
0: את שואלת את דעתי? כן. בתנאים מסוימים בוודאי מותר.
1: כי קדושת האדם עולה על קדושת
0: זה
1: אדמה.
0: זה לא רק ביש לי קדושת אדמה, תראי, קדושת האדמה, קדושת הארץ, כקדושת הארץ, מבחינה הלכתית גמורה, כל השטח, עד מה שקוראים לי, עד ודי אל קסמיה, עד הליטני, הוא לכל הדעות, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה מדעית, גם מבחינה היסטורית, הוא ארץ ישראל. הוא נותק עם ארץ ישראל רק בהסכם סקס-פיקו, בשנת 1922. אז שטח הזה הוא ודאי ארץ ישראל. אז השאלה היא, לעשות מלחמה כדי לספח אותו? יש מעט מאוד אנשים שיציעו את ההצעה הזו, למרות שהשטח הזה הוא ארץ ישראל, לכל הדעות. לכל הדעות. אין עליו שום ספק שהוא ארץ ישראל.
1: אפשר לטעון נגד ההנחה הבסיסית שארץ ישראל היא של עם ישראל כי הקדוש ברוך הוא הבטיח ובדם פדו אותה. זה היה אימפריאליזם לשמו.
0: זו שאלה, לכן אני אומר, אני אמרתי שהשאלה איך אני מגדיר את היחס בין עם ישראל וארץ ישראל, זו שאלה שאולי לא מטרידה את הדתיים, אבל צריכה להטריד את כל שאר המדינה, ואינני יודע אם היא מטרידה את האנשים מספיק, חלק מהאנשים ש... אני פעם אמרתי, במקום לגמרי אחר, בהזדמנות לגמרי אחרת, עם קהל הרבה פחות סימפטי, מה שכל מי שיכול לשמוע אותי עכשיו, כל מיני כמרים גויים, זו הייתה פגישה כזו וכזו, אבל בכל אופן אמרתי להם, תראו, מייסדי המדינה, היו אנשים שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, אבל האמינו בתנך. וזה היה הצידוק, הייתי קורא לזה, הצידוק המהותי שלהם. ויצמן בוועדה האנגלו-אמריקאית הופיע עם תנך ביד ואמר, זוהי תעודת הבעלות שלנו על הארץ.
1: האמונה בתנך הנרחבת כל כך בציבור היא עניין תרבותי מלכתחילה, מכיתה א', מן הגן, מהרגע שאנחנו עומדים על דעתנו, אנחנו עם התנך. ואתה, הרב שטיינזלץ, אתה עשית את המפעל הגדול עליו זכית בפרס ישראל, של תרגום התלמוד, של פישוט החומרים שהיו, שטענו שפישטת מדי, חיללת את הקודש, ואחרים יאמרו, ביקשת לקרב את הציבור על חומרי הרוח.
0: אני לא כל כך פישטתי, אני עשיתי את זה. אני עשיתי למעשה רק דבר אחד. עשיתי שאדם שלא גדל בתוך בית אולפנה מסוים, יכול לגשת וללמוד.
1: זה יהיה נגדך הרבה אנשים.
0: יכול להיות, בצדק, אולי בצדק, אבל מבחינה מסוימת, לקחתי כאילו את המונופול. מן הצד השני, אני יכול לומר, שאני עדיין הספר, נאמר ככה, עדיין ללמוד תלמוד, הוא יותר קשה מאשר לקרוא ספר בלשי, בכל רמה שהיא. כן,
1: שמעתי כן. גם אנשים דתיים נאורים מן הקצה הזה, שטוענים שעבד משהו מן הקסם כשתרגמת. והתבטל האתגר האינטלקטואלי שהוא הרצון לפצח, שבבסיס היחסים עם הדיאלוג עם התלמוד.
0: אני יודע, לדעתי זה סוג של אובסקורנטיזם לשמור, זאת אומרת,

0: זה סוג של אנשים שאני מציע להם תמיד להפסיק לקרוא, ללמוד את התלמוד בספרים מודפסים, אלא לעבור לכתבי יד מטושטשים, בלי פירוש רש"י.
1: אם הם מחפשים משהו ממש קשה, אתה
0: לא,
1: אומר.
0: לא, כדי לעבור בדיוק לאותו עניין, לחזור למסורת. אבל אני כתבתי בשעתו, שמבחינה מסוימת חלק מהבעיה של הציבוריות הישראלית היא זה שיש פה עודף תנ"ך ומיעוט תלמוד. כי העניין הוא ככה. מי שלומד תנ"ך, במיוחד כמו שלומדים בתי הספר הכלליים, תורה כמעט שלא לומדים. ולכן לא יודעים על שום דבר. יש דוגמאות מזעזעות של הדבר הזה. כי מעולם לא קראתי, מאיפה לי לדעת. לומדים הרבה נביאים. עכשיו, מה יוצא? שכל אחד, קודם כל, הילדים מקבלים תמונה מאוד לא נכונה. שהם קוראים את דברי הנביא, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הם מניחים שהם בצד של הנביא. הם לא מבינים שהם בצד השני. הם אלה שהנביא מדבר עליהם ואל אבותיהם ואל סביהם וכו' וכו' וכו'. הם לא מבינים. אז הם מזדהים עם הנביא. בצורה, בלי להבין, אבל מזדהים עם הנביא, זה אחד. נוסף לזה, הם כולם נהיים נביאים קטנים. מה שהכי אוכל את כל החיים הציבוריים פה הוא שאין פה כמעט שיחה ואין אפשרות לדיאלוג. אלא מה? נמצאים פה 5 מיליון נביאים קטנים. וכל אחד נביא איננו מוכריח לדבר. כי הוא נביא. הוא יודע מה האמת. וזה מה שקורה פה בכל שיחה בארץ על פוליטיקה או על, או על, או על, או על, או על דגים מלוכים. כל אחד יודע את כל האמת. והוא אין בכלל מקום לשיחה עכשיו. לו היו לומדים תלמוד, שהוא בנוי על דיאלקטיקה, ועל ניסיון להוכיח, ואני יכול לשאול, במה שאינני יכול, שנביא אומר לי משהו, אינני יכול לשאול מניין אתה יודע. שאני עוסק בתלמוד, זה השאלה אחת השאלות הבסיסיות היא, מנה לך, מאיפה אתה יודע את זה?
1: הרבי מלובביץ', הרב שניאורסון, היית מקורב אליו.
0: כן.
1: יש אפילו הטוענים שדובר בך כירושו.
0: רק בעיתונים הישראלים.
1: אוקיי. הוא היה שותף להשקפה הזאת שלך, למפעל הזה שלך, מה הוא חשב על ה...
0: הוא מאוד עודד אותי. הוא עודד אותי בכל, כמעט בכל מה שעשיתי. מאוד מאוד. הייתה תמיד חסרונו בשביל חיסרון אישי עמוק. אבל הוא בפירוש היה מעודד גדול. כל מה שעשיתי, בפרטים ובכללים, זה מבחינה זו, הוא לא היה יחידי, היו עוד אנשים בשיעור קומה רציני שהיו, אבל הוא היה בוודאי אחד מאלה שבפירוש תמכו בי.
1: אני מוכרחה לשאול אותך, שוב ממעמד של הדיות, איך מתייחס אדם גם גדול בתורה, גם בקי במביאות הבלי העולם הזה, והוויית העולם הזה, אל ההנחה שרבי מלובביץ' בעצם לא עבר מן העולם, שלמעשה הוא חי והוא המלך המשיח. מאוד קשה לאדם שהוא לא בתוך העניין להבין איך אנשים נאורים יכולים לדבר במונחים כאלה בכלל.
0: תראי, זה שאנשים מסוגלים לעשות את זה, זה בפירוש אפשרי. יש מיליארד נוצרים שמאמינים בדברים כאלה, אז זה לא צריך להפתיע שיש כך וכך גם יהודים כאלה. זה שיש יהודים כאלה מפתיע אותי קצת.
1: כלומר, אתה לא מאמין במשיחיות או במשיח, גם אם הוא רבי מלובביץ'.
0: משיחיות, כאדם יהודי אני אפילו אמור מצווה להאמין במשיח. אבל אני אמור להאמין במשיח בהגדרה שמופיעה, זו הגדרה שגם אני בזמנו כתבתי אותה, לא שלי, שבכל דור יש לפחות אדם אחד, שהוא ראוי להיות המשיח. זאת אומרת, יש אדם חי אחד, שהוא האיש שמיועד. הוא צריך סוגים מסוימים, קונסטלציה מיוחדת, מלמעלה ומלמטה, כדי שהמשיח הפוטנציאלי יהפוך להיות למשיח בפועל. עכשיו, לדעתי, הרבי מלובביץ' היה בהחלט יכול להיות משיח. הייתה לו הדמות, הייתה לו האישיות, היה לו ההיקף, רוחב הדעת ועומק הדעת, ומסירות הנפש והלב, אבל כשבן אדם איננו איתנו, אז הוא איננו איתנו. והוא איננו, עכשיו, הסוג הזה של המשיחיות, הוא נראה בעיניי נאמר, מוזר, מפוקפק, הוא מפתיע אותי שיהיה דבר כזה, אבל כבר היה לו עולמים.
1: אתה הרב שטיינזלץ, אדם מודרני. בידע שלך,
0: בחסרונות של המודרנה,
1: בחסרונות של אדם באשר הוא אדם, היהדות צריכה להתחדש, ללכת עם הזמן. אתה אמרת קודם בעניין אחר שיש יותר מדי אנשים שלא מחדשים, שהם רק משכפלים את הולכים על יד תהליכים שכבר התחילו קודם. איפה היהדות צריכה ועד כמה מותר לה באמת לעדכן את עצמה?
0: השאלה היא, זו שאלה מאוד, זאת אומרת, מין שאלה...
1: היא כללית מדי, אני אתן לך דוגמאות ספציפיות. למשל, היחס של היהדות אל הומואים ולסביות.
0: אני לא רואה שהיחס הזה ישתנה, מסיבה, משום שהבעיה, הבעיה איננה בגלל סעיף קטן מסוים. זה לא בעיה של הסעיף הקטן, זאת אומרת, יש סעיף קטן, על הומואים יש סעיפים, יש דברים מפורשים בתורה, לסביות יש אולי רמזים, הבעיה של המיניות האנושית בכללה. המיניות האנושית אל מול המושג הזה של המיניות אל מול הבעיה של הפריון. הלידה אל מול ההנאה. עכשיו, הדברים הללו הם מאוד, הם משום שהם מאוד בסיסיים.
1: אבל הם גם דינמיים.
0: הם בכל דבר, כל דבר
1: משתנה. יש פה תהליכים, וגם החברה הדתית עצמה כבר יודעת שיש את כל התופעות האלה וצריך ללמוד לחיות איתה.
0: יש תופעות כאלה, התופעות האלה גם הן, הן תופעות שגם כמו הרבה תופעות, הן עולות וירדות. הן עולות וירדות בבידה רבה, עם גל מסוים, מכיוון שאני מכיר קצת היסטוריה, קצת, אז אני יכול לומר שהמספרים או האחוזים או הדברים הללו, הם משתנים הרבה מאוד מתקופה לתקופה, מתרבות לתרבות. המספרים לא קבועים, בפירוש לא, והם משתנים יחד עם דברים, עם משתנים תרבותיים. וכשאני מסתכל על יהדות, שוב, אני צריך להסתכל על דבר שהוא מאוד חשוב, אם מותר להגיד משהו באנגלית. אני יודע שזה לא שפה, זו שפה כל כך פופולרית בארץ, עוד מעט נעבור אליה לגמרי. אני אמרתי שכל מי שמנסה להיות up to date, אחרי יום הוא נהיה dated, ואחרי יומיים הוא נהיה outdated.
1: אם אתה שואל אותי איך אני מתרשמת מהתשובה שלך, שאין לך תשובה, שאתם לא מתכוונים להתארגן, להתמודד עם זה.
0: לא,
1: אבל
0: לא,
1: זה רק היה בתור איזשהו משל.
0: זה לא היה משל. זה מקרה מסוים. זה מקרה מסוים. לכן אמרתי לך, לדעתי יש הבדלים. יש בכל דבר. נאמר ככה, איך דבר יכול להשתנות ועדיין להישאר משהו, באיזה מקום ובאיזה זמן דברים משתנים, והופכים להיות למשהו אחר לגמרי. יש נקודת מעבר בין דבר לדבר, בין נאמר, בין דג ליונק, יש נקודה, ומאותה שעה זה הפסיק להיות אותו דבר. עכשיו, שאת שואלת אותי על ידות, אמרתי, יש דברים מסוימים, שהם לא נראים בעיניי משמעותיים, למרות שהם כתובים, והם יכולים להיות אחרת, ויש דברים אחרים שהם נטועים בצורה כל כך עמוקה וכל כך רחבה בתוך התרבות, ששינוים או הכירתם הוא יצירה של דבר לגמרי חדש, כן? ומאותה נקודה והלאה, אז זה דבר חדש, כן? זה מציאות חדשה, טובה יותר או טובה פחות, אבל זה כבר לא אותו דבר, כן? יש גבול מסוים, עד מתי אני יכול למשוך משולש שהוא יישאר להיות משולש? יש גבול כזה, אני מושך אותו עוד קצת, ואז הוא הופך להיות מרובע. עכשיו, אני לא בא לטעון שמרובע הוא בהכרח נמוך יותר משם משולש, אבל כבר לא משולש, הוא הפסיק. כן? מאותה בחינה, יש דברים מסוימים. מדוע נאמר, יהדות לא תקבל עוד איזה אל אחד, ככה, לשם הגיוון ולשם העניין. כשאני מדבר על דברים כאלה, על שינויים כאלה, אני אפילו לא מדבר על שינויים מבניים. באותה שעה, יש משהו אחר. נוצר משהו אחר, טוב יותר, רע יותר, הוא אחר. עכשיו, אני יכול לטעון שיש דברים שהם עדיין בתוך, הם בתוך המסגרת הכוללת. יש דברים שהם מחוץ את המסגרת הזו. וכששאלת אותי, זה לא מפני שיש לי איזה, מה שהם קוראים כעת, תמצאו מילה, הומופוביה מיוחדת, אלא משום שאני חושב שיש מגזר מסוים של דברים שהוא קשור לתפיסת עולם הרבה יותר כולל, על האדם, מקומו של האדם, על היחסים לא רק בין המינים.
1: איך הרב שטיינזלץ אתה יודע כל כך הרבה על העולם שמחוץ לעולם הדתי? אתה נוסע בעולם, אני אמרתי, אתה יושב בסלונים, אתה מקורב לפוטין, אתה יוצא ובא במסדרנות השלטון בוושינגטון, ביום יום. אתה רואה טלוויזיה למשל?
0: אני, אין לי פשוט מכשיר, לא יודע מה הייתי רואה, אני חושב שזה משעמם מדי, אבל אני רואה כל מיני.
1: איך בכל זאת אתה יודע להגיד עלינו כל כך הרבה דברים?
0: מה זה עלינו? קודם כל, אני לא יודע מאיזה זכות יש לך לדבר על עלינו, אני יכול לשאול אותך על עלינו, אותו עלינו, כן?
1: אני לא יודעת עליי, על כן אני רוצה לדבר.
0: היחוס הישראלי שלי הוא בוודאי לא פחות.
1: בוודאי שלא, אני מדברת על החיים, כשאתה התנגדת על הכינוי חילונים, אבל לעולם שמחוץ לעולם הדתי החרדי.
0: טוב, אז מאיפה לי לדעת על העולם הדתי? אני יודע, משום שאני מפעם לפעם קורא, אני משוחח עם אנשים.
1: העולם הדתי?
0: כן, מאיפה, אפשר לחשוב שבן אדם שלובש כיפה, אז ממילא קונה לעצמו דעת. או שהוא מוריד את הכיפה, הוא קונה לעצמו דעת אחרת. זה לא נעשה ככה. אם אני מתעניין, אני קורא, אני שומע.
1: אתה קורא ספרות חילונית?
0: כן, בהחלט.
1: מה אתה אוהב לקרוא?
0: זה תלוי במצב רוח, כן? אני עכשיו בדיוק, קראתי איזה ספר של פרקינסון, שזה אחד הספרים הישנים, מאוד מחבב את הכתיבה שלו. אני חושב שהיא גם יותר נכונה ממה שנראה על השטח.
1: סופרים ישראלים של ימינו אלה? פחות?
0: אחדים מהם. זה, יש לי, הם, חלק מהם, הם, נאמר ככה, עמוס עוז ואלף בית יהושע, הם לא רק בני גילי פחות או יותר, אלא אנחנו גם גדלנו באותה שכונה ממש, ממש באותה פינה בירושלים, בקרם אברהם.
1: באיזה גיל אתה חזרת בתשובה?
0: אני הייתי אותה בגילי, בשנות העשרי שלי. כן, אבל לא היה לי קשר עם שניהם, הכרתי את שניהם אחרי זמן, אני רק אומר שאנחנו בעצם מאותו רקע, ואת שניהם, אני נאמר ככה, סופרים ישראלים, אני עדיין מעריך יותר את סמך יזהר.
1: למה לא רצית לבוא לקבל את פרס ישראל?
0: הייתי, זה לא יש, כל זה היה טיפשות גדולה. של, לא היה לזה שום צד אידיאולוגי.
1: אמרו שלא רצית להרגיז את החרדים, שכבר כך הרגזת אותם ממפעל החיים שלך, קיבלת את הפרס.
0: לא היה לזה שום קשר, כל זה היה, מה שקוראים לזה, לא ברווזים, ברווזון עיתונאי. זה לא היה קשור לכלל לזה. הייתי אז בחוץ לארץ, והייתי אז באמת באמצע של דברים, שהייתי צריך לגמור.
1: פרס ישראל, הרב עדין שטיינזלץ.
0: נכון, אבל אז הייתי, אני אז סיימתי משהו שחשבתי שהיה חשוב, משאז באותו זמן בדיוק, אני פתחתי את הקשרים שלי, ולא רק שלי, עם רוסיה. ואני חשבתי שזה נושא חשוב, לא יכולתי להסביר את עצמי, כי זה היה, כל זה היה עטוף בכל מיני עטיפות של, של, של, אי אפשר היה לדבר על זה, אי אפשר היה לדבר על יחסים שאני עושה, אני עושה שהם לא היו, שלא הייתה שום נציגות ישראלית שם, כן? לא היה. אני הגעתי כמעט הראשון שבה נאמר המיופה כוח הישראלי הראשון, לוין, בא לשם. אז אחד הדברים שהוא עשה היה לשוחח איתי קצת, שלקבל אינפורמציה מה קורה, קצת. אני רק אומר שהגעתי לשם, אני חשבתי שאני עושה דבר חשוב. אני לא בטוח כמה הוא היה חשוב, אבל דבר חשוב. עכשיו, לא יכולתי לדבר על זה. יכולתי רק להגיד שאני חייב להיות בחוץ לארץ. הייתי בחוץ לארץ. אם הייתי בארץ, באותו מקרה, אז לא הייתה לי שום בעיה לבוא. ואכן באתי כעבור שנה. לא היה, זאת לא הייתה בעיה. כל ההסברים האידיאולוגיים היו כמו כל מיני דברים. לצערי, אני חי חיים די משעממים. בסך הכל יושב, כותב, מסתובב פה ושם. עכשיו, משום מה, מאז הייתי אולי בן 8, הייתי, מה שקוראים לזה, מוסה של אגדות. כל פעם, אני לא יודע למה הן נדבקות אליי. כל מיני סיפורים לא אמיתיים.
1: כל עוד אתה לא מתבלבל ואתה יודע מה אמיתי ומה לא,
0: כן, אני יודע, אני יודע, אבל אני רק אומר, יש המון סיפורים שאני לפעמים תוהה. מי המציא את הסיפורים הללו, אבל זה בהחלט... אבל זו דוגמה אחת של סיפור כזה. זה לא הדוגמה היחידה.
1: מה הרב עדין שטיינזלץ, אתה בימים האלה, על פי מיטב הבנתי הצנועה, הם ימים של גם בקשה צליחה, אבל גם בקשה בכלל. שם הכל פתוח, ואפשר גם לבקש. מה תבקש?
0: קודם כל, אני צריך, הדבר היחידי, הדבר שאני לא בטוח, אני יכול לבקש עליו, אבל אני יכול לצפות לו. זה שאלה אם אני יכול לבקש או אני צריך לעשות אותו. יש שאלות כאלה. זה שנה היא, חלק ממנה הוא להשתנות. זה שנה. זה שנה כולל דבר מוזר, שאותו שורש כולל גם את המושג של חזרה שלי. של
1: הישנות.
0: הישנות, וגם את המושג של השתנות. זה אותה מילה עצמה של שנה, אותו שורש. עכשיו השורש, מבחינה זו, הדבר הכי חשוב זה, הייתי רוצה להתחדש. הייתי רוצה, אם הייתי יכול לבקש שיהיה לי, לא הצרות של אותו גיל, אבל המרץ שהיה לי כשהייתי בן 18, הייתי מאוד שמח לחזור למרץ, לפרץ, ליכולת שוב להתחיל דברים מאלף בית. כן, אני עדיין עושה די הרבה, ועדיין מנסה, וזה, אם אני, זה על בקשה, הבקשה שלי, הבקשה שאני לא בטוח, יכול להיות שאם אני מפנה אותה לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישלח לי מכתב מנומס, ויגיד לי, זה בעצם עסק שלך, לא עסק שלי, אתה תפתור לך את הבעיה הזאת. אם לדבר על השנה בכלל, שוב, הרבה מאוד מהדברים שאפשר לבקש עליהם, צריך לפנות לכתובות אחרות, לבני אדם, מה שבני אדם יכולים לעשות, מה שבני אדם היו צריכים לעשות, ולפעמים קל לפנות אל הקדוש ברוך הוא, אבל שוב, הוא בנה עולם שבו הוא נתן לנו המון אוטונומיה, והוא עומד על זה שתהיה לנו אוטונומיה, ואם אנחנו רוצים להרוס אחד את השני או להרוס את עצמנו, הוא לא מתערב בתוך זה. מאידך גיסא, אם אנחנו באים ומבקשים, אז חוץ מכל הבקשות שאנחנו יכולים לבקש, שלפחות מלמעלה לא יבואו פורנויות וצרות ועניינים. אבל יש גם סיטואציות שאנחנו יכולים לבקש עליהן, שמה שבתפילה, שלא אמרו אותה השבת, אבל אומרים אותה לפני כל ראש חודש, חיים שתהה בנו אהבת תורה, יראת שמיים, חיים של עושר וכבוד וכך הלאה. אנחנו לא יכולים לבקש על תורה, אנחנו לא יכולים לבקש על יראת שמיים, אנחנו יכולים לבקש על תנאים שיתנו לנו אפשרות להתפתח טוב.
1: הרב עדין שטיינזלץ, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
0: תודה רבה, גם לך.
2: שיחת נפש לעת חשבון נפש. טלי ליפקין שחק ברעיון מיוחד עם הרב עדין שטיינזלץ.
3: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית שיחת נפש לעת חשבון נפש. טלי ליפקין שחק בראיון מיוחד עם הרב עדין שטיינזלץ, כפי ששודרה לראשונה באוקטובר 2005. שבוע טוב והמשך האזנה נעימה.

0: פתיחה. אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
3: העובדה שאין קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
2: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. מחר, ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר, בגלי צהל.
4: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
5: הנה זה בא, הנה זה בא.
4: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
6: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
4: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
8: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג החליט למחוק את רישומו הפלילי של אלאור עזריה, מי שהורשע בהרג מחבל פלסטיני ב-2016. זאת בניגוד לעמדת הצבא בעבר, כי עזריה נמנע לקחת אחריות על מעשיו ואין מקום להיעתר לבקשה. בהודעת בית הנשיא נכתב כי בפנייתו לנשיא הרצוג, עזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צהל והם יקרים לו, וכיום כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. מבית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע, מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. משרד החוץ מאשר כי מספר ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית. ממשרד החוץ נמסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. בטורקיה דווח היום כי 9 אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של 266 מיליון דולר. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נועלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות בדויות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. נקבע מותו של רוכב אופניים בשנות ה-40 לחייו שנפגע מכלי רכב חולף. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי נהג הרכב עוקב לחקירה ושוחרר בתנאים מקבילים. ובשומרון נפצע קשה ובינוני. נפצעו קשה ובינוני שני נערים במהלך רכיבה על טרקטורון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים ביילינסון כשהם סובלים מחבלה מערכתית. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב מובילה 1-0 אל מכבי נתניה בתום המחצית הראשונה. הפועל באר שבע מובילה 1-0 אל עירוני קריית שמונה לקראת סיום המחצית. מכבי חיפה ירדה להפסקת המחצית בתיקו 1 נגד עירוני טבריה. ביתר ירושלים מובילה 1-0 במהלך המחצית הראשונה על הפועל חיפה. הפועל ירושלים מובילה 4-2 אל מכבי פתח תקווה בדקה ה-60 של המשחק. בני סכנין והפועל רמת גן בתיקו 0 במהלך המחצית השנייה. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: יוצר חיים, בהגשת אבי הרוש.
1: אם אני קורא למוות של ריף פספוס, ואני מקווה שאני לא... זה, אני חושב שבמקרה כזה זה אפילו פספוס גדול יותר. אני כאילו הייתי לוקח את זה ככה. כי ריף, אתה יודע, ריף התעכלות, רץ לאש, קיבל כדור אחד ונהרג. איך כאילו... עם כל הרצון לאהוב, אני יודע שאתם מכבדים את החייל שעשה את זה, קראתי ושמעתי. איך זה עובר? עבר הוא עובר בבית, כל הסיפור הזה. כי זה אחרת.
2: ברור שזה אחרת. האירוע עם אופרי היה אירוע דוץ, כמו שאתה אומר, מצער מאוד. אנחנו קיבלנו את התחקיר הראשוני עוד באותו היום על ידי הסמחת, ושבוע לאחר מכן המחת, איש מדהים, הגיע לנו במיוחד מעזה רק כדי לתת לנו את התחקיר אצל הרמטכ"ל. היה אצל הרמטכ"ל שני אלופים, גם אלוף פיקוד דרום, גם אלוף פיקוד מרכז, גם המאוג היה שם אחת, הציגו את התחקיר בצורה מפורטת, ואנחנו קיבלנו אותו לא כתוב, אבל קיבלנו אותו בצורה מאוד מפורטת, ממש שנייה אחרי שנייה, מטר אחרי מטר, והאירוע אירוע באמת מצער, כי זה אירוע שהיה יכול להימנע עם הרבה מאוד, סדרה של פעולות שהיו צריכות לקרות ולא קרו. וזה היה מאוד מצער. אבל אנחנו אמרנו עוד ביום הראשון שתראיינו, והיו אצלנו המון כתבים ותחנות וכדומה, ואנחנו עומדים מאחורי זה, אין לנו שום כעס, לא כלפי היורה, ולא כלפי הקצין שהיה אמור להיות שם, ולא היה, ולא כלפי סיירת צנחנים, ולא חטיבת הצנחנים, ולא כלפי אוגדה 98, ולא כלפי פיקוד דרום או פיקוד מרכז. אנחנו, אני בתור אחד שעשה מילואים כבר הרבה מאוד שנים, והייתי במקומות האלה ברצועת עזה ובלבנון ו-you name it, אני יודע שמי שלא עושה לא טועה, וקורות טעויות, וחלק מהטעויות היו יכולות להימנע, כמו הטעות שקורה עם אופרי, אבל אנחנו יודעים שאנחנו יודעים שגם הצלף וגם הקצין שהיה אחראי עליו, זה אנשים, סך הכל ילדים טובים.
1: לגמרי.
2: אמרת את זה שריף ואופרי דומים, כל הילדים האלה הם דומים. אחד, זה הילדים הכי טובים שהמדינה הזאת יכולה לתת. ואנחנו יודעים שהכוונות שלהם היו כוונות טובות, ולא היה להם שום כוונה להרוג את החבר שלהם. הקעס לנו הוא לא כלפי הצבא, הקעס לנו כלפי... מי שיוצר את המצבים הלא הגיוניים האלה. אנחנו היינו בתקופה של הפסקת אש, כל החטופים כבר חזרו לביתם, לא היה שום סיבה בעולם להיות שם. אתה רוצה להוריד בית, תוריד אותו מהאוויר. אלוהים יעזור לי למה שאני אגיד, אבל גם אם המשמעות היא פחות להיות חירוגי בפעילות שלך בתוך רצועת עזה, אבל שום שערה של חייל שלנו לא שווה את הסיכון המיותר הזה. אם זה להציל חטופים, אם זה להציל חיילים שלנו, להציל אזרחים שלנו, חד משמעית. בשביל זה שלחנו את הילדים שלנו להיות לוחמים בסייר צנחנים. לא שלחנו אותם להיות פקידים באיזשהו משרד. לא, אנחנו לא שלחנו, זה הוא, ככה הוא חונך, ככה הוא גדל כל חייו. הוא ידע שהוא רוצה לתרום את התרומה, כמה שאפשר לתרום.
1: הוא שאל אותך ללכת?
2: הוא רצה ללכת לסיירות. הוא היה ספורטאי מאוד מאוד טוב, אבל בבוחן סיירות היה לו איזה שבר ברגל או משהו בסגנון מאיזה כדורגל.
1: ביום סיירות, משהו.
2: מה זה? ביום סיירות. והוא לא הלך לו כל כך טוב, ואז הוא הלך לקורס טייץ, למיונים לטייץ, מתוך כוונה להגיע בסופו דבר לסיירות. כי לאופרי היה לו בעיה באוזן, עוד מילדותו, והוא ידע שהוא לא מתאים להיות טייס, כי לא יעמוד בלחצים. אבל הוא אמר, אני רוצה לתרום, אני רוצה ללכת לסיירות, לשם אני הולך. ואז הציעו לו כמה אופציות, או יעלום, או סיירת צנחנים, או אני כבר לא זוכר עוד משהו אחר, הוא אמר, אני רוצה ללכת לסיירת צנחנים. ואני רציתי כמובן שיגיע למערך ההגנה האווירית, מאיפה שאני מגיע, אבל זה לא עזר לי, הילדים שלי מאוד יודעים מה הם רוצים. ואנחנו תמכנו, כי אנחנו חושבים שהילדים שלנו צריכים לממש את עצמם, כולם, כל הארבעה, ואם זה הדרך שהוא רואה את עצמו לממש את עצמו, אז אנחנו תומכים.
1: גם היום אתה אומר את זה?
2: הדש, בדיוק, רציתי להגיד לך שהדש שאלה אותי, או מישהו שאל אותנו פעם, אותי ואת הדס, אם היינו צריכים להחזיר את הגלגל אחורה, האם היינו לוחצים עליו, שבגלל שיש לו בעיה באוזן, או בגלל זה, ושלא ילך, אז אמרנו לו לא, ממש לא. כי בסופו של דבר, מה עדיף לנו? ילד שהיה מאושר 21 שנים וחמישה חודשים?
1: אתה יודע, זה לא...
2: נכון שזה לא היה עוזר לנו, אבל אני אומר, גם בריאה, שגם נניח וזה היה עוזר לנו, מה עדיף לנו? ילד שהוא מאושר 21 שנים וחמישה חודשים, או ילד שהוא מבואס כל חייו, שהולך עם תחושה של החמצה? אז אנחנו, אני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, אני מאושר מזה שהילד שלי במשך 21 שנה וחמישה חודשים, היה ילד שמיצאת את כל דקה אפשרית. אני אומר את זה בקנאה, כי אני לא כזה.
1: כן, אני עכשיו מנסה, בגיל 57 עוד מעט להיות כזה. אשתי, היא בחול, ואמרתי לה שאתה מגיע, והיא מאוד נבלה. היא אמרה לי, מה, אבל זה קרה לא לפני הרבה זמן. לא ברור איך אתה פה פחות מארבעה חודשים, כי הבן שלך נהרג פחות מארבעה חודשים.
2: שלושה חודשים ושבוע.
1: אנחנו צפרים את הימים,
2: וצריך
1: הרבה אומץ, באמת, צריך הרבה מאוד אומץ. וכאילו, איך החלטת שאתה בא לפה?
2: אני אתן את זה בפרספקטיבה קצת שונה. שעתיים בערך אחרי שהודיעו לנו שאופרי נהרג, לקחנו את כל הילדים אלינו למיטה, כבר בת 24, עוד בת 18, ועוד בן 15, ואמרנו להם, אנחנו נהיה משפחה שמחה, אנחנו נהיה בטוב. למרות כל הצער והאסון הכבד, וחלק...
1: שזה לא נוגד אגב גם עצבות, נכון. שזה עוד משהו שאנשים לא מבינים. נכון. אפשר להיות גם וגם, ואפילו עדיף.
2: זה חלק מה-ups and downs
1: בדיוק,
2: הזה.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו נבהיר לאנשים
2: בין
1: היום.
2: בין פלוס למינוס כזה כל הזמן.
1: נראה לי שאיתך נוכל לעשות עברות. כאילו, ניתן פה כמה דגשים על דברים. אפשר להיות גם עצובים,
2: כן.
1: וגם שמחים.
2: בהחלט.
1: כאילו זה משהו שהולך ביחד אצלנו.
2: בהחלט. וחלק מהלהיות בטוב ולהסתכל קדימה, זה שאנחנו, החלטנו שאנחנו חיים את החיים, אנחנו לא עוצרים את החיים בגלל שאופרי נהרג, אנחנו חיים את החיים.
1: גם מצאתם טיול ביחד.
2: ומנסים לעשות מהלימון לימונדה. ותכף אני אתן קצת כמה הבהרות לכך, כי יש לנו הרבה מאוד פרספקטיבות לכך. לדוגמה, מיד אחרי השבעה, חברים שלנו, היו לנו חברים שמאוד קרובים, שכל הזמן עטפו אותנו.
1: נעלמו קצת חברים?
2: הזמינו לנו, סליחה?
1: נעלמו קצת חברים?
2: ממש לא, ממש לא.
1: אצלי כן, אבל אני לא מבקר.
2: תכף אני לא מבקר.
1: לא, לא, הכל טוב.
2: אז הזמינו לנו נופש במצוקי דרגות, ואנפורצ'נט, כבר היינו עם כבר תיקים ארוזים, ואז איו וסירנות, והתחילה מלחמה. ועשינו פוספון לכל האירוע, ועשינו אותו לפני שלושה שבועות, עם הבני זוג, כולל רוני, חברה של אופרי.
1: וואלה.
2: ואמרנו שאופרי רצה, אמרו להשתחרר באוגוסט הקרוב, לצאת לחופשת שחרור ביולי, ואמרנו, רוצים לטוס לתאילנד, אנחנו טסים, אנחנו לא לתאילנד, כי יש לנו קצת שינוי בתוכניות של הילדים, אבל אנחנו יוצאים עם הבני זוג, כנל טיול. ואותו דבר אנחנו גם נוסעים לעשות מהלימון לימונדה, במובן של לקחת את הדברים מתוך האירוע ולמנף אותם למקומות חיוביים. עיין ערך 15, כמו שאמרתי, אנחנו לא כועסים על הצבא.
1: אין מה לכעוס.
2: אנחנו לא כועסים...
1: לא יעזור.
2: לא רק שלא יעזור, אנחנו יודעים שגם כוונתם היא טובה. אנחנו כועסים, כן, יש בנו כעס על מי ששולח את הצבא למקומות הלא נחוצים האלה. וזה חלק מהמסרים שרצינו להעביר מיד אחרי האירוע, ואני יודע שזה עשה הרבה מאוד הדים, כי קיבלנו, אנחנו לא ראינו את הטלוויזיה באותם ימים, אבל קיבלנו פידבקים שזה עשה, הדהד מסר מאוד חזק במדינה, וגם חלק מהדוות של מה שאנחנו רוצים לעשות קדימה, זה אשתי, אלופת העולם, לפני שבועיים פרסמה איזה פוסט בפייסבוק, שהיא רוצה להקים הקאטון, להביא את כל המוחות הכי טובים במדינה, לא יכול להיות שהעם היהודי שממציא לנו את כל הפטנטים הכי טובים בעולם, לא יכול למצוא פתרון לבעיית הדוץ, ואנחנו כבר התחלנו כבר להיפגש עם חברות, ואנחנו נייצר את ההקטון הזה.
1: איך מייצרים מצב שאי אפשר לעשות דוץ? איך אמונים של חיילים? איך אפשר
2: יש
1: לעשות?
2: יש המון פתרון. מסתבר, אני אגיד משהו שהוא מאוד לא פשוט לשמוע, אבל כמו שיש לנו בעיה של רחפנים, ויש להם כל מיני פתרונות, הם חלקיים, אבל יש כמו מיני פיגיונות וכדומה, שמסתבר שיש אלפים כאלה במחסנים של הצבא ולא משתמשים בהם. אותו דבר, גם יש הרבה מאוד סמנים כאלה שנמצאים במחסנים של הצבא. נפגשתי אתמול בחברה, שיש לה כזה סמן כזה, שהיא כבר מכרה לצבא אלפים כאלה, ולא משתמשים בהם. נמצאים במחסנים של חברה, של הצבא.
1: זאת אומרת שיש פתרון, אם רוצים.
2: יש פתרונות חלקיים, אין פתרונות מושלמים. תמיד יהיה לך את הפרצה. אבל גם אם חסכת חייל אחד, תחשוב כמה אני ואתה מבינים עד כמה זה, לא רק המשפחה, החייל והמשפחה שלו, אלא גם החייל הפוגע, והחייל שהיה מול שלח את החייל הפוגע, וכן הלאה.
1: בין סביב, שאפילו לא רואים
2: יש
1: אותו.
2: פה אדוות של המון אנשים שנפגעים. ואם אנחנו יכולים לחסוך חייל אחד דרך מה שאנחנו עושים, אנחנו, אז כנראה שהמוות שלו לא היה לשווא.
1: אשתך גם כמוך? ורבלית וזה, באמת?
2: מאוד, מאוד.
1: אצלי כל הזמן אמרו לי שאני משאיר את סיגל בחרה בשקט, שלדעתי זה הרבה יותר עוצמתי ממה שאני עושה. אני מדבר, לפעמים גם הרבה יותר, הרבה מדי. ואתה אומר שהדס כמוך. באמת, זה מקל על העניין?
2: הדס מדהימה. הדס ואני ביחד מכיתה ה'. ואנחנו מאוד מאוד מיושרים, אנחנו שונים מאוד באופי. היא מאוד, הרבה יותר ספיריטואלית ממני, אני הרבה יותר משימתי, מנכ"ל כל החיים כזה. והדס היא הרבה יותר ספיריטואלית ממני, אבל עדיין בדברים החשובים, אנחנו רואים עין בעין, ממש על הדף. אחד לאחד, ואנחנו בלי לתאם את העמדות בינינו, מה שאמרנו לתקשורת היה אחד לאחד, ואנחנו מסכימים אחד לאחד על הדברים, כי אנחנו באמת רואים, אנחנו מבינים שלהחזיר את אופרי לא נחזיר, לא יעזור. וגם...
1: אבל זה גישה שכלתנית, אתה יודע, וגם, אני מכיר מלא משפחות שחושב...
2: אני יודע, אני יודע. וגם לבכות לנצח, זה לא יעזור, כי זה לא...
1: לא יחזיר
2: לא
1: אותם.
2: לא יקדם שום דבר.
1: נכון.
2: ואנחנו מבינים אחד, שיש לנו עוד... ילדים ומשפחות שאנחנו צריכים להוות דוגמה, כמו שאמרת, אנחנו ההורים. ושתיים, אפשר לקחת את התובנות מתוך האירוע ולקדם כדי שהילד הבא והמשפחה הבאה לא תיפגע, אז אנחנו עשינו את שלנו, תרמנו את שלנו לאומה.
1: אני מסכים.
2: ולשם אנחנו מכוונים. שואלים אותי כל הזמן, מה שלומך או איך אתה? אז אמרנו, התחלנו מסע. וזה מסע. מי שעשה פעם מסעות בצבא, יודע שיש לך חלק זה פלטו, זה חלק ירידה, חלק עלייה. ככה זה מסע. אנחנו יודעים שיש לנו הרבה מאוד עליות וירידות לפנינו, אבל ברור לנו כמה דברים. אחד, אם נבכה זה לא יחזיר אותו.
1: כן.
2: שתיים, אנחנו מהווים דוגמה לסביבה שלנו. שלוש, חשוב לנו מכל דבר למצות ולעשות אם אפשר טוב, כי זה מה שהוא היה. הוא בן אדם כזה, שתמיד חיפש לעשות טוב. תכף נדבר על זה קצת, אני אתן לך המון דוגמאות על זה, אבל... כי באמת יש לנו המון המון דוגמאות לכך, וחשוב לנו, שהוא יסתכל לנו מלמעלה, לא שאנחנו איזה אנשים מאמינים גדולים או משהו בסביבה, הוא יסתכל לנו מלמעלה, ויגיד, וואו, זה ההורים שלי. זה ההורים שלי, אני גאה בהורים שלי. ואני חושב so far הוא מסתכל מלמעלה ואומר, אני בכיוון.
1: אני חושב שריף בעיקר עצוב עבורנו.
2: באמת?
1: כן. כי... איך זה בן מסתכל על ההורים שלו? אני תמיד אומר, יש כאלה שאומרים שהוא חי, אבל אנחנו מתים. כן. ועד כמה שאני רואה איזה שחלטני, ואני יודע שריף לא יחזור. ועדיין, תשמע, עדיין, עם כל השכל, יש גם את הרגש, והרגש לפעמים...
2: אז אני רוצה לתת לך כמה אנקדוטות ברשותך.
1: יאללה, דבר איתי.
2: פרי היה ילד שבאמת עם שמחת חיים, לא סתם אמרת לך שאני לא מתפלא שהם הכירו אחד השני, הוא היה בכל מסיבה בעמק, ולא רק בעמק, בארץ. היה לו חברים, היה כמות של מעגלים של חברים מטורפת.
1: אני חושב שזה בעיקר על ידי העמק, אתה יודע?
2: לא, לא, לא, לא.
1: לא, אני כל ילד בעמק ש...
2: תקשיב.
1: שלא איתנו כבר, סליחה, אני שומע את זה, הם היו די מחוברים כולם. ילדי העמק תמיד כאילו...
2: אני זוכר שהוא... כן, התשובה היא נכון, היה לו המון המון חברים בעמק ממעגלים שונים, אבל היו לו המון מעגלים, גם בסייר צנחנים, וגם בשנת השירות שלו, וגם החבר'ה מהיישוב ומהעמק וכדומה. ואני זוכר שכשעברנו, היינו חברי קיבוץ מגידו 15 שנה, ועברנו ליוגב לפני 3 שנים, זה עושה מסיבת פתיחת
1: מעבר
2: נשק.
1: מעבר, אה?
2: אני בן היוגב.
1: אוקיי.
2: אני בן היוגב, זה קל לי.
1: חזרת הביתה.
2: חזרתי הביתה. בכל אופן, אז הוא עושה מסיבת פתיחת משק. מה זה מתיחת פתיחת משק? הוא שם שם ציליות, והזמינו איזה 200 ומשהו איש, מכל הארץ, וחגגו את החיים. מסתבר שהוא גם, שזה משקה של נוער שנקרא עכשיו טובי.
1: אין לי מושג.
2: משהו מגעיל, בטח כל החבר'ה.
1: ריף שתה בירות, ואחרי זה הבנו שהוא שתה וויסקי כל פעם שהוא היה חוזר מהצבא, כוסית וויסקי. זה לא ידעתי, זה הדבר היחיד. אני חושב, אולי בין הבודדים שלא ידענו עליו, בירות הוא שתה, אבל היה לו את הקטע בצבא, שהוא חוזר, היה הולך לחדר שלהם של החדרי חיילים, היום מספרים לי, היה יושב, היה לו קורסה ישנה מגעילה ברמות הכי גבוהות שיש, אני לא יודע מאיפה אוסף אותה, היה יושב עם קוס וויסקי ושוטה. זה כאילו ריף.
2: הקיצר, אז במסיבת תחת משק, אז הם באמת עזרו לו טוביס, הביאו כל מיני ציליות וברים וכדומה, ואז ששמעו שהוא נהרג, אמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו לזכרו, תגיד לנו מתי אתם רוצים לעשות איזה איבנט, אנחנו נביא די-ג'יי, אנחנו נביא ברים וכדומה וכדומה. אז אמרנו, אוקיי, ב-30, שמע לנו הגיוני.
1: לא רע.
2: אבל אז פרצה המלחמה, ולא היה ב-30. אבל קודם כל ב-30 היה ספונטנית המסיבת טרנס אצלנו במשק. החברים שלו מהצוות ומהשנת שירות וכל הביאו רמקולים, ופתאום התפתחה מסיבת טרנס, שיש אזעקות ברקע. ואנחנו עושים עכשיו גם מסיבה, הפנינג כזה לזכרו, כולל טיול ג'יפים ברחבי העמק, ומסיימים בסוף במסיבה. וזה, ותגיד, מה קשור בין מסיבה לבין הזכרות?
1: אני מבין את זה, באת לדלת פתוחה לגמרי בקטע הזה.
2: ב-30 שלו, היה גשם זלעפות ברמות אחרות, היו איזה כמה מאות אנשים שהגיעו תוך כדי מלחמה, תוך כדי זה, עם כולם עם מטריות, ואז סיימנו עם איזשהו טרנס מסוים שהיה רק שלי ושלו. ופתאום כשאנחנו עושים את הטרנס הזה, שמש זורחת,
1: והכל
2: מופציע, כאילו הבחור נמצא למעלה, ומבסוט עלינו. אמר, וואלה, זה בדיוק מה הדרך שאני רוצה. ולכן אנחנו מנסים להסתכל על זה בריאה של, להחזיר את הגלגל אחורה, לא נחזיר. אבל אנחנו לפחות נעשה את הדברים, כמו שאחד, הוא היה רוצה שיקרו, ושתיים, שהילדים שלנו ירגישו, שאנחנו, שהם לא איבדו את ההורים שלהם. ואני אפרש את זה קצת. היינו...
1: כולם גרים אצלכם?
2: כן. זכינו, במרכאות, להיות באיזה נופש של שקולים, הזמינו אותנו דרך איזה עמותה, משפחה אחת.
1: לא רע, אגב. איזה חודש אחרי. הייתי באחד רק.
2: כן.
1: זהו, הספיק לי.
2: היו שם המון פסיכולוגים, ובין היתר, אחד הפסיכולוגים שהוא מתמחה בתחום הזה של, של, של, של הורים שקולים, שחקר את זה בכל, והוא אמר שבין היתר האירוע שקורה זה לא רק על המשפחה, על ההורים, אלא גם על האחים, והאחים מגיעים אליו, וחלק מהאחים שבאים אליו ואומרים לו שבאירוע שקרה לאח שלהם, הם לא רק הפכו להיות אחים שקולים, הפכו להיות גם יתומים, כי הם איבדו את ההורים שלהם. כי ההורים שלהם חיים כל היום את השכול.
1: אבל זה די אינדיבידואלי.
2: חיים אנדרטאות.
1: אז הפסיכולוג הזה כנראה נפגש עם מישהו.
2: וחיים קברים.
1: כזה, כן.
2: וחיים קברים, וחיים צילומים ותמונות וכדומה. אז אצלנו אין תמונה של אופרי בבית שמכסה את הקירות, ואנחנו לא כל היום רק באבל, ואנחנו לא הולכים לבתי קברות כל הזמן. זה, ואנחנו מנסים, ואנחנו גם אמרנו לילדים שלנו, שאם אתם תרגישו לרגע שאנחנו טיפה יותר מדי בדאון, תנו לנו שתי סטירות לכי, תאירו אותנו, כי אנחנו, המטרה שלנו שאנחנו מתמקדים בחיים ולא במתים. וזה מסר שלנו, אנחנו מאוד מיושרים בזה, הדס ואני, שאנחנו עם כמה שקשה וקשה, ובוכים בלילה, ויש קטעים מאוד קשים ולא פשוטים, ויום זיכרון אחרי, ו-you name it, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו אומרים, יש לנו שלושה ילדים מדהימים, שאנחנו צריכים בין היתר לדאוג להם ולבני הזוג שלהם, ואנחנו גם מחבקים את רוני, חברה של אופרי, ואת המשפחה שלה, שהם מדהימים, ומסתכלים קדימה.
1: איך החברה מסתה סביבה מסביב, מקבלת את הצורת שכול שלך? אני יכול להגיד לך לגבי אחר כך, אבל איך אצלכם?
2: לשמחתנו הרבה.
1: אתה יודע, כי יש איזשהו טייפקאסט למשפחה שכולה.
2: נכון.
1: אנשים מבחוץ רואים תבנית. ככה אתם צריכים להיות, איך אצלכם זה קורה? כי אתה לא בא, אתה יודע, שאתה כאילו, באיך שאתם לוקחים את זה, זה כאילו, זה המיעוט.
2: אז אנחנו, אז יש כמובן, חלק מהמשפחה, זה קצת שואלים אותנו כל הזמן, וקצת מנסים כביכול לבדוק איפה אנחנו בצד העצוב. ואם אנחנו גם נמצאים בצד העצוב.
1: אמרנו על זה, אפשר להיות גם וגם.
2: אחד מהדברים שלמדנו באותו שיחות עם פסיכולוגים בנופש של השקולים. בנופש של השקולים.
1: פסיכולוג.
2: אז בין היתר אמרו לנו, המשמעות של כאב זה כל אחד בדרכו. אז אנחנו מאוד מאמינים בזה, זה הדרך שלנו. ואנחנו באמת לא נתונים להשפעת הסביבה במובן של איך אנחנו צריכים לנהוג ואיך לא צריכים לנהוג. ואם מישהו רוצה להיות כל יום בבית אלמין, שיהיה. ואם מישהו רוצה לשים תמונות של הילדים שלו כל הזמן על זה, אז שיעשה, זה בסדר גמור, אני לא שופט.
1: לגמרי.
2: זה הדרך שלנו, אנחנו בחרנו בלהיות,
1: לנסות
2: להיות בטוב, לנסות להיות בטוב. אין לנו מושג מה יוליד יום, לשאלתך, האם אני מפחד מהעתיד? אני לא מפחד מהעתיד, אני לא יודע מה יוליד יום. אבל אני יודע שאם אני אחיה כל היום, גם הדס וגם אני נחיה כל היום בדאון,
1: לא יעזור.
2: כנראה שלהחזיר את הילד זה לא יחזיר, כנראה שאנחנו נהיה יותר חולים, כי הרבה מאוד, היום כולם מבינים שגוף ונפש מחוברים, אז כנראה שנהיה יותר חולים, על היוסטור, מי יודע, מחלות כאלה ואחרים, ואחרות, וכנראה שזה גם מביא את המשפחה שלנו למטה, את הילדים שלנו. אז למה?
1: חזרת לנו מהר?
2: כן. כן. היינו אמורים לנסוע לנופש, אמרתי לך בצדקי דרגות, שלא קרה, אז מיד אחרי זה חזרתי לעבודה, להדס לקח עוד איזה שבועיים, שעבדה מהבית כזה, בזעיר אנפין, אבל אני חזרתי מיד אחרי בפול גז, כי אחד, אני מנהל קבוצה מאוד גדולה של עובדים, אז בדיוק התחילה מלחמה, ואנחנו עובדים בצפון, אז אתה צריך, יש לך אחריות על לא רק על עצמך, אלא גם על העובדים. ושתיים, אני גם מאוד מאמין בעשייה. זאת אומרת, אני מאוד מאמין שחלק מלרפא את עצמך זה לעשות. אני גם חזרתי למילואים מיד אחרי. בדיוק, אני איש הגנה אווירית, ויש לנו הרבה מאוד פעילות בצפון, אז גם חזרתי גם למילואים תוך כדי.
1: האמת שזה עושה טוב. אני יודע היום שמה שמציל אותי זו עשייה. בחיי, אני בשבתות, למרות שהשבת האחרונה הייתה לי סבבה, הייתה לי כיפית, אני לא יודע למה, משהו קרה, אבל כל פעם שאני נמצא באיזשהו מצב שאין לי מה לעשות, אני מתחיל, כמו שדיברנו, עליות וירידות, ולא מעט פעמים אני אפילו מכריח את עצמי לעשות דברים, כי אני יודע שזו הבריחה שלי מליפול לכל מיני בורות שלא בא לי ליפול אליהם. מה אופרי אומר על כל הסיפור שלך עכשיו? מעבר זה שהוא גאה, אני בטוח.
2: אני חושב שהוא היה גאה בנו. אני חושב שהוא היה מאוד, אופרי הילד מאוד שמח.
1: רואים על החיוך שלו, אתה יודע שאני תמונה. יש קטע כזה, איזה תמונה אתה בוחר. וואי, תשמע, אני ידעתי שזו תמונה. אני אגיד לך משהו. שצילמו את ריף את התמונה של האותר לפרסום, היא הייתה אצלי בשומר מסך. אהבתי אותה ברמות על, עם הקומטה אדומה, ועושה ככה עם היד, חמש אצבעות, כולם חשבו שהוא אומר על הנלן. אהבתי את התמונה, הוא חייך, אפילו הראו לו פה תברית של החיוך, לא של העצבים, הוא היה מלא שמחה. ושמרתי אותה בשומר מסך, עד שנבלתי ממנה. זה היה חודשיים לפני שהוא נהרג, ממש נבלתי מהתמונה הזאת, ואמרתי, וואלה, אני מוריד אותה, כי אם יקרה משהו, זו תמונה שצריכה להיות באותר לפרסום.
2: וואלה.
1: אני, באמת, היו לי דברים, אני לא יודע, אני שלושה ימים לפני שריף נהרג, הספעתי אותו בראש. באמת, כאילו, היה לי איזשהו משהו מאוד מאוד מפחיד, לא משנה, בכל אופן הורדתי את התמונה הזאת, ושבאו לבקש מאיתנו, דובר צהל,
2: אז היה לך כבר בשלף.
1: מה זה בשלף? תקשיב, אמרתי, תמתיני. ככה, אני לא אשכח את הסיטואציה הזאת, זה היה בסלון, אמרתי, תמתיני, טק, טק, טק, טק, טק, אמרתי, ככה אני רוצה, וגם אצל אופרי, רואים את החיוך המדהים שלו, שניהם על מדהים, אבל מה זה שמחים, כאילו,
2: אז אופרי היה ילד מאוד שמח, אתה רואה אותו במסע קומטה, כולם בדאון, הוא מבסוט, מתחת לאלונקה מבסוט. מי שצילם אותם, ליווה אותם, כל המסלול, סיירת צנחנים, לא זוכר. אלון, שהוא גם למדתי בטכניון, הוא שולח לי סרטון וידאו, שהוא אומר לי, תראה, יפתח, תראה את מי מצאתי פה, והוא אומר, אלן, אבא, אני תכף מתראים.
1: איזה תמינות הייתה להם, אה?
2: כן. בכל אופן, אז הוא היה ילד מאוד שמח, וילד שבאמת, בכל מקום, בפייסבוק, הוא באמת חי את החיים. הוא היה לו שני, או חי את החלום, או חי את החיים, או הכל משתבש לטובה. היה באמת ילד מאוד אופטימי. ומאוד, ובכל מקום, הוא באמת מצא את הטוב. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, אם הוא מסתכל לנו מלמעלה, אני חושב שהוא היה מאוד לא רוצה לראות אותנו ברע. ולכן אנחנו, בין היתר גם חייבים את זה לילדים שלנו ולעצמנו, אבל חייבים גם קצת לא. חייבים גם קצת לא.
1: אני הרבה מאוד פעמים מגיע לסיטואציה שאני אומר, רגע, תעצור. באמת, אני יודע שזה לא נשמע ברור, וכאילו הוא רואה את ראש, את ריף בתוך הראש שלי, ואומר, רגע, ריף עכשיו לא היה, אני לא יודע, או שאני עובד על עצמי וזה עוזר לי, מה אכפת לי? זה עושה לי יותר טוב. אבל אני באמת חושב שאתה, אני, ריף מוביל אותי עדיין, אתה מבין?
2: אז גם אותי.
1: הוא באמת מוביל אותי, זה לא נתפס.
2: ואני יכול להגיד לך שחלק מהדברים שאני למדתי, אני בגיל 53, חגגתי שבוע שעבר.
1: מזל טוב. אפשר להגיד מזל טוב. כן. שזה גם שאלות ששואלים אותי. אפשר להגיד מזל טוב, ואין לך שאפשר, מה זאת אומרת?
2: אז אתה אומר לעצמך, איך בן אדם בן 21 וחמישה חודשים יכול ללמד בן אדם בן 53? אז אני למדתי חלק מהלחיות את החיים, אני מבין שאני 53 שנה, אני כל החיים, אתה יודע, הייתי by the book, אתה יודע, צבא, קורסינים, טכניון, עבודה, טה-טה-טה-טה-טה, by the book, בית ראשון, בית, ככה. הוא באמת היה ילד שבאמת כל דקה אפשרית היה נהנה. היה בעשרות צימרים עם החברה שלו, טיולים עם הג'יפ שלו, זה הג'יפ השלישי שלו, בכל הארץ.
1: הג'יפ האחרון בבית.
2: כן, הגיעו לנו מכל הארץ, אנשים שבגיל שלנו, שהוא תהיה לי איתם במדבר יהודה, ובסוף, מי שעושה עכשיו את ההפנינג, את הטיול ג'יפים, זה מישהו שהגיע אליי בשבעה, בוכה, אני לא הכרתי אותו, אומר לי, אופרי היה שבוע לפני זה אצלי, תכננו ביחד טיול ג'יפים, אפשר לעשות טיול ג'יפים לזכרו, אמרת לו, עד רבה ועד רבה. קצור, היה חי בכל מסיבה אפשרית. ובאמת, אני, חלק מהתיקון שלי, שאני רוצה יותר לחיות את החיים. אני עוד לא יודע איך אני עושה את האינטרפטציה בגיל 53.
1: אני במהלך השנתיים האלה חייתי מה שלא חייתי, 55 שנים.
2: אז אני עכשיו,
1: והכל בזכותו.
2: אז אני עכשיו, הפרספקטיבה שלי, גם ממרום גילי וממרום צימרים עם החברה שלו, טיולים עם הג'יפ שלו, זה הג'יפ השלישי שלו, בכל הארץ.
1: הג'יפ האחרון בבית.
2: כן, הגיעו לנו מכל הארץ, אנשים שבגיל שלנו, שהוא תהיה לי איתם במדבר יהודה, ובסוף, מי שעושה עכשיו את ההפנינג, את הטיול ג'יפים, זה מישהו שהגיע אליי בשבעה, בוכה, אני לא הכרתי אותו, אומר לי, אופרי היה שבוע לפני זה אצלי, תכננו ביחד טיול ג'יפים, אפשר לעשות טיול ג'יפים לזכרו, אמרת לו, עד רבה ועד רבה. קצור, היה חי בכל מסיבה אפשרית. ובאמת, אני, חלק מהתיקון שלי, שאני רוצה יותר לחיות את החיים. אני עוד לא יודע איך אני עושה את האינטרפטציה בגיל 53.
1: אני במהלך השנתיים האלה חייתי מה שלא חייתי, 55 שנים.
2: אז אני עכשיו,
1: בזכותו.
2: אז אני עכשיו, הפרספקטיבה שלי,

0: שלי, שאני רוצה יותר לחיות החיים. אני רוצה, אני עוד לא יודע איך אני עושה את האינטרפטציה בגיל 53.
1: אפשר, אפשר, אני אומר לך, אני במהלך השנתיים האלה חייתי מה שלא חייתי, 55 שנים.
0: אז אני עכשיו,
1: בזכותו.
0: אז אני עכשיו, הפרספקטיבה שלי, גם ממרום גילי וממרום האירוע שלנו, שאני היום מנסה למצוא את הדרך שלי, איך אני חי את החיים יותר, יותר מה שחייתי בעבר. זה לא אומר שאני אשנה את עצמי במובן של אני אפסיק להיות תפתח.
1: למה חכלום הזה קודם? לי ריף תמיד היה אומר, למה אתה לא בא? למה אתה לא בא? נו, תזוז, נו, תעשה.
0: אז קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים, הרבה אנשים אמרו לנו שעל עץ תפוחים לא גדלים אגסים. אז כנראה, אתה מסתכל על החיוך, אז כנראה שזה הגיע מאיפשהו. אמרו לנו שאנחנו מאוד דומים, הוא הגרסה הבלונדית שלי. אבל גם מבחינת הלחיות, אז הוא היה תמיד, הייתי שולח לו כל מיני תמונות, שזה מסיבה שהייתי פה, מסיבה שהייתי שם, והוא אומר לי, אבא, אתה יודע לחיות את החיים. אבל אני לא חושב שאני חייתי בכאלה עוצמות כמו כמוהו, ואני מאוד, ואני מובן לזה מקנה. ואני אומר לעצמי, וואלה, מגיע לי. קראתי לי 53, מגיע לי גם קצת לחיות יותר. ואני נשבעתי לעצמי, זה חלק ממה שאמרתי, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בהלוויה או ב-30, אבל אמרתי לעצמי שאני רוצה ללמוד לחיות את החיים יותר.
1: כן.
0: ואם זה חלק מהדברים הטובים, מהלימונדה שהופכים את הלימונדה שעושים מהלימון, אז וואלה, אז עשינו עוד משהו טוב לעולם הזה, להפחות לעצמי.
1: יש מעריף בשלושה, ארבעה חודשים, לפני שהוא התגייס, צילמו אותו, שהוא אמר, שאלו אותו מה אתה מאחל לעצמך השנה הבאה, אז אמר לעשות חיים כל הזמן, לא לנוח. ורשום לו גם על הקבר. יש סרטון מטורף, 11 שניות, שהוא מסתכל על המצלמה ואומר לעשות חיים כל הזמן, ואומרת לו כל הזמן, הוא אומר לה כל הזמן, לא לנוח. וריף, אחרי שהוא נהרג, אני הבנתי בדיוק כמו שאתה אומר, שאשכרה לא חייתי. כאילו הייתי במסלול, לפעמים במסלול הנכון, לפעמים במסלול הפחות נכון, אבל כל הזמן, וכל הזמן ריף היה אומר לי, נו, אבא בוא נלך, נו, אבא בוא נלך. ואני כאילו הייתי, עזב אותי. כאילו יאללה, בוא נתקדם. והיום אני אומר לך, אם יש איזה סעיפים בצבא שריף השאיר לנו, לכל אחד מאיתנו,
0: אז זה הסעיף שלך.
1: יש כמה, לצערי, יש גם את ההמשכיות שלו, שאני עובד עליה מאוד קשה, אבל זה יקרה, אבל בקטע הזה של לחיות את החיים, תקשיב, אני במשך השנתיים האלה, עשיתי דברים שבעיני רבים ישמעו, אוקיי, נו, מה כבר עשית? בעיניי הם משהו, אני לא ישנתי באוהל מאז הצבא, וכל פעם שהיינו יוצאים לטיולים בקיבוץ וזה, אני הייתי ישן באוטו, הם היו שני באוהלים. שתבין כאילו את האבסורד. באמת, כאילו לא מתבייש בזה, לא התבייש אז, גם לא מתבייש בזה היום. ואחרי שריף נהרג, הבנתי כאילו כמה ריף חי את החיים. כמה הוא, באמת, הוא ראה אותם בצורה פי אלף יותר טובה ממני. זה בטוח. והתחלתי לעשות כל הדברים שבעבר נמנעתי. וטיפסתי את הקילימנג'רו וישנתי 10 ימים באוהל, וטסתי ללפלנד ועשיתי עוד מלא דברים. שאני לא רוצה להגיד שאני מצטער שלא עשיתי אותם עם ריף, כנראה שזה מה שצריך לקרות, ואני צריך לעשות את זה אחרי שריף איננו. וכן, אמרת אם הוא לימד או לא, ריף גם אותי לימד לא מעט דברים, שהוא חי, והרבה יותר דברים אחרי שהוא נהרג.
0: ואם אני חוזר חזרה לשאלה ששאלת אותי מקודם, של האם אנחנו מתחרטים על כך, ואני חושב שכבר ענית על עצמך גם, שלא. כי אני חושב שבאמת ב-21 שנים וחמישה חודשים, הוא באמת מיצה כל דקה. אחד האירועים היותר מורכבים פה בכל הסיפור הזה, זה הבנות זוג. תחשבו על, שהיא כמו ממש כמו הילדה שלנו, רוני, שהיא מדהימה, אבל היא לא מוכרת בשום מקום בתור אלמנה או בתור זה, ובפועל, 5.5 שנים היו ביחד. היא מדהימה, אגב, היא מגלה עוצמות מטורפות, רוני, אני באמת אנחנו גאים בה ביג טיים. מדהימה, עם הורים מדהימים, עם משפחה מדהימה, שאנחנו מאוד מחוברים אליהם. מחר אנחנו הולכים להופעה של ברי סחרוב ביחד,
1: וואלה.
0: יחד איתם.
1: איפה, בעמק?
0: בשוני. אנחנו כל כך גאים בה, בזה שהיא גם לוקחת, מטפלת בעצמה, דרך אותה עמותה שנקראת תשאיר אחריו חברה, ומבינה שגם היא במסע. לנו זה מאוד טריוויאלי, אנחנו המשפחה הזה, אבל מעמד הבת זוג אף פעם לא הוסדר במדינת ישראל, אז זה
1: הרבה דברים לא
0: הוסדר. וזה אירוע מורכב מאוד, ואנחנו

0: כל הזמן איתנו, ואנחנו, היא מדהימה.
1: אתם מפגשים עם הצוות?
0: כן, עם כל, באמת? כל שבוע הם מגיעים.
1: אני לא יכול.
0: כל שבוע הם מגיעים. תשמע, הבית שלנו היה מאז ומעולם המטה של הצוות. זאת אומרת, היו מגיעים מסוריה, היו נכנסים לג'קוזי עם כל הבוץ והגועל נפש, אחר כך אתה צריך לקרות עם גרניק את זה, ולאש כל הזמן, וכל הזמן הם היו שם. ועוד בשנת השירות שלו, החבר'ה של הקומונה היו אצלנו, והחבר'ה שלו מהמושב. זה רגיל שזה המטה.
1: אתם עושים משהו להנצחה, או איך שזה...
0: אז יש כמה וכמה פרויקטים שרצים במקביל. אז קודם כל, אני חושב שהדבר הטוב יותר שאנחנו, אם נוכל להצליח, ואנחנו נצליח.
1: זה מה שאמרת, עם הדוץ.
0: זה הנושא של הדוץ. אנחנו נרים את זה, יש המון כוח למשפחות שכולות, ואנחנו רוצים...
1: שהוא מתועל את דברים טובים.
0: לנצל את זה for the good, for the good cause.
1: כן, בדיוק, שהוא...
0: אז זה אחד. ושתיים, יש פרויקט של נתינה שעושים בבית ספר במגדל העמק, שעושים איזה פינה לזכרו, עושים פינה בכלל, משפצים שם איזה פינה, אז גם עושים לזכרו, פינה יפה כזאת, שכאילו לטובת הכלל כמובן, בבית הספר, עושים איזה מייק אובר מאוד גדול, בסיירת הם עושים איזה מטבח חוץ כזה לזכרו.
1: יפה.
0: בקיצור, דברים, פרויקטים אצלנו בקיבוץ במגידו, אז עושים איזה משהו בתוך הקרם שהוא שתל, שהוא דייד נער שעבד בגדש, אז הם עושים שם איזה פינה. בקיצור, עושים כל מיני פינות כאלה, יפות כאלה, שמאוד מאפיינות אותו, של הנתינה. הוא היה כזה. היה מאוד מאוד כזה.
1: ואיננו. למה אתה הכי מתגעגע? איתו.
0: אהוה. למוזיקה שלנו ביחד.
1: מה, בנסיעה? בשדות?
0: כן. היינו, היה לנו המון טרנסים.
1: מי שגר בעמק יכול להבין את
0: היינו,
1: זה.
0: היה לנו טרנסים שרק אני והוא...
1: היינו לנו קטעים כאלה גם. היינו נוסעים פול ווליום בשדות, וואי. לא יודע, לא שני איזה כלי רכב זה היה, כאילו דוך, בום. שהיה קטן, הוא היה לי על הרגליים, אחר כך הוא היה נוהג, וכאילו הוא נהג, ו...
0: אצלנו הילדים... מגיל אפס, לא ישומעים, לא בייבי מוצרט, ולא יובל המבולבל. הטרנסים של אינפקטד משהו מה...
1: לא, ריף, תשמע, ריף היה לו מנעד מוזיקה מטורף, מוזיקה מזרחית, אבל בארטקור, כזאת שאתה שומע, כאילו שאתה באמת רוצה לסיים עם חייך, עד מוזיקה עברית, יש לו, בספוטיפיי יש לו, יש... תיקייה של מוזיקה ישראלית, עברית, של פעם. אבל אתה יודע, עוד שזה נשמע כמו בשחור לבן, של פעם, של פעם, ולועזית, ועד רדיואד, והוא שמע הכל, הכל, הכל, הכל. זוהר ארגוב, הייתה לו איזו אהבה לא מוסברת לזוהר ארגוב, שזה מדהים בעיניי. וגם לי, הזיכרונות האלה, זה מהנסיעות.
0: אז איתי זה בעיקר טרנסים משותפים. והרבה מאוד, כי באמת נהנינו ביחד, אהבנו את המוזיקה. כן, כן, היה לנו איזה קשר מיוחד, כי קודם כל אנחנו מאוד דומים אחד לשני, הגרסה הבלונדינית שלי כמובן הרבה יותר יפה, אבל גם מבחינת המוזיקה, כאילו, הסתכלנו אחד לשני, אנחנו יודעים בדיוק מה שאני חושב.
1: אני אשאל אותך משהו, אבל אל תזה, אתה לא חייב לענות, אבל אני שואל את זה תמיד, אני בודק מה סדר הכוחות בבית אחרי שמישהו נהרג. אצלנו נשארה זוי, בת אחת, גדולה יותר מריף, 5 שנים יותר מריף, ואצלכם יש 2 בנות ובן.
0: נכון.
1: עכשיו, נכון שכל ילד הוא בפני עצמו, וכל ילד הוא ילדה, זה נראה, אתה חושב שזה אולי קצת יותר קל שיש עוד בן בבית? בכל המסע הזה, שאלתי לא מעט אבות, חלקם שהיו פה, אני חושב, תשמע, אני לא יודע, אין לי עוד בן, חושב שזה כאילו, איזשהו מקל. כי יש דברים שאתה לא עושה עם הבת, איך שזה לא יפה, יש אינטראקציה אחרת.
0: לא יודע, אני לא, קצת, אצלי זה קצת לא כל כך משנה לי הבן או בת.
1: לא משנה, לא בקטע הזה.
0: זה שיש לנו עוד ילדים, מודה שזה, כאילו, זה נורא קשה, אבל זה מקל, כי אתה מבין שהאהבה שלך מתחלקת על עוד הרבה. אבל יכול מאוד, יש דברים שאתה עושה עם בנים שאתה לא עושה עם בנות, אין מה לעשות, אבל
1: גם בשיח,
0: אבל הקשר שלי עם אופרי הוא לא היה יותר חזק מאשר הקשר שלי עם יתר הילדים. ולכן אני לא יודע לנתב את זה למקום של האם יש עוד בן, זה מקל כן או לא. אני חושב שעצם העובדה שיש לנו עוד ילדים, זה מאוד מקל, כי השולחן לא ריק.
1: כן. אני בא, אצלנו די כואב לי על זוי, שהיא נשארה לבד.
0: כן.
1: אין לה כאילו, אתה יודע, אין איפה לחלק את הכאב. אז
0: אצלנו ילדים שלנו מאוד עטופים גם על ידי בני הזוג שלהם, וגם כמובן על ידינו. יש להם המון מעגלים של חברים, וזה מאוד, מאוד מקל. אבל זה מקל, אבל בסופו של דבר אתה עדיין נשאר עם החור הזה. אתה הולך עם החור כל הזמן.
1: זה לא ייעלם. זה לא ייעלם. מה אתה מאחל לעצמך?
0: שנמשיך לנסות לראות הטוב כל הזמן. ולהמשיך להרים את הראש מעל המים כל הזמן. שאנחנו רואים אנשים אחרים שהם נמצאים במצבים כאלה, שהם חיים בלופ אינסופי של מראה שחורה.
1: אני קורא לזה למות בתוך המוות.
0: בדיוק. הלופ הזה הוא לופ הרסני, גם כלפי עצמך, גם כלפי הסביבה. הנטייה הטבעית של הבן אדם הוא לשקוע בתוך העצב. ואני חושב שזה מצד אחד בחירה טבעית וקלה, מצד שני, היא מאוד דרסנית גם כלפי עצמך. אנחנו כולנו נלחמים בזקנה ובמחלות ובכדומה, ולא פחות חשוב, גם דרסנית כלפי הסביבה שלך, כלפי המשפחה שלך, כלפי החברים שלך. אף אחד לא רוצה להיות בסביבה של בן אדם שהוא כל היום רק דיכאוני. ואנחנו בינתיים טפו טפו טפו, כולנו יש ups and downs כמובן, אבל כולנו בוחרים בחיים, כל יום בחירה חדשה כמובן, וזה כמו שאמרתי מקודם, זה מסע, אתה עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, אבל בגרוסו מודו, כולנו בוחרים בחיים, by all means, גם בהתנהגות, וגם
1: במעשים
0: שאנחנו רוצים לעשות, כי אנחנו רוצים שבאמת הוא יסתכל מלמעלה ויגיד, וואלה, זה ההורים שלי, אני גאה בהם, זה מה ש... ככה חינכו אותי.
1: מרגש ככה.
0: אני לא יודע אם מרגש, אבל מבחינתנו אין אופציה אחרת. אנחנו לא רואים את האופציה של להיות כל היום בדאון, או כל היום רק לכתוב פוסטים לכמה אני מתגעגע וכמה זה... אני
1: מתרגע, אני כותב לו שאני מתרגע.
0: בסדר גמור.
1: לא, אבל זה עוד פעם, זה מוביל אותי תמיד לאותו דבר שאפשר גם וגם.
0: אני בסדר גמור.
1: כאילו אפשר, כן, אפשר גם וגם.
0: לא, אני רואה פוסטים לפעמים, זה בסדר להתגעגע, אבל אני רואה פוסטים קשים מאוד של אבות שכולים ששולחים לי. פוסטים קשים מאוד שהם על גבול ההרסני. למקומות כאלה אני מאחל לעצמי שלא אני,
1: לא להגיע,
0: שלא אני כן, ולא, כן. ולא הדס ולא אף אחד מהילדים שלא נגיע לשם, כי משם המדרון הוא מאוד חלקלק.
1: כן, אני מסכים איתך, כל עוד אתה יכול לשלוט בזה. אני חושב לעצמי שאני איכשהו מצאתי את האיזון. זאת אומרת, יש פעמים שאני נופל ברמה, אבל אבסולוטית. נופל, אין פה עניין בכלל.
0: ברור.
1: אני יכול להגיד לך שבעבר הייתי די מבועל מזה, ומהר, מהר, מהר, מהר, תרים את עצמך, אסור לך ליפול, אסור לך ליפול. ועם הזמן הבנתי שזה מה שהולך להיות לי. כנראה שלי ספציפית, זה מה שהולך להיות בחיים. יהיו פעמים שאני איפול, והיום אני יכול להגיד לך שאני נותן לעצמי ליפול, אני גם יודע, אני אפילו מגדיר לעצמי כמה זמן, אני אומר, אוקיי, קח 5-7 שעות, יאללה, טיפול כמה שיותר, אבל תדע גם לקום. ולכן אני אומר, זה גם וגם. כאילו...
0: אז דבר עם הפסיכולוגית שלנו, שחלק מהטיפולים שלנו, אני חושב שבפגישה הראשונה או השנייה, שאמרה לנו שזה בסדר לשהות בתוך העצב בנקודה מסוימת, כל עוד אתה מגדר את זה.
1: שולט בזה, מנסה לשלוט בזה.
0: אתה אומר, אני יודע שעכשיו אני, מעכשיו עד עכשיו, אני שם.
1: לגמרי.
0: אני מבואס, אני בוכה, אני whatever,
1: מה שלא יהיה,
0: ואז כן. אני מרים את עצמי.
1: כן, כן.
0: כל אתה יודע לשלוט ב...
1: ולא מתנגד לזה. אני בהתחלה התנגדתי לזה, שילמתי מחיר אפילו הרבה יותר כבד. והיום שאני נותן לעצמי כאילו, אוקיי, אז אני יודע שזה ילווה אותי, אני נופל, חזק מאוד, לא מתבייש להגיד, ומרים את עצמי.
0: כן, כן.
1: אחרי...
0: אתה מבין שזה חלק טבעי מהתהליך שכולנו עוברים.
1: זה מה יש.
0: אני למדתי הרבה מאוד מהבן שלי, גם בתחום של הנתינה. אופרי באמת היה עם לב ענק, מגיעו לנו בשבעה ילדים, שאופרי היה מאוד מקובל כזה. ילד יפה כזה וזה, מהמקובלים, ספורטאי והכל. הגיעו לנו ילדים שהוא הרים אותם, שהם היו דחויים וכדומה, בנים ובנות, שאופרי תמך בנו. היה לו חבר מהצוות שאיבד את הראשון נהיגה שלו, אז אופרי לקח בסופי שבוע, במקום להיות עם חברה שלו, לקח שישדבירה נוסע אליו.
1: מדהים. הם היו פי אלף יותר טובים מאיתנו.
0: הם הרבה יותר טובים.
1: נכון, אני מסתכל על ריף, אני אומר, אלוהים, איפה
0: הוא? אני לא ידעתי, ואמרו לי את זה ב... אני חושב שמיד אחרי האסון, הפנו תשומת לבי על פוסט שהוא כתב בפייסבוק. אנחנו בשביעי לאוקטובר, קרה מה שקרה, נוי נסע לשלדג, ליחידה שלה, ושיר חבר שלה נסע קצין בעוקץ, נסע ליחידה שלו, ואופריני, הביק היה אחרי שנת שירות, ולא היה לו מה לעשות. אז הוא פרסם מיד פוסט בפייסבוק, אנחנו קבוצה של חבר'ה
1: מעיינות,
0: אנחנו רוצים להתנדב. עכשיו, אני בכלל לא יודע, בכלל לא ידעתי מזה. נודע לי רק אחרי האסון. עכשיו, אני ידעתי שהוא התנדב, לא ידעתי שהוא פרסם
1: פוסט
0: בפייסבוק. למה אני ידעתי? כי... דיברנו את זה יום אחד בטלפון, אז שומעים רעשים, אני שואלים אותו, מה קורה? אז הוא אומר לי, אני עכשיו מתחת לטרקטור, כי יש יירוטים מעליי. מסתבר שהוא היה בעוטף, יירוטים מעליו, מעל הראש. אז נכנס מתחת לטרקטור. וזה באמת דור מדהים, ואני נורא נורא גאה, שבאמת זה מה שיצא מאיתנו. באמת גאה. שהם יותר טובים איתנו.
1: לגמרי, יותר טובים. שמע, עלי היה מרתק, אמרתי לך, אני פחדתי מה זה שאתה בא לפה. כואב לי לראות אנשים שהבן שלי הכיר את הבנים שלהם. באמת, כואב לי, הלב שלי כאילו נחמץ. אבל אני שמח שבאת לפה. בחיי, כאילו זה עבר בכיף. איך אתה רוצה לסכם?
0: וואה.
1: זה אצלך הסיכום, קדימה. יאללה.
0: אני מאוד מקווה שאנחנו נמצא את הדרך... להמשיך את הדרך.
1: אוקיי.
0: להמשיך לראות איך שאופרי היה כותב כל הזמן, הכל משתבש לטובה. למצוא את הלימונדה תמיד בתוך הלימון. תמיד להסתכל קדימה ולהיות בפוזיטיב. ברור לנו שזה לא פשוט. כי אנחנו נמצאים, הולכים עם איזה חור אחד גדול, והחור הזה הוא לא ייעלם. It's here to stay. אבל אנחנו תמיד נסתכל על, על, על הפן החיובי של, בסיטואציה, ונגיד, זה הדרך גם שלו.
1: אני לוקח. לגמרי, ותודה רבה, רבה, רבה, למרות הפחד שלי שבאת.

0: נוצרת אגדת רוק ישראלית.
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
7: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת על הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
6: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
7: בעזרת השם, זה החלום שלי.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, חגי חריף.

גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג החליט למחוק את רישומו הפלילי של אלאור עזריה, מי שהורשע בהרג מחבל פלסטיני ב-2016. זאת בניגוד לעמדת הצבא בעבר, כי אין מקום להיעתר לבקשה משום שעזריה לא קיבל אחריות על מעשיו. בהודעת בית הנשיא נכתב כי בפנייתו לנשיא הרצוג, עזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צהל והם יקרים לו, וכיום כאב לשני ילדים קטנים הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. מבית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. משרד החוץ מאשר כי מספר ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית. ממשרד החוץ נמסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. בטורקיה דווח היום כי 9 אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של 266 מיליון דולר. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נועלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות בדויות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. שני מחבלים שהציתו שריפה אמש סמוך לכפר בורקה בשומרון נעצרו על ידי כוחות צהל ושבק. לא היו נפגעים בשריפה. בהודעה דובר צהל נכתב כי הכוחות סרקו אחר חשודים במרחב ולאחר זמן קצר עצרו שני מחבלים שהודו כי ביצעו את ההצתה. אלפי מתפללים מתכנסים בשעה זו ברחבת הכותל המערבי לקראת מעמד אמירת הסליחות המרכזי והאחרון שצפוי להתחיל בעוד כשעתיים. עשרות אלפי בני אדם צפויים להשתתף והמשטרה ערוכה במקום בכוחות גדולים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב מובילה 2-1 על מכבי נתניה דקות לפני סיום המשחק. הפועל באר שבע מובילה 1-0 על עירוני קריית שמונה לקראת סיום המשחק. מכבי חיפה ניצחה 3-2 את עירוני טבריה, ביתר ירושלים מובילה 2-0 במהלך המחצית השנייה על הפועל חיפה. הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, ובני סכנין גברה 1-0 על הפועל רמת גן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר ליום כיפור תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

שבוע טוב לכם, במוצאי שבת האזינו, שבת תשובה שמקדימה את יום הכיפורים. בתקופה זו לכל שבוע צבע אחר, פעם חג, פעם צום, והרבה סליחות בימים ובלילות. גם הלילה, אולי בייחוד הלילה, סליחות בהשתתפות אלפים רבים, זה קורה פחות מיממה לפני תפילת כל נדרי ויום כיפור. אנחנו לקראת סיומם של עשרת ימי התשובה. מוקד השידור המרכזי שלנו בשעה הזאת, הכותל המערבי בירושלים. עצרת הסליחות האחרונה המרכזית בכותל כבר מושכת אליה המוני בני אדם. כתב גלי צהל מרדכי הלפרין ידווח לנו במהלך התוכנית מן ההכנות לסליחות שיחלו אחר חצות הלילה. עוד אורחים איתנו, איש החינוך המרצה והסופר אבי רט יסכם שבת משפחות שקולות בגבעת אולגה. הוא נתן שם כמה שיחות כדי לחזק את הרוח של קרובי הנופלים, הגיבורים. רוני קיסין מקיבוץ קרם שלום בעוטף עזה חוגג את נישואי ביתה סיוון שלשום בחרם שלום, כמעט 3 שנים לאחר מתקפת הטרור בשמחת תורה. חתונה ראשונה בקיבוץ שהותקף, והשבת בנתיבות, שבת 7 הברכות. נדבר עם רוני. יהודה עטיאס ממודיעין נערך לתפילת יום הכיפורים שהוא יוביל בקיבוץ יפתח באצבע הגליל. הוא יעשה זאת עם התושבים בקיבוץ ועם נוער היישוב חשמונאים באזור מודיעין. מחר אם יעלו צפונה, נשמע על כך. בין הדיווחים הישירים מהכותל המערבי, ננסה להחליף כמה מילים עם חברת מועצת העיר ירושלים, חגית משה. ברגעים אלו היא נמצאת במופע הסליחות של בנות משפחת נתנאל. מופע סליחות לנשים עם משפחת נתנאל המוזיקלית מן העיר גבעת שמואל, הפעם בבירה. על הפסקול המיוחד והמרגש בימי הסליחות דיברנו לא פעם. מאדון הסליחות, קמתי באשמורת, בן אדם מלך נרדם, אל נורא עלילה, ועד חמול על מעשיך, אוכילה, אונטנה תוקף, ועוד כהנה וכהנה פיוטים יפים. לפני שנשמע את גידי שרון ביום דין וחשבון, נאמר שהמפיקה שלנו היא אלה סלוק, הטכנאית קרן רון, אני חגי חריף. עוד מעט נהיה בהכנות לסליחות האחרונות בכותל המערבי, לפני כן גידי שרון.

0: מוצאי שבת שובה שלפני יום הכיפורים, יש רוח אחרת בתקופה זו. לפני הכל ימי חודש אלול, ואחר כך עשרת ימי התשובה בפתח השנה, עם כל השירים והפיוטים הכל כך יפים, שמגיעים לכל בית, שלא לדבר על המרחב הציבורי. המלחמה נתנה גם כן זריקת מרץ להתכנסות המונים יחד, לצד חיפוש של שורשים וזהות, והכל מתנקז הלילה לעצרות הסליחות האחרונות. במוצאי שבת תשובה, מוקד מרכזי הוא הכותל המערבי בירושלים. אנחנו איתך כתבנו מרדכי הלפרין, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, חגי, לילה טוב.
0: לפני הכל, שפו, עצם ההצלחה שלך להגיע אל הכותל, ברחובות הדחוסים והקדושים שמוליכים אליו, זה כבר הישג בפני עצמו.
1: כן, האמת, די עמוס כאן, כבר אלפים גודשים את רחבת הכותל המערבי, לקראת כמובן מעמד הסליחות המרכזי האחרון, אחרי חודש שלם, חודש הרחמים והסליחות, לקראת יום הכיפורים. למעשה מגיעים לכאן לבקש סליחה, לבקש רחמים, לעשות חשבון נפש, כמובן על כל השנה, ולבקש לשנה הבאה, שתהיה שנה קצת אולי יותר רגועה. להבנתנו, מתכוונים להשתתף כאן לא מעט משפחות שכולות, צורדי שבי, ראינו כאן בין היתר את, ראינו כאן מספר צורדי שבי שהגיעו כבר כאן למקום. גם ראש הממשלה נתניהו, להבנתנו כבר נמצא כאן, הוא השתתף במעמד הסליחות. וכפי שציינת, לאורך כל החודש, למעשה כל לילה, התקיים כאן מעמד מרכזי, בכל לילה עשרות אלפי אנשים מגיעים לכאן לרחבה כדי להשתתף במעמד הסליחות. להבנתנו, הלילה הזה צפוי לשבור שיאים ביחס גם לשנים קודמות. ההפקה כאן מתכוונת לנערכת להשתתפות של מאות אלפים, ככה הם אומרים לנו, ואם הם צריכים לסכם את כל החודש האחרון, אז לטענתם מעל לשני מיליון איש השתתפו בסך הכל בכל מעמדי הסליחות. צריך לומר שמאחר והרחבת הכותל לא מספיקה לכל המתפללים, אז הם פורסים גם מסכי ענק בכל סביבת הכותל, בכל סביבת העיר העתיקה בירושלים. הם פרסו מסכים על חומות העיר העתיקה כדי שאנשים יוכלו להשתתף מרחוק.
0: כן. אני רק רוצה לשאול אותך, מתי הסליחות מתחילות בפועל? מתי זה קורה?
1: כן, אז הסליחות יתחילו בשעה 12:15, אז קויה כאן אמירת הסליחות המרכזית. יש כאן לא מעט רבנים שהגיעו.
0: כן, זה די מורכב, סליחות במוצאי שבת, אנחנו חייבים לומר בסדר גודל שכזה, זה לא דבר פשוט.
1: נכון.
0: ובכל זאת אנשים, יש תנועה כל הזמן, נכון? לכיוון הכותל.
1: יש כל הזמן תנועה, רק נאמר שהתחילו לסגור גם את חלק מהכניסות לאזור הכותל המערבי, כדי לנסות ולבסט את המתפללים, כדי שלא ייווצר כאן איזשהו עומס מסוכן, ולמקרה הצורך, ולהבנתנו זה ממש שגם יקרה, הם לא יאשרו יותר כניסה של אנשים לכותל, אלא כאמור ייתנו להם להתפלל מסביב באזור העיר העתיקה בירושלים, כדי לנסות ולהוריד מהלחץ. אבל כן, כבר אלפים נמצאים כאן, ועוד עשרות אלפים רואים להגיע ולהשתתף.
0: אתה מרדכי תלווה אותנו לאורך השעה הזאת. יהיו איתך, אני מקווה, בין היתר מרואיינים, אולי כבר יש מישהו לידך.
1: נכון.
0: אתה תספר לנו.
1: כן, לידינו נמצא ישראל רוזנבון, דובר הקרן למורשת הכותל, והנה אנחנו נעביר את השידור אליו.
0: כן, ישראל רוזנבוים, שלום לך, כן, אנחנו מכירים לא מעט זמן. איך אתה רואה את זה מנקודת הראות שלך, הקרן למורשת הכותל המערבי, מרדכי, סולי, אליה, ואנחנו יודעים שככה הרוח החיה בקרן, אתם מסכמים כמעט 40 יום של סליחות, החל בראש חודש אלול, המבצע השנתי הזה, ואנחנו כבר מתגעגעים אליו, למרות שזה לא הסתיים.
2: נכון, נכון, חגי, כמו שאמרת את זה נכון, אנחנו פה בקרן למורשת הכותל בראשות הרב רבנו מדרום הכותל המערבי ומקומות הקדושים, ומנכ"ל הקרן למורשת הכותל מרדכי סולי אליאב, וכל אנשי הכותל פה, אנחנו כבר, אמרת, כמעט 40 יום, כי זה ממש, זה לא קרה כמעט, כי כל יום השנה, כל יום, מראש חודש אלול ועד ללילה, ערב יום כיפור, הגיעו פה עשרות אלפים מדי לילה, מה שלא היה בשום שנה. אם בשנים עברו אנחנו התרגלנו שיותר בסופי שבוע 50 מוצב, ראינו את ה-50,000 שהגיעו לפה, השנה ראית את זה לאורך כל החודש הזה. כל הילה גם מרמים ראשון, שני, שלישי, רביעי, יהיו פה עשרות אלפים. אנחנו פשוט הפענו פה ממדי הגברה, שידור חי, כאילו מדובר בסוף שבוע, במספרים שלא ראינו אף פעם.
0: אבל אתה יודע, כן, לא, אז זהו, אז כבר התחלת לומר, אז אני אשאל ואתה תשיב. עם ישראל צמא, כבר שמענו את ההתחלה. מה בעצם הקסם של הסליחות בכותל, שאנשים מכל הארץ מגיעים מברכב, מברגל, המלחמה עשתה אולי שינוי מהבחינה הזאת, נתנה תאוצה לכל הדבר הזה. איך אתה מסביר את זה?
2: תראה, העלייה במספרים זה לא, זה קורה לאט לאט, אבל אנחנו אומרים בעלייה חדה מאוד. אתה ראית בשנים האחרונות לא רק בחודש הזה, אתה רואה את הישראלים שמגיעים לפה לאורך כל השנה, באים לכותל מלפני גיוס, מלפני מידע, מלפני שמתחתן, רוצה לרגש פרועה, הכל, כולם באים לפה, ראית רק את האירוע של השורדים, הם רק שבו, הם מגיעים לפה אין ספור פעמים. זאת אומרת, עם ישראל מרגיש שזה זה המקום, זה הנקודה של הציבור שלו, אתה רואה את העלייה לאורך כל השנה, וכמובן, כמובן, בחודש הזה, זה החודש השיא, אפשר להגיד בחודשיים האלה חגי, כי זה מראש חודש אלול עד יום חגי תשרי.
0: 40 יום, כן, בהחלט, בהחלט. גם בסוכות יהיה שם, יהיו המונים שיגיעו, אוקיי, זה יפה, ושעה מדויקת, מרדכי אמר לנו 12, 12 ורבע, מתי בדיוק?
2: ב-12 בדיוק, אנחנו כבר באתרת נדרים, בכללות, לכל עם ישראל.
0: כן, שלא יהיו כללות, שיהיו ברכות.
2: את הרגע הקדוש הזה, כן? לסבר רק את המספרים חגי, אנחנו מתקרבים היום לשני מיליון מתפללים שהגיעו להתפלל רק במעלי הסליחות לאורך חודש הרחבים והסליחות עד היום. דברים שלא ראינו אף פעם.
0: תודה, כן. ישראל רוזנבוים, תודה רבה לך, מרדכי הלפרין, אתה שומע אותנו?
2: כן, חגל, כן. אנחנו כמובן...
0: אנחנו נשתמע בהמשך השעה. אין בכלל ספק. בסדר? תודה רבה לשניכם, מרדכי הלפרין, ישראל רוזנבוים, אנחנו נשתמע כאמור במהלך התוכנית. עכשיו שיר, שערי שמיים פתח, עוד מעט אווירת סיכום שבת מיוחדת בגבעת אולגה.

0: מאיר מולקנדו והלהקה החסידית הצבאית, הם היו במהלך המלחמה בגזרת הדרום. נשאיר את זה ברקע. אווירת, איש חינוך ותקשורת, יוצר, כותב ומרצה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב חגי.
0: כמעט גמר חתימה טובה. לא כמעט, אפשר כבר לומר, שנה טובה בהחלט. עשית את השבת בגבעת אולגה, בכפר הנופש של האגודה למען החייל. אנחנו שמענו על שבת דומה לפני שבועיים, יש רצף של שבתות בתקופה הזאת. לפני השנה החדשה, בתחילת השנה החדשה, למעלה מ-100 משפחות שקולות, הרבנות הצבאית, מערך הנפגעים בצהל, האגודה למען החייל, ארגון ידידי צהל בארצות הברית, כולם שותפים, כולם מבקשים לחזק. סיכום שלך של השבת?
1: שבתות הללו, בוודאי בתקופה הזאת של ערב יום כיפור, הן שבתות מאוד מאוד טעונות ומטלטלות. מצד אחד יש הרבה עצב, הרבה אנרגיות של כאב, הרבה נשים ואנשים שולחים עם טישו ביד ומנגבים את הדמעות, ומצד שני הרבה שמחה, הרבה עוצמות, הרבה אמונה, הרבה גבורה, וכל התחושות הללו הן מעורבבות ביחד.
0: משפחות שקולות ותיקות, וגם משפחות שאיבדו את הבנים, אולי גם הבנות, בעיקר הבנים, במלחמה האחרונה. יש כאלה שממש האבל עדיין טרי, עוד לא עברה שנה.
1: נכון, ישבה לידי משפחת יערי מרחובות, אומר לי אבא, 108 ימים מנפילת הבן בלבנון, ומשפחות של הרבה שנים, וכל זה הולך ביחד, זה בצד זה, ובאמת הכל טרי, ויש משפחה שגם האימא של הנופל בהיריון והיא צריכה ללדת, ובטלטלות כאלה של הלדת אחרי שהבן נפל, ואנשים מבוגרים, סבתות לילדים ונכדים שנפלו. זה באמת, מצד שני גם הרבה אמונה, היו שם ריקודים, הגיעו ישיבת ההסדר של גבעת אולגה ושירה ושיחות, ואנשים דיברו בתעצומות נפש. זה באמת, אני אמרתי לאנשים בשיחה איתם שם, שאני מרגיש כמו עמידה לפני גיבורים גדולים. דיברנו על מעשי גבורה של היסטוריה וכדומה, יש פה גיבורים גדולים שעומדים, גיבורי כוח, ונותנים תעצומות האחד לשני בחיבוק גדול, ונותנים תעצומות לעם היהודי כשרואה כיצד ההורים השכולים מתמודדים, ועם כל הכאב שלהם הם אוספים את עצמם ובוחרים בחיים.
0: היית שם עם הרב הראשי לצהל, תת אלוף הרב אייל קרים, ועוד קצינים, ועוד מרצים ופעילויות, אבל מה בעצם אמרת להם? נתת כמה שיחות אווירת, מה היה המסר שלך?
1: המסר העיקרי היה שלא הם בחרו בגורל שלהם, הגורל שלהם הוא נקבע בידי שמיים, הגורל בחר בהם. אבל משהגורל בחר בהם, אז הם צריכים לקחת את המטה, לומר הנני, ולהוביל את העם הזה שזקוק לכוחות נפש, לכוחות אמונה. ועיקר המסר היה שאנחנו כחברה מחבקים אותם, מנחמים אותם, משתתפים איתם, אבל שאת האנרגיות הללו שיקחו למה שאנחנו קוראים בחירה בחיים וגבורה, וזה המסר שחזר על עצמו כל הזמן. אנחנו עם של גיבורים, המלחמה הזאת מלחמה שהוציאה כוחות גיבורים, ואני רוצה להגיד עוד משהו חשוב, וזה שהגבורה היא לא נחלת מחנה אחד ומחנה שני. זה לא גבורה של מחנה X ומחנה Y, או עדה X או עדה Y, או מפלגה א' או ב', אלא הגבורה היא גבורה של כולם. וההורים השכולים היו שם מכל הזרמים, מכל הקבוצות, מכל העדות, ואני חושב שהאנרגיות שלהם, שהן אנרגיות של כאב גדול, אבל הן הצליחו או מתאמצות לתעל אותם לאנרגיות של בנייה ויצירה וסיפור הסיפור, היו אנרגיות מצוינות. בוא אני אתן לך דוגמה נוספת, יש לנו דקה.
0: כן, נשתדל לעשות את זה במשפדים מדודים, אתה יודע, יש לנו ערב של דיווחים, ואז אני אשאל אותך עוד שאלה אחת, בסדר גמור, כן.
1: אני אומר שעמדנו מול הלוח של הסטיקרים, אתה יודע, כל היום סטיקרים.
0: מדבקות הזיכרון.
1: המדבקות, ואמרתי, ריבונו שלם, זה דור דורשיו. זה הדור שלך. וכולם מבקשי פניך יעקב סלע. זה דור דורשיו, זה הדור, דור מופלא, דור גדול. ואמרתי להורים, עם הפירות כאלה מתוקים, כנראה שגם הגזע חזק והשורשים חזקים. זה היה המסר של השיחה איתם.
0: אבירת, עוד שאלה אחת. אתמול השתתפת באזכרה, אזכרת השלושים, של לוחם השריון, יהודה כץ, זכרו לברכה, חבר שלך, חבר לנשק, אולי גם חבר קרוב, 44 שנים הוא היה נהדר, מאז קרב סולטן יעקוב, במלחמת, תחילת מלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלום הגליל, סגירת מעגל מרגשת, אנחנו ככה, השנה הזאת באמת הסתיימה עם הבשורה הטובה הזאת, התייחסות קצרה גם לכך.
1: בשורה טובה מצד אחד, ובשורה שחותמת לנו מעגל, אבל פותחת מעגלים חדשים. נכון, זו זכות גדולה להביא את יהודה לקבורה, להביא אותו לקבר ישראל. זה מנחם במידה מסוימת, במידה רבה. ומצד שני אבל, אנחנו עדיין עומדים ליד הקבר ומתנצלים שזה לקח לנו 44 שנים. ואנחנו עדיין עומדים ליד הקבר ואומרים לעצמנו שאולי לשומע מבחוץ 44 שנים זה נשמע הרבה שנים, אבל עבורנו זה דברים שכאילו קרו היום ואתמול. ואנחנו כחברים, ואמרנו פה אמירה ערכית, כן מחויבים לנושא של להביא את החבר לקבר ישראל. ואם בזה הושלמה המשימה הזאת, גם בזה יש לנו לחמה פורטה.
0: אבירת, אזכרת השלושים ליהודה כץ, אתמול והשבת. בגבעת אולגה, שבת משפחות כן, שכולות, משפחות כן. הגבורה.
1: וכאן, המילת המפתח, כפי שאמרת נכון, היא גבורה. גבורת הלוחמים, גבורת המשפחות, גבורת הנופלים, ועם ישראל הוא עם של גיבורים, גיבורי על.
0: תודה רבה, אבירת. שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: שנה טובה, גמר חתימה טובה.

זה שיר חדש, כנפי רוח, אנחנו מכירים את כנפי רוח, עלה למעלה עלה, עם המנגינה של אביגיל עוזיאל עמר, לחן חדש של איתן בירנבאום, עם התייחסות מעניינת, חיבור בין הרב קוק להרצל, וההרכב הוא הרכב זית, מעמק חפר. כאמור, כנפי רוח, חיבור בין הרב קוק והרצל נשמע.

0: איתן בירנבאום והרכב זית, אנחנו שומעים את האנרגיות הטובות, כנפי רוח, הגרסה החדשה. רוני קיסין, קיבוץ קרם שלום, מקום מיוחד, שבוע טוב לך.
1: שבוע נפלא.
0: חתימה טובה, מזל טוב.
1: חתימה טובה, תודה רבה.
0: לפני הכל. למה מזל טוב? הבת שלך, סיוון קיסין, התחתנה לפני יומיים עם מאיר פרידמן בן שלום בקיבוץ, בחרם שלום, קיבוץ מעורב, חילונים ודתיים. השבת הייתה שבת החתן והקלה בעיר נתיבות, שבת שבע הברכות. שמחה וססון, אבל כמובן שברקע מלות שלוש שנים למלחמה, וקיבוץ קרם שלום היה מהיישובים שהותקפו לפני שלוש שנים. אז חתונה ראשונה בקיבוץ זה לא דבר של מה בכך.
1: נכון, נכון מאוד. כן, זה מרגש מאוד. שבוע לפני התחתנה בת אחרת במקום אחר, אבל בתוך הקיבוץ זה חתונה ראשונה. מרגש מאוד.
0: שמחה כפולה ומכופלת. בכל זאת, תנסי לפרט קצת יותר. את עומדת שם, מתחת לחופה, עם האיש שלך, אופר.
1: נכון.
0: וסיוון ומאיר והצד השני, אבל המחשבות בוודאי גם נודדות למה שהיה לפני שלוש שנים. היה קרב קשה, נכון? רק נאמר, שני נופלים שהגנו על הקיבוץ, ישראל עמיחי ויצן וידידיה רזיאל, אם אני זוכר נכון את השמות, נהרגו בקרב, ועמיחי שינדלר שנפצע ואיבד את ידו והשתקם וחזר. אז הכל ברקע.
1: תשמע, זה קיבוץ קטן, כולנו היינו מעורבים בקרב הזה, אופר ואני חופשו של איחוד הצלה, יצאנו להילחם וטיפלנו במיכאי שינדלר. אנחנו כל כך לא חשבנו על זה בחתונה, כל כך היינו בתוך השמחה, שבאמת, הם איתנו, אבל ביחד עם זו, אני כל כך התרגשתי שבת שאני מתחתנת, שזה לא מה שחשבתי עליו באותו רגע. אבל אנחנו באמת כל הזמן הם איתנו, עמיחי וידידיה כל הזמן איתנו, אנחנו לא שוכחים אותם. ומשתדלים בשמחה להיות, באמת שאנחנו משתדלים, עם כל העצב, אנחנו יודעים שתכף השבעה לאוקטובר מתקרב. זו הסיבה שסיוון בחרה להתחתן לפני סוכות ולא אחריה, כדי שזה לא יעיב ויעיק ויכביד.
0: בהחלט. יום כיפור בפתח, ואחר כך סוכות ושמחת תורה, חיים חזרו למסלולם, הכל כרגיל, או ש...
1: עוד לא, עוד לא, זה לא שם חזרו אותנו להילחם, וטיפלנו במיכאי שינדלר. אנחנו כל כך לא חשבנו על זה בחתונה, כל כך היינו בתוך השמחה, שבאמת, הם איתנו, אבל ביחד עם זו, אני כל כך התרגשתי שבת שאני מתחתנת, שזה לא מה שחשבתי עליו באותו רגע. אבל אנחנו באמת כל הזמן הם איתנו, עמיחי וידידיה כל הזמן איתנו, אנחנו לא שוכחים אותם. ומשתדלים בשמחה להיות, באמת שאנחנו משתדלים, עם כל העצב, אנחנו יודעים שתכף השבעה לאוקטובר מתקרב. זו הסיבה שסיוון בחרה להתחתן לפני סוכות ולא אחריה, כדי שזה לא יעיב ויעיק ויכביד.
0: בהחלט. יום כיפור בפתח, ואחר כך סוכות ושמחת תורה, חיים חזרו למסלולם, הכל כרגיל, או ש...

0: נותן לפני סוכות ולא אחריה, כדי שזה לא יעיב ויעיק ויחביד.
1: בהחלט. יום כיפור בפתח, ואחר כך סוכות ושמחת תורה, חיים חזרו למסלולם, הכל כרגיל, או שהם...
0: עוד לא, עוד לא, זה לא שהם חזרו למסלולם, תראה, אבל אנחנו עדיין בשיפוצים, אנחנו עדיין לא חזרנו לבית שלנו הפרטי, אנחנו עדיין גרים בדיור זמני בקיבוץ, חלק מהקיבוץ הוא בתוך ערימת חול אחת גדולה, אבל אנחנו חזרנו הבית על הקיבוץ, שזה הכי חשוב.
1: בהחלט.
0: אנחנו מנסים לשקם, אבל אתה יודע, החיים חזקים מאיתנו. בדיוק דיברתי עם אופר עכשיו, אמרתי לו, וואי, איך עברו 3 שנים? איך כבר 3 שנים עברו?
1: כחלום יעוף, כפי שנאמר באונטני תוקף. טוב, אבל לפחות החלום הזה, יש בו גם צדדים טובים, החתונה של סיוון ומאיר, ואנחנו מודים לך על השיחה הזאת, רוני קיסין בקיבוץ קרם שלום, גמר חתימה טובה, מזל טוב לכולכם.
0: תודה
1: רבה לך.
0: תודה, שנה טובה, ביי.
1: לפני שנחזור אל הכותל המערבי עוד מעט, למרדכי הלפרין, עצרת הסליחות המרכזית, עוד שיחה קצרה, איתך יהודה עטיאס ממודיעין, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, מחשמונאים.
1: מחשמונאים? כן. טוב, זה ליד, מודיעין, חשמונאים, ליד. נכון, טוב, נכון, אתה נכון. פרמדיק ומנהל מרפאה. כן. אבל מה שלא פחות חשוב, אתה תעשה את יום הכיפורים בקיבוץ יפתח באצבע הגליל, אתה עושה זאת 13 שנים לפחות, תפילות בחדר האוכל של הקיבוץ, עם נוער היישוב חשמונאים, באזור מודיעין, שיעלה איתך מחר צפונה, ובשיתוף פעולה עם נציג הקיבוץ זמיר סבר, ועם תושבי הקיבוץ, וגם כאן יש נגיעה למלחמה יהודה. 3 שנים למלחמה, קיבוץ יפתח, אצבע הגליל, קרוב לקריית שמונה, כל הסביבה שם בערה, אבל מעריכים את זה יותר, נכון? חוזרים ליפתח, חוזרים לסביבה, לאזור כולו.
2: לגמרי, שבוע טוב, שוב, באמת, זכות גדולה. הסיפור עם יפתח בשבילי התחיל לפני 12 שנה, שחבר התקשר אליי ואמר ליהודה, צריכים חזן ספרדי בקיבוץ יפתח. אני הייתי אחרי 22 שנה של תפילה רצוף בישיבת עטרת כהנים, הייתי מאוד מחובר למקום, ואמרתי, טוב, נו, אולי נראה, צריך לבוא להעיר את האור אם רוצים, ועליתי לשם, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ובסיום הצום ניגשה אליי גברת ציונה, שהייתה גר בקיבוץ עם דמעות בעיניים, ואמרה לי, תודה רבה, אתה הזכרת לי את אבא שלי מהילדות, ואני לא יכול להסביר, קשה להסביר במילים מה הרגשתי באותו רגע, לבוא ולגעת בנשמה של יהודי אחד, שתיים, שלוש, זה דבר מדהים, והשאר זה היסטוריה. אנחנו כבר 12 שנה שם, ובאמת גדלים עם הקיבוץ, עם האנשים שם, עם הילדים, חלקם כבר התגייסו לצהל ומכירים אנשים משותפים.
1: והכל באחדות, ברוח טובה, בערבות הדדית.
2: מדהים. הזכרת את המלחמה, אני אגיד בקצרה, שלפני שנתיים הם היו מפונים יחד עם קהילה מקריית שמונה, וזכיתי להיות חזן, אתה יודע, היה אך סביר שהחבר'ה מקריית שמונה יביאו חזן, אבל החבר'ה מקיבוץ יפתח אמרו, אנחנו רוצים את החזן שלנו. אז הם לא הבינו מה זה קיבוץ יפתח.
1: אתה יודע מה, אני נדמה לי שגר שם אחד מהמומחים הגדולים לזמר עברי, עופר גביש.
2: עופר גביש, יקירי, אנחנו ישנים בדירה שלו כבר שנים.
1: לא, הנה, אז כיוונתי לדעת גדולים. הוא יודע גם לשיר.
2: הוא ממש, והוא בקבוע. הוא מגיע לקיבוץ, הוא כבר לא גר בקיבוץ, הוא מגיע, משתתף לנו בתפילות, ובמוסף הוא עושה את תפילת אונתני תוקף של יאיר רוזנבלום, ומספר את הסיפור, ובאמת זה נוגע בכולם, ממש ממש, אתה יודע, אנחנו לפעמים אומרים, אנחנו באים לתת, ואנחנו יוצאים יותר מחוזקים, וההרמוניה שיש שם, זה באמת... תעזבו אתכם מתקשורת, תעזבו אתכם ממריבות, תעזבו אתכם, באמת שפוגשים אחד את השני, קוראים דברים מדהימים בעם ישראל, מדהימים, מדהימים, מדהימים, מדהימים.
1: יהודה, אנחנו צריכים לחזור עוד מעט לכותל המערבי, רק לשאול, אתה עצמך עובר לפני התפילה, התיבה, אתה מתפלל, בעל תפילה.
2: כן.
1: דיברנו

0: על הפיוטים הכל כך יפים בתקופה הזאת, אשכנזים, ספרדים, מפה, משם, איך משלבים?
1: אז זהו, אז יש גם חזנים אשכנזים, אנחנו עושים תפילות משותפות, אני גם יודע קצת מנגינות בנוסח אשכנז, אז אנחנו משתפים, ואנחנו מדברים גם לפני כל נדרי וגם לפני נעילה, ומחברים אותם למילים ולמנגינות, והאווירה שם באמת, מה שנקרא מחשמלת, באמת, באמת, משהו שקשה להסביר אותו במילים, אשרינו שזכינו, ברוך השם. דבר גדול מאוד, באמת.
0: כן, בהחלט, זה נשמע, נשמע ככה. יום הכיפורים בקיבוץ יפתח.
1: רק קרדיט לכמה אנשים
0: קצר,
1: בקיבוץ,
0: קצר, כמו שאמרת,
1: זמיר סבר ועופר גביש, בנדב סוויסה, ועוד רבים וטובים שטל
0: עירה. נערכים אתכם ברצון, בהחלט.
1: ממש, ממש,
0: ממש. תודה על ההזדמנות. תודה לך, תודה רבה, גמר חתימה טובה.
1: כל טוב, שלום, תודה.
0: תודה מכל הלב. חוזרים לכותל המערבי, דיווח קצר שלך, כתבנו מרדכי הלפרין, מה התחדש שם? עצרת הסליחות שתתחיל אחר חצות?
2: כן, שוב שלום חגי, אז רק נאמר שבדקות האלה סוגרים חלק מהכניסות לרחבת הכותל, כפי שאמרנו ברגע שתתמלא הרחבה, אז הם יאלצו לסגור כדי שחלילה לא ייבצר איזשהו עומס. נוכל לומר, בינתיים בדקתי לטובת המאזינים, מי שמעוניין להאזין לסליחות ויבוא לכאן לרחבת הכותל, אז למעשה נוסח התפילה, נוסח הסליחות יהיו גם באשכנזית וגם בספרדית, נוסח האשכנז ונוסח ספרד, יהיו כאן רבנים מכל העדות, הם מתכוונים לנסות ולגוון את התפילה כמה שיותר כדי שכולם יוכלו להתחבר כאן למעמד הסליחות, כפי שכבר אמרנו, אלפים נמצאים כאן, עשרות אלפים גם כבר בדרכם,
0: בדרך, כן, שיירות, שיירות בדרך אל העיר,
2: ממש ככה, אני רק אנסה לתאר בדרך שהלכתי בעיר העתיקה בירושלים לכיוון רחבת הכותל, אז פגשתי בדרך את מרים, היא הלכה ככה עם שני ילדיה הקטנים, ושאלתי אותה למה היא מגיעה כאן לכותל, היא להפתעתי אמרה שהיא עולה חדשה, עלתה שבוע שעבר מצרפת, וזאת הפעם הראשונה שלה
0: כשהיא מגיעה להתפלל. אז הנה, היא מגישה את החיבוק הזה, חיבוק המוני.
2: ממש ככה, היא מגיעה להתפלל כאן לראשונה כישראלית, היא אומרת, היא גאה ששילדיה גם, שילדיה הקטנים לראשונה מגיעים להתפלל בכותל, יכול לראות כאן הרבה סיפורים אנושיים מרגשים, של אנשים שרוצים קצת להתחבר.
0: אז אני, בהחלט, אני אגיד לך מה נעשה, מרדכי, יש לנו שיר, ואז שיחה עם ערב סליחות לנשים בירושלים, של בנות נתנאל, ואנחנו נחזור אליך בסביבות 10:50, אם תרצה להכין עוד איזה מרועיין, אנחנו נחזור אליך בהמשך, תודה רבה לך. תודה לך, נשמע את הרכב ג'אלה עם אלירן מזוז, כי הנה כחומר, אחד הפיוטים היפים של יום הכיפורים.

0: אלה בנות נתנאל מגבעת שמואל. בהקשר זה אנחנו איתך. חגית משה, חברת מועצת העיר ירושלים, מחזיקת תיק חינוך וקהילות. שבוע טוב קודם כל.
1: שבוע טוב לכולם.
0: אנחנו שולפים אותך מהמופע של בנות נתנאל בהיכל התרבות בית העם בבירה. גם זה קורה במקביל לעצרת הסליחות המרכזית בכותל המערבי. הגיעו מהעיר גבעת שמואל לירושלים. ברית, שלב וספיר, נדמה לי שאלה השמות של הבנות, והאם איילת, משפחה מוזיקלית מאוד. אז קצת על המופע הזה, חגית.
1: מופע מדהים של משפחה באמת מאוד מאוד מוזיקלית, אבל בעיקר משפחה שמצליחה ככה לפרוט על מיתרי הלב בימים האלה. אנחנו ככה עוד תוך כדי המופע יצאתי אליכם אולם מלא, כשהבמה באמת מצליחה לעורר בנו ככה את כל מה שאנחנו צריכים ערב כיפור, מה שנקרא.
0: מופע לנשים, צריך לומר.
1: מופע לנשים, האולם מלא מפה לפה, ובאמת מופע מדהים, מדהים. אנחנו, מה שקורה שם באולם זה אי אפשר להסביר במילים.
0: תנסי אולי בכל זאת להסביר במילים, כי קודם כל, אני אשאל אותך, אנחנו קרובים מאוד ליום הכיפורים, זה יממה לפני, ודיברנו לא פעם ולא פעמיים על הפיוטים ועל השירים, זה מרים אותנו למעלה. אוכילה, ואל נורא עלילה, ובן אדם מעליך נרדם, ונתנה תוקף, ושערי שמיים פתח, בטח שרים את כל זה שם.
1: לגמרי, ואני חושבת שזאת עוצמה, זה בכלל שירת נשים, תפילת נשים, שבאמת כל אחת ככה גם שותפה לה ביחד, אבל כל אחד את שלה לעצמה, וזה ערב מאוד חזק. אני חושבת שאנחנו עוברים בשנים האחרונות איזושהי עדנה של נשים שהם, כמו שאמרת, באמת גם מהמופע של אוכילה שהיה שבוע שעבר, בכל השבועות האלה נשים מתפללות, רוקדות ורוצות להיות ביחד, ואנחנו מבינות את העוצמה של הדבר הזה. בכלל, עם ישראל כולו, אני לא זוכרת שזו תופעה של השנים האחרונות, שבאמת מופעי סליחות כל כך גדולים, עצרות, אז לא עצרת אחת, כי כל מראש חודש אלול, הכותל מלא בכל ערב בסליחות, זה באמת ימים גדולים. פה בירושלים.
0: כן, בירושלים. אוכילה, אני רק רוצה להשלים, ככה הקשבתי לך בקשב איזה אודליה ברלין, המופע שלה, ועוד שאלה אחת, חגית, את אולי פתרת, אמרת שם כמה דברים, זאת אומרת, או שאת ככה יושבת בקהל, כצופה, רגל על רגל, נהנית, מתרווחת אחורה.
1: אז חגי, זה גם וגם, אני בדרך כלל, אתה יודע, בירושלים יש לא מעט אירועים, לפעמים כמה אירועים בערב, אני משתדלת להיות בכמה דקות הראשונות ואחרי הברכה לצאת, אבל הערב גם ברחתי, ואני חוזרת לאולם להיות חלק מהמופע עצמו וליהנות ממנו.
0: כן, אנחנו נחזיר אותך מיד פנימה, מבט שצופה פני עתיד. דיברנו על אלול, דיברנו על עשרת ימי התשובה, עוד מעט סוכות ושמחת תורה, ירושלים מן הסתם גם בחגים הללו תהיה עמוסת מבקרים.
1: ירושלים באמת עמוסת מבקרים, ובאמת באמת כל החודש הזה הוא חודש של שכולם עולים לירושלים. רק לאחל באמת שאת הרגעים האלה של הביחד והחברות הזאת שיש כאן בירושלים בימים האלה, זה ימשיכו להוביל אותנו במהלך השנה כולה. ירושלים יצרת הרבה מאוד כוח ומשיכה. משיכה אליה באירועי תרבות ותפילה ובכלל, ושנמשיך. אני מאחלת לנו שנשמור את הביחד הזה, את הרגעים האלה של הביחד.
0: בהחלט. חגית משה, מחזיקת
1: וכשאני אומרת ביחד, חגי, כן. כשאני אומרת יחד, הכוונה היא באמת ציבור רחב, מאוד מגוון, זה לא שייך רק לחלק, זה כולם מגיעים, גם מסורתיים וגם דתיים וציונות דתית וחרדים, וכולם יחד מרגישים שזה שלהם. כן. כל אחד בדרכו שלו, וזה היופי.
0: חגית משה, חברת מועצת העיר ירושלים, מחזיקת תיק חינוך וקהילות, לשעבר סגנית ראש העיר, אנחנו רוצים להחזיר אותך פנימה, את יודעת, לא לגזול מהמופע, למרות שאת שומעת איתנו את בנות נתנאל ברקע.
1: אז תודה רבה, וגמר חתימה טובה.
0: בדיוק, איילת, ברית, שלב, ספיר, תודה רבה לך. גמר חתימה טובה, חגית משה.
1: גמר חתימה טובה. כל טוב, שלום, שלום.

0: גם זה שיר חדש, פתח לנו שער בעת נעילת שער מתוך תפילת נעילה במוצאי יום, לקראת מוצאי יום הכיפורים כמובן. מיכל פרידל שטטמן, זאת הזמרת, הלחן של אבא של העורך הדין משה פרידל מרעננה. מיכל פרידל שטטמן, נשאיר את זה ברקע, כי אנחנו שוב מתחברים אליך, כתבנו מרדכי הלפרין ברחבת הכותל המערבי בירושלים, לקראת עצרת הסליחות המרכזית. מרדכי, שוב שלום.
1: כן, שוב שלום חגי.
0: מה התחדש מתחילת השנה, השעה ומאמצע השעה? זאת אומרת, כשאתה, יש לך את מדד הצפיפות שם, זה באמת גובר, הולך, נהיה דחוס יותר, מגיעים אנשים, זורמים אנשים ונשים.
1: אז נאמר שהרחבה מלאה לחלוטין כבר, כל רחבת הכותל המערבי, כנראה כבר עשרות אלפים כך להערכת המפיקים כאן מהקרן למורשת הכותל. להבנתנו, הם כבר סגרו את הכניסות, והם פשוט מעכשיו יתחילו לבסט את האנשים לעיר העתיקה בירושלים.
0: אמרת לנו שיש גם מסקים שאפשר לצפות ליד החומות, במקומות אחרים.
1: נכון מאוד.
0: אבל
1: הם פרסו על חומות העיר העתיקה, אבל להגיע כבר כאן לכותל זה כבר יהיה יותר קשה. בכל מקרה,
0: אתה יודע, שאלה ששואלים בהפגנות בדרך כלל, אבל אולי אני אשאל גם אותך, הערכת המשטרה או המארגנים, כמה אנשים נמצאים שם?
1: אז כמו שאמרתי, המארגנים והמשטרה מעריכים כבר לעשרות אלפים שנמצאים, אבל הם צופים לכ-200 אלף אנשים.
0: 200 אלף בשיא, אחר חצות, כשהסליחות יחלו.
1: נכון, אז אומר, 12 יתחילו כאן את המעמד, 12 ורבע זה באמת הזמן האמיתי שיתחילו את אמירת הסליחות, אבל כן, כבר מעכשיו אנשים נערכו. רק נאמר שהגיעו כאן לא מעט צורדי שבי.
0: רציתי לשאול אותך, אמרת לנו בתחילת השעה, פוליטיקאים, אז זה נשאיר בצד, עוד מעט בחירות, אתה יודע, אירוע כזה בוודאי מזמין פוליטיקאים. נשים את זה בסוגריים, אבל רבנים, אישי ציבור, עמך ישראל, מכל הארץ וצורדי שבי, מישהו שאתה יכול לספר לנו ממש באופן קונקרטי?
1: כן, אז אליה כהן, בין היתר ראינו אותו כאן, רומבר סלפי, ועוד אני ראיתי מרחוק, אני לא רוצה לומר סתם את שמותיהם כי אני לא בטוח, אבל זה נראה מרחוק על עוד שניים לפחות, עוד שני שורדי שבי שהגיעו. שאלתי את שניהם, את אליה ואת רום, למה הם מגיעים לכאן לכותל, אז הם אומרים שמבחינתם זאת סגירת מעגל אחרי השבי כמובן, אז הם מבחינתם מגיעים כאן להודות על השנה שהייתה, וככה הם אומרים לנו להתפלל לשנים הבאות, שתהיה שנה של שלום וביטחון. זה מה שהם אומרים לנו, גם רון וגם אליה. אתם מעמד סליחות, משהו שמחבר כמובן את כל עם ישראל. אנחנו רואים כאן מכל הסוגים, מכל העדות, נשים,
0: דברים. כן, הסליחות בנוסח ספרדי, אשכנזי, משולב.
1: אז משולב, הגיעו כאן רבנים גם לנוסח אשכנז שיאמרו, וגם נוסח ספרד. ונוסח כמובן עדות המזרח, ובעצם כל הנוסחים כאן יהיו, כי מבחינת, כך אומר לנו לפחות אחד המארגנים, מבחינתנו הכותל הוא מקום שמחבר את כולם, אז אנחנו רוצים לנסות ולחבר כמה שיותר אנשים לתפילה. כפי שגם ציינו, נגיד שוב, 12 התכנסות ותפילת אמירת הסליחות, 12 ורבע המעמד עצמו, הסליחות עצמם יתחילו כאן.
0: מתי אתה הולך לישון הלילה? מתי אתה תלך לישון, מרדכי, או שזה לילה לבן? לילה לבן תרתי משמע, כי אני מניח שהצבע הלבן של החולצות, כבר כהכנה ליום הכיפורים, הצבע הלבן שולט שם.
1: כן, גם אנחנו כמובן נאסוף כאן קולות שנשדר מחר בבוקר רגלי סתר, אבל כמובן נעביר כאן את אמירת הסליחות.
0: כתבנו מרדכי הלפרין, שידור דיווח ישיר אצלנו בגלי צהל לאורך השעה הזאת, ואני מניח שתעשה את זה גם בשעות הבאות בשליחות התחנה. תודה רבה לך, שבוע טוב, גמר חתימה טובה מרדכי.
1: תודה רבה חגי, גמר חתימה טובה.

יוסף חיים, 13 מידות, גם כן שיר חדש, כפי שעשינו לא מעט בשעה הזאת. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית האחרונה לפני יום הכיפורים, מוצאי שבת תשובה. תודה רבה לאלה סלוק המפיקה שלנו, תודה לטכנאיות קרן רון ונוי לאופר שמשתחררות מצהל ממש בימים הקרובים. תודה על כל השירות המצוין. בן שני היה בפיקוח הטכני, אני חגי חריף. אחריי, כאן בגלי צהל, הולכות בחצות, אליזה דיין חממה ורונית סלניקי וגפן, הן כבר באולפן. חברות, גמר חתימה טובה. נשמע אתכן אחרי 11, לילה טוב, שבוע טוב.

0: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
1: הנה זה בא, הנה זה בא.
0: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
1: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
0: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.
2: התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אלפי מתפללים מתכנסים בשעה זו ברחבת הכותל המערבי לקראת מעמד אמירת הסליחות המרכזי והאחרון שצפוי להתחיל בעוד כשעה. מארגני המעמד מעריכים כי יותר מ-200 אלף איש צפויים להגיע לתפילה הלילה. המשטרה ערוכה בכוחות גדולים במקום. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שקולות ושורדי שבי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במהלך החודש האחרון יותר מ2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. משרד החוץ מאשר כי מספר ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית. ממשרד החוץ נמסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. בטורקיה דווח היום כי 9 אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של $266 מיליון. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נוהלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות בדויות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. שני מחבלים שהציתו שריפה אמש סמוך לכפר בורקה בשומרון נעצרו על ידי כוחות צהל ושבק. לא היו נפגעים בשריפה. בהודעת דובר צהל נכתב כי הכוחות סרקו אחר חשודים במרחב ולאחר זמן קצר עצרו שני מחבלים שהודו כי ביצעו את ההצתה. כדורגל מליגת העל, מספר משחקים הסתיימו הערב במסגרת המחזור החמישי. מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה, הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את עירוני קריית שמונה, מכבי חיפה גברה 3-2 על עירוני טבריה, ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה, הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, בני סכנין גברה 1-0 על הפועל רמת גן, וכתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי נשבר שיא קהל חדש בליגת ווינר עם 96 אלף צופים במשחקי המחזור החמישי. ומזג האוויר ליום כיפור תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן באולפני גלי צהל, הולכות בחצות, ביחד עם המפיקה סבי אייצק, באולפן אלה סלוק, בביצוע הטכני נוי לאופר, בפיקוח בן שני, ואנחנו כאן, אנוכי אליזה דיין חממה, ויחד איתי רונית צלניק יוגפן. אז אוטוטו יום כיפור, היום עם השקט העוצמתי והמהדהד שיש רק בעיתוי המיוחד הזה. היום הזה המבקש מאיתנו לבלום את מרוץ היומיום ולהתבונן בתוכנו פנימה. בכלל, חגי תשרי הם תקופה של חשבון נפש והסתכלות. הסתכלות בשנה שחלפה, באנשים שפגשנו בדרך, במילים שאמרנו וגם אלה שלא אמרנו. בעצב שכבר נהיה חלק בלתי נפרד מהמהות שלנו. אבל חובה לנו להיזכר גם ברקעי חסד שחווינו, אור שהאיר אותנו, אהבה שעטפה, נחמה שמצאנו, ותקווה שחייבת להיות בתוכנו, כי היא המנוע והכוח להמשיך. אז בשעה הקרובה נהיה איתכם עם כמה נקודות למחשבה על זיכרונות, סליחה ותקווה. ערב טוב, רונית, מה שלומך?
1: ערב טוב. שלומי טוב. את אדמה יפה.
0: כן, תשמעי, את חזרת מיפן, והאמת, את נראית כמו יפנית.
1: מה, העיניים?
0: לא יודעת, כל הלוק שלך הוא לוק כזה שלב, בודהיסטי כזה, תגידי איך
1: היה. כן, גם רזה ונמוכה.
0: והשיער בכלל, כל כך יפה, תספרי, מה היה, איך היה?
1: אני באתי עם המון תקוות ליפן, והאמת שהופתעתי לטובה. למרות שהיו לי ציפיות גדולות, הצלחתי להיות מופתעת.
0: עוד הופתעת יותר ממה, כן.
1: היה מקסים, הרגשתי בבית בשנייה הראשונה שהייתי שם, למרות שאין לי את השפה ואין לי את התרבות, ואין לי שום דבר משותף לי וליפנים, אבל יש משהו ב... מרחב הציבורי, בזה שהם נותנים כבוד לפרט באשר הוא, בניקיון, בזה שאין חשד באוויר שמרמים אותך כל הזמן, שפתאום הרגשתי בבית במרחב הציבורי. פתאום אמרתי, ככה אני רוצה.
0: אבל איך התעדים? מבחינתי בית זה אולי היית שם פעם בחיים קודמים.
1: כן, אולי חיבקתי את העצים בזה. שם, אולי חיבקתי.
0: לא, עצים אני מחבקת, לא את.
1: טוב, אז מה יהיה לנו היום? ערן כץ... מחבר הרבה רבי מחר, ילמד אותנו איך למחוק מהזיכרון שלנו אירועים שמעכבים אותנו, ואיך זה מתחבר לסליחה.
0: מועדון צוותא חוגג 70. 70 שנים של רוח ואומנות. צוותא זה לא רק כולם מופעים, זה גם חלק בלתי נפרד מהמורכבות הישראלית. זה מקום שדרים פה בהרמוניה, מחלוקת ופיוס, עבר ועתיד. מוזיקה, תיאטרון, רוח, נוסטלגיה ועכשוויות. על צוותא מאז ועד היום נשוחח עם איש התרבות, נועם סמל, שמלווה אותה שנים ארוכות.
1: נדבר גם עם המגשרת, עורכת הדין רונה גינת, על מקומן של ההתנצלות והסליחה, שזה לא אותו דבר, בדרך לגישור טוב.
0: ואם דיברנו על תקווה בפתיחה, אז ודי ערה זה אזור שרובנו רואים דרך חלון האוטו כשאנחנו חולפים על פניו, אבל דוקטור אמיר גילת, עיתונאי ואיש תקשורת, הוציא לאחרונה את הספר דם, אדם, אדמה, מסע בוודי ערה. הוא מביא איתו סיפורים שהוא חקר שם לאורך השנים, וחושף אותנו באמת למארג החיים בין יהודים לערבים, שהם רואים אותם רק מתחת לפני השטח, ואנחנו נבדוק איתו אם יש מקום לאופטימיות במרקם החיים המשותפים של יהודים ערבים במרחב המשותף והטעון כל כך שלנו. אבל עכשיו אנחנו נתחיל... נפתח בשיר, זה הזמן לסלוח, בביצוע של יובל דיין ושי צברי.

0: זה הזמן לסלוח. איך את בלסלוח, אליזה?
1: האמת שלי יש איזשהו קומפלקס עם עצמי עם זה. אני חושבת שזה שאנשים אומרים סליחה, זה לא אומר שהם חשים חרטה על כלפי המעשה שהם עשו. וגם אם אני אגיד סליחה, אני באמת צריכה לדעת שאני באמת מתחרטת. הרבה אנשים משתמשים בסליחה כמילת קסם, כאילו אמרתי סליחה, אבל חרטה זה באמת הבעת ההבנה ש הבעת הצער שעשינו משהו לא טוב.
0: כן, ולהבין את זה.
1: ולהבין את זה. איך את עם סליחה?
0: אני סולחת כי אין לי מקום בלב לדברים ש...
1: לא, לסלוח זה משהו אחר, אבל את רוצה שיגידו לך גם?
0: תני לי תירוץ
1: לסלוח. אבל את מבקשת מאנשים שיבקשו ממך סליחה?
0: לא, לא.
1: בסדר, אוקיי.
0: אז אנחנו אומרים שלום לערן כץ, מי שמעביר הרצאות בארץ וברחבי העולם בנושא זיכרון, ועל הפעם אני רוצה לדבר איתו על שכחה. וגם איך זה מתקשר ליום הכיפורים. ערב טוב לך.
1: ערב טוב, ערן.
2: ערב טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב. אז תגיד, קודם כל, אנחנו, למה אנחנו בכלל צריכים לשכוח?
2: יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לשכוח. דבר ראשון, כי אנחנו רוצים להתקדם. יודעת, מקסים גורקי אמר שבמרכבות העבר אי אפשר להתקדם לשום מקום. ומה אנחנו רוצים לשכוח? אנחנו רוצים, למשל, מי שנכשל בכמה בחינות, יפחד הרי לגשת לבחינה חדשה, והוא רוצה לשים בעבר את הבחינות הישנות. מי שהייתה לה כמה מערכות יחסים לא מוצלחות, תרצה לשכוח אותם ולהתקדם הלאה. ויש טכניקות לעשות את זה בצורה עדינה ומכילה.
0: איזה טכניקות?
2: ולשים את העבר בצד.
0: איזה טכניקות? איך אפשר לעשות את זה?
2: יש לבים למה שאני קורא לו שכחה מכוונת. דרך אגב, אני חושב שזיכרון טוב זה כלי ליעילות להצלחה, שכחה טובה, מתנה נפלאה לבריאות הנפש שלנו הרי. וזו המטרה.
0: אז יופי, אנחנו להתקדם. בגיל שאנחנו מפתחות דמנציה, אז וזה טוב.
2: יש יתרונות בדמנציה, אין ספק. אבל,
1: אז בוא באמת תיתן לנו טיפים ברמה הפרקטית.
2: ברמה הפרקטית יש כמה דברים שאפשר לעשות. א', זה מאוד מעניין, כי אותן טכניקות שעוזרות לזיכרון יסומן באופן הפוך מקדם שכחה. אני אתן דוגמה. כדי לזכור משהו צריך לעשות לו קשר אסוציאטיבי. נכון? אנחנו זוכרים לפי קשרים אסוציאטיביים. איטליה נראית כמו מגף, אז אנחנו יודעים לצייר את איטליה. כדי לשכוח משהו צריך לנתק את הקשר האסוציאטיבי לזיכרון מסוים, לאדם מסוים, למקום מסוים. ואפשר לעשות את זה על ידי זה שיוצרים אסוציאציה חדשה. כדי לזכור משהו צריך לשים לב לדברים, ככה אנחנו זוכים, אם אנחנו לא שמנו לב לא נזכור, נכון? כדי לשכוח צריך דווקא להשיח את הדעת מאותו הדבר, ואת יודעת, אתם יודעות מה, אפשר לקרוא לזה גם הדחקה. הדחקה זה דבר חיובי לאנשים מסוימים, מעוגן במחקרים פסיכולוגים.
1: רגע,
2: יש אנשים שהדחקה בהחלט מתאימה להם.
1: לא הבנתי את מה שאמרת. אם אנחנו חווים טראומות, כישלונות, מערכות יחסים פוגעניות, אוקיי, אז עכשיו תיתן לי ממש עצה פרקטית, איך אני, בהמשך למה שאמרת, איך אני שוכחת, מדחיקה את הדברים האלה. אני לא יכולה להגיד לעצמי, תדחיקי. זה חי נושם בועט בי, זורם בדמי. האלבון, הבגידה, קצת הבגידה. אז תגיד לי איך.
2: תראה, אין תרופות פלא, בואי נתחיל מזה, הכל עניין של עבודה אישית, אבל, וכל מה שאני אומר פה זה הכללה, וזה, כל אדם צריך להחליט מה מתאים לו, מה לא מתאים לו בחיים, כמובן. אבל סתם למשל, אוקיי? יש מה שנקרא באנגלית rumination, שזה מחשבות שחוזרות ונשנות, כמו שאת אומרת, הנה, אני לא יכולה, כל פעם הבגידה קופץ לי לראש, מה שהוא עשה קופץ לי לראש. יש מין סוג של פתרון, כמו במשחקי ארקייד לילדים שקופצים כל מיני חפרפורות וצריך לתת להם פטיש בראש, שיכנסו חזרה לאחור. אז אנחנו יכולים לעשות אותו דבר עם זיכרונות שקופצים לנו, הרי הם פתאום קופצים, לא בכוונה, כי ככה זה קורה. אני באופן אישי, כשזה קורה לי, יש לי מין דמיון שאני מדמיין שאני יורה טיל מונחה שמפוצץ את המחשבה הזאת, ואני מכריח את עצמי להתעסק במשהו אחר. זה הרעיון, להשיח את הדעת.
0: את המחשבה,
2: פשוט להתעסק במשהו אחר.
0: את המחשבה והרגשות שבעצם נוצרות בזכות זה. נוצרו בזכות זה.
2: בכוח, כן, כן, כן. בכוח, לא לחשוב על הדבר הזה, כי זה הכי קל להישאב לתוך מחשבות כל כך עצובות וקשות ולרחם על עצמנו. ולכן, אם אנחנו מסיחים את הדעת ומתעסקים במשהו אחר, ואת יודעת, עוזרים לאנשים אחרים, מטפלים באנשים אחרים, יוצרים משהו פיזי, זה מאוד עוזר לנו לא לחשוב על העניין. ויש עוד דבר אחד חשוב, כי זה קשור לסליחה של יום כיפור. וזה להקחות רגש שמלווה לזיכרון מסוים. כי הרי זיכרונות הטעונים שלנו מלאי רגש, מלאי כעס, מלאי שנאה, מלאי נקמה. ואיך מקהים רגש? יש שיטה שהיא מאוד יעילה בעולם הפסיכולוגי, אבל היא הכי קשה ובלתי נסבלת. הכי יעילה והכי קשה. והיא, מה שדיברתם עליו, לסלוח. לסלוח למי שפגע בנו חלילה או במשפחה שלנו, לסלוח, לא יודע, לאלוהים, אם אנחנו חושבים שמשהו לא פר קרה.
0: אולי להבין.
2: ולסלוח לעצמנו. ולסלוח לעצמנו גם אם אנחנו מצטערים כמובן על משהו שעשינו.
0: אולי להבין את הצד שלו, ואז אולי יקעה את התחושה הקשה, לא?
2: כן ולא, אם יש הצדקה להבין, כי יש דברים שנעשו בצורה מרשעת לחלוטין, אז לא תמיד חייבים להבין. אבל הבשורה הטובה זה שלא צריך לסלוח מיד. יש מחקרים, עוד פעם, זה דרך אגב, גם בתנך, סיפור קין והבל, גם במקורות אחרים, כתוב שצריך לסלוח 77 פעמים. למה? כי אם אני כועס עליכם, אוקיי? ואני אומר, אני כועס עליכם, אבל אני סולח, אני רוצה להתקדם. אני לא באמת מאמין לעצמי. אבל אם ביום השני אומר, אני סולח לך, עדיין לא מאמין. אבל אם אחרי כמה פעמים אני חוזר על המנטרה הזאת, אני סולח, אני סולח, זה נטבע במוח, והמוח מקבל את זה כמציאות. בקשת הסליחה.
1: אז מה שאתה בעצם אומר, שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו שאנחנו סולחים, צריך להגיד לעצמנו 70 פעם שאנחנו סולחים, וזה עוזר למוח להבין באמת את תהליך השחרור מהזיכרון הרע הזה. נכון? זה מה שאתה אומר?
2: נכון, נכון. Okay. תשימו לב גם למילים forget ו-forgive, שנשמעות אותו דבר, כדי לקבל משהו, to get forgetfulness, צריך לתת משהו בתמורה, to give forgiveness.
1: יפה.
2: סליחה.
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד. ואנחנו גם כעם לומדים לסלוח, אבל זה כבר תהיה לשיחה הבאה. אז תודה רבה.
2: אבל זה מה שמקסים דרך אגב בעם היהודי, כי אחרי השואה הנוראית, פיתחנו יחסים עם גרמניה, זה לא היה קל לא לגרמנים ולא לנו, בעיקר ניצולי שואה, ועשינו את זה, כי כמו השם שלנו, העם העברי, זה, מה זה עברי? עבר. עם עם עבר שרוצה להעביר ולעבור קדימה ולהמשיך הלאה.
0: כן.
1: לכיוון העתיד.
0: טוב, המון תודה.
1: תודה רבה לך.
0: שיהיה לך שבוע טוב וגמר חתימה טובה. תודה.
2: גמר חתימה טובה.
1: לילה טוב. ביי ביי.
2: תודה. ביי.

0: איזה שיר יפה ששלמה ארצי, תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה.
1: ושמש בכיסים.
0: ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים, בבית אחד השירים היפים בעיניי, והאמת שכשמדברים על צוותא וכשאני חושבת על צוותא, אז בעיניי שלמה ארצי הוא הכי צוותא.
1: כן, יש לו גם שיר על זה.
0: נכון, ואני גם חושבת שצוותא הפכה את שלמה לכוכב שם, לדעתי תכף אנחנו נשאל את נועם סמל, אבל הבמה הקטנה הזו והאינטימיות והקרבה לקהל, האווירה המיוחדת, אני חושבת שהיא הוציאה ממנו את הסגנון המיוחד שלו, הישיר, האינטימי, החשוף, הטוטלי. אבל עכשיו אנחנו נגיד ערב טוב לנועם סמל, אייקון התרבות.
2: שלום לכם, לא רק ערב טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: לפני יום הכיפורים בכלל, זה לילה מיוחד במינו.
1: תודה שנשארת
0: שער בשבילנו. נועם, אתה בעצם חלק בלתי נפרד מהנוף התרבותי בארץ. ניהלת מוסדות תרבות, הקאמרי, הבימה ועוד היד נטויה, אם נתחיל פה, כל התוכנית תסתיים לנו. נכון שהבמה הזו של צוותא הפכה את שלמה לכוכב, לא רק את שלמה, אבל גם את שלמה ארצי לכוכב שהוא?
2: הבמה הזאת הפכה הרבה מאוד אומנים לכוכבים או למוצרים ברי קיימה ופופולריים, אבל היא גם במה קשה ותובענית. זה לא הצליח בהתחלה עם שלמה. אני הכנסתי אותו לצוותא, הייתי המפיק שלו והמנהל שלו בתחילת שנות ה-70, כי היה לי את יוסי בנאי שם, והיה לי את מתי קספי שם, והיה לי את יהודית רביץ ואת יוני רכטר שם.
0: זאת אומרת, היה לי, אתה היית למעשה המפיק שלהם.
2: אני הייתי המנהל של כל המנהל המיתולוגי שהיה שם, זה ניסים ציון.
0: נכון.
2: והוא באמת עודד אותנו, את כל המנהלים והמפיקים, לעשות דברים חדשניים וניסיוניים, ובעיקר האיכות של צוותא, שצוותא הגיבה לאחר מלחמות. לאחר מלחמת ששת הימים. קודם כל, צוותא הוקמה ב-55 בערך, על ידי אברהם שלונסקי המשורר, ומסביבו לאה גולדברג וסופרים ומשוררים, והוא קרא לה מועדון לתרבות אחרת, או צוותא לתרבות מתקדמת, בעצם מתקדמת.
0: הבמה לתרבות מתקדמת, כן.
2: למה זה מתקדמת? זה פריז, זה לונדון, זה ברלין, זה ניו יורק. אני באמת כחייל ב-67 במלחמת ששת הימים עם החברות שלי והחברים שלי היינו באים לצוותא בחוב מפו, ששם זה היה אולם קטנטן של 150 מקומות, אבל ראינו שם בודלר, המשורר הצרפתי, אהבה וג'אז של גדעון שמר, בעלה של נעמי שמר, עם מל קלר שמנגן ג'אז עם עוד תזמורת, או הצגה שקראו לה החשבון. בכלל המגע היה אינטימי וישיר עם האומנים, ושמענו שם קריאה של מחזות וקריאה של ספרות ושירה, ולאט לאט זה התקדם, ובתחילת שנות ה-70 זה עבר לחובי בן גביחול, ואתם סופקות. אז האולם הזה של צוותא הוא האולם המחבק ביותר, אבל הוא האולם גם המסוכן ביותר.
0: רגע, אז תכף נתמקד בזה, אבל אני רק אציין שלרגע ציון הדרך ההיסטורי של 70 שנים שצוותא חוגגת עכשיו, מתקיים במהלך ספטמבר פסטיבל חגיגי תחת הכותרת החופש ליצור, עם שלל אירועים ומופעים שמדגישים את התפקיד של המקום הזה, המועדון הזה, כמרחב חופשי, כמו שאתה אומר, לתרבות וחופש ביטוי, ויש שם באמת אירועים מגוונים ומרתקים. איך צוותא החזיקה מעמד לאורך השנים כנכס צאן ברזל תרבותי? ואחר כך קמו הרבה בתי תרבות ועולמות מופעים, ועדיין צוותא.
2: כשצוותא הייתה בשנות ה-70, קודם כל היו כמה צוותאות ברחבי הארץ, אבל לא היו היכלי תרבות ולא היו מתנ"סים. וכל המקומות האלה שהיום קיימים, כמעט בכל עיר ואם בישראל, יש היכל תרבות, יש מתנ"ס, יש מועדון, יש אודיטוריום ספיר בכפר סבא, ויש היכל התרבות בכפר סבא, או ברעננה, או בירוחם, או בכל מיני מקומות. לא היה. היה אולמות גדולים, היו בתי קולנוע, לא היו אולמות בכלל גדולים, אלא הצגנו בבתי הקולנוע את הבידור ואת המוזיקה. וכשרצית לעשות משהו איכותי, אומנותי, בתוך הפסקת האש של מלחמת יום הכיפורים, באתי לניסים ציון ואמרתי, אני בא עם יוסי בנאי וחמישה נגנים, תן לנו את האולם. התחלקנו בהכנסות, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה. הוא גם נתן לי איזה מקדמה, ועשינו את פרצוף של צועני. ומיד חודש אחרי זה עשיתי מתי קספי, עשינו את איך זה שכוכב אחד מעז. אחר כך שלמה ארצי גבר הולך לאיבוד. אחר כך, כמו שאמרתי קודם, יהודית רביץ ויוני רכטר וצליל מכוון, ושלמה קרוניך וכל מיני.
1: אבל היא שמרה על האיכות שלה בכל זאת, למרות שכבר יש.
2: לא תמיד, היו איכויות שונות ומגוונות. בוא נהיה אוקיי.
1: לא, אבל כיום, אני מדברת על היום.
2: זוכרים את הטובים, זוכרים את המצליחנים, לא זוכרים את הפשלות או את הכישלות.
1: לא, אני מדברת על, על היום, על האיחוד שלה היום, היא עדיין...
2: היום?
1: כן.
2: את מדברת איתי היום על שנות ה-2000. מאז שחיימון, חיימון גולדברג, שהוא אדם באמת על הכיפה, בפתוח, הצוותא נפתחה להרבה דברים שקודם לא היו, סטנדאפ למזל, פתאום הוא פתח לסטנדאפ, פסטיבל לתיאטרון קצר, כל מיני אירועים שנקראים קבלת שבת. קבלת שבת יכולה להיות לרוני סומק, ויכולה להיות לאלתרמן, ויכולה להיות מה שאני עשיתי לפני שבועיים לניסים אלוני, 100 שנה להולדתו. קבלת שבת זה עילה בכלל לציין אירוע תרבותי. בצוותא יש גם רוק כבד, ולמשל במלחמת, עכשיו מלחמת 7 באוקטובר, אני יום אחד נכנס בבוקר ואני שומע שם להקת רוק, ואני שואל את חיימון גולדברג מה זה, אז הוא אומר, אנחנו משדרים לחיילים. אז אמרתי, בוא נעשה הופעה. לאומנים, מפגש אומנים, מה שאהוד מנור עשה אחרי בזמן מלחמת יום הכיפורים. פתח, נתן לי את הבמה יחד עם מאיה כהן מישראל היום, וערכנו איזה 40-50 מופעים שקראנו להם פסק זמן בצוותא, מיכה ביטון מנתיבה עשרה, שבועים, משפחות של שבועים, נגנים, רקדנים, כל מיני אנשים, ערכנו בתוכנית טלוויזיה ששודרה לציבור. זאת אומרת, צוותא פתח מיד את השערים.
0: נום, ואתה הרגשת, היה איזשהו שלב שאתה הרגשת שנכתבת היסטוריה כרגע על הבמה הזו?
2: כן. אני לא יודע, לא חלמתי שאני אגיע לשנת ה-70 ויציינו, אני דרך אגב אחד המובילים של האירועים של ה-70, אני עושה יחד עם דוקטור מוטי זעירה, סדרה ספרותית שנקראת בינתיים זה הכל, זה הכל בינתיים, זה לא כל זה, יונתן גפן, והפרק הבא יהיה ב-16 באוקטובר, שיהיו שם מיטב האומנים, וגם מחזאים וסטיריקנים, ולאה שבת, ואריק סיני, וחנן יובל, וגם זמרים, וגם דברנים, וגם סטנדאפ, וגם אחינועם ניני, כולם ביחד יספרו את העשור השני או השלישי, אבל גם יהיה פן ספרותי לעניין הזה. בקיצור,
0: נועם, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו צריכים לעבור לדיווח כרגע מאירועי הסליחות, אז אנחנו צריכים לסיים, אבל בוא נתראה עוד 70 שנה ונדבר על ה-70 שנה האחרונות. זה קל.
2: אם את חותמת לי אליזה שעוד 70 שנה אנחנו מנהלים שיחה כזאת, קניתי, אני חותם בליים.
0: תודה רבה לך, נועם.
2: וסבתא לתרבות מתקדמת, אבל היא צוותא של כל מדינת ישראל, נכון. ושכל עם ישראל,
0: נכון.
2: ובאים גם חיילים וגם צעירים, אנחנו בגלי צהל,
0: נכון.
2: והרבה מאוד תוכניות בגלי צהל, אפילו למשל יום הולדת 40 לקאמרי, מולי שפירה מגלי צהל, הקליט את היום הולדת. אז אנחנו יודעים את ההיסטוריה של הקאמרי,
0: נכון, עכשיו עושים צהל, את זה, כן.
2: שהקליט 40 שנה לקאמרי בשירים עם חלה ברון ואורנה פורט, כן. ומיתולוגיה בכלל של התרבות הישראלית.
0: נועם, תודה רבה. נועם, תודה רבה לכם.
1: ואנחנו עכשיו עם כתבנו טובי גלניק שנמצא בחוף תל ברוך באירוע סליחות בהפרדה מגדרית. שלום לך.
3: שלום לכם, לילה טוב. אנחנו ממש סמוך לחוף הים כאן בחוף תל ברוך בצפון העיר תל אביב, וכאן מתקיימת עכשיו, אפשר לשמוע אפילו מנגינה של כלי זמר ממש על הבמה עכשיו. מתקיימת כאן עצרת סליחות המרכזית בעיר בהובלת רב העיר החדש הרב זוודיה כהן, רבני קהילת רמת אביב ואורך הכבוד שמגיע בכלל מצפת, שזה הרב שמואל אליהו. כבר עכשיו יש כאן מאות בני אדם, ויש כאן הפרדה מגדרית בולטת, מחיצה לבנה גדולה שמפרידה בין הנוכחים. האירוע הזה למעשה עבר לא מעט משוחות, כי העירייה התנגדה. העירייה בכל שנה הייתה מאשרת את האירוע ואומרת בתנאי שזה לא יהיה בהפרדה מגדרית, ואז בפועל היו שמים הפרדה מגדרית והמשטרה הייתה מעלימה עין. אז השנה זה פחות עבד, כי המשטרה אמרה שהיא רוצה שהכל יהיה מסודר. העירייה אמרה, אני לא מוכנה להגיד, לאפשר רשמית שתהיה מחיצה. הלכו לבית המשפט, ובסוף העירייה הסכימה, ועכשיו מתקיים כאן האירוע. יש כאן כבר מאות בני אדם, אני מקווה שאתם שומעים את השירה כאן.
0: כן, שומעים ברקע, שומעים ברקע, כן.
1: והוא עובר ללא התנגדויות? הוא עובר בשקט?
2: כן.
0: ופרובוקציות או דברים כאלה?
3: לא, אין איזושהי מחאה. העירייה לא אהבה את זה שהיא מסכימה ממש רשמית להפרדה מגדרית, אבל בסוף הם נאותו לכך, מה שנקרא, ברוח של פשרה, והאירוע כרגע עובר ללא דברים חריגים.
0: שימשיך כך. תודה רבה לך, טוביה גלניק. לילה טוב.
3: תודה לכם.
0: ביי ביי.
3: לילה טוב.
0: עכשיו נעבור לשיר תשרי של חווה אלברשטיין.

0: שיר מדייק, מדייק ומדויק.
1: גם חווה אלברשטיין היא מאוד סבתא בעיניי. נכון, מאוד סבתא.
0: Okay. אנחנו הולכות בחצות, עליזה עדיין חממה ואני רוני צלניקי וגפן. תכף נדבר עם המגשרת, עורכת הדין רונה גינת, על חשיבות הסליחה וההתנצלות בתהליך הגישורי. אבל כמה מילים על גישור, עליזה. תראה, תמיד חושבים שגישור זה פשרה, שנכנסים ויש פשרה, או שיש מישהו שבא ומחליט בשבילך. אבל בעצם גישור, משהו שאני עוסקת בו, הוא דרך של שני צדדים, אנחנו נותנים להם כלים כדי שהם יגיעו להסכם ביניהם, שכאילו משהו שאנחנו לא מחליטים. ופה מאוד חשוב להבין מה מקומה של הסליחה בתוך התהליך הזה, שהוא תהליך מאוד מעניין שעובר לאנשים. ערב טוב לרונה גינת, עורך דין ומגשרת, מנחת סדנאות גישור ומסע ומתן.
1: ערב טוב. רונה, איתנו?
0: רונה?
2: היי, כן, אתם שומעות אותי? היי, לילה טוב, היי רונית ועליזה.
1: אהלן.
0: תודה שנשארת ערה בשבילנו.
2: בשמחה.
0: תגידי, קודם כל, בכמה מילים, מבחינת תהליך הגישור, עד כמה אנחנו נתקלים בצדדים שרוצים לבקש את הסליחה, להתנצל, או מצד שני לסלוח?
2: וואו, אז בוודאי שכשהצדדים מגיעים להליך הגישור, בשלבים הראשונים שלו יש הרבה כעס, יש ככה הצמדות לעמדות, יש את הסיפור של מה שקרה. מתוך התהליך, מתוך השיחה, הגישור מאפשר גם גישות נפרדות עם כל אחד מהצדדים. כל אחד מהצדדים עובר תהליך, בתהליך הזה הרבה פעמים מתבשלת גם התנצלות מהצד ש...

0: לפוגע, וגם בכלל האפשרות לקבל את ההתנצלות, בעצם הסליחה, מהצד של הנפגע. ובאמת צריכים בתהליך הזה לקרות כמה דברים כדי שההתנצלות הזאת באמת תהיה אמיתית, תהיה אותנטית ותאפשר את ההתקדמות בתהליך. קודם כל זה ההכרה. כלומר, באמת הפוגע, הצד שמבקש את ההתנצלות, צריך ממש לדבר על הפגיעה, להבין את הפגיעה, להראות לצד השני שהוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל מה שקרה בלי תירוצים. כן. בלי זה קרה כי ככה או כי ככה או בלי שום תירוצים. ולקחת אחריות מלאה.
1: זה מה שאת אמרת, אליזה.
2: כן, זה מה שאני מרגישה כן. לגבי הסליחה.
0: ממש, ואני שמעתי גם אליזה שדיברת על חרטה, וזה באמת הדבר השני שצריך לקרות, זה באמת ההפגנה של הרגש והבעת החרטה, או ממש איזושהי אפילו בושה או התביישות שהיא נראית לעין.
2: אבל רונה,
0: להביע חרטה.
2: אפשר להגיע להסדר גישור מוצלח גם בלי סליחה? אמיתית בין הצדדים?
0: כן, אפשר. זה מאוד מאוד תלוי מה חשוב לצדדים. בדרך כלל כשמדובר ביחסים נמשכים, בסכסוכי שכנים, בסכסוכים בתחום העבודה, בסכסוכים מסחרים בין שותפים.
2: משפחתיים,
0: בוודאי, ירושה. הנושא הזה הוא הרבה פעמים נמצא על השולחן, אבל לא תמיד חייבים. כלומר, זה מאוד מאוד תלוי במה חשוב לצדדים, וזה עולה לפעמים שזה חשוב. ממש שהם אומרים, חשוב לי שהוא יראה, הוא יגיד לי שהוא מבין ושהוא מתנצל במה שהוא עשה, שאני רוצה לראות שהוא מבין ושהוא באמת מתחרט. כלומר, זה דבר שהוא צריך להיות על השולחן.
2: אבל בסכסוכים, נגיד, משפחתיים או עסקיים, יש מצב שסליחה נתפסת כחולשה? לא בבין אישי, פחות בבין אישי אולי.
0: בוודאי שיכולה להתאפס כחולשה, ויש גם חשש להתנצל.
2: נכון.
0: כי התנצלות, בטח כשאנחנו עוברים גם אולי לפסים משפטיים, יכולה להתפרש כהודעה.
2: נכון.
0: כלומר, הודעה באלף, במקום הזה שאם אני מתנצל, ואני לוקח אחריות, זה אומר שאולי אני אהיה חייב עכשיו גם לקחת אחריות במובן כספי, או במובנים נוספים, וזה מפחיד.
2: נכון.
0: זה באמת מפחיד. אז לכן הגישור גם, יש בו מעטפת של סודיות, יש בו, הדברים הם לא נרשמים בפרוטוקול, ומהצד השני גם יש את הפגיעות, כלומר גם מי שמתנצל, הוא לוקח סיכון, הוא לוקח סיכון והוא מבין שיכול להיות שהצד השני לא יקבל את ההתנצלות שלו, הוא ידחה אותה.
1: אז בוא נדבר רגע על הצד השני, דיברנו על התהליך
0: כן.
1: שצריך לעבור על מי שרוצה להתנצל, ומה התהליך
0: כן.
1: של מי שמוכן לקבל את הסליחה, שמוכן לסלוח?
0: אז פה במקום הזה, מי שמקבל את ההתנצלות, קודם כל צריך, קודם כל, אני עובדת על זה עם הצדדים גם בעיקר בפגישות נפרדות עוד לפני המפגש הזה של ההתנצלות. אז זה קודם כל לקבל את הכוח בחזרה, להעצים אותו, כי הרי הנפגע הוא הרגיש חוסר אונים, הוא בעצם מקבל עכשיו איזשהו כוח בחזרה להחליט האם הוא רוצה לקבל את ההתנצלות או לא. משהו שהוא מחזיר את השליטה לאדם. יש כאן גם איזשהו קלוז'ר רגשי לשקם את האמון. כלומר, בסוף אני צריכה לעבור תהליך עם עצמי, גם כמי שנפגעת, להיות מוכנה לוותר ולשחרר על התקווה שאולי העבר היה יכול להיות שונה. כלומר, אנחנו לפעמים מחזיקים את למה זה לא היה אחרת, למה לא דיברו אליי אחרת, למה לא התנהגו אליי אחרת, אבל אנחנו לא יכולים לשנות את העבר. אנחנו יכולים לשנות רק את איך שאנחנו מסתכלים עכשיו על הסיטואציה, ואיך אנחנו לוקחים אותה קדימה.
1: וזה גם משהו שקשה להעביר בגישור, אבל בסוף זה קורה.
0: כן.
1: אנחנו חייבות לסיים.
2: תודה
1: רבה. אבל המון המון תודה.
2: תודה רונה.
1: תודה רבה.
2: גמר חתימה טובה.
0: בשמחה, גמר חתימה טובה.
1: שנה טובה.
0: הרבה סליחות.
1: תודה.
0: ביי ביי.

0: סליחות של יהודית רביץ, גם אחד השירים, ואיזה שיר יפה, ולאה גולדברג. אנחנו אוטוטו הולכות בחצות, עם רונית סלניק יוגפן ועליזה דיין חממה, ועכשיו אנחנו נגיד ערב טוב ולילה טוב לדוקטור אמיר גילת, עיתונאי ואיש תקשורת, שהוציא עכשיו את הספר דם, אדם, אדמה, מסע בוואדי ערה. ערב טוב אמיר.
1: ערב טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: רונית.
2: כן, כיף לשמוע אותך.
0: אז אמיר, אז תספר לנו על מה הספר.
1: הספר, כמו שאמרת, הוא מסע בוואדי ערה, מתאר את החוויות שלי, שלי עיתונאי שסיקר במשך שנים רבות את אזור וואדי ערה, ודרך החוויות והסיפורים הרבים שעברתי משם, אז אני מביא בעצם את הסיפור של וואדי ערה, אזור שלא מוכר מספיק לציבור הישראלי.
0: אז יש פער באמת במה שאנחנו חושבים על האזור ועל היישובים שם, לבין המציאות בשטח?
1: מה אנחנו חושבים על האזור? בוא נשלג. אני אשאל שאלה רטורית, כי באמת יש סטיגמה שלילית על וואדי ערה, נכון? כל מי ששומע את השם וואדי ערה, בוא נגיד, לא דברים טובים עולים לו בדבר הראשון, וזה אחת הסיבות העיקריות שהביאו אותי לכתוב את הספר, כי פשוט רציתי לספר את הסיפור של האזור, ואגב, כחוקר וכאיש תקשורת, גם עניין אותי איפה האזור הזה קיבל את הסטיגמה השלילית שלו. כלומר, איך אנחנו הגענו למצב שגם החברים הטובים ביותר שלי, ששומעים שאני נוסע לוואדי ערה, אומרים, מה, אתה לא מפחד? אולי ירצחו אותך שם וכו'. אז כן, לשאלתך יש פער.
2: אבל אתה אומר שהיית, זה בא מתוך סיקור שלך, שזה היה מזמן. אז הזמן לא עשה את שלו בעניין הזה? זאת אומרת, הדברים לא השתנו בוואדי ערה?
1: לא, קודם כל הספר הזה נכתב על סמך השנים הרבות שסיקרתי את האזור, אבל גם אחרי שהפסקתי להיות עיתונאי פעיל ולסקר אותו, חזרתי אליו הרבה פעמים, וגם לצורך השלמות לספר ביקרתי עוד יותר פעמים, ברעיונות ושיחות, אז כך שבעצם אנחנו מותקנים עד אפילו עד מלחמת חרבות ברזל וצפונה משם. אז זה לגבי מרחב הזמן, אבל לא, כי היו אירועים גם בשומר חומות, היו שם אירועים סוערים, דווקא מאז השבעה בו אוקטובר, אז יש יחסית שקט, ואם תרצו אפשר אולי לדבר על זה אחר כך לנסות לגעת בזה.
0: אתה עדכנת מהתקופה האחרונה, כי אתה אומר שעשית, קיבצת סיפורים מהתקופה שהיית עיתונאי, ועכשיו אתה עדכנת מאז שאתה עושה דברים אחרים, תפקידים אחרים, בעוד סיפורים, או שפשוט אספת את מה שאז חקרת?
1: לא, אספתי את מה שכתבתי אז, לא דווקא חקרתי, לא, כל מה
0: שנתקלתי
1: בו כעיתונאי
0: עמוק, עומק.
1: עיתונאי מחפש.
0: כן, עיתונאי עומק, כן.
1: נכון. אבל כן, חזרתי לשם גם כשהיה צורך אחרי להיות עיתונאי פעיל, כן, וגם לאחרונה אני הרבה מאוד בוואדי ערה.
0: תגיד, אמיר, מה המפגש הכי חזק ששינה את הפרספקטיבה שלך על האזור הזה?
1: אין איזה מפגש אחד ספציפי, אבל גם ביקשתם לקראת השיחה שאני נוסע להיות אופטימיים ככה לקראת תחילת השנה הבאה.
0: כן, אנחנו נסיים עם האופטימיות, אנחנו נסיים עם זה תכף.
1: לא, דווקא הסיפור הזה, אני אגיד שהופתעתי מלגלות לפני הרבה שנים כבר, שיש גם חיילים תושבי וואדי ערה מוסלמים שמשרתים בצבא הגנה לישראל, ואחד מהם לצערנו נהרג באזור רפיח. אבא שלו ניסה להנציח את בנו בבית שהוא בנה בית יד לבנים מקומי כזה, לא משהו שהוא קר, שזה עוד בעיה, שהוא לא קר גם רשמית, כלומר לערבים בוואדי ערה קשה להיות ישראלים בחייהם וגם במותם, אבל פשוט ריגש אותי ומאוד התחברתי לסיפור של חייל מוואדי ערה שנפל במילוי תפקידו.
0: אז האם אתה באמת חושב שיש אפשרות שנחיה יחד בשלום במרחב המשותף שלנו בתקופה הטעונה כל כך? עכשיו אתה צריך להיות אופטימי, כי אנחנו חייבים לסיים את התוכנית ואת בצורה אופטימית.
1: אם את רוצה, אם במילה אחת כן, ואם את רוצה שאני ארחיב...
2: כן, בטח, אתה יכול להגיד כן, בטח.
1: כן, בטח, וכן, בטח.
0: כן, בטח.
1: שנה טובה כבר חתימה טובה.
0: אז אנחנו באמת, כן?
1: לא, לא, אני אומר, דווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו שגורל משותף היה מוחד לכל אזרחי ישראל, גם דוברי העברית וגם דוברי הערבית. הטילים נפלו גם על תושבי וואדי ערה, גם הם ישבו בחדרים המאורגנים ובמקלטים ככל שיש להם כאלה, וגם ערבים ישראלים נרצחו בשבעה באוקטובר, כך שהגורל משותף, אכן יש מקום להיות אופטימיים.
0: אז שנבנה גשרים במקום חומות, ושתהיה לנו באמת הקשבה ותקווה להכיל. תודה אמן. רבה לך, דוקטור אמיר גילת, על הספר טובה. דם, אדם, אדמה, מסע בוואדי ערה.
1: כן, ניתן להשיג בכל החנויות, ובאמת, אני מקווה שתשנה גם את התדמית של האזור הזה.
0: בעזרת השם. תודה רבה.
2: תודה.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה.

0: אז במקום הפינה שלנו שביל הבריחה, אנחנו רוצות להמליץ על תוכנית שתשודר כאן מחר בצהריים, פתחי לאחותי. נשים כותבות ושרות פיוט. שנים ארוכות שהפיוט היהודי היה נחלתם של גברים בלבד. הם אלה שזכו לצאת, ללמוד, לקרוא, ועוד אנשים נשארו בבית. ובכל זאת היו כמה נשים מעטות, יחידות סגולה, שהצליחו להתגבר ולכתוב את אשר ליבן. התוכנית מביאה את סיפורן ויצירתן של שתי משוררות יהודיות שהצליחו להתעלות מעל נסיבות החיים וחוקי החברה ולכתוב פיוטים, אחת מתימן ואחת ממרוקו.
1: מורין נהדר ולבנת בן חמו הלחינו ואיבדו אותם במיוחד לתוכנית, וביחד עם נגני הלהקות הצבאיות והמעבדת המוזיקלית שני מילו, הם יצרו שירים שיהיו זיכרון לנשים שכתבו אותם. אז התוכנית הזו תשודר כאן בגלי צהל ביום ראשון, מחר, ערב יום כיפורים, בשעה 12. מוזמנים להאזין.

0: נראה לי שזה הולך להיות תוכנית מעניינת, בכל אופן יוצאת דופן. זהו, אליזה, אנחנו מסיימות. מה תעשי מחר בכניסת יום כיפור?
1: אני עצום.
0: כן? כל כן, הכבוד.
1: את?
0: אני בדרך לצום, אבל אף פעם אני לא מצהירה לפני שאני הולכת לצום.
1: כן, הכי נת... מתאים לך, כאילו, על הפריסטייל,
0: פריספיריט. אז רגע לפני יום כיפור, התאריך הזה שתמיד מלווה גם במזג האוויר, שמזכיר את הסתיו, שמכנס לתוכו כל כך הרבה רגשות, זיכרונות וגם תהליכים נפשיים בכל אחד ואחת מאיתנו, תהליכים בחברה הישראלית, המשוסעת שלנו. אנחנו מקווים שנעצור רגע. לא תמיד רק כדי להתנצל או לסלוח, אלא גם כדי לחשוב ולהכיל קצת את מה שנראה לנו שונה כל כך מאיתנו. אנחנו לא צריכים להיות דומים, אבל אנחנו לא חייבים לסנוע ולפחד כל כך ממה ששונה מאיתנו. ואנחנו כמובטח הולכות בחצות, אומרות תודה לסבי אייצק, המפיקה הנהדרת שלנו, תודה רבה לאלה סלוק על הביצוע הטכני נוי לאופר שהבנו שהיא משתחררת בקרוב, שיהיה לך בהצלחה, בפיקוח בן שני, תודה רבה לך על עליזה דיין חממה, סליחה על כל מה שעשיתי.
1: לא עשית, עשית רק דברים טובים. תודה לך, רונית סלניק יוגפן.
0: ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה, ושתהיה שנה שפויה, מגיע לנו קצת.
1: אמן.
0: להתראות.

אתם מאזינים לגלי צהל. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. עשרות אלפי מתפללים מתכנסים בשעה זו ברחבת הכותל המערבי לקראת מעמד אמירת הסליחות המרכזי והאחרון שצפוי להתחיל בעוד מספר דקות. מארגני המעמד מעריכים כי יותר מ-200 אלף איש צפויים להגיע לתפילה הלילה. המשטרה ערוכה בכוחות גדולים במקום. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון, יותר מ-2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, שמע ברחבת הכותל את קטי, עולה חדשה מצרפת.
1: אני לפני לידה בעזרת השם אמרתי אם אני לא יולדת אז אני בא לכותל, אז הנה אני להכין את עצמי לשנה החדשה, שכל היהודים בעולם יהיו בעזרת השם מוגנים ושהם יהיו בריאים, גם שהמשיח יגיע כבר, אנחנו מחכים לו, אנחנו אחים, אנחנו חייבים להיות ביחד לא משנה מה המצב.
0: משרד החוץ מאשר כי מספר ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית. ממשרד החוץ נמסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. בטורקיה דווח היום כי 9 אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של 266 מיליון דולר. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נועלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות בדויות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. מאות בני אדם משתתפים בשעה זו באירוע סליחות בהפרדה מגדרית בחוף תל ברוך בצפון תל אביב, בהובלת רב העיר הרב זוודיה כהן ורב העיר צפת הרב שמואל אליהו. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסיף כי העירייה סרבה לאשר הקמת מחיצה והפרדה מגדרית במקום, אך לבסוף הסכימה לכך כחלק מהסכמות שהושגו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כדורגל מליגת העל, מספר משחקים הסתיימו הערב במסגרת המחזור החמישי. מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה, הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את עירוני קריית שמונה, מכבי חיפה גברה 3-2 על עירוני טבריה, ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה, הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, ובני סכנין גברה 1-0 על הפועל רמת גן. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי נשבר סי קהל חדש בליגת ווינר עם 96 אלף צופים במשחקי המחזור החמישי. ומזג האוויר ליום כיפור, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן הלילה עם סיומה של שבת תשובה לקראת יום הכיפורים. מרחבת הכותל המערבי מתכנסים בשעה זו עשרות אלפי בני אדם לקראת התפילות שיערכו כל הלילה. גם ראש הממשלה נתניהו הגיע לעיר העתיקה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה מצטרף אלינו מרחבת הכותל, לילה טוב מרדכי.
2: לילה טוב, כן. מאות אלפי אנשים, כך להערכת המארגנים, כבר נמצאים כאן ברחבת הכותל המרכזי. מערד הסליחות האחרון, אחרי חודש שלם, חודש הרחמים והסליחות, ערב יום הכיפורים, מגיעים לכאן לבקש סליחה, לעשות קצת חשבון נפש, אומרים לנו חלק המשתתפים, משבטת הקרובות שהחל המעמד, נשמע כאן אמירות מרבנים, פייטנים, יהיו כאן נוסחים של כל העדות, כדי לנסות ולחבר, הנה כאן גם מפנים כעת, במסכי הענף נצלים לראש הממשלה נתניהו שמיטה כאן ספיקי ציינתם ברחבת הכותל. נאמר שגם פגשנו כאן לא מעט שורדי שבי, ביניהם רוברט לסקי שאומר לנו רק לפני שנה ביום הכיפורים קודם אני הייתי במנהרה בדיר אל בלח ולא דמיינתי שאני אגיע למעמד כזה, מבחינתי זאת סגירת מעגל, אתה אומר לנו רוב. אמור עוד לא מעט שורדי שבי, גם משפחות שכולות יגיעו לכאן. בוא נשמע מה שאומר לנו קטי, מה שאומרת לנו קטי, אחת המתפללות שפגשנו כאן ברחבת הכותל.
1: אני לפני לידה בעזרת השם אמרתי אם אני לא יולדת אז אני בא לכותל, אז הנה אני להכין את עצמי לשנה החדשה, שכל היהודים בעולם יהיו בעזרת השם מוגנים ושהם יהיו בריאים, גם שהמשיח יגיע כבר, אנחנו מחכים לו, אנחנו אחים, אנחנו חייבים להיות ביחד לא משנה מה המצב.
2: כן, אז אם נפתח לו את האמירות האלה של המתפללים, לא מעט רצון לאחדות, לשלום, בקרב עם. אנחנו אומרים לנו, אנחנו כמובן נמשיך ונלווה כאן את מעמד השיחות המרכזיות, והאחרון ביום הכיפורי.
0: תודה, מרדכי. ומכאן לעדכון מליגת העל בכדורגל, מספר משחקים הסתיימו הערב במחזור החמישי בליגה הבכירה, רגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות. כתבנו ליעד נמת, אתה היית הערב באצטדיון נתניה במשחקה של מכבי תל אביב נגד נתניה. לילה טוב, ליעד.
3: לילה טוב, מצלון מרים שבנתניה, כאן מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה. דור פרץ כבש בדקה 45 מהנקודה הלבנה, והעלה את מכבי תל אביב ליתרון 1-0. אבל בדקה 47 במחצית השנייה, עוז בילו איזן את התוצאה. אך לבסוף, ג'יימס טברניר קבע את תוצאת המשחק בדקה 74, והעניק למכבי תל אביב את הניצחון החמישי ברציפות בליגה. מכבי נותרה מושלמת, וכעת מוליכה את הטבלה. מכבי חיפה שניצבת במקום השני בטבלה הצליחה לגבור על עירונית דבריה בתוצאה 3-2. חלוצה של מכבי חיפה אנדריה נובקוביץ' הצטיין במשחק וחבש צמד שערים. ביתר ירושלים ערכה את הפועל חיפה והצליחה לנצח 2-1 בתום משחק מותח. עומר אצילי ויוג'ין אנסה כבשו לזכות הביתרים. הפועל חיפה הצליחה רק לצמק את התוצאה בדקות הסיום לאחר שער של וויליאם אגדה. ביצלון טרנר הפועל באר שבע גברה 1-0 על עירוני קריית שמונה משער של אמיר גנח בדקה 19. ביצלון המושבה הפועל ירושלים ניצחה את מכבי פתח תקווה 4-2. ובני סכנין הצליחה לנצח לראשונה עונה לאחר שגברה 1-0 על הפועל רמת גן. כעת ליגת העל יוצאת לפגרת הנבחרות ותשוב ב-10 באוקטובר.
0: תודה ליעד. עד כאן יומן חצות, ערך אודי הצורף, הפיקה נוגה רותם, על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני בן שני. מיד בגלי צהל ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם מנבל גזית ורותם בן חמו. ממני סולו גבע ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל עם בלגזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים
1: הבית של החיילים גלי צהל
2: לילה טוב לכם מגלי צהל אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו בה התארח העורך המוזיקלי בשדרן הרדיו יואב קוטנר האזנה נעימה

0: לילה טוב רותם.
1: לילה טוב ענבל, מה העניינים?
0: הכל נהדר.
1: עוד שבוע, או תחילת שבוע שמתחיל ממש עכשיו בעצם.
2: מתי אני?
0: הנה, כבר.
1: כבר אתה.
0: התוכנית הזאת נולדה בשביל האורח שלנו.
1: זה נכון, זו האמת. אנחנו, כשישבנו לתכנן ולבנות את התוכנית הזו, שאלנו את עצמנו מי האורח הראשון שייכנס לפה.
2: כן.
1: והוא לא בא. זו האמת, פשוט לא בא.
2: הוא היה עסוק.
0: שיחק אותה hard to get.
2: כן.
1: לגמרי, אין, אני אומר לך, הצעירים האלה.
2: אז אני בא במקומו.
1: מצוין. אז שנספר עליך, אני רואה שאתה כבר שותף לפתיח. אולי אתה רוצה לספר עליך?
2: נולדתי בכפר קטן, להורים עולי תימן.
0: עוד יאמינו לך.
1: כן.
0: היום אי אפשר לדעת.
1: ובאיזה כפר?
2: קוראים לי יואב מחלוף.
0: מחלוף קוטנר.
1: יואב מחלוף קוטנר.
2: לא, אני ירושלמי דרך אגב, אם כבר... שגם זה סוג של פריפריה.
1: תראה, תראה, עיר בירה, לא הייתי אומר פריפריה. אז אני כן רוצה לספר עליך אבל כמה דברים, כי אנחנו סופר מתרגשים שאתה איתנו כאן, אפילו שנפגשנו לא פעם במהלך ההיסטוריה הקרובה והרחוקה. לספר שאתה עורך מוזיקלי וחוקר מוזיקה ושדרן ומרצה ומבקר מוזיקה בטלוויזיה וברדיו, וזוכה פרס לקום.
2: כבר לא.
0: הייתי
2: מבקר.
3: בסדר, בראשון שימה, אני ציפורי לילה מאחורי הקלעים בהשתתפות יואב קוטנר.
1: תן לנו מה אכפת לך.
2: אז תתחיל בפנימי הצבאית.
0: כן, זה
2: הייתי הרמטכ"ל התימני הראשון.
0: לא, הוא לא מסוגל.
1: אני לא אתן לך להקטין. אתה יכול נורא להתאמש ולנסות, אנחנו לא אתן לך להקטין, אנחנו רק נגדיל היום. ואתה זוכה פרס הקום, ובעיקר ענבל, כל מה שכתוב, על קוטנר בכל מקום.
3: האזנתם שידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
0: יכול להיות שזאת הראשונה.
3: בלגזית ורותם.
1: אולי זו המילה הראשונה.
2: לא, זה המחמד.
3: האורך המוזיקלי בשדרן הרדיו יואב קוטנר. לילה טוב, בהמשך האזנה נעימה.
2: לסור מפה ותמשיך בלעדיי.
1: אז
2: לצד... פעם הייתה מלחמת המפרץ.
1: מכיר.
2: והיה שם איזה מערכון של הבאבא בובה.
0: נכון.
2: ואז הוא אומר, יוד זה קוטנר, וקוטנר זה מוזיקה.
0: לא היית צריך יותר שום דבר.
1: נו, תראי, כמעט 30 שנה אחר כך אנחנו מתכנסים פה באולפן הצנוע בגלי צהל ואומרים את אותו דבר, רק בלי היוד, ישר המוזיקה.
2: כן, ואני תקוע באותו דבר, כן. זה מה שרציתי להגיד. זה ה...
0: די, אתה לא מרגיש תקוע.
2: אני לא מרגיש תקוע, אבל אני מרגיש ש... כל החיים שלי, אולי זה טוב, אולי זה רע. אני עושה דבר אחד, אני אותו מוכר בחנות תקליטים, שאוהב להמליץ לאנשים אחרים על המוזיקה שהוא אוהב, וכל שאר הדברים שאני עושה זה בעצם נובע מזה, מהאהבה לחלק את המוזיקה שאתה אוהב עם אנשים אחרים.
0: אז שנייה, אל תתעל את הפסיכולוגים מסביב שיגידו שזו תקיעות, ותגיד איך אתה מרגיש עם זה? זה טוב או רע?
2: אני מרגיש עם זה נהדר, כי אני עושה כל החיים משהו שאני אוהב. מצד שני, אני מסתכל על אנשים, למשל, שהיו איתי במחזור, אז איתי בכיתה... הפנימיה הצבאית היה גבי אשכנזי, שהפך להיות פוליטיקאי ורמטכ"ל.
0: אדם אלמוני, כן.
2: ובכיתה בבית ספר, כי למדנו בגימנסיה הרצליה, היה נוחי דנקנר, שהפך להיות טייקון. נגיד, מבחינה כספית, הייתי שמח.
0: יכולת להצליח יותר, אתה אומר. הבנתי.
2: אבל אני, מצד שני, אני באמת מאושר בדרך שבה בחרתי. או שהיא בחרה בי, כמו שאומרים בזמן.
1: אבל אני חושב שהכוח של הדבר זה, אתה יכול להגיד שאתה ממליץ על תקליטים איקס שנים כל החיים, אבל בסוף הכוח זה התוכן שמשתנה. כי כל תקליט זה עולם ומלואו.
2: נכון, אבל אני מדבר על העמדה שלי בתוך הדבר הזה. אם אתם תרצו, אני אחרי זה אגדיר איך אני רואה תפקידי כעורך מוזיקה. אבל מה שאני אומר, בסך הכל, בסופו של דבר, אני בן אדם שמשמיע שירים. זהו.
1: אנחנו נדבר על הכל, אבל השאלה בדבר הזה, אתה לא מרגיש שכל דבר הוא דבר חדש?
2: ברור, אחרת לא הייתי פורש מזמן. אני לפני איזה משהו כמו, לא זוכר כמה שנים, 20 שנה דיברתי עם מישהו שהיה אז ב-88, עורך מאוד בכיר, ושאלתי אותו אם הוא שמע איזה משהו חדש, אני נורא התלהבתי ממנו, אומר, תשמע, אני כבר 10 שנים לא שומע מוזיקה. זה כבר לא מעניין אותי, אני כאילו עובד בזה, זה הפרנסה שלי, הוותק שלי, כל מיני דברים כאלה, אבל בשבילי אם האש הזאת תכבה, האש של להתלהב, לא חושב שאני אמשיך.
1: תשמע, אנחנו שמענו את
2: ה... וזה גם לא עבודה שלי, זה החיים שלי, זאת אומרת, כל ההתנהלות שלי בחיים, כולל באהבה, במשפחה, בבריאות, תמיד המוזיקה היא נמצאת שם, היא חלק מאוד משמעותי.
1: אני, זה משמח אותנו מאוד. אפשר להגיד שכל מרואיין שנכנס לתוכנית הזו, נכנס בדלת האולפן הזה, אמר את אותו דבר בדרכו. היה לנו זיק בעיניים לדעתי, זה היה מה שאני הכי זוכר.
2: עכשיו גמרנו את השיחה. כי אם נוסף לכל גם אני נדוש ואומר מה שכולם אומרים, אז זה ממש
0: לא. לא מה שכולם אומרים, מי שמחזיק בתחום הזה כל כך הרבה שנים, ומצליח עדיין להיות רלוונטי, מעניין, להדליק את האנשים הצעירים שמסביבו, זה משהו מיוחד, זה לא נדוש. תרגע.
2: טוב, נרגעתי.
0: יופי.
1: טוב, אז נשמע רגע קולאז' קצרצר, באמת מעט מאוד פנינים מדברים שעשית לאורך השנים.
2: בסדר, אם אין ברירה.
1: יאללה, נעשה את זה.

0: הוחלט להסתיר מידיעת הציבור את פרשת תאונת הדרכים הקטלנית של פול מקארטני. לאחר חיפושים רבים נמצא כפיל לפול.
1: דבר חדש בתחום הפופ שאני רוצה להראות לכם הוא לא דווקא עניין מוזיקלי, אלא המצאה חדשה. הדבר הקטן שכזה שאנחנו רואים פה הוא בעצם תקליט העתיד, העתיד הקרוב מאוד. התקליט הזה נקרא קומפקט דיסק, התקליט הקומפקטי, והוא בעצם פועל לפי שיטה שונה לגמרי מהשיטה שאנחנו מכירים היום. במקום חריצים ומחט שעוברת בתוך החריצים או חריץ, יש כאן אינפורמציה שמוטבעת בצורה דיגיטלית.
2: ואיתנו באולפן הפרופסור מקס. שלום לפרופסור מקס.
3: לא, מה לשמקס, דרדק חביב. מזל טוב, מזל טוב.
2: תודה רבה.
3: לא, בקרוב אצלך. נו, נו, נו, נו, נו. מתי? יפה, לא נורא, לא נורא. העיקר שתהיה אם טובה וראיה מתמסרת.
2: פרופסור מקס, רציתי לדבר איתך קצת על חתונה.
3: מצטער חבוב, אני כבר נשוי ביגון שאולה לחיה ליפשיץ, זל.
2: חיה ליפשיץ, מי זאת?
3: כן, אשתו של יוסף ליפשיץ, שמוכר מלפפונים בקסבה.
2: מה אתה?
3: גם מקצוע וגם הנאה.
2: פרופסור מקס, התכוונתי שאני רוצה לדבר
4: איתך. שנות ה-80 הפכה תל אביב לסמל ישראלי חדש. פוליטית, חברתית ובעיקר תרבותית, היא נראתה קרובה יותר לניו יורק מאשר לירושלים. למוזיקת הרוק היה תפקיד מרכזי בדימוי החדש של תל אביב. לא הרוק המוכר והמצליח, אלא דווקא מוזיקת השוליים של אלה שרצו לעשות את זה אחרת.
5: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.

0: עשית דבר או שניים בחיים שלך.
1: כן, אני חושב ש... אבל רק שיהיה ברור שהאוסף הזה, שרותם ערך,
0: כן.
1: הוא לא דווקא מהרדיו. כי למשל, אני שומע שם שאני מציג את הקומפקט דיסק הראשון, זה מזהו זה.
0: נכון.
1: כן, בסדר.
0: אתה איש רב פעלים, אנחנו לא עושים פה רק מהללים את מעשינו כאן בגלי צהל.
1: אוקיי.
0: אנחנו מהללים את מעשיך בכל מקום.
2: מהללים את מעשיך.
1: מהללים.
2: נקודה.
0: אנחנו נהלל, אתה תצטנע, זה מין ריקוד כזה שקורה בתוכנית בדרך כלל.
2: לחלוטין. תשמע,
1: לא, כי חשבתי להשוויץ עכשיו.
2: יאללה.
1: עשיתי עוד המון דברים שלא הוזכרו בסטאפ.
0: זה נכון.
2: מצוין, מצוין, לשם אנחנו הולכים. לשם אנחנו הולכים עכשיו.
1: כן.
2: עכשיו אתה תגיד משהו ש, לא יודע, תוכנית, לא, כל דבר שעשית בחייך בפועל המקצועי שלך, שאתה זוכר, שהוא חוויה נורא חזקה, שהוא הדבר.
0: משהו שאתה מאוד גאה בו.
1: אני רוצה להקדים ולומר, שבתור אחד שהתחיל לשדר בגלי צהל ב-1975, זאת אומרת, הגעתי בדצמבר 74, ושידרתי כמעט ברצף, חוץ מזה הפסקה באמצע, שהקמתי את ערוץ המוזיקה ולא הייתי פה. מבחינתי אישית, התפקיד שלי או המשמעות של מה שאני עושה התחלפה מדי פעם. זה לא אותו דבר, ההוא שהיה בהתחלה והוא שהיה אחר כך. אז...
0: זה קשור לאיך שאתה השתנית או שהמוזיקה והתעשייה ועולם התקשורת השתנה?
1: תראי, אף אחד לא מילא אותי לתפקיד, תעשה ככה וככה. אז אני השתניתי כי חיפשתי, את יודעת, האדם מחפש משמעות.
0: כן.
1: והמשמעות, למשל, למי לך דוגמה, בהתחלה, בשנים הראשונות, הדבר הכי חשוב שהנחה אותי, שהוביל אותי, זה א', שלא ישימו לב שאני איבדתי את הזיכרון, ואני לא יתקילו אותי עם שום שיר שאני לא מכיר. והייתי מגיע לתקליטייה, אמן לי רוזן כבר הייתה אז, והייתי עובר על כל התקליטים, אחד, אחד, אחד, אחד, בלי טעם ובלי ריח. זאת אומרת, לא היה לי שום... מינון, מה אני רוצה לשמוע, הכל הייתי רוצה לשמוע, והיה חשוב להיות מומחה מספר אחד. ודבר שני שכנראה הוביל אותי גם בהמשך, זה להיות מיוחד, לא לעשות מה שכולם עושים. זאת אומרת, זה היה בעצם, זאת הייתה התחלה. באיזשהו שלב, יש פה קטע קצרצר שהוזכר, די מוקדם עכשיו שאני חושב, אז שנתיים אחרי שהייתי פה, יצרתי תוכנית בדיונית. פול מקרטני מת.
0: מה זה בדיונית? אנשים מאמינים בזה עד היום בגללך.
1: אני לא החיי היחיד, ואגב אני לא בטוח שזה לא נכון, אבל לא משנה, לא נדבר על זה. מי שהיה שם קריין היה בהתחלה רם תדמור, ואחרי זה משה מורד, כי אני הייתי, עוד לא חשבו שאני מותר לבן אדם כמוני לדבר ברדיו. זה יקרה בהמשך. קריינים היו קריינים, זאת אומרת, ואני מה שהיה חשוב לי באמת זה להשמיע את המוזיקה או את הרעיונות שיש לי, והייתי כותב, היה דבר שקוראים לו רש.
0: רשימת שירים.
1: כן. אז הייתי, דרך אגב, זה גם היו לי בדיחות קרש בזמנו. על הרש הייתי מצייר כבשה. כבשת הרש. או הייתי ככה עומד, לעג לרש. כן, כל השטויות. בכל אופן, הייתי כותב הערות לקריין, מה להגיד, או קצת אינפורמציה. אנחנו בעולם אחר, בעולם שאין בו אינטרנט, ומאוד קשה, יש אינטרנט, אבל עוד לא בצורה ש...
0: לא זמין להמונים.
1: כן. ואיך אתה מתעדכן? איך אתה יודע שהתקליט החדש שהגיע של אלוויס פרסלי, הוא מספר 3462? אז אחד הדברים שקרו לי אז, נקרא לזה בשלב השני, זה א', שאני יכול להמציא, למשל לבנות תוכנית בדיונית על פול מקרטני, לחקור, לאסוף כל מיני אינפורמציות, ובית, ראיתי את עצמי, מיניתי את עצמי למין ברז של מוזיקה חדשה. כי רוב האנשים בארץ אז, וזה נמשך עוד הרבה שנים, לא היה להם איפה להתעדכן. היו כאלה פריקים שהיו יושבים על תחנות וקולטים... BFBS היה תחנה של הצבא הבריטי בקפריסין, או BBC, אבל אדם נורמלי, איך הוא יכול לדעת מה קורה? הוא שומע רדיו. עוד לא היה MTV, עוד לא היה כל הדברים האחרים, בטח לא יוטיוב. אז זאת אומרת, חשבתי שהתפקיד שלי הוא לגלות דברים חדשים.
0: ואיך אתה גילית אותם? אמרת, אין אינטרנט. בוא, גלי צהל, אנחנו מנחשים שתקציב גדול היה כבר אז לעשות לך מנוי לכל מגזיני המוזיקה הנחשבים בעולם.
1: נכון, לבד. הייתי נודד בין חנויות תקליטים, היו לי כל מיני חברים בחול שמדי פעם היו, לא שולחים לי את השיר, אבל שולחים לי הודעה, אני לא זוכר כבר איך זה היה, יונת דואר. עומד לצאת תקליט חדש של פינק פלויד. וגם אז הפער בין ההוצאה וההגעה לארץ היה עצום. לפעמים היית מחכה, אני זוכר את התקליט, בגלל זה הוא חשוב לי והוא ברשימה פה. Wish You Were Here. של פינק פלויד, זה היה תקליט שחיכיתי לו חודשיים בערך, עד שהוא הגיע לחנות מסדה בתל אביב, שוקי וייס שהקים אחרי זה את קולנוע דן וכל מיני דברים כאלה, והפך להיות מפיק דגול, הוא מחר בחנות הזאת, וככה הגעתי לתקליט, ואני זוכר שאני עושה באוטובוס, בחזרה לתחנה, עם ידיים מרועדות מתרגשות, זה היה...
0: התקליט הזה בסוף היה אצלך בבית, או בתקליטייה כאן בגלי צהל, לא, השארת אותו?
1: זה תקליט שהבאתי באופן פרטי לגמרי, והועלתי להשתמש. תשמעי, התקליטייה שלי, יש לי המון תקליטים, וחלק גדול מהם הרוסים, מבחינת שריטות, וזה מזה שהשתמשתי בהם פה. הוא בטח יצא אחרי זה בארץ, זה חצי שנה אחרי זה, אבל רציתי להיות...
2: להיות הראשון.
1: ברז צריך שיהיו בו מים טריים.
0: זה נכון.
1: אז הייתי אומר שאם אני גאה בתקופה הזאת, שאלת אותי איזה דברים שאני עושה, זה זה שהייתי, אני חושב, אחד המקורות, אני לא רוצה יותר מדי לקחת על עצמי ולהשוויץ יותר מדי, הייתי אחד המקורות להשמיע ברדיו מוזיקה שהיא לא מקובלת באותו זמן. כי אני מוסיף לזה את התפקיד הקלאסי שאמרתי קודם, להיות מיוחד, לא בא לי להשמיע עוד שיר של להקה נורא מפורסמת שהוציאה להיט. בא לי למצוא את משהו שאחרים לא מכירים. אז אני די גאה בזה שבשנים מסוימות, והרבה פעמים אני שומע על זה מאנשים 30 שנה אחרי, שמענו אצלך פעם ראשונה את טום וייטס בזהו זה שיראית את הקליפ. זה נהדר. אם אני הצלחתי איכשהו להרחיב אופקים,
2: זה מדהים.
1: תכף נדבר על שלב ג'
0: לאט לאט.
2: אתה מכין לנו אפשרות רגע להתעכב.
1: אתה שאלת שאלה שהיא, אתה יודע, זה כאילו, מה עשית כל החיים? דבר.
0: לא, רק במה אתה גאה, אבל כנראה שאתה גאה בכל החיים.
2: אבל אתה גאה בכל החיים.
1: יש הרבה דברים שאני לא גאה. למשל, בריין טוב אומר, למשל.
2: למשל.
0: יופי ששאלת.
2: בבקשה.
1: לפעמים, מרוב שאני רציתי להיות מיוחד ומצחיק ומקורי, עשיתי גם דברים דבילים. ואני אביא רק דוגמה אחת, כי הייתה תקופה שלא היה מפקד בגלי צהל שלא השעה אותי בגלל משהו. אז חוץ מאחד שקראו לו אפרים לפיד, שהיה בדיוק זמן קצר, הוא לא הספיק להשעות אותי וממשיך הלאה. אז אחרי שלנון נרצח, צביקה פיק הוציא שיר שנקרא שיר לג'ון לנון. עד היום אני חושב שצביקה פיק הוא אומן מאוד חשוב, בעיקר נקרא לזה 15 השנים הראשונות שלו, שיצר מהפכה במוזיקה הישראלית בדרכו שלו, וגם תמכתי בו ומאוד אהבתי אותו, ולא את הכל, אבל... וזה שיר נורא בעיניי. זה מין קיץ' כזה, והי ג'וני, וכל מיני שירים בכלל של מקארטני, או בכלל של הביטלס, וזה נורא עצבן אותי. אז באיזה שידור, בתוכנית שקוראו לה שעתיים משתיים, אמרתי שאני ממליץ לחברת התקליטים לצרף שקיות הקאה. עכשיו, זה לא יפה. זה לא יפה. זה להשתמש כאילו בעמדה שלך, או בכוח המסוים שיש לך, ללכלך. אז על זה אני מאוד מתחרט.
0: אתה יודע שאני יכולה לטעון שהקדמת את זמנך פשוט. היום אם אתה רוצה להיות סרטון ויראלי בטיק טוק, תגיד את הטקסט הזה. זה א' ב'.
1: זה אחד הדברים שאני פחות אוהב היום. שהרוע והגסות אני מדבר כמו זקן, מה אני אעשה? הרוע והגסות הם כאילו מה שמוכר. זאת אומרת, כמה שאתה תהיה יותר וולגרי, אתה יותר תביא לייקים. בסדר.
2: אני רוצה רגע להתעכב על התוכנית של פול מקארטני, כי אנחנו באמת הרבה שנים אחורה, ובסוף היום אם זה היה קורה, היה מדובר על יצירת תוכן גאונית, על הבנת סיטואציה מסוימת, ואת יודע, לקחת אותה למקום הזה ולייצר תוכנית של שעה, שכמו שענבל אמרה, גרמה להרבה מאוד אנשים לחשוב שבאמת פול מקארטני מת, זאת אומרת באמת הדבר הזה קורה. מאיפה זה מגיע?
1: קודם כל זה מגיע מעולם אחר, מבחינת תקשורת, שלתוכנית רדיו, או לשדר ברדיו, יש איזשהו כוח, מקשיבים לו. היום, אם אתה עולה תוכנית כזאת היום, אני חושב שאתה נבלד בין מיליוני דברים, ולא, היא לא הייתה כל כך משפיעה כמו אז. הרעיון שלי אז היה, בעקבות, קודם כל רציתי לעשות משהו מיוחד, לספר איזה סיפור בצורה לא מקובלת, כי השאיפה הייתה להיות מיוחד. ואני שמעתי מאיזה חבר, שקוראים לו עודד היילברונר, כיום פרופסור לתרבות גרמניה וכל מיני כאלה, ושל הביטלס. שמעתי שיש שמועה כזאת, שפול מקארטני מת, ובעצם, גם אנחנו מדברים על 76, הביטלס התפרקו רק לפני 6 שנים, זה כאילו הכל עוד נורא טרי. זה לא כמו עכשיו שאנחנו מדברים על היסטוריה. אז פול מקארטני מת, יש שמועות כאלה בכל מיני ארכיונים, וזה עיתוני סטודנטים בארצות הברית, והתחלתי בעזרתו לאסוף חומרים, ואישית מאוד הושפעתי מזה, שקראתי, לא שמעתי את זה לצערי, שאורסון וולס עשה תוכנית על פלישה של חייזרים, של ממאדים לכדור הארץ, ועורר פאניקה בארצות הברית. אז אמרתי, למה לא? מותר להמציא. מותר לקחת דברים. עכשיו, השקרים הכי טובים הם אלה שמבוססים על משהו שהוא גם אמת. זאת אומרת, לא אמרתי משהו מופרך, שפול מקארטני אף פעם לא היה, ובא חייזר והוא, אלא הכל היה כאילו הוכחות מדעיות, כאילו קשורים.
0: מה נעשה שהוא היחיד שיחף על התמונה, בתמונה של האלבום?
1: כן, שזה הוכחה הידועה.
2: אם מישהו יחף כשכולם עם נעליים, כנראה שהוא מת.
0: לפי התרבות ההינדית, אם אני זוכרת נכון את הטיעון, אז זה בלוויה, ככה,
1: וכיצור. תשמעי, יש שם שני סוגים. יש סוג אחד של שטויות במיץ, אפילו משהו שאני המצאתי, והוא שקר.
0: כן.
1: אני אוכל לחשוף אותו עכשיו.
0: תחשוף.
1: על הפולסווגן באבי רוד כתוב איף 28.
0: נכון.
1: אם פול מקארטני היה חי, הוא היה בן 28. זאת הייתה הטענה. אבל הוא נולד ב-1942. זאת אומרת, אם הוא היה חי, הוא היה בן 27. אבל לצורך הטיעון, אתה קצת...
2: כן, אבל פה זה גבולי, אפשר להגיד.
0: בגלל זה עשית שנה, עוד פעם את התוכנית.
2: בשביל להגיד שהוא כבר בן 28, אבל זה גם עדיין גבולי, זה תלוי באיזה חודש, אתה יודע, אפשר לשחק עם זה.
1: בדקתי את זה מכל הכיוונים, וזה שקר. אבל אנשים, זה אני הבנתי כבר אז, יש אנשים שמבינים את זה רק בעשור האחרון. אנשים תמיד יעדיפו פייק ניוז על ניוז. זה הרבה יותר מעניין. זה הרבה יותר מעניין שלא נחתו על הירח. זה הרבה יותר מעניין שבעצם רבין לא נרצח על ידי יגאל עמיר. תמיד האלטרנטיבה יש בו יותר מסתורין, מאשר לפעמים הסיפור הפשוט.
2: זה בגלל החיבה לקונספירציות, אבל זה...
1: לגמרי.
2: זה העניין.
1: אבל למשל, בימינו אין לא כזה. אני, נגיד הקונספירציות של הקורונה, אני לא קונה את זה. זה לא מעניין אותי. נהייתי כאילו...
2: תראה, יכול להיות שהקדמת את זמנך. אני חושב שזה הסיפור.
1: כן. וגם זה היה נורא נחמד לעשות את זה, כי עד אז, לפחות אני לא יודע מה היה בכל הרדיו, אתה משמיע שיר. אתה אומר, מקסימום, שיר חדש ונורא יפה של אלטון ג'ון, ומשמיע אותו. ובמקרה שאתה רוצה להרחיב, אתה אולי מקריא חלק מהטקסט, אומר משהו. פה זה היה שימוש במוזיקה לצרכים אחרים. זאת אומרת, למשל, כל התוכנית, היה קריין נורא טוב, שקוראים לו משה מורד. אז שהוא מדבר כדי להעצים את החוויה המסתורית, הייתה להקה גרמנית בשם טנג'רין דרים, שהשמעתי ברקע. כאלה אפקטים של סרט אימה, ואז פתאום הבנתי שאני יכול, המוזיקה היא לא רק להשמיע שירים, אלא להשתמש בה, ליצור משהו אחר. אגב, את העניין הזה של להשתמש בתקליטים כדי ליצור משהו אחר, פה זה נורא בולט, כי זה תוכנית עם טקסט כזה, ועם עם מסר סיפורי, אבל השתמשתי בזה הרבה שנים, בכל מיני תוכניות שהיו לי בזמנו, שכבר נתנו לי להגיש, למשל ציפורי לילה, הייתי עושה המון קולאז'ים, הייתי משמיע כמה תקליטים, אז אחרי זה דיסקים ביחד, ועושה כל מיני אפקטים, ומנגן סרטים לאחור.
0: היית די-ג'יי בלי שזה יהיה לצורכי מסיבה וריקודים.
1: ברור, לגמרי. ליצור קולאז' של מוזיקה, כשהדיבור שלך, וגם מה שאתה אומר, זה רק חלק מהעניין. העניין הוא ליצור תונה חדשה. ואפרופו זה, אם כבר אתה מדבר על משהו שאני מאוד גאה בו, אז במשהו כמו 82, לא זוכר בדיוק, מרוב שאהבתי את העניין הזה של ליצור צליל חדש ולעשות משהו מעניין באוזן, הייתה תוכנית שקראו ציפורי לילה, שהרבה פעמים מולי שפירה, שהוא היה זכאי על ציפורי לילה, היה אומר לי, תגיד, למה אתה ממלמל? אני ממלמל כי זה חלק, כי לא חשוב לי שישמעו, היה יותר חשוב לי האפקט הזה. עשיתי תוכנית שלמה, שהייתה בשידור חי, בין 12 לאחת, הייתה תוכנית נורמלית, ובאחת אמרתי לטכנאי, תשמע, אני הולך הביתה, תשמיע, גם למאזינים, זה היה בשידור, תשמיע את השעה הזאת, שקלטנו, הפוך, וכל השעה השנייה הייתה הפוכה. וזה היה, מבחינה מוזיקלית, זה היה מדהים. כל מיני אפקטים, פסנתר למשל, שופכים אותו, הופך להיות חליל. לא, לא, זה מדהים. הבעיה הייתה שגם הדיבור, יש לי שלו לפצן, לא טבח שוודי. קודם כל, לימים מתברר שצהל קבע שדרום לבנון, כי חשבו שזה קודים. זה עורר הרבה תהיות, וגם מושעתי.
2: כמיטב המסורת, יש לומר.
1: כן, מה הוא עושה דבר כזה, מה פתאום וזה. אבל אחרי כמה חודשים, במקרה מפקד גלי צהל, שישעה אותי, אני חושב שזה נחמן שי, לא. לא זוכר איך קוראים לו, תוציאו את זה, כי לא נעים שאני לא זוכר. מפקד גלי צהל שסיכם את התקופה, ראינו אותו, אז אמר, כן, בתקופתי הייתה הרבה יצירתיות, למשל קוטנר ישמע תוכנית לאחור.
0: זה נקרא לאחוז זה במקל משני קצותיו, הכי טוב. שנשמע משהו?
2: לגמרי. נתחיל בווייב של דברים לאחור ופסיכודליה עם קינג קרימזון?
1: כן, למרות שדווקא בחרתי בשיר מאוד שקר.

0: של דברים לאחור ופסיכודליה עם קין קרימזון?
1: כן, למרות שדווקא בחרתי בשיר מאוד שקט, יש לי... אחרי השיר אולי אני אספר לכם למה בחרתי בשיר הזה.
0: יאללה, נעשה את זה, בבקשה.

0: קינג קרימזון אמרת שקט, וסיפור?
1: כן, הסיפור שאני גיליתי את האלבום הזה כשהתחלתי להזין למוזיקה בגלגול השני שלי, כלומר בסביבות שנת 73-4, למרות שכידוע לכם התקליט יצא ב-69.
0: לא ידוע לנו, כן. אבל בסדר.
1: עכשיו, האלבום הזה, קינג קרימזון הייתה להקה שהייתה שייכת לאיזה גל כזה של, לימים קראו לזה פרוגרסיב, מוזיקה מתקדמת, כאלה שלא עושים שירים פשוטים, אלא מספחים את זה, יצירות, ג'נסיס, יס, פינק פלויד ועוד ועוד. ומה שחשוב לי בסיפור הזה, שזה חבר המליץ לי על קינג קרימזון, זה התקליט דרך אגב עם הפה הפעור.
2: זה נקרא In the Court, אני חושב.
1: In the Court of the Crimson King.
2: זהו.
1: עכשיו, האלבום הזה נפתח בקטע מטורף, רצחני, מבחינת דיסטורשנים, ומין ג'אזיות כזאת, קשה מאוד לשרוד את הקטע הזה, וזה פותח, ואז זה מתפוצץ, השיר הראשון הזה, שנקרא 21st Century Schizoid Man, ומתחיל הקטע הענוג הזה שאנחנו שומעים עכשיו. מזה למדתי שני דברים שקשורים לעולמנו זה. אחד, הרבה פעמים אתה צריך לשמוע שיר יותר מפעם אחת, או תקליט, אז עוד היה תקליט, זה לא השיר בודד, כדי להבין אותו, כדי להבין את הגאוניות שלו. כי אם הייתי עוצר בזמן השיר המעצבן הראשון, לא הייתי מגיע להמשך. אז זה היה שיעור מאוד חשוב בשבילי, שדברים הרבה פעמים מסובכים יותר, בסופו של דבר הם יותר מרגשים אותך. ודבר שני, למדתי עריכה מוזיקלית מזה.

0: כי הכוח של השיר ששמענו עכשיו, I Talk to the Wind, זה שיר מאוד יפה וענוג, אבל שובח שואה מוזיקלית, פתאום זה מקבל עוד יותר כוח. אחרי שזה נורא רע, רע, רע, רע, פתאום. עריכה מוזיקלית.
1: מדהים. נראה לי שזה מסכם את השיר היטב.
2: לגמרי.
0: זה מסכם אותי היטב ושלום.
2: אתה עדיין שומע, כבר אין כל כך אלבומים לשמוע מההתחלה עד הסוף, אבל אלה שיש יותר מפעם אחת?
0: כן. במיוחד, תשמע, היום זה מאוד קשה, בגלל שכל כך הרבה דברים מגיעים, או רוצים שתשמע אותם, שזה באמת, זה מטורף. מדובר על מאות שירים בשבוע. אם אני מכניס את חול, אז זה עוד יותר. אז אם יש אומן שאני מאוד מאוד אוהב, אני בטוח אשמע אותו כמה פעמים בשביל לדעת מה אני אוהב בתקליט החדש, ואם יש מישהו שנגיד אני לא מת עליו, אני עוד לא מכיר אותו, הוא חדש, ואני רוצה להכיר אותו גם. אני מודה שהיום יש לי פחות סבלנות, יש דברים שאני רק אתחיל לשמוע ואני אבין, אני לא אומר זה לא טוב, זה לא בשבילי. כמו שסבא שלי אמר, לא צריך לאכול את כל המרק בשביל לדעת שהוא מקוקל. זה הייתי אומר להם בשיבות פלייליסט פעם שעוד היה בגלי צהר. יש שירים שאתה על הפתיחה תבין, טוב, זה לא... ואגב, כשהייתי מבקר מוזיקה, אז הקפדתי מאוד לשמוע הרבה פעמים. זאת אומרת, אין דבר כזה לכתוב ביקורת אם לא שמעת את התקליט, אז 10-15 פעמים.
2: אחת הבעיות אבל אם להיות מבקר מוזיקה זה שבטח בעיתון או בטלוויזיה או מה שזה לא יהיה, מבקשים ממך להתייחס למה שלוהט, שזה לאו דווקא הטעם שלך, זאת אומרת צריך עכשיו להאזין.
0: כן, אבל בזמן שאני כן הייתי מבקר, בעיקר בעיתון אגב, בידיעות אחרונות ולפני זה במעריב, הטעם שלי אולי, נגיד זה לא הפופ של היום, הלועזי והעברי אגב. אבל עדיין היה מקום גם לצד הזה. עד שהחלטתי להפסיד להיות מבקר.
2: למה?
0: יפה.
2: כן.
0: זה סיפור שכבר סיפרתי הרבה פעמים, אבל אני חייב לספר אותו, כי זה גם, בשבילי, זה משהו מאוד משמעותי בדרכי. היה זה יום סתיו בהיר, לא זוכר מתי זה היה, הגיע לארץ ריצ'רד קליידרמן.
2: כן, הפסנטרן המתקתק עד כדי בחילה.
0: ונאמר ככה, גם אני חשבתי כמוך בדיוק, וקצת יותר אהבתי אז את ניל יאנג ואת דיוויד בוי ואת הביטלס כמובן, וג'ון קייל, לא משנה. ומגיע הוא עם הפסנטר, ואני, שלחו אותי להיכל התרבות, לכתוב על זה ביקורת. אני אומר לך, זה סיפור שסיפרתי. לא, שלא התקשרו מאזינים ויודעים כבר את הסוף. ואני מגיע לשם שבראש בעצם כבר...
2: הביקורת כבר די כתובה.
0: כן, כבר יש את הפאנצ'לן שאני הולך להקיא, זה ברור. ואני מתיישב שם, עוד לפני שהוא עולה לבמה, אני רואה על ידי משפחה, אני לא זוכר, ילד, ילדה, אבא, אימא, התלבשו יפה, שמו בוסם, ואני שומע את אחד מהם, אבא אומר לאימא, וואו, כמה זמן היינו בקונצרט. עכשיו, הוא עולה לבמה, נשבע לכם, היה לו מעברר, כדי ששערו...
2: כן, שערו הבלונדיני התבדר ברוח, כשהוא מנגן, ודאי.
0: הוא מתחיל לנגד, זה כמו איזה אוטוגלידה שחונה לך. הוא פסנתרן מצוין, והוא יודע לנגן. אבל המוזיקה הזאת, היא לא מה שאני... ואז אני מסתכל על הזוג הזה, מילדים, ויש להם דמעות של אושר בעיניים. הם עברו חוויה שאני מת לעבור חוויה כזאת, לבכות מהתרגשות בקונצרט. ואמרתי לעצמי, קוטנר, אני קורא לעצמי קוטנר. אמרתי לעצמי,
1: קוטנר?
0: קוטנר, דיר בלקו, מה אתה עכשיו תלך, תרד עליו? מה? תצא גבר מול החברים שלך שקטלת את ריצ'רד קליידרמן? תשפיל את האנשים האלה שיקרו בעיתון שזה חרה של מוזיקה, מה יצא לך מזה? ועשית את זה, אז החלטה, לא מיד, לא בקעת, הפסקתי לכתוב ביקורות, אבל אמרתי, אני אנצל את הבמה הקטנה שיש לי, את הכוח הקטן שיש לי, לקדם דברים שאני באמת אוהב. להתעלם מדברים שאני לא אוהב. אני יכול לכתוב גם הערה על אלבום שאני אוהב, אם יש משהו לא טוב בעיניי, אבל הגישה היא חיובית, ביקורת חיובית, כי אני מאמין שהיא גם תורמת. היא גם תורמת גם לאומן, שאומרים לו, זה וזה שאתה עושה, זה נורא טוב, זה אולי עדיף מאשר לקטול אותו
2: אז כבר לא ביקורת, אולי יותר המלצה נגיד?
0: כן. ממליצן ופלצן, זה אני. לא, פלצן לא במובן של... במובן של התפלספות. כן, התפלספות כן. על מה זה הדבר הזה, שנקרא תקליט חדש של מה המשמעות, מה ההקשר.
1: טוב, אנחנו נמשיך. מאיר אריאל.
0: זאת אומרת, טוב, אנחנו נמשיך, כאילו, הגזמת בשטף הדיבור הזה.
2: רותם אוהב לסמן לא ולמאזינים.
1: לסמן פרקים.
2: בדיוק. לאן אנחנו מתקדמים?
1: אני אמרתי לך על פול מקרטני מת, אני אוהב את הרעיון הזה שיש פרקים בדבר, שמספרים סיפור, שיש לו התחלה, אמצע וסוף.
0: כן.
1: אני מתחבר לזה. אז היינו...
0: אני דווקא רוצה להגיד משהו אחר.
1: בבקשה.
0: לפני מאיר אריאל. אני חושב שאחרי שג'ון לנון מת, כנראה באמת, אז אני הרגשתי שאני חייב לעשות משהו שבו אני מתעסק באופן טבעי כל החיים, וזה אהבתי לביטלס, ולעשות משהו תיעודי. כי פול מקרטני מת, זה לא היה תיעודי, זה היה מוקווי, איך קוראים לזה?
2: מוקיומנטורי.
0: Yes.
2: זה דוקו שאיננו דוקו.
0: כן. והתחלתי לעבוד על זה ככה במרץ, וזה חצי שנה אחרי שג'ון לנון נרצח, שכידוע זה בשמונה בדצמבר 1980. אפילו הייתי השדר ששידר את הידיעה הזאת באותו בוקר. התחלתי סדרה חדשה, התחלנו, גלי צהל, סדרה חדשה שקראו לה מסע הקסם המסתורי, שבה ניסיתי באמצעים הדלים שהיו אז, דלים מבחינה תקשורתית, פה ושם תקליטים כאלה נדירים ששומעים מישהו מדבר, מאיפה תשיג את החומרים, קונה ספרים ועיתונים מחול, וחוקר ומספר את הסיפור בעברית, על כל הסיפור של הביטלס, ועוד מביאים מומחים, יוסי מרחיים, יושב באופן עם הפסנתר, ומנגן, ומדגים, ומסביר, כל מיני חברים שהיו אז, איזר אשדות ועוד כל מיני כאלה פרשנים מוזיקליים. ומאחר שלא היו חומרים אותנטיים, זה לא כמו היום שיש הקלטות של כל דבר, אז לקחתי קטעים מספרים, והמחזתי, כתבתי, ואז אמר ג'ון לנון, ושומעים את אברי גלעד, שהיה חייל צעיר בתחנה, או את ארז טל, בתפקיד ג'ון לנון ופול מקרטני, הוא אומר, אנחנו נכבוש את אמריקה, בעברית. היום זה נראה לי כל כך מגוחך, אבל זה הייתה השקעה שמבחינתי, זה הדבר הראשון שאני ממש הרגשתי, שאני עושה משהו שלא עשו. סדרה 60 שעות, זה היה בקנה מידה עולמי, משהו שדיברו עליו וזכה בכל מיני פרסים וזה. זהו אז.
1: בכלל יש לך עניין עם לעשות סדרות סביב מוזיקה.
0: נכון, זה התחיל אז. זה קשור דרך אגב לתפקיד הבא שלי, בני עצמי, שלב נגיע אחר כך אם אתה רוצה, או עכשיו אם אתם רוצים.
2: בוא נגיע אליו עכשיו, כי עכשיו, זה קשור לזה.
0: אתם לא תשמיעו את האות של התוכנית, מסע הקסם המסתורי. סיפורה של להקת החיפושיות. והיום, פרק ב'
2: ככה אני הכרתי אותך, ואני ילידת 1980. וואו. אבל דודות שלי, אני חושבת שרק בסידור הבית האחרון, הם זרקו את הקסטות של מסע הקסם המסתורי.
0: אגב, הכל נמצא באפליקציה.
2: בגלל זה הם זרקו, אפשר כן. עכשיו להזין לזה גם בלי הקסטות.
0: וגם אז, קודם כל זה היה כל סוף שבוע, שישי ושבת, אותו פרק, ולימים זה שודר עוד המון פעמים, זאת אומרת, גם פול מקרטני מת, זה דברים ש... כן, אז מה שרציתי להגיד, כן. שהתפקיד... החדש שהמצאתי לעצמי, זה התחיל אז, אבל זה התגבר הרבה יותר מאוחר. זה איכשהו, לא קורא לזה חוקר, למרות שאני אוהב לקרוא לעצמי חריין, שזה חוקר רוק ישראלי נקודתי, אבל לחקור, זאת אומרת, לתת את הדברים שאז לא היו כתובים, עוד לא הייתה... עוד לא היה ויקיפדיה, עוד אפילו האתר מומה שאני הקמתי בשנת 2000, עוד לא היה קיים, זאת אומרת, מאיפה בן אדם שיוצא שיר חדש של אריק איינשטיין יודע שהבן אדם כבר מקליט מ-1956? לא יודעים. אז אמרתי, התפקיד שלי זה איכשהו לתעד את ההיסטוריה הזאת. בתוכניות, בספשיילים, במרתונים, לימים סדרה לרוק הישראלי שקראו לה למרות הכל, גם 100 פרקים רק עד 1980. ותוך כדי זה, גם לספר את הסיפור וגם לגלות המון הקלטות מיוחדות, נדירות. זה דבר שאני נורא נורא אוהב. לא לשמיע רק את המוכר, אלא את הגרסה הראשונה.
1: תגיד, אתה עושה באמת הרבה, לאורך השנים הרבה סדרות. הנה, תראי, אינבל, אני יוצא מהסדר, אין פה פרקים.
0: אתה יוצא מהסדר, אתה מדבר על סדרות, שגם זה משחק מילים של סדר מסוים.
1: יפה, יפה. היה פסקול ישראלי, היה סופונת התפוזים שאמרת, אני לא זוכר בעל פה, אבל היו, יש את הסדרה של הפייס, יש את למרות הכל.
0: כן.
1: אתה בעצם ניגש לזה כל פעם, ואני מניח שבחלק מהמקרים, בגלל שבסוף מדובר באמת על המון המון מפגשים והמון המון שעות, יש דברים שחוזרים על עצמם מבחינת הנושא, נגיד. ואתה מוצא דברים חדשים, או יש התרגשות חדשה, יש...
0: יש שני סוגים של סדרות. יש סדרות שמבוססות על תחקיר והשמעה של שירים, ואולי גם השמעה של קטעי רעיונות מפעם. כמו הסדרה למשל שעשיתי עם אריק איינשטיין, שגם זה, רציתי לספר את הסיפור המלא, גם זה היה פה בגלי צהל, וגם זה באפליקציה.
2: כל שבת כמו שעון.
0: כן, ולצערי הוא לא יכל להשתתף כי הוא הלך לעולמו. אז השתמשתי בדברים שהיו, זה סוג אחד. נגיד סדרה היסטורית, לא משנה שזה היסטוריה קרובה. ויש סוג אחר של מפגשים עם אנשים. זה לא אותו דבר, שאני עושה סדרה, אמרת מפעל הפעה, זה... תיעוד יוצרים של, קוראים לזה פרויקט תיעוד יוצרים של יואב קוטנר ומפעל הפייס, או מפעל הפייס ויואב קוטנר. שם פגשתי 100 אומנים, דווקא את אלה שהם לא בדיוק, לפחות בהתחלה, לא אלה שהם הכוכבים הגדולים, מוניה מריליו, איש שיצר המון המון שירים, נורית הירש, טוב, היא גם, רואים אותה, אבל היא גם המון המון שירים, יורם תיאר לב, חלקם כבר לא איתנו, וזה השיחה עם בן אדם. והרבה פעמים בשיחה הזאת היו המון דברים שאני לא ידעתי או קראתי, ופתאום הם נתנו לי את הפרשנות שלהם. זה סוג אחר בכלל של סדרה. זה סדרה... סדרה... שאלות אישיות עם מוזיקאים.
1: ובסדרה הזאת בפרקים...
0: אבל עכשיו שאתה דיברת...
1: כן.
0: ואמרת, העניין הזה עם הסדר, אז אני פתאום קלטתי... הייתה לי התגלות תוך כדי השידור הזה.
2: טוב שבאת.
0: לא, זה טוב לי.
2: כן, כן.
0: מה המניע הזה? אני בן אדם שבגיל 18 איבד הזיכרון. בין 18 ל-20 וחצי, עד שהגעתי לגלי צהל, השלמתי מה שיכולתי. אז השלמתי, התחלתי לחקור את ההיסטוריה. ואני חושב שבשלב מסוים, שכבר עבדתי פה, וזה התחיל כנראה בתקופת... מה את מסתכלת לי על השעון?
2: לראות מתי השעה אמורה להסתיים.
0: אוקיי, היה לי פסיכולוג כזה, שפתאום היה, קודם כל היה קצת עם הלשון כאילו מפהק שאני לא יורע, אז הוא סביר.
2: לא, לא, רק לוודא שיהיה לנו זמן לכל הסיפור.
0: ופעם אפילו אותו פסיכולוג אמר לי, אתה יודע, אני קצת עייף, אני אנמנם קצת, תמשיך לדבר.
1: תוציא הכל.
2: נהדר.
0: כן, כן, קראו לו אמנון בן צבי, איש מקסים, באמת. לא משנה, על מה דיברנו? עליי. אני פתאום הבנתי שחלק משמעותי מאוד במחקר הזה, בזה שאני כל הזמן רוצה לעשות סדר בדברים, רוצה שאנשים ידעו שאריק איינשטיין שבלול היה לפני אריק איינשטיין בדשא אצל אביגדור. זה נובע גם משם. שלי לא היה את זה. לא היה לי את הסדר הזה בראש. אני קיבלתי את הכל בשנות ה-70, ונורא חשוב לי לארגן את הדברים, לעשות סדר. הסדרות נובעות מהרצון לעשות סדר. אה?
2: יפה מאוד.
1: יפה. אז אנחנו עושים סדר.
2: איפה הפסיכולוג שצריך אותו, שהייתה פה פריצת דרך?
1: תראי, אבל אני חושב שאנחנו נשמע רגע שיר, ואז אנחנו אבל חוזרים לעשות סדר. אנחנו מסיימים את השעה הזו, מהדורת חדשות קצרה, אתה מכיר את זה כל כך טוב, ואנחנו נפגשים חזרה מיד לאחר מכן.

0: יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
1: העובדה שאין קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
0: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. מחר, ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר, בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו.

0: יצא לשעה 1. לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. עשרות אלפי מתפללים מתכנסים בשעה זו ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות המרכזי והאחרון. מארגני המעמד מעריכים כי יותר מ-200 אלף איש הגיעו לתפילה הלילה. המשטרה ערוכה בכוחות גדולים במקום. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון, יותר מ2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין, שמע ברחבת הכותל את קטי, עולה חדשה מצרפת.
1: אני לפני לידה בעזרת השם, אמרתי, אם אני לא יולדת, אז אני באה לכותל. אז הנה אני, להכין את עצמי לשנה החדשה, שכל היהודים בעולם יהיו בעזרת השם מוגנים, ושהם יהיו בריאים גם, שהמשיח יגיע כבר. אנחנו מחכים לו, אנחנו אחים, אנחנו חייבים להיות ביחד, לא משנה מה המצב.
0: תקרית חמורה במוצב צהל ברצועת עזה. חשוד עזתי שחצה את הקו הצהוב לפני כשלושה שבועות הצליח לטפס על סוללת מוצב בשליטת אוגדה 99 ולהגיע לכלי רכב קרבי משוריין של הצבא. החשוד זוהה ונעצר כשהוא לא חמוש בידי לוחם שיבטח את המוצב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי עליו שהחשוד הגיע עד לפתח המוצב, בצהל טוענים כי לא בוצעה חדירה. הוא ערך בתשעה ימים מעצרו של החשוד ברצח פאטימה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים שנעדרת כבר שבוע ימים. המשטרה התראה את הכלי שעל פי החקירה שימשת החשוד תושב מזרח ירושלים בעת רציחת רג'בי. על פי החשד, הרקע לרצח הוא חוב כספי של החשוד. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי אתמול אותרה גופת אישה בזירה במזרח העיר והיא נשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. כוחות גדולים חיפשו אחר רג'בי בשבוע האחרון בעיר ירושלים וסמוך לה. מאות בני אדם משתתפים בשעה זו באירוע סליחות בהפרדה מגדרית בחוף תל ברוך בצפון תל אביב, בהובלת רב העיר הרב זוודיה כהן ורב העיר צפת הרב שמואל אליהו. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, מוסיף כי העירייה סירבה להשאיר הקמה מחיצה והפרדה מגדרית במקום, אך לבסוף הסכימה לכך כחלק מההסכמות שהוסקו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כדורגל מהמחזור החמישי של ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה. הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את עירוני קריית שמונה. מכבי חיפה גברה 3-2 על עירוני טבריה. ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה. הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה. ובני סכנין גברה 1-0 על הפועל רמת גן. כתב הספורט יובל ישראל מציין כי נשבר שיא קהל חדש בליגת ווינר עם 96,000 צופים במשחקי המחזור החמישי. מזג האוויר ליום כיפור, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.

0: עכשיו בגלי צהל עם בלגזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים
1: הבית של החיילים גלי צהל
2: שוב שלום לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו, בה התארח יואב קוטנר.
3: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית.
4: רותם בן חמו.
3: ואיתנו יואב קוטנר, שקורא לעצמו קוטנר בלב, או בגוף שלישי, רק קוטנר.
4: או יוד קוטנר.
3: או יוד קוטנר.
4: יוד.
3: מי זה יואב?
5: מה?
3: יואב, מי זה?
5: זה היה שר צבא דוד המלך.
4: נכון.
3: נכון מאוד, מצוין.
5: על שם מי זה אתה שואל?
3: לא, אני רק שאלתי מי זה יואב, זה הכל.
5: יואב זה אני.
3: יואב זה אתה. אני חשבתי שרק קוטנר.
5: אני אוהב יותר שקוראים לי יואב מאשר יואב.
4: באמת?
5: כן.
3: למה?
5: לא יודע, יואב זה כזה נשמע לי משהו רשמי מדי.
3: אוקיי.
4: פמיליארי, אנחנו נהיה פמיליארי עם יואב. בכלל אתה אצלנו קוטנר, נו.
3: זה נכון. או יוד. אפשר לעבוד עם יוד. תשמע, בשעה הראשונה דיברנו, נגיד באופן חופשי, על כל מיני דברים שעשית ושאתה חושב וסיפרת וכו'. עכשיו אנחנו חייבים רגע להתעכב על דברים. אז אני רוצה להתעכב בהתחלה על מאיר אריאל. 1975, הוא מגיע ממש לאולפן פה בגלי צהל, התוכנית של דורי בן זאב. בבקשה יואב.
4: Take it away.
5: את מאיר אריאל... הכרתי כמובן משירים שהוא כתב לאחרים וירושלים של ברזל כל זה היה בסוף שנות ה-60 תחילת שנות ה-70 לשמחתי ולמזלי יצא לי לפגוש אותו אישית כשדורי באמת כמו שאמרת הביא אותו הוא היה חבר שלו ואני לא זוכר אם זה 5 או 6 אני יכול להיות שאני טועה באיזה כמה דקות בכל אופן הגיע בן אדם עם גיטרה ושר, אם אני לא טועה, זה היה שיר כאב, ואני הייתי בשוק, גם, הוא גם היה יפה, גם, גם השיר הזה היה פתאום, וואו, איך בן אדם שר בעברית, כזה שיר ארוך ומסובך, ופשוט התאהבתי סופית, אלבום הראשון שלו יצא רק ב-78, שוב, זה אלבום שירי חג ומועד ונופל, אלבום מדהים שיש בו המון שירי מפתח להבין כמה בן אדם הזה גאון וטרמינל למשל שזה שיר שאנשים חושבים זה שיר הביקור בנמל התעופה זה לא רק אצל מאיר אריאל הרבה פעמים יש כמה שכבות והשיר הזה נקרא טרמינל לומינלט שזה תעופת הרגעה לאנשים שהם בדיכאון או כל מיני תעופה הרגעה פסיכיאטרית ואז שומר טרמינל לומינלט, זה בעצם טרמינלי, משהו סופני. סערת נפש שמתחבאת בתור איזה שיר, ועוד ועוד ועוד. הרבה אירול וחבית הדגים, זה אלבום נהדר, ותקווה, שאני פחות אוהב, אבל אלבום נפלא. ואז כבר ממש, כבר הייתי אחד שיכול להשמיע ברדיו הרבה, ולכתוב ביקורות וזה, וחגגתי עליו, ואחרי זה הוציא אלבום שני, וגלוי עיניים, עם שירים נהדרים, אחד-אחד, בהפקה של יהודה עדר. ואז, ב-1987, חברי, יהודה עדר, המליץ למאיר אריאל לצאת לדבר שהוא קרא לו מסע הבחירות של מאיר אריאל. מין הופעות חינם ברחבי ארצנו, שנועדו מצד אחד, מאיר באמת רצה להכיר איפה הוא חי, הוא הבין שהבועה הזאת של... בין משמרות לצוותא למועדונים יותר קטנים.
4: לא, אבל זו תקופה גם שבה אתה גומר עליו את ההלל, אבל מאיר אריאל לא היה, זה לא גידיגוב, מדובר בכוכב בדרגה פחות גבוהה במקרה.
5: לא מדויק.
4: תקן אותי.
5: לא, כן מדויק, אבל, ועם זאת, מאיר אריאל ככותב שירים כבר היה...
4: לא, לגמרי.
5: זה היה מטורף, ואם הזכרת גידיגוב, זה אחרי שהוא... יש את שלל שרב, ועוד כמה שירים שהוא כתב באותו אלבום, והוא כותב להיטים להרבה מאוד אנשים, והוא מצליח מאוד בתור סינגר סונגרייטר, אבל לא בתור המבצע. זאת אומרת, בתור הרייטר, לא בתור הסינגר. והוא מחליט, אני רוצה להיפתח, אני רוצה, וגם אני רוצה שידעו עליי. והמסע הזה נועד כאילו לעשות פרומו לדבר הזה שקוראים לו מאיר אריאל. ויהודה עדר בחושב, ואני הייתי באיזו תקופה קשה בחיי שלי, תקופת משבר בנישואים וכולי, בסוף גם התגרשתי, בסוף גם התחתנתי עם אשתי הסופית, זה משבר לטובה, בתוך המשבר.
4: זו ירידה לצורך עלייה.
5: נכון, אבל באותו רגע הרגשתי באמת מאוד רע, אני לא יודע כמה הם התגרשו, אבל זו תקופה קשה. ויהודה אמר לי, בוא תצטרף אלינו, ואני אומר, אבל אני לא יודע לנגן, יש שם את מיקי שביב, שהוא בסיסט על וזמר ויוצר מדהים, יש יהודה עדר, שהוא גיטריסט מדהים, יש את מאיר אריאל עצמו, שהוא כותב מדהים, ויש לנו אחד חדש, רע מוכיח, שהוא יהיה, הוא היה בן 16, שהוא יבוא עם הטופים. אז אני אומר, מה צריך אותי? אתה תצטרף, תהיה כאילו כלי הקשה, תשאיר אולי קולות.
3: נעשה איתך משהו.
5: כן, ובעיקר חשבו שאני, היו נסיעות אינסופיות בוון, היינו שבוע שלם בוון סגורים ביחד, אני הייתי מסתול מזה לפחות 6 שנים, מיישון פסיבי. זאת אומרת, כי אני לא מאשן, ואז באמת, החברה האלה, בייחוד מאיר עצמו, לא משנה. אז בעיקר, לקחו אותי בתור איזה אחד שישאל את השאלות, שיהיה כאילו העיתונאי בחבורה, ובשבילי זה היה אחד הרגעים החשובים והגדולים בחיי. קודם כל, פעם ראשונה לעבור מהצד שזה שמשמיע או כותב ביקורות, להיות על הבמה. לא בתור מנחה של בהרצאה, אלא להיות ממש עם הנגנים. זה היה תענוג. אין כמעט דבר שיותר כיף מאשר לשבת עם אנשים ולנגן איתם, או לעמוד עם אנשים ולנגן איתם. אנחנו הפרקשניסטים.
4: אתה פה מתפרץ לדלת פתוחה.
5: בדרך כלל יושבים.
4: כן, ברור. זה הרבה יותר נוח.
5: כן.
4: כי אמרנו שהשם הנרדף שלך, שלא לומר, אולי השם הראשון הוא מוזיקה. אתה לא מנגן באופן מקצועי על שום דבר. אני לא יודעת אם למדת אי פעם לנגן.
5: קצת נעלבתי.
4: אתה לא יודעת, עשית שיעורי פיתוח. כל השיר זה משך אותך אי פעם? מה? זאת אומרת, למה אתה לא מופיע עם זה? מאיר אריאל ראה פה איזה עניין, או יהודה עדר במקרה הזה. לא.
5: תראי.
4: לא הלכת לעשות מוזיקה, למרות שזה בתמך.
5: בגלל שאני מאוד מאוד מתייחס לזה בצורה, מוזיקה בשבילי זה דבר קדוש, זה לא סתם עוד סוג של אומנות, זה האומנות הנשגבת ביותר. ולא שלא ניסיתי בתחילת דרכי ללמוד. למדתי והיה לי אפילו בס, אבל הבנתי שכדי לעשות את זה לא טוב, לא להיות נגן נפלא, אלא לעשות את זה בסדר, אתה צריך להשקיע את כל הזמן שלך בזה, זאת אומרת, אלא אם כן אתה נולד גאון, אני יודע, שלום חנוך לא למד כלום, או פול מקרטני לא למד, והוא יודע נגן ויודע מוזיקה, אבל בן אדם נורמלי, כמוני, הבנתי שזה לא בשבילי לעשות את זה בתור דרך חיים. ודי שמתי את זה בצד, ומדי פעם, אני כן מתפרץ לבמה ומלווה כל מיני להקות,
3: שלא שולחים את המאבטחים להוריד אותי.
5: הם לא שולחים, כי גם מבחינתם זה גימיק, שההוא פתאום בא ודופק לנו, אדון הסליחות דופק ברקע עם נקמת הטרקטור. אז כן, אני, וחוץ מזה שיש שני שירים, אחד שגם בוצע בסיבוב של מאיר אריאל, שנקרא מהפכה, שהולך ככה, מהפכה! מהפכה! זה אחד שזה מין פרודיה, סלש אמירה, על המוזיקה של אותה תקופה, זה היה ב-78, הפאנק מתחיל להגיע לארץ, והשני היה שיר שבעיניי הוא שיר מאוד מאוד חשוב, הוא גם מושמע קודם ככה במחרוזת, הוא לא חשוב מבחינה מוזיקלית, הוא חשוב מבחינתי, אני האיש הקטן מהרדיו, כי הוא בעצם אומר, כל הקיום שלנו כאנשים שעובדים ברדיו, תלוי אם שומעים אותנו או לא, בכלל לא ידוע לי אם אני קיים, לחיצה על הכפתור ואני נעלם, זאת אומרת, הקיום שלי, מבחינה רוחנית, לא רק מבחינת התכלס שמישהו שומע. אם אין לי מאזינים, אם אף אחד לא שומע אותי, אז אני לא מרגיש שאני קיים. אז זה שיר שבעיניי הוא שיר שחשוב לי.
3: זה שרת אותי ללא מילים. שרת אותנו ללא מילים.
4: שרת אותנו עם הצורך לשמוע איזה מהם אתה רוצה, את מהפכה או את
5: לא, את האיש הקטן מהרדיו. מהפכה זה גימי.
4: לא נהרוס למאזינים בכל זאת, שעה שנייה זה כבר לילה עמוק.
3: יאללה.
5: מצד שני.
4: טוב, האיש הקטן מהרדיו.
3: האיש הקטן מהרדיו ונמשיך.

0: חזרנו, ציפורי לילה, ענבל גזית, יואב קוטנר.
1: רותם בן חמו.
0: תודה רבה לך.
1: שמחתי.
0: שמחתי. טוב, נמשיך.
2: אתה יודע שאתה תקופה שהיו אומרים את השם משפחה קודם. במקרה שלך זה ממש יוצר בעיה. בן חמו רותם.
1: אז לא נעשה את זה.
0: אז לא נעשה, אני גם לא... יש לי כל כך הרבה סיפורי ילדות סביב זה. נניח את זה בצד, התכנסנו בשבילך.
1: בעוד 20-30 שנה כשהראינו את רותם, אז נוציא את כל הדבר הזה.
0: יאללה, אז המשכנו. אני רוצה שנמשיך עם המחשפות, להקה שבכלל הייתה מצוינת והביאה הרבה לרוק הישראלי בניינטיז, שבכלל זה דבר שנורא פרח פה. אתה כנראה יודע טוב ממני. אפילו סיכרת את זה, אבל בוא נדבר ספציפית על המחשפות.
2: לא רוצה.
0: אוקיי.
2: לא רוצה ספציפית.
0: אז בוא נדבר על משהו אחר.
2: לא, נדבר על המחשפות, אבל לא ספציפית, אלא על תופעה שקורית בסוף שנות ה-80 זה מתחיל, ובשנות ה-90 המוקדמות זה מפריחה מטורפת, וזה קורה מכל מיני כיוונים. אם אתם מראיינים אותי פה בתור איש רדיו, אז אני רוצה להגיד שבאותם שנים, לפני ערוץ 2 ולפני כל מיני דברים אחרים, כוחו של שדר רדיו, כוחו של אדם בודד, היה מאוד גדול. זאת אומרת, אם אני או שמעון פרנס, לא משנה, כל אחד בתחום שלו, דוחף איזה סוג מסוים של מוזיקה, או נורא חשוב לו, אז אלי ישראלי, משמיע מוזיקה ברזילאית, זה הופך להיות משהו ידוע. ואני אישית מאוד נמשכתי תמיד לרוק, אבל טיפה אלטרנטיבי. ובמקרה, בצירוף מקרים קוסמי, זה קורה גם בארצות הברית. ופתאום בתחילת שנות ה-90, יש המון המון ללהקות, קראו לזה גרנץ', קראו לזה כל מיני... שעושות בעצם מה שעשו קודם, רוק מאוד עם דיסטורשנים וחזק וכועס וכל הדברים האלה. וזה, לשם שינוי, בניגוד למה שהיה קודם, פתאום מצליח. נירוונה... אלבום ראשון מוכר, אני יודע, 600 עותקים, אלבום שני, 40 מיליון, זאת אומרת. פתאום גם חברות התקליטים בארץ, ואנחנו תמיד תלויים במה שקורה בחול, מבינות שיש מקום גם לדבר הזה, שנחשב שנייה לפני זה לרעש. ואז יש התעוררות של המון המון הרכבים ישראלים שמנסים לעשות רוק, בכל מיני סגנונות, איפה הילד, והחברים של נטשה, ומופע הרנבות של קספר, ועוד ועוד ועוד. זקני צפת.
0: מוניקה, יש רשימה.
2: מוניקה זה טיפה, הם באים טיפה אחרי זה.
0: 95, אני חושב.
2: נכון, אני מדבר על 90. אני מדבר על הגל הראשון.
1: אל תתווכח איתו, אתה עכשיו מלחמת תאריכים מקוטנר. באמת.
2: לא, אתה יודע, בתי הקברות מלאים אנשים שחשבו שאני טועה.
0: להפך, זו לא הייתה טעות, זו הייתה השלמה.
2: כן, אוקיי. לא, יש עוד המון להקות, אני באמת לא רוצה להזכיר את כולם. גם האומנים הוותיקים, פתאום קורה להם שהם משינה, פתאום מוצאים את מפלצות התהילה, שזה הכי קסח שהיה להם בחיים. כולם עוברים למוד של חדוות נאורים מחודשת. Teen spirit, yeah?
1: Yeah.
0: והמחשפות.
2: ושם, התפקיד שלי בתוך כל הבלגן הזה, זה גם להשמיע כאלה שעוד לא היו מפורסמים. ואם אתה רוצה את הסיפור הספציפי על המחשפות, אז אני במקרה גרתי בחוף חשמונאים, ובעודי הולך לביתי, במרפסת, בערך מול הבית שלי, אני שומע כזה נגינה וזה, מציץ ככה, רואים, זה לא שיצצתי, לא הייתי... אבל מכביש, רואים שיש שם... וענבל פרלמוטר קולטת אותי, היא הייתה הסולנית והגיטריסטית, ועושה לי כזה תנועה, בוא תשמע, ואני נכנס ושומע, לא להקה טובה, אבל אנרגיות מדהימות ורצון להצליח.
0: אבל היא יודעת שאתה יואב קוטנר, האיש מהרדיו?
2: היא יודעת, בהחלט. וגם כמה ימים אחרי זה מזמינים אותי לאיזו הופעה, הייתה להם מתופפת פחות מוצלחת, אז אני גם אמרתי להם את דעתי, אני תמיד... מנסה להגיד את האמת, זאת אומרת, להגיד, להקה מצוינת, אנרגיות, אבל... היא הוחלפה אחרי זה, אני מרגיש רגשי אשם על זה, אבל לא משנה. ואז הם מתחילים להביא לי קסטות, ואז אני במסגרת הניסיון שלי להשמיע את הלא מוכרים, הייתה לי תוכנית יומית, והייתה פינה שקראתי לה, מכתיר את הקסטות. והייתי משמיע דברים שעוד לא הגיעו לכדי אלבום. דרך אגב, גם משינה, 10 שנים לפני זה, שעוד לא היו משינה, השמעתי אותה מקסטה כזאת. אומרת, שזה היה השירים שאנחנו אחרי זה מכירים בביצועים אחרים. וזה כנראה, השמועות האלה אז, בגלל מה שאמרתי קודם, של השדר הבודד היה, הייתה איזו השפעה, זה לא בפלייליסט של אף אחד, אבל בכל זאת עצמנו לב, מהון להון הם הגיעו לפעם ראשונה בטלוויזיה, היו אצלי, אחרי זה היו בפסטיבל בכנרת, שרות קסם, על יום כנרת, וכסר. והגיעו לאלבום, ולעוד אלבום, ולעוד אלבום, ומתה.
0: כן.
1: זה נגמר ככה בעייתי.
0: עכשיו תגיד, כשכמו עם המחשפות ומשינה שציינת, יש גם להקות שקיבלת קסטות או שנתקלת בהן שהשמעת וזה לא צלח?
2: הרוב. אני לא אשכח שישבתי, היה מעגל של דל שילון.
1: היה כזה, כן.
2: ולא זכר למה עשו את זה, אבל אמרו, הנה שתי להקות חדשות. דברים שעשיתי עם אחותי, ואתניקס. שתיים חדשות, ואני אמרתי, לפי דעתי...
1: אנחנו רואים לאן זה הולך.
2: כן.
0: אבל אנחנו צריכים שהוא יגיד את זה.
2: טעיתי.
0: טעיתי, זה מספיק טוב לי.
2: לפי דעתי, טעיתי.
0: אבל איזה עוד להקות נגיד כן הצליחו?
2: זה נורא, באמת זה אגו טריפ כזה שאתה אומר בזכותי, כי זה לא בזכותי, אם זה לא אני הייתי, אז מישהו אחר
0: כן,
2: היה.
0: כן, לא, אני לא יודע אם זה בשביל להגיד בזכותי, אבל זה דווקא מעניין לראות איך אתה שומע את זה וחושב או מרגיש שזה קורה, שזה הדבר.
2: אני שאני שומע משהו שמדליק אותי, אני אעשה את הכל בשביל שכל העולם ידע על זה. אז כמו שאמרתי, משינה לפני שהיו משינה, אהוד בנאי, ממש בתחילת דרכו, בשלב של סקיצות, אני הבאתי אותו... לשידור ציפורי לילה, דרך אגב לא הזכרנו את זה, אבל ציפורי לילה זה היה כלי מאוד חשוב, כי זה לא היה רק באולפן, היינו יוצאים לשטח, ציפורי לילה נודדות, והיינו משדרים הרבה דברים, זה לצו.
1: הוא שמע שאתה נודד ובלעדיו.
0: בדיוק.
2: אז אני יכול להזכיר סתם, התקופה הזאת של... המעבר בין שנות ה-80 לשנות ה-90, היו הרבה הרכבים, שבהתחלה השמעתי, נזכרתי בסיפור נחמד בשבילכם בתור אנשי רדיו, אני מיד אספר לכם, החברים של נטשה, לפני שהיו החברים של נטשה, אהוד בנאי, לפני שהיה אהוד בנאי, זאת אומרת, הוא כבר היה אהוד בנאי, ועוד לא ידעו שהוא...
1: הוא תמיד היה אהוד בנאי, כן. אבל עוד לא ידעו שהוא
0: הראשון.
1: כל כך מוכשר.
2: עוד לפני שהוא הוכתם, נגיד, לאלבום הראשון, שעד היום זה אלבום מדהים בעיניי, אהוד בנאי והפליטים, וגם אחד השירים שביקשתי, זה זמנך עבר, כי הוא מייצג בשבילי הרבה דברים, כולל זה שבפזמון של השיר הזה הוא אומר, זמנך עבר. וזה דבר שתמיד מטריד אותי, כי זמנך עבר יש לו שתי פרשנויות, אחת אתה פסה, הזמן שלך עבר, ואפשרות שתיים, זה הזמן שבו אתה מתעסק, הוא בעבר, אתה מדבר על מה שהיה פעם. ואני תמיד מנסה, מנסה לשרוד, לא להיות פסה לגמרי, עוד טיפה, ברור לי שגם זה משתנה. למה נזכרתי בכל זה? יש לי סיפור משעשע, אתם רוצים?
0: בבקשה.
1: על הרדיו.
0: למשל.
2: רדיו. אנחנו פה בגלי צהל, היום בעידן המחשבים וכל הדברים האלה, פעם זה לא היה ככה. היו סרטי הקלטה. וסרטי הקלטה, יש שני סוגים, יש כאלה שמשתמשים בהם הרבה פעמים, ואז צריכים למחוק אותם, יש מין מכשיר שקוראים לו רייזר, את זוכרת את זה?
1: בטח, עם שדה מגנטי, הוא מוחק כי הרי הקלטות, מי שמכיר, גם הקסטות בבית עבדו על אותו עיקרון של סרט מגנטי, ככה צליל מוקלט אליו, כן.
2: שמים על זה את הסרט,
1: מעבירים אותו פעמיים, משני צדדים, כן.
2: ודברים חשובים, כמו למשל יומן הערב שגלי צהל שומרים לתמיד, היום מעתיקים את זה לדיגיטל, זה בכלל לא בעיה, אבל אז היו מחסנים שלמים של סרטים. מגיע שיר חדש, שלקה חדשה, שאני מת עליה, שקוראים לה חברים של נטשה. שיר שנקרא אוגי. זה עוד לא באלבום שלהם, עוד אין להם אלבום. ואני משמיע את הסרט, ושנגמר את האשמה, אני יושב בתוך האולפן, טכנאי מוריד את זה ושם את זה בצד, בתוך הקופסה. באים הנבלות מהיומן.
1: תמיד זה הנבלות מהיומן. שפשוט צריך להסביר למאזינים והמאזינות, תמיד היו חסרים להם סרטים לכתבות, ברור. כי הם היו הם חותכים לא אותם נבלות, וזה היה נגמר. כן. והסרטים כולם נראים אותו דבר, באותו טרי, באותו, באותה
2: לא,
1: רשת.
2: זה לא, זה את לטובתה.
1: אני מנסה למחול להם.
2: כתוב לא? על זה, החברים של נטשה בשיר אוגי. זה לא נראה כמו כתבתו של יהושע בן תוקי מפסטיבל הקולנוע בסדרות.
1: זה נכון.
2: יפה. לקחו את הסרט ומחקו אותו, כי הקליטו איזה כתבה. אני יוצא מהאולפן, אני רואה. לא ביקשו, לא שאלו, לקחו. אמרתי, אוקיי.
0: אנחנו נשמע עכשיו את החברים של נטשה.
2: לא, לא. זה לא סוף הסיפור. ידידי הצעיר.
1: היית מצפה שהוא ידווח על זה לאותו מפקד גלי צהל שישעה את מי שעשה את המעשה. הו לא, זה לא היה העונש.
2: אין כמו נקמה.
1: מוגשת זה קרה.
2: הלכתי, אני רוצה להסביר שוב את הסיטואציה, כי בימינו אי אפשר להבין את זה. לקראת יומן הערב, למשל, יש למרימה בתא הטכנאי של, לא יודע, 20 כתבות. מוקלטות על סרטים. כי שום דבר לא... דברים מעטים הם בחי, ההגשה היא בחי, אבל אשר אמרתי, אוקיי, אתם רואים את זה? שמתי את זה על הרייזר, מחקתי את כל היומן. למען יראו ויראו. אמנם קראו לי לשיחת נזיפה,
1: הפעם לא ישעו אותך?
2: לא ישעו אותי.
0: וואו.
1: לא, גם לא, לא תגיד לקח כתבה אחת, את כל ה-20.
0: את כל היומן.
2: את כל היומן. שילמדו לכבד גם את הצד של האנשים שמתעסקים במוזיקה.
0: אנחנו עכשיו נחפש את ההקלטה של היומן הזה, בשביל לשמוע את השקט.
2: זה השעה של שקט.
0: ערב טוב לכם.
2: לא, אז רק לסגור, שמפקד גלי צהל קרא לי כמובן לשיחה, והסברתי לו ואמר, אתה יודע מה, אתה צודק.
1: מכשיר חינוכי ראוי.
0: לגמרי.
2: אבל זה היו מכירים שגלי צהל הייתה תרבות ומוזיקה, וגם אקטואליה. אנחנו בעולם אחר.
1: היום זה הפוך.
2: יפה. יש אקטואליה, ואקטואליה, ופוליטיקה, וצבא.
0: עכשיו אני ארגיש רע להגיד שאנחנו שומעים את אהוד בנאי זמנך עבר.
2: תרגיש נהדר עם זה. זה שיר שאני יכול לשמוע אותו מיליון פעם, ועדיין הוא מרגש אותי.
0: יאללה, בוא נעשה את זה.

0: מה, איך מגיעים מהשיר הזה שכרגע שמענו? בשלושה צעדים לפול מקארטני מת.
1: כן.
2: מישהו בטח שניגן בזה, עשה משהו עם מישהו.
0: בשיר הזה נאמר שהם שומעים את אבי רוד.
2: נכון.
0: זה קטע נהדר. הם אוהבים, אבי רוד הצד השני זה קטע ארוך, ארוך, ארוך. אבי רוד, פול מקארטני.
2: אז לא צריך שלושה צעדים, אמרתי שלושה צעדים, נלחצתי. אוקיי.
0: לא, קודם כל מגיעים לפול מקארטני, ומשם מגיעים לפול מקארטני מת.
1: תראה, עד סוף התוכנית אנחנו נאמין שפול מקארטני מת.
0: לא, לא, אני...
2: לימים הייתה תוכנית שהוכיחה שהוא חי.
1: והופעה בישראל, אבל...
2: זה אני לא יכולה להתחייב.
0: מה מוכיחה הופעה בישראל, תגיד לי? איך אתה יודע שזה הוא ולא הבן דוד שלו שחיפשו אותו ומישהו כותב לו את השירים?
1: באמת.
0: אתה יודע, עברו כבר בשנים, הוא למד לשיר.
2: אוי, אוי, אוי, כן.
1: אין לי בעיה, אם זה הדבר גם עם פול מקארטני דמה, שהופיע כאן בפארק הירקון.
0: זה גם יותר זול.
1: אם זה המפיקים התווכחו איתך.
2: בדיוק.
1: רק אומר, היינו שם. נמשיך?
2: כן, כן.
1: אז עכשיו יש לנו פינה. פינה שנקראת, עכשיו כבר אפשר לספר. אנחנו נשים אות חביב ונחמד. ואז המיקרופון, אני רוצה להגיד שהוא יעבור אליך, אבל הוא אצלך התוכנית הזו לחלוטין.
2: התוכנית הזאת, הוא התחיל אצלך, הוא יסיים אצלך. אנחנו הולכים לרגע.
1: פשוט תמשיך לדבר.
2: אבל יאללה אות.
3: עכשיו כבר אפשר לספר.
2: יש דברים שכשהם קוראים קוטנר אי אפשר לספר, אבל עכשיו כבר אפשר לספר.
0: אני שמח שהסברת.
2: זה לא היה בשבילך, אבל
0: לא,
2: כן.
0: לא, חשבתי שאולי אתם הולכים לספר לי משהו שאני... נזכרתי פעם שישבנו באולפן הזה, והגיעה להקה חדשה חדשה, הגיעה בהתחלה תקליט שדרים עם שני שירים, אצלנו בכפר טודרה, וילדים זה שמחה, ואני התלהבתי מזה בטירוף. השילוב הזה של גם מוזיקה מזרחית, וגם מוזיקה חסידית, וכל הכלים האלה, ההודי, והבאנו את שלמה בר, והלהקה, סמסון איחר ב... לא יודע כמה שעות, הוא לא הגיע, כנר. ואחרי זה יוצאו תקליט שנקרא מחכים לסמסון, בגלל שהוא תמיד היה מאחר, יש זמן הודו שונה. בכל אופן, אנחנו יושבים פה באולפן א' של גלי צהל.
2: האולפן שהוא האולפן של הג'מים שלך מאז ומעולם.
0: נכון, אבל זה עוד לא היה ג'ם, פשוט הייתה שיחה. נכון, זה האולפן ה...
2: כי זה האולפן הגדול שאפשר להכניס אליו.
0: עכשיו אני חוזר לזה. יושבים ככה, והמון אנשים, המון חיילים באים לתא טכנאי ומסתכלים, כי הוא היה תופעה חדשה, לא, זה היה קול שונה ומרגש. והוא מוציא מין קופסה עם גרס, גרס רפואי כמובן.
2: כמובן. ושאז גם רפואי היה מאוד חוקי, כן?
0: באמת, אין לי, לא היה לי שום מושג מה זה הדבר הזה. והוא באופן הכי טבעי מגלגל ג'וינט ענק. ומתחיל לעשן בשידור ומעביר את זה בכולם. עכשיו אני... זהו, אז היה סוד נוראי, ולפני משהו כמו שנתיים, שלמה בר הגיע לאולפן, עם אלבום חדש ומאוד מאוד יפה שלו, והוא יצא מחוץ לבניין, למדרגות שם האחוריות, וישן מה שישן, לא יודע אם זה היה סתם סיגריה או ג'וינט, אני מתאר לעצמי שהוא לא ויתר על ההרגל הזה, וזה היה בשנת 2020, משהו כזה. כמעט שהעיפו אותו מהתחנה אז. אני לא יודע בגלל הפעם הראשונה.
2: זאת שאלה טובה, בגלל איזו פעם. אתה מזכיר פה את שלמה בר, ואני חושבת על זה, שאם יש ביקורת שמושמעת כלפיך, היא קשורה לטעם המאוד לבנבן אשכנזי רוקנרולי שלך, כאילו אתה לא מכיר דברים אחרים. ואני... רוצה לנצל במה זו.
0: אז היה סוד נוראי, ולפני משהו כמו שנתיים, שלמה בר הגיע לאולפן, עם אלבום חדש ומאוד מאוד יפה שלו, והוא יצא מחוץ לבניין, למדרגות שם האחוריות, וישן מה שישן, לא יודע אם זה היה סתם סיגריה או ג'וינט, אני מתאר לעצמי שהוא לא ויתר על ההרגל הזה, וזה היה בשנת 2020, משהו כזה. כמעט שהעיף אותו מהתחנה אז. אני לא יודע בגלל הפעם הראשונה.
2: זאת שאלה טובה בגלל איזו פעם. אתה מזכיר פה את שלמה בר, ואני חושבת על זה, אם יש ביקורת שמושמעת כלפיך, כן. היא קשורה לטעם המאוד לבנבן אשכנזי רוקנרולי שלך, כאילו אתה לא מכיר דברים אחרים. ואני רוצה לנצל במה,

0: באתי לגלי צהל, השמעתי דברים שנראו לי שאני אוהב אותם, משמיע אותם בגלל שאני אוהב אותם. היה לי את הפריבילגיה לא להיות פה מקבל ההחלטות, אלא לקבל להיות עם ה... ואני מסכים שהיו דברים מזרחיים שאני פחות אהבתי, אבל היה גם הרבה פופ שלא אהבתי. זאת אומרת, פופ של אותם ימים. אני תמיד הלכתי, אם באותו שבוע יצא תקליט של שלום חנוך ויצא תקליט של לא יודע מי, אז עדפתי את שלום חנוך, כי אני חושב שהוא גאון. מה שכן, לימים אני הבנתי ש... שלפעמים בגלל זה שהלכתי עם הטעם שלי לבד, אני מפספס, ועשיתי הרבה שינויים בעניין הזה של... רק בשביל הדוגמה, הקמתי את ערוץ המוזיקה, אז ממש עשיתי שם משמש של כל, של כל האפשרויות המוזיקליות. כי הבנתי שזה לא התוכנית האישית שלי, בתוכנית האישית שלי אני שם מה שאני אוהב. ואגב, אם אני אוהב את זוהר ארגוב שר את עת לי לילה, הייתי משמיע אותו. ואת בועז שרעבי בכלל, אני מעריץ אותה, אני חושב שהוא הזמר הכי טוב שיש לנו. וזה גם מזרחי, כן? כי הוא תימני. למרות שהמוזיקה לא מזרחית. לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לכל ה... אבל דוגמה למשהו שלא הבנתי בזמן אמת, ורק החוויה המתקנת הייתה הרבה שנים אחרי, זה אהוב העוזרי. אהוב העוזרי, אני זוכר, זה, הייתי ממש חדש בתחנה, אולי שנתיים, מגיע אהוב העוזרי עם התקליט, איכן החייל, ואומרת לי, ידע שאני קצת בעניין של להקת תמוז ורוק אנד רול, שמע עליי, אמרתי, אני לא מבינה אתכם. אתכם אני לא יודע מה זה, האשכנזים, הצפונים, מה שאת אומרת.
1: האורחים המוזיקליים.
0: אני ירושלמי מבית הרוס. בסדר, תקראי לי זה, כי במקרה גרתי ברחביה. מה אני אעשה? מה אני אשם? אמרת לי, אתם, אני לא מבינה למה אתם עובדים על תקליט חצי שנה. אני גמרתי את התקליט הזה בשעתיים, ועוד נשאר לי זמן.
2: עוד הקלטנו ג'ינגל.
0: היא אמרה את זה, אז זה נראה לי קצת מצחיק או נלעג וזה. לימים הבנתי את הכוח האותנטי שיש בדבר הזה, שהיא סינגר סונגרייטר, מדהימה. לא, לא, זה לא הטעם שלי כזמרת, אבל היא אומרת דברים אמיתיים, כאב אמיתי. היא מבטאת את הקינה, שתמיד היא הייתה עושה את זאת מגיל צעיר. ולימים, אמנם הרבה שנים אחרי זה, הייתי בערוץ המוזיקה ומאוד מאוד קידמתי אותה ואת מה שהיא עושה, ויצרתי את המפגש המהמם עם יהודית רביץ.
1: שיר יפה עד היום. כן.
0: כי לפעמים גם אתה לא משמיע דברים, כי אתה לא מכיר, אתה לא מכיר את התרבות הזאת, ולוקח לך זמן ללמוד את זה. לעומת זאת, אני לא מתחרט על זה שהיו דברים שהיו מאוד בינוניים, ולא השמעתי אותם, כי חשבתי שהם לא טובים. וזה לא קשור בכלל למוצא או לסוג של המוזיקה. אגב, חצי גדול, לא, חלק גדול, חצי גדול, חלק גדול ממה שנחשב מוזיקה מזרחית, הוא בכלל מזרחי. חוץ מזה שהבן אדם הוא ממוצא מזרחי, העיבודים לא מזרחים, המוזיקה עצמה, זה לא רבעי טונים, כל מיני דברים מזרחיים, זה משהו אחר. וזה לא יעזור, כי אנחנו בעידן שמה שלא יהיה, שופטים אותך לפי זה.
1: אני מקווה שאנחנו בשלהי העידן הזה, ולאט לאט זה יהיה...
0: אנחנו גם בשלהי
1: העידן שלנו,
0: כן,
1: נכון.
0: כן, הקיום שלנו.
2: רוצה לקחת אותך למקום ספציפי?
0: פה בבניין?
1: כן, לא יד ביד, רק לא יד ביד, מנטלית.
2: רק מנטלית.
0: לא, זה מזכיר לי דור בן זאב, שהיה משדר מהשירותים. אני נמצא כרגע בהיכל הספורט. שומעים אותו מוריד את המים. דורי הוא הגורו הגדול, דרך אגב.
1: לגמרי.
2: לחלוטין. איגל בשן, שעשה איתך את הרעיון האחרון שלו.
0: כן.
2: בוא נדבר על זה.
0: למשל, איגל בשן, אני מחבר את זה דווקא לצד ה-so-called מזרחי. איגל בשן, מתחילת דרכו, הוא זכה בהצלחה נפלאה בתור איגל בשן, לא איגל בשרי. אבל באיזשהו שלב, הוא הבין שמותר לו, שהוא יכול לעשות כל מיני דברים, ושילב בצורה נהדרת, בין מוזיקה מזרחית, אפילו יש לי ציפור קטנה בלב, זה שיר עם בסיס תימני.
1: זה מוטיב תימני, כן.
0: ולא רק זה, הוא גם הקליט המון שירים, ממש אהבת הדסה, כל מיני דברים, אוף חזה הילדה, שרה אצלו, אם ננעלו, קולות רקע. זאת אומרת, שילובים. עכשיו, יגאל בשן, במסגרת פרויקט תעוד.

0: היוצרים של מפעל הפיס, פניתי אליו, ביקשתי לראיין אותו, והוא הסכים, ואני מדגיש את זה כיוון שאני אישית הסתובבתי הרבה שנים קצת רגשי אשם ליגאל בשן. והסיבה היא שבסדרה סוף עונות התפוזים על הרוק הישראלי, החלק שלו היה מאוד קטן, כי הוא עושה הרבה דברים, אבל הוא לא היה בין הבולטים ברוק הישראלי, אז הוא דיבר שם על הלהקה הצבאית וכו'. והיה לי לא טוב עם זה, שלא נתתי לו את הכבוד המגיע לו, כי באמת הוא עשה דברים מאוד מפתיעים ומאוד טובים במשך השנים. אז הסכים לדבר איתי. אגב, כמעט כולם הסכימו לדבר איתי, ומי שלא הסכים...
1: מי זה היה?
0: לא, למשל צפיקה פיק אמר שהוא לא רוצה. אני חושב שעכשיו הוא דווקא כן רוצה. אם אני אצליח להרים עוד עונה, אז בהחלט אני אעשה... יש כאלה שזה לא מתאים להם באותו רגע, זה לא דווקא שהם לא אוהבים אותי. אבל בכל אופן, יגאל בשן, פגשתי אותו, זה היה כבר אחרי ניסיון התאבדות אחד, והוא היה מאוד, בניגוד לתדמית שהייתה לו בשנים שהוא פרח, הוא היה מאוד מאוד צנוע ודיבר בצורה באמת אמיתית על היצירה ועל הדרך שהוא מחפש עדיין. היה בו משהו קצת עצוב, לא קצת, מאוד עצוב וקבוי, אבל זה היה רעיון טוב. וגם שר שם כמה שירים או דוגמאות לשירים. בהפקה טלוויזיונית לוקח זמן בין שאתה גורם לתעד את זה ובין שאתה מוציא את זה. אז כמה חודשים אחרי שצילמנו את זה, פתאום אני אקבל באיזה בוקר, לא זוכר אם איזה וואטסאפ או הודעה, מיגאל בשן, איזה כיף, הוא ראה את זה, סוף סוף זה עלה, איזה כיף, אני שמח שעשיתי את זה איתך, תודה רבה, היה ממש תענוג, והתברר לי בדיעבד שכמה דקות אחרי זה הוא התאבד. זאת אומרת, אשתו סיפרה לי את זה, שאחרי שהוא שלח את זה, היא הלכה להביא משהו, והוא מתאבד. אז זה נורא, כן? אבל מצד שני, זה מחזק את הרגשה שלפחות הספקתי להגיד לו שאני אוהב אותו.
1: חשוב, וגם כן. להשאיר את המורשת.
2: בדיוק.
1: זאת אומרת, זה משהו שנשאר כן. לנצח.
2: שזה אולי בסוף, התחלת עם זה כשהיית נורא צעיר, אבל זה אולי אחד מהדברים החשובים בכל הפעילות הזו שאתה עושה.
0: כן.
2: שבסוף נשארת מורשת, נשאר פסקול ישראלי.
0: אני מקווה מאוד.
2: טוב, נמשיך לאיזה שיר? מה בא לך לשמוע?
0: לא, אחרי השיר הזה צריכים איזה משהו כזה... אחרי הדיבור הזה צריך משהו סופני.
2: אפשר ללכת על אישיו עריר. לא חייב, אבל אפשר.
1: יש לך עוד אופציות, מה אתה רוצה? יש גם שיר ללא שם של יהודית רביץ.
0: אוי, זה.
1: אוי, זה.
2: יאללה, יהודית רביץ.

0: יש משהו מאוד אכזרי בזה שמבקשים ממישהו שכל החיים שלו באמת, כל הסיפורי האהבה שלי, כל היחסים שלי עם אשתי, עם הילדים, הכל זה מסביב למוזיקה. שאומרים, תבחר 6 שירים לתוכנית.
1: אז אני הייתי בבעיה הזו תקופה ארוכה, ואז נזכרתי שבעצם אני ברדיו. אז היום אנחנו נשמיע את השירים שבחרתי היום, שבא לי.
0: נכון.
1: ומחר אני אשמיע דברים אחרים.
0: בסדר, אבל פה זה כאילו...
1: אתה צודק, אבל זה...
0: אני בא לסכם.
1: זה לא לסכם. זה נכון לרגע זה על הנושאים שדיברנו עליהם.
0: אז אני רוצה להגיד שהשיר הזה, שיר ללא שם, שכתב ולחין שלום חנוך, זה אחד השירים שבאמת, בכל הקריטריונים, גם הוא עשוי נדר, גם יהודית שרה את זה נפלא. וגם מה שהוא אומר, זה מצמרר אותי... זה גם שיר שנכתב כשיר זיכרון. אני לפני משהו כמו, לא יודע, 10 שנים, לא זוכר בדיוק, שמעתי מישהו מתראיין בגלי צהל, והוא היה החייל הכי זקן שישנו. אני חושב שקראו לו לסקוב משהו.
1: אוקיי.
0: Okay. מישהו בן 80, ודיברו איתו על איך זה, הוא היה עוד לפני שפרצה וכו'. והוא אמר, יש שיר אחד, יש לי כל החיים שיר אחד, יד הנוגה הייתה לה, של, ששרה אופרה חזה במקרה, אבל זה שיר של זלמן שניאור מ-1906, וזה השיר שלי, איתו הכרתי את אשתי, שגם היא כבר נפטרה בטח לפני הרבה זמן, וזה שיר אחד שמלווה אותו כל החיים. יש בזה משהו מעורר קנאה. זה השיר שלו. אבל אפרופו זה, אם יורשה לי,
1: יורשה
2: בבקשה.
0: את דיברת על התדמית, איך הם מתנשאת, אשכנזית, מה אמרת?
1: אני אמרתי לבנבנה, אבל בסדר, הכל נכון, מדביקים לך את כל הדברים האלה, שלא בצדק.
0: אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד חשוב לי ואוהב לחקור את המוזיקה הישראלית, לאו דווקא בתחום הרוק הישראלי. אני עושה את זה באמת כבר כמה שנים טובות. הזכרתם את פרויקט תיעוד יוצרים, שאני יכול, כל מי שהסכים להתראיין מגיל מסוים ומעלה, כי... רצינו להתחיל עם הוותיקים, וגם אני מגלה שירים שכאילו פעם, קוטנר הצעיר שהיה משמיע גלי צהל, את התוכניות, היה מעדיף תמיד להשמיע את הדברים החדשים. כי חוץ מארבע אחרי הצהריים, שזה מסגרת של שירים ישנים, הייתי אומר, מה, לא צריכים אותי בשביל זה. ועכשיו אני מגלה המון שירים ישנים, והשיר הבא הוא בשלי דוגמה לשיר שקורא לי את הלב, זה שיר שנקרא היו לילות. עכשיו, מה שמתברר לי, יעקב רולנד ומרדכי זעירא, ומה שמתברר לי, שעדיין אתה יכול לגלות גם דברים על שירים נורא עתיקים. יום אחד, אני באחת ההרצאות שלי, בהקרנת וידאו, רואה שמקרין קליפ של השיר הזה, ויש שם תרגום לאנגלית. היא שרה, הוא היה גבוה כזמר. נכון? הוא היה גבוה כזמר, ואני אמרתי תמיד, וואו, איזה דימוי רוחני, הוא היה גבוה כמו שיר, כמו... ובתרגום היה כתוב ג'ירף. יצאתי וחקרתי, ומה התברר? שזמר זה גם ג'ירף. הג'ירף הזכר, קוראים לה זמר בעברית. וזה נורא קלקל לי, מה פתאום?
1: הרס את כל השיר.
0: הוא היה גבוה כמו ג'ירף.
2: אני כבר לא משמיע את זה.
0: לא, אבל בסוף התברר שבאמת הוא התכוון, חקרתי, אפשר לחקור גם דברים שהיו לפני 80 שנה, וזה עדיין כיף.
2: אתה מבין, אבל זה מה שמדהים, קוטנר, שאתה חוקר את זה, שזה מעניין אותך, שזה כן. עדיין יש לך את הדרייב הזה, למצוא ממש את הנקודות הכי קטנות בכל דבר גדול, בכל שיר שלם, למצוא את הנקודות, את הניואנסים הכי קטנים.
0: וגם אני חושב, תודה, וגם אני חושב שמה שהכי חשוב לי בשנים האחרונות זה ההקשר. דיברנו אוף מייק, ענבל ואני.
1: בהחלט.
0: על העניין הזה של ההקשר, זה בעצם מה שאתה יכול להציע, כי את האינפורמציה, סטרייט, לא צריך אותך יותר, לא צריך עורך מוזיקה, לא צריך שדרן, יש לך אינטרנט, תמצא כל מה שאתה רוצה. אבל שאתה פתאום מסביר לאנשים, שמתי שהיא שרה את השיר הזה, לא היה זמרות ששרו ככה, וכל השירים בתקופה היו ככה וככה, והיא השושנה דמרי הזאת הייתה אז צעירה ויפה ו...
1: וחצופה
0: וסקסית, והיא שרה ככה. זה דבר שההקשר...
1: ואם אתה עוד מוסיף לזה את ההשמעה של איך נשמעו אחרות לעומת איזה נכון, היתרון נכון. של רדיו, בשביל... זה מדהים.
0: להבין את העוצמה של ה... ההקשר זה מה שחשוב.
2: יאללה, הקשר. בוא נמשיך לעוד דברים שעשית.
1: פרק אחרון קטן ואנחנו לקראת הסוף.
2: יש לי פרק קטן, זה הכל. אני רציתי לדבר על סוף עונת התפוזים, ורציתי לדבר על האלבומים.
1: חשוב.
2: איך נספיק את כל הדבר הזה?
0: לא נספיק. מה שאני הבנתי לגבי עצמי, וזה אחרי שנים שזה רדף אותי, העניין הזה של להספיק. אי אפשר להספיק. יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה כיוונים, שאתה צריך, יכול, לוקח על עצמך לעשות, שאתה חייב לוותר בזה שלב. אתה עושה מה שאתה יכול.
2: אוקיי, נעשה את זה במשפט על האלבומים, שזו הייתה באמת סדרת מופת מדהימה, שהפרקים שם גם הגיעו לפסטיבלי סרטים, אחר כך סטנד אלון, בקונטקסטים מסוימים, איך בוחרים, איזה אלבום, איזה להקה. אני מרגיש שזו הייתה שאלה קשה מדי.
0: אתה עונה בדיוק על מה שאני כבר אמרתי, במובן הזה, אני כל פעם שאני עושה איזה פרויקט גדול, סוף עונת התפוזים, או... אז יש נגיד בין 10 ל-15 אומנים, נגיד אלבומים היה 10 פרקים, יש בטח איזה כמות מסוימת של אנשים שמאוד אוהבים אותי. אומרים, סוף סוף מישהו שם לב אלינו ועשה אלבום שלם, הלוויתר בנאי הראשון. אבל באותו רגע, יש בערך 500 אנשים ששונאים אותי. למה עשיתי על אביתר בנה ולא עשית עליי? והם צודקים כולם. יש המון דברים נהדרים. אבל אני לא יכול להספיק.
2: אז למה אביתר בנאי?
0: כי ניסיתי בכל אחת מההפקות שאני עושה, לשלב בין האהבה שלי, לבין משהו שהוא, מבחינת הפרשנות שלי, הוא חשוב לתקופה. הוא משמעותי לתקופה. ואם ויתר בן הכניס משהו מאוד מאוד חדש, ויפה ושונה, וגם אני נורא אהב אותו. אז הנה.
1: אז הנה, הוא מצא את מקומו.
0: כן.
2: טוב, אז תגיד לנו קוטנר מה הלאה, אבל מה בתוכנית? חוזרים עם הג'אם, מה עוד?
0: אני לא יכול לפרט.
1: אם אני אספר לך, אני אצטרך להרוג אותך.
2: או שהכל...
0: בכל מקרה אני אצטרך להרוג אותך, אבל... לא, אני באמת לא יודע. אני, מה שאני למדתי מהשנה הזאת... שעברה עליי, שאתה יכול לתכנן הרבה דברים, ואז פתאום קורה משהו אחר. אז כמו שאמר ג'ון לנון.
2: כן, כמו שאמר ג'ון לנון.
0: החיים, מה שקורה.
1: כשאתה מתכנן תוכניות אחרות.
0: יפה.
2: טוב, נסיים.
1: כן, נגיד תודה לבארי מונזון הטכנאי שלנו, בפיקוח נמצא אילן גביש. המפיקות שלנו הם אביב פוגל ובר גולדפרב, אתה רותם בן חמו.
2: עטין בלגזית.
0: אני יואב קוטנר.
1: מי?
2: איך השם?
0: נר.
2: איזה שיר תרצה לשמוע לסיום?
0: Something של הביטלס.
2: יאללה.
0: מזכיר לי את אשתי.
2: אוקיי. תודה רבה לך, יואב קוטנר, היה תענוג.

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית סיפורי לילה מאחורי הקלעים בהגשת ענבל גזית ורותם בן חמו, בה התארח העורך המוזיקלי בשדרן הרדיו יואב קוטנר. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. מחר, ערב הצום, בשמונה בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ירוש פוגש את שמואל מנחם, בדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שואה מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
1: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
0: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראל.

0: מנחם שנפל ברצועת עזה. באחת חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו ואריק לסנר. ובשתיים בצהריים כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
1: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
0: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל לשעה 2, לילה טוב באולפן שחר קרמיאל עם מה שגורה עכשיו. עשרות אלפי מתפללים מתכנסים בשעה זו ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות המרכזי והאחרון. מארגני המעמד מעריכים כי יותר מ-200 אלף איש הגיעו לתפילה הלילה. המשטרה ערוכה בכוחות גדולים במקום. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון, יותר מ2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני החרדים מרדכי הלפרין. תקרית חמורה במוצב צהל ברצועת עזה. חשוד עזתי שחצה את הקו הצהוב לפני כ3 שבועות הצליח לטפס על סוללת מוצב בשליטת אוגדת 99 ולהגיע לכלי רכב קרבי משוריין של הצבא. החשוד זוהה ונעצר כשהוא לא חמוש בידי לוחם שיבטח את המוצב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי עליו שהחשוד הגיע עד לפתח המוצב בצהל טוענים כי לא בוצעה חדירה. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעין לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National ציטט הלילה את הגורם שאמר איחוד האמירויות לא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הוא ערך ב9 ימים מעצור של החשוד ברצח פאטימה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים, שנעדרת כבר שבוע ימים. המשטרה התראה את הכלי שעל פי החקירה שימש את החשוד תושב מזרח ירושלים בעת רציחת רג'בי. על פי החשד, הרקע לרצח הוא חוב כספי של החשוד. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי אתמול אותרה גופת אישה בזירה במזרח העיר והיא נשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. כוחות גדולים חיפשו אחר רג'בי בשבוע האחרון בעיר ירושלים וסמוך לה. מאות בני אדם משתתפים בשעה זו באירוע סליחות בהפרדה מגדרית בחוף תל ברוך בצפון תל אביב, בהובלת רב העיר הרב זבדיה כהן ורב העיר צפת הרב שמואל אליהו. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מוסיף כי עירייה סירבה לאשר הקמת מחיצה והפרדה מגדרית במקום, אך לבסוף הסכימה לכך כחלק מההסכמות שהוסקו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. מזג האוויר ליום כיפור, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

תודה רבה לאביב גפן, שבא להזכיר לנו את התחזית לתקופה הקרובה, וככה ברוח התקופה, הזכיר לנו שעכשיו מעונן. שלום שלום לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה הזה, בחר לנו יניב יוסף, אנדי גלקן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואנחנו ממשיכים, לא נוטשים את הלחן של השיר ששמענו עכשיו, אנחנו עושים לו קצת חידוש קטן. אלה צוקוש ואשכן, מתוך האלבום האחרון של צוקוש. תאזינו לפזמון, אולי הוא יזכיר לכם משהו. השיר הבא הם קוראים דור מקוטמן. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר.

מה חשבת? קיי זה חלווה? קטמין זה רוזטה? קיי זה הבורקסים של לחם האופים? תומר על עצמך אח שלי.

KGC, בין כל הבלוף ומ-KGC אנחנו ממשיכים ל... אתם מזהים? זאת אסתר אדה, Life Happens. קצת סול ישראלי, מה רע?

0: העולם, פליז בואי לחפש אותי שם, בין הנקלים בצד הזה של הגיטרה.
1: בשביל מה אתה חי? שאל אותי הזקן. הדלקתי סיגריה ואמרתי, בשביל להשם. אמרתי לו, אני מתעורר.

0: כל כך מעניין.
1: יש משהו מדהים בדרך בה מאיר אריאל יודע לקחת סיטואציה, משהו פשוט כמו סיגריה או תחביב, ולהפוך אותו לסיפור, סיפור מוזיקלי כזה. זאת אומרת, ושם מתחיל ב... להכניס אותך למעין ציור כזה, זיכרון שלו. בשביל מה אתם חיים? 33 דקות אחרי השעה 2, אתם עלי לישראלי בגלי צהל, ועכשיו אנחנו עוברים לאנגלית, עושים נוסטלגיה, לא למרש, בגרסת כיסוי. פרנק וננסי סינטרה. Something stupid.

דודו טסה, הוא לא כל כך מבין איך זה קרה, אבל הוא כרגע יושב בתחנת משטרה. ולא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו, אולי אתם בדרכים, במשמרת, או סתם בחרתם ככה להישאר ירים איתנו, אנחנו יותר משמחים שאתם כאן, באמת. איזה תענוג. זוהר ארגוב עכשיו, חוזרים אחורה בזמן. ואומנם כרגע לילה ופחות יום, אבל עדיין. זה נכון להיום.

0: שווים פרוטה.
1: אתי אנקרי, מיליונים. נשמע חדשות, נחזור אליכם לעוד מוזיקה ישראלית מעולה. יישארו איתנו. זה

0: יום הכיפורים, תשפ"ז בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
1: אילו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
0: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סרן בן שטראובר.
5: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
4: וחוזר ללחימה.
5: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
4: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
5: לא.
4: לא מאמין.
5: יום אחרי הפציעה השנייה אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרמשטיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
4: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
5: נכון.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. ברחבת הכותל המערבי הסתיים לפני כשעה מעמד הסליחות המרכזי והאחרון. מארגני המעמד מעריכים כי כ-150,000 איש הגיעו לתפילה הלילה. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון יותר מ2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. תקרית חמורה במוצב צהל ברצועת עזה. חשוד עזתי שחצה את הקו הצהוב לפני כ3 שבועות הצליח לטפס על סוללת מוצב בשליטת אוגדה 99 ולהגיע לכלי רכב קרבי משוריין של הצבא. החשוד זוהה ונעצר כשהוא לא חמוש בידי לוחם שיבטח את המוצב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי על אף שהחשוד הגיע עד לפתח המוצב, בצהל טוענים כי לא בוצעה חדירה. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National הביא הלילה את הגורם שאמר, איחוד האמירויות לא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הוא ערך ב9 ימים מעצרו של החשוד ברצח פאטי מראג'בי, תושבת מזרח ירושלים, שנעדרת כבר שבוע ימים. המשטרה התראה את הכלי שעל פי החקירה שימש את החשוד, תושב מזרח ירושלים, בעת רציחת ראג'בי. על פי החשד, הרקע לרצח הוא חוב כספי של החשוד. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי אתמול אותרה גופת אישה בזירה במזרח העיר והיא נשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. כוחות גדולים חיפשו אחר רג'בי בשבוע האחרון בעיר ירושלים וסמוך לה. מזג האוויר ליום כיפור, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.